Миний аав бол үнэнч сүсэгтэй бурхны шашинтан. Намайг төрөх үед аав минь 20 гарай эрдэмд ховрогч алж 3 сар ёроолын ном уншуулжээ. Ёроол номын тус гар хэсгийг хэлэлцхий бай. Аль үндэстнээ хүн боллоо гэд үр хөвгтөн өөдтэй хиймэртэй явуулах гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй байдаг. Тэгээд түүнэн илтгэх автал хэлбэрэнч төмөн жийл. Лам дараар ном уншуулахад үлэм жарван тахлын эд бэлтгэн. Замба болон шарт осыг хольж хийсэн турмих бурхны өмнө тахалт тавхаас гадна хүмүүс бас идэж болно. Төвд газар салхилах хуурай байдаг тул энхүү тахлын боорсхийг маш урт хугацаа хадгалж болдог юм. Намайг 4 нас хэтэрж байсан үед манайхан өглөөний чайд амбас л намайг төрөх үед бажаасан турмих шарт тостай чайд дэвтэж идэж байжээ.

Тэр жилийн намрын сүүлчийн үе билээ. Нүүжам мөрнөө усад татуурж эхэлсэн бөгөөд номер нь тунглах шиж байлаа. Голын хөндийн дээр талын ой алтан шаргал нүмерхэн хэтрээд, яг л аль нэгэн ихэмсэг өрхөм хатагтай гоёмсог төрлөхөн асар том довчиг дээр гарын аяран хайсан шиг харагдана. Та томшгүй хөөрийн улаан жимсүүд яг л алсад аялахаар хүсэн хүлээж байгаа хүнээ сэтгэл шиг шаргал ойг вайдгартайхан чимгэлнэ. Хөөрийн жимс улайж гүйтсэн үед алсад явсан морин жинчэд харж ирэхийг хүмүүс бүгдээр мэднэ. Ласагаас уучиж ирсэн морин жинчдийн хонхон дун голын хөндийн хоёр талын алтан шаргал ойгоор өнгөрн хүсэн хүлээсэн хүмүүсийн уйтгарц сэтгэлийг сэргээж удаан өдрийн хүсэлтийн үүлий шавталсан нарны гэрэл мэд дулайлгаж үлжийтэй сайхан баярын чимээг хүсэн хүлээд суугаа нутгийн хүмүүст дамжууллаа. Арсан малгай өмсөж ангийн буу үрээд хүнээ гажирэ хөндлөнө нутгаар жарчиж явсан эдгээр сайн эрс аянд яваад хагас жил илүү болж байна. Тэд алсын аяндан хүнээ төсвөрлж дийлэх, эс дийлэх хүчир бэрхшээл бүхний давнд туулж, давхар давхар часа дууланд хөлин мөрөн үлдээж, нутгийн хан хонин ноос, ямаа ноолур, уулнай гаралт, өмийн материалыг мориндан ачиж аваачаад, мянган гадрын тэртээх, ласагаас алтар болгоцсон бурхнай хүрэх, гэлэлтсэн сайхан мөнгөн эдлэл, өнг хөөнчир бүс торох, өдөр тутмын хөргөлгөөнө бараава, манай энд хүмүүсийн сонсоочгүй үжээчгүй янз бүрийн гадаадын эдвацыг жөөж авчирдаг. Тэдгээр бол төвдөр яаж нэрлэхийг мэдгүй өрн дахнаа хачин сонинж юлсан юм. Хэрэгт хүрэх юм гэж хэлхэн аргагүй ч тэдгээр жийсвэл ахлахч ноён яжгууртан нарын чагийн өнгийг айхуулан нэрлэхүү чанг хөөчлөдөх ямар нэгэн бэлэгт хөмдгөн болдох. Энэ нь манай улсын өөрчлөлт нээлтийн эхнээ үед дүнгийн нүд нээгдэж байгаа жалуучуудын бахархтан таварын тэмдгэн шаалж хаялгүй жүүж явдаг нүднээ харшилтай адилвтар юм. Тухайн үеийн төвд орон хөдийгөр гадаадд үүдэн тах хаасан хөвөрөн байж дэлхийн хүмүүс төвдийх төмөр хөшигт хашигдсан алсын нууц хай гажир гэж үжиж байсан боловч хатуу жарга эрс үстэй жинчэд ягал хаалхан завсраар орж ирсэн жавар шигээр гаднахын чөвөр шин нагарыг байн байн авчирж өгдөг. Өвдөх шиг баярын өдрийн эхнээ хүших нээгдэх шиг нутгийн хүмүүсийн мань хүсэн хүлээсэн хараа гэгч жинчтин ласа орох жам шуухан урт болоод тэд сэтгэл дотроон хичнэн олон хүлээлт ба хүсэлж

хашаган шүүрдэн төвөрлж, чай чанж, сархад бэлтгэж, махшвал гаргах хэрэгтэй. Гэгэн ховлохон юм уу ноёд төшмөд жирэх хүндэт жачин ирэхэд хөрвөл бас хүн явуулж, жам дөр сан тавьж ухтана. Тэр үед гажир бойд хүн чөн, жамын бартаа их байсан болохоор явд суухад маш дүмгүй байжээ. Хүнэд айлчилж хүрэх юм уу гэрд жачин ирэх бол бүр их явдал. Өрн жаншлаар бол чухал хүнтэй уулзж жолгоход урдаар жахтал чимээ илхэн мэдэгдэж, амар мэнд айлтахтгаа.

төвдөр савж гэдэг ийм жахтлын бичих одоо алга болжээ. Савж гэдэг нь нарилах сайхан хийжтэй дөрөн хавхаастай урт дөрвөлжин модон хайрчиг юм а. Хайрчгийн ёроорт шар тос түрхснээ дараа модын шатааж гаргасан нарийн чахан үнсийг дөрөн сажаад хулсан үжгээр жахтлаан бичнэ. Гэрин эчэнд нь айлчлахаар очих учраа мэдэгдэн хавхаасын хааж битүмжилээд хүн томилж урчлан хүргэнэ. Гэрин эчэн нь савчи олж авсны дараа хайрчгийн ороордох модон үнсийг жүлгэж хаяад дахин шин үнс сажиж жочин дан хариу жахтал бичдэг. Энэ нь тухайн үед төвд гажир чаас ховор байсан болохоор дэлгэрсэн нэг жилийн онц хай жахтал бичих багаж байж нуучи хамгаалахад сайн бөгөөд хүнд төв хичээнгүй суухтал өгдөг. Бодоод үчхэд савж бол төвдийн өнгөрснөө амьдралын дадхлын сайн гэрч өртнөө жахтал нөвтрөлж байна гайхамшигтай мөрөгжил бөгөөд одоо аваад хэрэглэгдэ чи дулдах гажиргүй. Морин жинчит чухал жочинд тоочхотгүй боловч өдөр тутмын уйтгарт сэлүн амьдралыг маш хүчтэй нөлөөлдөг. Манай гэрийн өргөн тойронд ягч шугайтай харааг халахлж дууч хол дамжахтгүй болохоор морин жинчтийн хонхон дун сонсдох үед жочин баргал гэрийн үүдэнд тулаад ирчихсэн байдаг.

залуучуудад юу юу хий гэж жахах хэрэггүй. Хэдийнэ асрын дөр дооргүй бужигнан яралдаж, жочны өрөөгөн чивэрлэн чай ус бочлохож, морин хашаах суллаж, өвс бордоо бэлтгэн. Тэднэс бол сэчин сэргэлэн улс. Юу хийх нь хамгийн чухалтай байгааг тэд сайн мэднэ. Манай бүх гэрийнхнээ дотор аав минь ганцаарл онсхийн тайлбарыг мэдсэн хүн шиг инээмсэглэн. Хүүхэнчүүд нэнч хөксөж баярлан, чарайд нь улаа бутарч, нэг доор бөөмдрөн ам хамхалгүй ярилдана. Энэ удаа тэд ямархан хөөнчрлийн эд олохыг хэн мэдэх вилээ? Тухайн үед манай гэрт өнөдхөгөөс авчирсан шихэр жимс, ласаахаас жалсан бурхнай хүрэг, ялан гажрын чангма, нэнч гажрын аяг хундах тавиастай байсныг чэжэлсэр байна. Аавд минь ангил хийчтэй дурм байсан, хулан шигэл юм. Гадар талын хөрөн ширн ховхроод, гуулан бүрхүүлэн шар толгон харагддаг.

Морин жинчит хүмүүсийн амьдралд дөхөм нөхчил бодот ашиг авч ирэх бөгөөд нэнч баяр баясал авч ирж өгдөг. Тэр байтугай хүмүүсийн дотоод сэтгэлийч толгосуулан тогтлуулдаг. Нэгэн өвгөн лам миний аавын өнөөх дурны учир ухааныг яасан ч олж өгөхгүй байлаа. Дуранд хар нүүжан мөрнөө чаа төрхийн асах хатан дээр хуарч чих ягаад нүднөө өмнө тулаад ирчихдэг юм да гэж тэр ойлгож ядна. Өвгөн лам тэдгээр хуарч чих чухам үнэхэр байх эсхийг тэмтэрж үжих гэсэн шиг нэг гартаа дурны бариад нөгөө гараан голын хөндийн чаанах хуарч чих чух

сунгана. Нам таринд нэвтэрсэн энхүү эрдэмт лам дурныг нүднээсэн салхаад аавд. Харин хүмүүсийн үйлдсэн эдгээр хачин эдвэл бяшлахлын өнгөрөөсөнгүү болохоор бидэнд нарийн ончтой гөгөн тодорхой төв үжилийг олгож чадахгүй. Энэ чинь нэг бол харин хүн овдис эсвэл чөтгөр шамнасын маны төөрөгдүүлэх гэсэн жал мөх мөн гэж ихэл төвлөн авиртай хэлжээ. Тэр жил баргал тавтай байсан би юунд баярлаж хөксөж байгаахан ч мэдгүй том чуулын араас даган явж байлаа. Тэр үед би нэгэнт усан хусуулж банд болоод бурхны ном сурч аав надад тусгайлан нэг багш чалж авчраад ном судар жаалгаж байсан юм. Багш лам гэж үг дуу чөөнтэй сүрхий тогшин өвгөн хуврах. Тэр үед би энэ лам багшаас ааваасан илүү айдгаа. Би багтан аавдан жодогдож үжээгүй, харин багш ламын бансын амтыг баггүй хамсан юм. Тэр үед би ч бас алиа хүүхэд байсан да. Намайг судар чийдлэх үед аав юрн ширээн дээр нөх хүч асааж тавиад шатаж дуусныхан дараа сая гадна гарч наадаж болно гэж тогтоожээ. Гэтэл би юрн багшин анхааралгүй талимдуулаад чадах хүжийн үлээгээд удахчгүй шатааж дуусгадаг. Мэдээж, миний эдгээр чахан мөхөн дандан багшид мэдэгдэх бөгөөд жодогдох гэхч жайлашгүй хэрэгэ. Хамгийн хэчүү жодогдсон удаа бол багшлам маанин өрхөөр хачрыг гойтсан удаа билээ. Багшлам лав гойтхын тусад намайг түүшан гүдийлэг гэж жарлагдав. Тэр удаа хатуу өрх түүшин дөр тас хэтэл бууж, чарян арсын шалвартал чохлоо. Морин жинчит уучуу их хүрээнд гэрэл татуулан орж ирсэнд хүрээн дотор тэрхэн жуур жижигхэн хэд дэлгүүр гарчглаа. Элдв янзын бараа тавар гажир дүүрэн дэлгдэж хүмүүс бүр бэлхэн гэд оллоо. Хэлгэнгүү би ч олсон. Аав намайг нэг тийш татаж гаргаад хоёр жилийн юм атхуулав. Нэг нь хайрчихтай тол, нөгөө нь дямбар.

Дөрвөн талын гуулаар хөвөлсөн тэрхүү толны хайрчхийг тунж нарлах сайхан хийжээ. Хайрчхийн нөөж үжвэл дотор нь тол бий бөгөөд хайрчхийн ёроорт нүүр гар угаахад хэргэлдэх хужирын нондох хийж тавьжээ. Одоогийн эмэгтэйчүүдийн хэргэлж байгаа оо өнгөсхийн хайрчих анхандан тийм байсан магад. Аав, чи бол орхом жүмссэн байнд өөрийн өмсөж жүүсэн байдлаан өн толоор банг үжиж бай гэлээ. Тэрхүү дямбарын талаар аав харин олон юм хэлээгүй. Үүний бишилэн гэдэг юм гэж надад хэлж өгчээ. Автор дямбарын хүүхдийн тоглоомын эдэрэл үлдсэн байж магад. Бишилэн гэдэг бол төвөд үг биш, морин жинжтийн гаднаас авчирсан харь гаралтай үг юм. Дянбар миний карт орох үед нар дулайсан өдөр байсан болохоор бишилэнэ хөтөрхөн овдс мэдэгдээгүй. Харин нөгөө толин намайг чоошин ертөнцид авч орсон юм. Би чарайхан анх холж харлаа. Толин доторх тэрхүү минчийсэн улан хөөхөдлөг чарайтай гайхалч нь би мөн үү? Түүний хараад би ихэд зочиж атхан дэх толон алдах шахлаа. Гэхдэн төсхөлгүй үжээдэл бай гэж санахын хан эрхэнд лав бүхэл нэг чах толин ширцэн. Би чинь ягаад толин дотор ороод явчихав? Яаж ботсон ч ухаан нь олддоггүй. Толин дотор байгаа нь миний ахトゥ юм уу? Аль эсвэл нарны доорх миний сүудэр юм уу? Би нүдэн бүлтгэлхэн толин доторх гайхлын харвал тэр бас надтай адил нүдэн бүлтгэлгэн. Би түүний зүг хачин чарайлахад тэр бас надтай адилхан хачин чарайлж дүрсгүйдэн. Би энэвэл тэр бас надтай адилхан инээн. Би ойлонцсон дүрлвэл тэр бас надтай адил ойлгоч юм шиг.

И толийг нүүрлэн сударч ээжлэхэд тэр бас адилхан чэдлэх бөгөөд уруул амнах нь хөдлөх нь хүртэл надтай адилхан юм аа. Би чи үхэл чадна уу гэж асуувал тэр бас чи үхэл чадна уу гэж асууна. Эртэнч дээр ийм юм байна гэж 9 жүүдэн дороогүй. Үүнээс үлэр би хаа хөрвөл тэр бас намайг сүулдэж дагаад байх хэрэгүү. Би юу хийсэн ч тэр бүр олж үчнэ үү? Миний дотроо бодож байгаа учрыг тэр мөн адилхан боддог уу? Би ямар нэг муу хэрэг үйлдэх үед, жишээлбэл ширээн дээр асаасан хүчийг хөтхөн үлээж дуусгах, идэж барсангүй үхрийн махыг сүмхөр нохойд хайж өгөх, багшин араас хачин чарайлах зэрэг ихчүүлийн зөвшөөрдөггүй хэргийг үйлдэх үед тэр намайг илчилдэг болов уу? Талан доторх тэр гайхалвэл миний хамгийн дотн хүн гэдгийг би аажимдан олж мэдлээ. Би хэдий сайн байдаг бол тэр тэдий сайн байж, би хэдий муу болвол тэр бас тэдий муу болно. Би юу хийвэл тэр бас түүний хийнэ. Би ямар нэгэн муу ухаан сэлэхэд тэр томчуулт хэлж өгдөггүй. Учир нь тэр миний жаврыг хүлээдэг. Би ч түүний хам бичхэн ноён, тэр бол миний жарч. Хойшид чи миний сайн найз болно. Чамаас илүү намайг ойлгох хүн байхгүй гэж би толон доторх гайхалд хэллээ. Талтай болсноор хүүхэд яг л өөр нэгэн шин ертөнцийг илрүүлсэн шигээр өөрийнх нь сайн антиг олжээ. Би толон бараад явчуу чахвал гэрийн хоорондуур нааш чаажгүйж бурхнай гүнгэрвагийн өмнөх чул сүмийн дуганд тахиж байгаа чөөжин хашаан дэх мор хүрээ хашаагаар яаралтан бужханж байгаа хүмүүс зэрэх янз бүрийн хэрэг ботцыг тольдож үжинэ. Эдгээр бүхэн нь толон дотор тасралтгүй ховсон ховорж домог үлгэр хуу чирээнууд миний гарт уларан ховсож уламжилэн дамжигдах шиг юм.

би бас нэгэн хүнээс сэтгэлийг догтлуулсан юм олж мэдсэн нь толих нар гууд хандуулвал журмс хурч гэрэл ойн гарч толон хаа ширгүүлвэл өнөөх оймол гэрэл тэнд тусна. Энэ үед аав гэрийн сарвчын доорх сандал дээр сууж байлаа. Аав битүү сайхан сахалтай нэгэн. Надад сахалгүй байхад аав яагаад тийм их сахалтай байдх юм бэ гэдэг бол миний хүүхэд үеийн тайлах дэшгүй онцсох байсан юм. Бидэнд мэддэггүй нуучин лавтай өрөөдөр нь байгаал байхаа гэж бодоод би толно оймол гэрлийг аавын өөд тусгав. Гэхдэн жаахан дээр дүүлчихэж шууд л нүдэн дээр нь тусгсан болохоор аав "Аяа, юу ч алж өчгөө болчихлоо" гэж гаслан бархрав. Гэрийн хүмүүс тэр дараа нь барьж тавхан алдаж гарна. Эжин ноёны нүд яагаад им өчгөө болчихов та гэж балдаж сандран орилж бархралдана. Би их хэрэг тацнаа мэдэж гүлрэн жагсна. Талимдах хүнэн харвал чаадах ч нь бас надтай адилхан мөлөрч байлаа. Аавын нүдийг асуулахаар багшлан болон мамбаах бүр жалж авчирч бөөм хүн аавын тойронд өргөлдөн бужганч ээж бачимдаад нулмас унгаажээ. Жолоор дэми удалгүй аавын нүд юм үжих болоод олнорон хийхэлмэгцнэн мэдлээ. Саяхан толно гэрэл аавын сүнсийг жайлуулснаа уршихаар нүд нь үчгүй болсон гэж багшлам хэллээ. Аав, одоо ч гэд нүдэн өмнө бөөм гэрэл дулалжаад байна. Би нүдэн ансаар гэрэл доороо жогтчихна гэж хэлсэнд багшлам аавд төрчхөнтөл ном уншиж өгөөд "Жавлтгүй, тэр чин чөтгөрийн жогтох бараа. Тэр юмсууд миний уншсан номд хөөгдөж арилв" гэлээ. Халчин толгой, бондхор тарган бийтэй. Өдөржин гараас нь өрх салахгүй, овор давр ном уншиж чарайд нь ерөөс инэмсэглэл байдаггүй энэ өвгөн лам бол бас ч манайхнаа арга хийхэд одон болохор хэн хүнч гээд их бах төвөгтэй асуудал тохиолдвол түүнээс сургалх үсэн. Тэгэхэд чаадах чинь хагас өдөр урсгаж гарна.

Сургуулж яхад биеэсэн хөдөн дахин том мэдшийг өмхөж тийм хурдан гүйдэг вэ? Гэх мэтийн асуултын хариуд тэр харин. Сургуулжин чадал Жанаас их. Жан дэлхийн бөмбөрчхийг үүрч дийлэхгүй. Сургуулж дэлхийн бөмбөрчхийг үүрэн явж чадна гэж айлдах бөгөөд. Тийм биш үү? Бас нэг сургуулж гажирд шургалаа. Тэр бас л бөмбөрчхийг үүрлээ. Тийм биш үү? Дэлхийн бөмбөрчийг эргэлдлээ. Нар баруун шавлаа шүү гин.

0: хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд манай улсын төвөд үндэстнээ алдарт жохолж данзнаа бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын эхний хэсгийг сонсголоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилчээ.
3: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
4: Өлсөглөн. Дэлхийд одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлж хэрэг.
5: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх юм шиг.

өөрийнхөө өл явж өөрийн гэсэн арх хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дангилж хатуужилтад тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулах.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүүнэ мэдээ клонап сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 14 өдөр. Гаргийн 3 нь. Вилгийн нүүрлийн 9 дугаар сарын 5 нь. Өрөмж чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-18 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох гэж зүйл бол
2: Соёлоор Шинжаангийг өмдөлж сайн сайхан кев суртлыг бэ болгож гүмнийг ухаарлаа гэхэ сон мэдэнэ тусгай их бичих.
1: 5 жилаас наараа Шинжаанг соёл зугаслын үлрэлийн чинэртэй Кюрэлцгөө талыг үргэлжлэн шийдвэрлж, Торгоно замын соёлын их байлгийг гүйн нуудалж, бүх орон бүс, бүх үлрэлийн соёл зугаслын хэрэгжилтийн шин байршлыг байгуулсан.
2: Өрөмж хот аж үйлдвэрийн дохноор нэмэгдүүлгэ төлөөлгийг төрөгдөн хэрэгжүүлж, 2030 онд Кюрэд аж үйлдвэрийн үйлдэхнэ ерөнхий өртгийг хоор дохно нэмэгдүүлгээр чирмэж байх.
1: Манай орны альва газар Үзмийн нартын аж үйлсэн хэрэгжилтхий дэмжих долоон сурвас төрөн бодлого арга хэмжээгийн идэвхтэ буттааруулан Үзмийн нартын аж үйлсэн яс чанарын дээгшлүүлэн дэс дэвшлэхтэй бүх талаар чидэмж олгож байхыг урагшилнэ.
2: Шинжаанг радио телесуранч мэн. Өрөмчд аж үйлдвэрийн дохноор нэмэгдүүлэх төлөвлөгийг төрөгдгөн хэрэгжүүлж 2030 онд Кюрэд бүх хотын аж үйлдвэрийн үйлдэхнэ ерөнхий өртгийг хоор дохно нэмэгдүүлж Кепчач гиснээс дээгшгэ аж үйлдвэрийн Бүгшинжанг төхөө эзлэх хувийн жингийг 120%-аас дээгш булган дээгшлүүлж 100 уянлаг үйлдвэр байгуулахар чинмэнэ. Өрөмчийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нурн Түтүнхөө районд байх Шинжаангийн даадуу нэрэмжтэй аж үйлсийн Экорулутын хизгаарт компани Зузаптар хаптастоо сав ацаалхуу багжин хамтар эдлэгийн үйлдвэрт хөрөхтөө Лайсраар кирчгэ мот илгэ Аптогар гонгдохо зэрэг ажлын явцыг дээр битэмжтэйгээр залгалдуулж Үйлдвэрлэлийн шугамын автоучилсан хэмжээ нь 185%-аас давсан байлаа. Тунаглал үйлдвэнгийн хэлгээс нь гол аж ахуй болсны хувьд. Энтгэн нэгэнтэй Шаншигийн машин тэргнээ бүлэглэлийн Шинжаангийн машин тэргнээ хязгаарт компани. Думдад улсын төмөр замын бүтээн байгуулалтын Күнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Шинжаангийн хязгаарт компани зэрэг аж ахуйлын закаалгыг клон авчээ. Өрөмж хотын тунаглал үйлдвэнгийн аж үйлсээ дээд дэсчсэн, уянжсэн Сүргэлэгжсэн зүгээ Кёгчгийн зангилгын ацаавлуур болов. Шинжаангийн даадуу нэрэмжтэй аж үйлсэн Экорулутын хизгаарт компани байнгын дээд ерөнхий зохиол. Жоу Тэншанг танилцуулан гэлэхдээ манай аж ахуй нэг кэсгшнээс Кёгцэн аж үйлсийг шнээс байрлуулв. Эдгээр аж үйлсийн ам ахуйгийн байрлуулалт хийгээд залгаагаар ашиглалт орохыг тохиолдоно. Аж ахуйлын аж үйлсийн систем улмаас улам төгөлдөрчих болно. Бидний күмэн хэрэглэггүй тоноглол Бидээ ойлг зэрэг шинэс гүгцэн нэгэс аж үйлсийг шинэс байрлуулжээ. Сэлвэг тунгийн Шинжаангийн тус газарт иж бүрдүүлгүй хэмжээ сууна 3% кэрко байснаас нь дээгшлээд сууна 95% дээгш болгожээ. 15 дугаар 5 жил надагтөө Кюрэд. Төлөвлөсөн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг 500 дуншур төгрөгтэй хөргнө гэвэ. Аж үйлдвэрийн дохноор нэмэгдүүлгүй төлөвлөг ёсоор өрөмж хот, энерги, хиймийн аж үйлдвэр, төмөрлөг боловсруулах зэрэг 3 том тулаар аж үйлс Тонглол үйлдвэнгийн идэ боловсруулах нэгмил говц хунар зэрэг 3 дээр төлжилтийн чинэртэй аж үйлс гээд шин материал

0: Амьд бодис нь үлдэн гэхээ, электрон сураг занги нь үлдэн гэхээ, дуруугур нисгээ ажаху, зукамал ойлог зэргээ таван шинаас көгцэн ажуэлсэг голдлахтай көгжүүлжээ. Ажаху техник мэргэжилэн нээлт нурн туутунхой район, дээр шин техник мэргэжилэн ажуэлсэн нээлт нурн, шинхот район, мидун район, ганчуан пугин ажаху техник мэргэжилэн нээлт нурн, Шуймогу район зэргээ таван ихгээ мэнгэн нүшүр дэсэн ажуэлдүрий нацаалвын нурнигээ голдлахтай байгулна. Ажуэлдүрийгээ дахнаар нэмэгдүүлгээ төлөөлгийн ясчинрийн бүтэмштай дээгшлэлт ба тоог хэмжээнаа зүйз ухстай нэмэгдэлдээ анхарлаан төлөрүүлжээ. Хуурмингын 30-нд күрээд кепча эзлэг харьцал ясчинр үрашг гурван талаар дахнаар нэмэгдүүлгээ гол харалтыг биелүүлнэ гэж тодорхойлжээ. Өрөмч хотын ажуэлдүр ба сүрэг зангилтын товчанаа дээд даргу гуан шүүжө танилцуулан гялхтан. Ажуэлдүрийн дахнаар нэмэгдүүлгээ төлөөлөлтөй байрлалдүүлэн өрөмч хот төрөн бодлох көрөн мөнгө Күчин зүйлийн батламжаан чангатахна. Ажахуулын мэрэгжлийн өөрчлөлт гэжээ дээс дэвшүүлгээ шинийг үүсгэн шүтлэлт гарахгүй. Үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн урлагыг нэмэгдүүлэх зэрэгтэй күштэй дамжил гүзүүлжээ. Нэг гэсгээ чихлэх ажуулсын төрөл зүйл ашиглалт дуржээ өрөвтөмж улахыг төрөгдөх нь акулжээ. Кэрмэн чулуулгын ширхлэг. Хөдөлгөр цаглагаан машин зэргийн келкасыг хүчрхэгжүүлжээ. Келкасыг утхна. Келкасыг нөхрөлгөө худалдаачдыг татхуу төрөл зүйлийг ботторуулахыг акулна гэвэ.
1: Шинжаң нарадио тэлүүс хорын чимээн. Шинжаң үзмін аркин ажуэлэсігі үргэлжлэн күшіргүйг жуэлж. Энжилин табдгоа сарда үзмін аркин ажуэлэсін көжілдігі дэмжгэ долан сурус төрім бұдлға ар кемжагі кэргжуэс нас наар. Бүг Шинжаңын альбай ғасар сүйрін ғасаргэ бітан байгулх, нэрті тэмдгэг боуэжулху, сахтэлгүргі нэгэ зэргэ талар төрім бұдлғын бұттаруэлтігі түрүхтгэн акуэлж. Үзмін нәркен ажуэлэсін ясчинэргэ дэгшлүлэн дэс дэвшлүхтүй бүхталар чидым жолуға. Ода, Шинжаңын архнэргэ үзмін түйгэ ажил удалгоо дуусхар айна. Манорна архнэргэ үзмін тарилгийн талвай бараг, хөрін түмэн мүү айж, бүхүлсін хуурдгаар дурва. Эхбайлгийн давулгийг ажуэлэсін давулг болгон хөөрүлхэн түлэ. Еврэн засхурын тусхай зүйлэн көрінг мөнгө оруулун үзмін архнэргэ ажуэлэсін көжлтэг акулва. Үйінді. Төрөл зүйлийн шилдэгжүүлэхтэй мөв өртөө 800 төгрөгийн нөхрөөгч. Жаз келвараар өөрчлөхтэй мөв өртөө 1500 төгрөгийн нөхрөөгвэ. Үзмін аркын ажахлуулгийн нэгдэлтэй зохион байгуулж, улсын дутаад газаатын үсгэлэнгийн цулранд оролцуулж, хотын төрн нөзөөлөг ба тусгай сарангийн таньцуулга өрнүүлж, царан дөртөө хамгийн ихтэн 300 төм төгрөгийн нөхрөөгвэ. Төрөн бодлогын дэмжилгээр Шинжаңын үзмін аркын гадагшиг гарах алгасан нэг төрөгдвэ. Энэ жилийн бүхүлсийн шигэр аркын таварын арал жанаа сүлдранд Шинжаңын үзмін аркын 45 давхуулагч аж ахлуул хамтар оролцож 1000 өнгөрөө төм төгрөгийн гэрээ тогтолцов. Альва төрлийн олон улсын үзмін аркын дэлгэн бүрлүүлэх сүлдранд Шинжаңын үзмін аркын аж ахлуул 100 өнгөрөө зүлийн шагналуулж нөлөөлөх хүчин өргөлжлөн дээгшилвэ. Шинжаңын Тянсэн нэрмштэй архин нэдлэнгийн хызгаартай хариуцлагатай компани хэрэг мэдгэчдийн дарга Шинлий Жун хэлэхтэн Алла зүлийн дэлгэн борлуулах цуглараанын бид нэг газаатын зах дэлгүүрийн нээхтэй маш их хавсрамж болоо гэвэ. Шинжаң бас үзмін архин том гаралтын дурнаа олон нийтийн нэртэ тэмдгийн илгэх тэмдгийг нийтэлж том гаралтын дурнаа ойлгохтохноор Бүг Шинжаңын эквайлгийг нийлүүлж ажуулсан хамтар хөгжгийг акулва. Шидэркэн төгссөн 2026 оны Шинжаңын Торгоно самын үзмін аркын баяр 16 төрөл зүлийн гэрээ тогтолцохыг акуулжээ. Хангаалгын келгаастай оржи сүйрших, зах дэлгүүрийн хулдан авах ба борлуулах хамтарлаа. Үрдэчи хөмиргийн битэн байгууллагын зэрэгэ бүх ажуулсан келгаасын гол күрээгийн хамарва. Шинжаң хотын аркын хөмиргийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хангаалгын келгаасын хзгаартай компани Ерэнка Закрал. Шэжүн фон келгтэн. Манай үрдэчи хөмиргө голдоо бүхэл Шинжаңа газар орон болон Гуандунгийн газар орныг нөлөөлж хотын нарт Шинжаңын амт дархиг нэг төргөн хэрэглүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаң радио телесуран сурулжуулагч Гомонхуйгийн мэдээлснэр болвол бүх Шинжаңын шүүднай зүйлийн төлөрөлн тархах гол төвчлөр болсны хөвдө. Өрөмчийн шүүднай орнаа төвийн энэ жилийн өмдгөө гурван үлрэлийн шүүднай зүйлийг шийдвэрлсэн хэмжээ. 9429 төм 900 хөвд гөрчээ. Иккемжена үлрэлийн шин сургаг зэмс. Үкэрхэнэ махан зэргэ Шинжаңын чинэр сайтай онц гаралтыг энд хуан илгэжээ бүкүлсэн алай газартын уулва. Өрөмчийн шуудна орнаа төвийн хуан илгэгээ тосогдоо. Буудал баглаа мөдийг ширв.

0: үүрхээ хуан илгээ тэргэнд очихар дамжин бикулсын алай газартаа явуулж байла. Үрэмчин шүүдэн орноо төвийн үйлдвэрлүүлийн хамьяралд эзэмдлийн келдсийн дээд зокрол Янжэн шин сурвалжлагчд гэлэхтэн. Өмнөх гурван үлрэлдөө манай төвийн шийдвэрлсэн шүүднай зүйл нийтээ 9429 төмнөх байс давжээ. Шүүднай зүйлийн дамжуулан зөөрлсөн хэмжээ 195 төмн 5800 нуутуулжээ. Адил хусанд косо зүүнээ 977 хуваар нэмэгдвэ. Өмнөх гурван үлрэлийн тухаалсан ажлын хэмжээ нэг талаар Шинжангийн өөзэмсэн элэг хуралт улснаас болсон Кёда Жахугийн үйлдэхнийг сүлжээгээр бурлуулан илгээн көркөө хэрэгцээ шаардлага болно. Нөгөө талаар электрон худалдааны закаалгын буудал үргэлжлэн нэмэгдсэн аюртын болно. Үүнэ дотор Жисушан гэхээ Түйка сургууг зэмсний дайнаа зүйлийг илгээн көркөө тухаалсан ажлын нэг ихээ гэрэлцээг болжээ. Иккемжана улрлын шин сургууг зэмс Үкрихэнэ мах зэрэгэ чинэр сайтай унц гаралтыг бикулсан алай газартаа явуулуа гэвэ. Энэ жилээс нар үрэмчин шуудна урнаа төв үйлдвэрлүүлийг зохион байгуулах сөүлтийн гүчийг тохируулах тунуг төхөөрөмжийн ажиллагааг хамгаалахыг нэгдэлтэй төлөвлөж олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн шуудна зүйлийн эргэлтийн цагийн үр бүтэмжийг батламжилва. Үрэмчин шуудна урнаа төвийн үйлдвэрлүүлийн хамьяралтын эзэмдлийн хэлтсийн үйлдвэрлүүлийн тохируулагч Цайтоо хэлэхтэн манай төв аптуучилсан илгийн хуваахуу цуврал шугам түшгэлжээ. Ажлын явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн ажилтнаа ээлжийг хөдөлгөгээр таньшаарулжээ. Олон нээлжүүдэд тасдалгоогоор ажиллахыг хэрэгжүүлвэ. Төмөр зам, засмал зам, агаар айлын олон калварын хамтарсан зөвлөлтийн зохион байгуулахыг шилдэгжүүлжээ. Хүрээ зумын гол шугамын зөвлөлтийн чидвэрийг дэвшлүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радиод хэлэлцүүлэн ярингаасан шимэн. Манурны алба газар мал сүргийн үйлск өөстэж аврын хадгалан бэлтгэх ажлыг нарин хинмга санар хийж Үкір хүн, хэмэн зэргэн амар дөвшнээр үйлсэгтүй өөз тэжавирыгий гүйс бэлдэхвэ. Чингэл шэнэ арал балахсанда бэлчар өөлсэгий машинчилан хаджи хураха ажилияг эмг тарата юугдэж байна. Чингэл шэнэ кэда жаху кэда тусхна товчана дэд дарго хүг хай юн сүрүүлжилгшт гэлэгтэн. Энжил чингэл шэнэ мал сүргэн үйлсэгүй өөз тэжавирый ерінгэ хадгаламчин кемжа дөвшнтүмэн хуэрмэнган тунаады кэрк олна. Энэ үйл хөтөн хавар барагсалтар дөшин таван түмэн мал үйлсгүй бөгээд үйлсгүй өз тэжаврын ерінка керексэ шаарлалхын кемжа гүшин төрін түмэн 6000 тоннад көрінэ. Ода, өз тэжавры хадгалан бэлтгсэн кемжан бүгшэнэ мал сүргін амур дөшнэр үйлсгийгі батламжилж чадна гэвэ. Харусун хотын өз тэжаврыгэ хадгалан бэлтгэ ажил барагсалтар ардуа сарин адгар үндсэндан дуусна. Өөс тэжавэрийн бачин байдлыгий аргасан батламжилах системийг төгөлдөржүүлэхийн төлөө тухайн газар гүрт балгасан шишё сумн баянгу балгасан зэрэг тав малч хорны бачин байдлыг аргасах өөс тэжавэрийн хадгалан бэлтгэх цэг байрыг гаргажээ. Юуна дотор хотын шатын бачин байдлыг аргасах өөс тэжавэрийн хадгалан бэлтгэх хөмөргийн хадгаламжийн хэмжээ 8000 тоннад хүрэх болно. Келпин шэнэ көкар даршулху шиш хаджи хураах ажил тогтунар йогдэж байна. Үйрмгэлкү даржи хатуурлху нихти бүтэмжэлкү исгэ зэргэ баримжайчгсэн юбцар дамжин. Көкар даршулху шишигэ элүг байлаг шиндэжалтай тэжавэр болгон болусрулун хадгалж. Тухан газрын зурган түмэн тэмэнэ үйлсэгтү өз тэжавэрэгэ гүйд санар хадгалан бэлдэхвэ. Келпин шэнэ Кизлэг балгасна, кизлэг тусахна, тэмээ тэжээн үржүлгү өркү, алия амэт гэлэгтэн. Ода көкэр даршулсан тэжавэр өгснээс хуру, тэмээн таргу сайтай болж, бутхан чгий идүргүн төлжийж байна гэвэ. Энжил, Шинжан, мал бэлчаригий тэнцүртэй байлгы дүрмэгий чанга буттаруулж, мал сүргэн хашалын тэжайжи байгаа байдлэгий нэрлэг унуштагар дараалан байцан өйлгэж, өз тэжавэрийн хэрэгсэ шаарлгийг хэмжин бууж, Алва төрлийн эдгэжилсэн ойнчгсэн тараалынгийн машин тону төхөөрөмжийг нэгдэлтэй төлөвлөн шилжүүлэн тохирулва. Мэргэжлийн ажилтад шинжил ухаанчаар хурааж хадгалах, дүрмжилтэйгээр хадгалахыг бүх явцтай жолоодож, шинэр сайтай өөс тэжавэрийн тарилтын хэвжээг үргэлжлэн нөрөгтгэж, иш сөрлийн эх байлгийг амлигаар ашиглаж, өөс тэжавэрийн ашиглалтын хэмжээг дээгшлүүлвэ.
0: Шинжаанг радио телесуранч мэн. Токол макан илсэн цөлөнг хөвэд байх Гумашан зэгдэн модны дуруу даагва завсралн тарих келвэрээр дамжин. Амахуугийн засалт болон онцлогтой тарилтыг гүнзгий усал зүүлж. эмахуугын үрашг болон ажахуугын үрашгын хос ашг гэртвэ. Гүмашина зонгүй сумна элсэрхэг газрын талвай нэхгээ. Үжирлгийн кемжаанд күнд кэцүү бэгээд элсэн шүүрган нэхтай юм. Тухан газрын буттай байдалдан тухруулан бусаа цогстуу эмудна дуру тарих келвариг сүйгчилжээ. Зэгдэн мудна салхинаас халхлан элсийг тогтуржуулху Ускерс шуран шимиг хадгалхо амахуугын давлаг төшхлэн. Эм модна дуур гонх үрэ тэсвэртэ хужирт тэсвэртэ даагуаг совсарлан таржээ. Өндөр буугныгн зогцулун бүхталар хамруулан тархи арг келвараар дамжин. Газрын гадаргуугын ус кэрс шураг битэмштэ хадгалжээ. Элсэн шуургна идэгдлийг хөргөлвэ. Гүма шана тараалангийн мэрэгжлийн ажилтан хүүмүүхий талинсүлэн гэлэхтэн. Удаа тухан газрын даагуана тарилтын талбай нэгэнтэ нэгтүм нөнгөрөн мүүд гэрчээ. Түйж хураах ажил үндсэндээ дуусва. Зэгдва даагуагийн завсарлан тарихыг хэлвэрийн өм шинжангийн отар газрын урчин төөрөөндө маш тохорно. Түүнэ салхинаас галхлан элсийг тогтуржуулху, ус ариулжээ кэрс шуран шимийг хадгалху өрөвтөмжин илэрхэ юм. Юна хамту даагуан эми дандэ бир урдаг болохоор нэмэлт өртгийн дээр юм гэвэ. Зэгдийн мудна дуур даагуагийн завсарлан тарвил амахуг сэргээке Кэдэ ажахгийн яс чинарыг дээшлүүлгэ. Олон төмнө урлагыг нэмдүүлгэ олон давхар юрашгийг биелүүлж болно. Даагуагийн үрдэ ханмал бусуу өөкэн күчл болон олон зүйлийн бичил элементэ элвэг агуулгдаг. Даагуагийн ишба дүрсийн бүгдийн үрмгэлэн тарьмлын газартын буцаан ашиглжээ. Кэрс шуран органик эдийг бүтэмжтэй дээшлүүлжээ. Элсэрхийг хужирлаг газрыг сайжруулжээ. Зэгдийн мудандуу шим тажаал нөхрүүлж болно. Сэл орангун газрын гадаргууг бүрхчээ. Үргэлжлэн элсийг тогтуржуулжээ туусыг дарж болно. Бусаа сугстуу тарилтын келвариг дэлгэрүүлэхийн хамтуу тухан газар руу утвцаагаар тогтуртой ажил олохгүй ба Кэгжанта улралдуу амдилгаар ажил ахгүй келвараар дамжин. Олон төмнийг тогтуртой ажилуулжээ тогтуртойгоор урлагаа нэмэгдүүлэхгүй болгов. Гумашина зонгүй сумна ябой тусахна арду. Идрис бага облах келхтэн. Өнгөрсөндө инкес газар бүрэ атар газар байжээ юучгэ тарих наргагүй влэ. Удаа гэрина хажуудуу мөнгөлжээ урлагаа нэмэгдүүлж чадахгүй ба түйж хураах үлрэлдүү урлах нэг дээр болно гэвэ.
1: Шинжаан на радио телес хураан чимээн. Энэ жил Шинжаангийн Жүнгнүн хайдуу нэрмэштэй компани туршилтын үлгэр үзүлгээ суурин газартаа Күнцүр ба Күнд хэмжээна хужирлаг газрын туршилтын тарьмлын газартаа тарьсан усан туторгын Хайдо 11 дугаар номертэй төрөл зүйлийн мөв бүрийн гаралтын 898 цаг 87 кг-ыг өрчээ. Эм Шинжаангийн Күнцүр ба Күнд хэмжээна хужирлаг газрын усан туторгнаа дээр гаралтын тэмдэглэл үүсгэвэ. Туршилтын тарьмлын газрын Хашгар хотын Тахтэхлэг сумна Шорбах тусганд байна. Шидр. Тусгай мэргэлтнээ дугуулын туршилтын тарьмлын газраас үлгэр авчи гаралтыг хэмжих ажил өрнүүлвэ. Тус удаагийн гаралтыг хэмжихтэй усан туторхнаа газрын гаралтыг хэмжихэд тусгай мэргэжлийн дүрмжилийг чангаж урмулж газар шураа хэмжих тухайн сарнд хажи хураах туторго цогко күндийг жингэлхэ усыгийн хэмжээ тогтоох зэрэг бигёпсийн ажиллагааг дис дараалан биелүүлж гаралтын төв баримтыг нарилаг онцтойгоор харгуулан бодва гаралтыг хэмжихэд тусгай мэргэжлийн дугуулынгийн бүрэлдэхүүн хашхрын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн одоо үеийн тараалангийн дээд сургуулийн багш Дэншан чу сүржилгчд хэлэхтэй. Тус төрөл зүйл бас ус ариулах унслаг шинжтэй байж, бүсэд усан туторгнаа төрөл зүйлээс 115 хуваар ус ариулах бэгээд, түнэ тулгаан бүдэн мөхлөгийн олон, бас хужирлөхтө тэсвэртэй унслаг шинжин нэлээд эрхэм дандан юм гэвэ. Энхэсэг туршилтын тарьмлын газарт тарьсан Хайдо 11 дугаар номертэй төрөл зүйл болбол, Шинжаангийн Жүнгнүн хайдуу нэрмжтэй амбицийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хасгаартай компани олон жил системтэй сунгун боожулсан хужирлөхтө тэсвэртэй усан туторгнаа төрөлсөл болох байгаад хужирлөхтө тэсвэртэй ган хураад тэсвэртэй гим өвчнийг эсэргүүцгэ чинара чанга туторгнаа чинар сайн зэрэг онцлог шинжтэй байж эм Шинжаангийн Күнцүр ба Күнд хэмжээна хужирлаг газрын онцгой тарилтын орчин тойронд дээд хэмжээгаар тохордог Тус удаагийн гаралтыг хэмсэн үрдөнд тус төрөл зүлийн Күнцүр ба Күнд хэмжээна хужирлаг газарт даах чинэр ба илүү хураалтай олох чинэртэй байхыг гүйц шилгэн батлва. Шинжаангийн Жүнгнүн хайдуу нэрмжтэй амбицийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хасгаартай компани төрөл зүлийн захирал Дөн Хоуран хэлэхтэн Далайн усан дутаргыг оруулж авчирхаар дамжин гаралтыг ихээр дээгшлүүлвэ.

0: Энийн тоон газрын тараачин нэрхэн гаралт ба ашиг урлагыг нь дайшилж, мөвөрийн тарилтын ашиг урлагыг нь нэмдүүлж чадна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаанг нарад телесоран чимэн. Фужа мужин нэгдэ хотын ажилсар Шинжаангийн туслах гүшин төшөглөн. Худубишан долоон зогсыг дутаад хураад тажаг төрөл зүйлийг төрөгдөх нь ахгүй жана. 10 дугаар сарын 11-ний өдөр Хутубишана Оршлидэн болгосна Оршлидэн тусахна долоон зогсыг дутаад хураад тажаг төрөл зүйлийн барилгын ажлын тухайн царангдо. Ажилчид ажлын хуваарлан хамжилцаж ямах үгэн күлэмждэ бетон дэвсг ажил хийж байла. Тус төрөл зүйл 9 дугаар сарын одгаар барилгын ажлаа нэгтлүүлснээс нар барилгын ажил кеки толгосо барилгын бүтээн байгуулалт мэрэгжлийн залгалда Күчин зүйлийн батлам зэрэгэ альваа зүйлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулжэ. Барилгын бүтээн байгуулалт ногцыг олхом олхомоор акулж байна. Төрөл зүйлийн тухайн царангийн хариуцлагат нь нийлүүн гялхтай. Бид нь 10 дугаар сарын 20-ний өдрийн урчмаар бэбикө сүйр кескин барилгын ажлыг хэж дуусгаар төлөвлөж байна. Залгад газар дээрх кескин гол керим босохгүй ба көлөмжин жааз тулаарыг босохч. Нимгэн сүлөө бүрхвч ба көлөмж өксөрхөө ажил кэнэ. 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн урчмаар бэбикө тунаг төхөрөмжийг өксөрхийг биелүүлжээ. Тунаг төхөрөмжийн холуалан хөтөлсхийг туршин тохируулахаар төлөвлөж байна гэвэ. Фужа мужин нэгдэ хотын ажилсар Шинжаангийг туслах голдлогтой төрөл зүйл болсны хэвдэ. Долоон зогсыг дутаа төрөөд тажаке төрөл зүйлийн ерөнхий курлуултын 400 төмтөгрөг байжээ. Голду 1600 тэгш төрөлж метрийн амах үгийн тажаа нүржүүлгүй үйлдвэрийн тосхийг шинээс байгуулжээ. Хоориж төрүүнэ урчил усны тажаа нүржүүлгүй системийг иж бэрдүүлэн байгуулахын хамту 300 тэгш төрөлж метрийн туршилтын дохолт гэрэлгээ гэр байшингийг байгуулжээ. Усны чанарыг кинин гэмжгэ мэрэгжлийн туршилт хийх зэрэгтэй хэрэглэнэ. Энэ төрөл зүйлийн Хутубишана усны гаралтын үйлсийн көгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай өнөмжтэй залгалдаж Нингдо хотын долоон усны гаралт тажаа нүржүүлгүй боловсронгуй мэрэгжил тажаа нүржүүлгүй келвар хийгээд ажилсан туршлагатай гүнзгий залгалдуулж мэрэгжил наргаар туралгсан далай тэнгисийн орчин тойронд тусгаалн том чулуун дэгдээ зэрэг долоон усны төрөл зүйл чиглүүлэн дотоод хураад тажаа нүржүүлгүй туршилт ба дэлгэрүүлгүй ажил өрнүүлвэ. Фужа мужин системэрэн Шинжаангийг туслах ажлын өмд фронтын жолоодох газрын Нингдогийн хуваар жолоодох газрын кадр Шүүжүн шаг хэлхтэн. Төрөл зүйлийг байгуулж улснаас хуур тус газрын долоон усны зогсыг тэжээ нүржүүлгүй хуусан байрыг нөхрүүлж Хутубишана тэжээ нүржүүлгүй төрөл зүйлийг байлгажуулна. Ард улан тэмнийг гэрийнэ хажуугаас шин сургууг мөртэн ким долоон зогсыг идж чадах болохын хамту тус газрын ажил олголтыг дайчлан усны гаралтын тэжээ нүржүүлгүй шин мэрэгжлийг боожулжээ. Ажилсаар Шинжаангийг туслахыг биелүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаанг нарады телес хурайн сүрүүжилгч Жангийнгийн медаснаар болбол. 10 сарын 12-ний өдөр 2026 оны Шинжаангийн зэмдэгчдийн ажил үйлсийн төрөнө үйл явдлыг эргэн явж ухаарлын ярах хөтөлбөр өрөмжтэй хэлвэ. Хөтөлбөрийн тухайн сарангд 6 ухаарлын ярагч эврийн хүү заяагаан хөөрүүлж хөслөнгөн көөчлөдн урагшилсан сэтгэл хөдөлгөм үлгэрэн хуалцва. Еврэн засхуурна еврэгэн күчүргүйжүүлсэн жишээч Майян көдө тусхна электрон худалдаанд гүнзгэрч тусхна ардын урлагаа нэмэгдүүлэхтэй күш нэмэрлж залуу насан көдө тусхныг цэцгэлүүлэн көгжүүлэхө ажил үйлстэй зөөрүүлж Еврэн засхуурна еврэгэн күчүргүйжүүлсэн жишээч Цанжи хотын хараа алдагсдын нийгэмлэгийн тэрүүлэгч Майян хүн харана саатиг дийлэн давж их сургуулийн сургаан төгсгэж Эврэн Кэрэнгэ мөнгө цуглуулан зэмдэгчдийн ажил олголтын үлгэр зүлхө шүрэн газар байгуулж зүүн өнгөр хараа муутай мастерийг хөмжүүлвэ. Екэн шинэ кэдэ тусахны эмчи Ли Чуан Е баг насандан күйгтийн сав өвчнөдөн нэрвчээ. Сүйлээрэн тэр эрс хатуу цөс зөргээр эмнэгийн ухаана тусхай мэргэжил сурулсэж ажил эрхлэгтэй эмчин кэр кемиг уулжа. Энжилийн 1-р сард тэр Екэн шинэ Бешкент балгасанд эмнэлгийн газар гаргаж 24 цагаар эзэмхийг баримтлахын хамту зэмлэгчтэй үн төлөргөөр өвчнийг нь үссэн байна. Ли Чонгье гэлэхтэй би согцын таларк хар саат тим аимшигтай биш. Голын бидэн сэтгцэн таларк хар саатыг дийлэн давж күслэнгийнэн төлө лавдуунар ширмэвэл эврийн амьдралын харалтаан лаптай биелүүлж чадна гэвэ. 6 ухаарлын ярагчын сэтгэл хөдөлгөм үйл

болон чин үнчи үг яраа нь тухайн сарангийн үзэгчдийн сэтгэлийг үүргүүлжээ. Үзэгчи хөш ууян гэлэхтэн эвэргэн урхгүйгээр баримтлан гүслэнгийнэн тула шантаршгүй ширмайх иймэрхүү зөрөг санаа нь намаа зөрөгжүүлсээр ирвэ. Би бас хөштийн ажил амьдралын дундаа ямар хүчрэл тулгарсан ч гээ зөрөгтэйгээр эрэлхэлэн үргэлжлэнэ гэвэ. Шинжаангийн зэмлэгчдийн ажил үйлсийн төрөнө үйл явдлыг эргэн явж ухаарлын ярах хөдөлгөрийг Евран засхурнаа зэмлэгчдийн хулаату хурлаас голн нэрхилжээ. Нэгэнтээ 3 жил залгаагаар өрнүүлж байна. Евран засхурнаа зэмлэгчдийн хулаату хурлын намын удирдахууд гуулингийн бүрэлдэхүүн нь дэд хэрэг эрхлэгчдийн дарга Чэнжин Танжулын гэлэхтэй. Энэ жил ухаарлын ярах хөдөлбөр Бүг Шинжаангийн 14 аймагжуухад 35 Шэнхут районд явагдах

0: радио телевизороо нэрнгээлсэн ч мэн 10 дугаар сард Тэнгэр уулын өмнөд би гайхам сайхан өнгөзөмжөөр чимэглэгдэн өргөн удам их газартуу зураг мэт сөрлөг сайхан намрын үзмжээр бэлгчээ. Аливаа газрын зугаасгчдыг ороороосаа гөрөлцөн ирэхд тотно.
1: Ода. Марлбашэна хунхай үзмжийн нурна төрэн үзмжээ сонрохго хамгийн сайн хугацаанда нурж зугаасгчд өгийн дундаагаар зугаасж алтан намрын хав цэнгэлийг таатай эдэлж байна. Зугаасгч Нурзиба Нурмамат хэлэхтэй. Сайхан төрэн үзмжиг үсэд маш улан сайхан гэрэл зүрх зүйдрэлвэ. Маш баяртай сугаасва гивэ. Энэ хоёр өдөр. Санжи хот байх Шинжангийн Лоулунх Амахугийн соёл сугаслын урна нэгтмэд 5000 мөө үсмэл төрэн өгин ногоон өнгин арилж алтан шархал өнгөр чимүлэгдэж. Нэг жилийн доторх хамгийн сайн үзмжи сонрохго хугацаанда нурж. Өдөрвөр 1000 өнгөрөө сугаасгчд нэрийн сонсаад хөрөлсөн нэрж. Алтан шархал ойгаар зугаацсан элсэн цөлийн төрөн сүрлэг сайхан үзмжиг өөр загаас мэдэрч байна. Сычвана зугаасгч тамбуг хэлэхтэн Лоулунхгийн төрөн өдө ирсэнд алтан шархал модна навчин өнгөр үнээр сүрлэг сайхан харагдва. Үлүхэн гэрэл зүрх сүйдрэлж цанжин сайхан үзмжиг нэн улан хөмд хуалсна гэвэ. 10 сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөргөртөл Ханасын үзмжийн орондоо энжилийн намр урснаас хоорх анхнаа цас нурж, лавслан нурсан цасын алтан шархал өгө чимглэн, уулын дундуу үйлэн манан бүркэж, намр үйл үүсэлсэн үзмжийн түлийн гой сайхан харагдана. Гуандунгийн зугаасгчи, Юэзэ шингэлэхтэн, Ханасын үзмжийн орондоо цасар наадаж, бас хараа дүрэн алтан шархал намрын үзмжийн сонорхуа, маш азтай санагдва гэвэ.
0: Шинжанг радио телесоран сүрүүлжүлгч Гоумын хуйгийн медалснаар болвол шидр өрөм чотын цэцэрлэгийн витамин байгуулт көгжилтэн төвөөс гаргасан Уюан Жишин гэхээ 1.8 калорийн уинч цэцэрлэгийн баг программыг Сүлжаанд гарган ажилуулжээ. Хотын ард ба зугаазгчдтоо уинчаар цэцэрлэгээр зугаацах цоо шинд бич ойлголт болгосон байна. Уюан Жишин гэхээ Вичатын баг программд зугаацлын бэлэт хулдан авах уу, соёлын иргэншлийн үзмжээ, Сүлжаана худлааны тавцсан онцлогтой хөдлөр, сугаацлах үйлчлэгийн хөдлөмж, төрөл зүйн танилцуулга, уянчаар машин тэрэг зогсоох зэрэг дулаан том кэсэг багтжээ. Хүншаан цэцэрлэг, усан дээрхээ цэнгэлийн гүрэлэн, ардын цэцэрлэг зэрэг 11 цэцэрлэгийг хамарчээ. Хотын ардуу зугаацгчд баг программын уянчаар машин тэрэг зогсоох кэсгээр дамжин. Машин тэрэгнээ зогсоолын уран байр ба тухайн цагийн үлдсэн уран байрыг байцаа лавлж болох мөртөө бас Сугаацлагч үйлчлэгийн хөдөлмжийн кэсгийг ашиглан цэцэрлэгийн журлан ба урж гарах үеийг хайнуулж болно. 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Корлин сугаацгч Жан Шуш өрөм чотын Хуншаан цэцэрлэгтээ зугаацсан наадахдаа онгохтчудаа инк баг программыг хэрэгэлсэн байна. Тэр хэлэхдээ энэ баг программаар машин тэрэгнээ зогсоолн үлдсэн байр хайж, журлан хайж, бэлэт хулдан авч болох вэ гэд. Аль кэсэгт нь ямар үзмж байх вэ? Элзамдо ягч гүркийг бүр топ тодорхой тэмдэглэсэн байна. Хөтлөмжийг дагч явахдаа нэлээд дөхөн байж, хэрэглэхдээ нэлээд сайн байна гэвэ. Ойлгосоор болвол хотын ордоо зугаасгчд Вичатар дамжин инк баг программыг хайж хэрглэж болно. Эпик болгосна хэрэггүй. Өрөм чотын цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын хөгжилтэн төвийн Уян Жишин гэхээ баг программын эзэнгэлтийн хариуцлагат нь Чоужин линк хэлэхтэн. Баг программын тоо баримт төшөглөн бидэн зугаазгчдын тархалтоо машин тэрэг зогсоолсон байдлыг цагдаарууд нь эзэмж болох мөртөө хотын ордын цэцэрлэгээр зугаазах хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг өнөмштэй судлан магдалжээ. Цэцэрлэгийн урна ажилгаалын хамгаалалт хүчнээ тохируултыг шилдэгжүүлжээ. Туучилсан арга барилаар цэцэрлэгийн нарилагжсан хамьяалалтын кэр хэмжээг дээгшүүлжээ. Өргөн улан хотын ард улан зугаазгчдтоо нэг сайнаар үйлчлж чадах болов. Хэштэй зугаасгчтэн санал санлуулгатай үйлдүүлэн баг программын үйлчилгээний чидэмжийг өргөлжлөн шилдэгжүүлэн төгөлдржүүлнэ гэвэ.
1: Уда тош мэдэмдээ сонсхиа. Энэ жилийн 1-р сараас 9-р сард Торгаат помптын килэр урж гарсан барааны зөөлтийн машин тэрэг нь 21.7 мянган тэргүүд авуулж, барааны зөөлтийн хэмжээ 210.6 мянган тонн авуулж, адил хугацаанаас тус бүр 130% ба 128% нэмэгдэж, нэмэгдлийн байдал идэвхтэй болов.
0: Шидр хамгийн готлон голдлогтой соёл зугаслын төрөл зүйл болох хамил гуугин соёлын сул санаа төв үйдэнэ

0: Вэ. Үзүлгийн урдна барилгын тал байна. 2900 тэгштөрүүлж метр байжээ. 7-2 гол сэдвтэй үзүлгийн тэнхэн ба уулсцлын калораар биечлэн нөлөх горны гаргасан байна. Энэ нь улсын дэсэн чихэл кёдо жахуугийн соёлын нэв болох хамилгуу тарж буужуулах ба гунгвагуугийн соёлын системийн гол дэлгэн үзүүлж уламжлан залгамжлахыг товцсон болно.
1: Сидэр Шинжаангийн дахааны өндөгнө даатгал ба хугацаатай бараагийн үйлдэлсэн анхдагчийн хүү урлагийн даатгал Хашгар аймагт буддаарлагдва. Дондод улсын Пингань эрэмштэй эдгэрэнгийн даатгалын хүү нийлүүлсэн хязгаартай компани Шинжаангийн хуваар компаниас Хашгар хот, Пезавас шиэн, Марлбас шиэнэ далийсэн түмэн 9400 өндөгнө дахаад 2777 түмэн 9400 төгрөгийн айл төгшөрийн батламж хангааж Өм Шинжаангийн мал жиүртнэ ажиллуулсан тогтун бүгэд эрүүлэр хөвчөгтэй батламж хангааж Шинжаангийн өндөгнө төрлийн урлагын даатгалын батламжийн хоосон байрыг нөхрөлвэ.
0: Цагуурын хөвөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтуу Бэг Шинжаангийн 16 уутын цагуур нь урчилсан мэдээгээ сонсхоё.
1: Ерөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-18 градус.
0: Алтайд үйлтэйгээс нь дун зэргийн хуртай 2-10 градус.
1: Тартайд үйлтэйгээс нь бах хуртай 3-18 градус.
0: Гулс чилгэр 5-21 градус.
1: Буурталд чилгэрээс нь үйлтэй 6-21 градус.
0: Харамайд үйлтэй 8-17 градус.
1: Хийтэнтэй чилгэрээс нь бах хуртай 7-20 градус.
0: Шихызд үйлтэйгээс нь чилгэр 5-21 градус.
1: Санжид чилгэр 7-20 градус.
0: Хамилт чилгэр 5-20 градус.
1: Турпанд үйлтэйгээс нь чилгэр 14-27 градус.
0: Курлд бахуртайгээс нь чилгэр 10-22 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 9-23 градус.
0: Атуушд бахуртайгээс нь үйлтэй 8-18 градус.
1: Хашгарт үйлтэй 9-16 градус.

Күндэс сонсогчдоо та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дүүлгэхийн ширээс түмүүдийн сонирхомжаар Кэлхасгарын газар бүхэн жагнан тайлхан гэхэд үг сонсхъя.

күндэс сонсогчдаа. Тэгвэл удаа юг айсигийн гээ баатар зүхайж цэцэг маань дуусан хайрхан шитэн сайрам нүрмэг гэдүүг сонсох яа.

0: Эдэн зүрх мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн зургласаар хэрвэ.
1: Улам жилтэ зан татгалын энэ цэн бат сүрийн бэк үйнийд татаршгүй байж. Яг нэг зүрхс тавныгн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хийхтийг холуусаар хэрвэ.
2: Миний экос, миний гэр.
1: Та бидна экостан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундын шилдэг улам жилтэ соёлыг улам жилэн залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Жагны сонсогч та. Шинээс найруулсан уг нутгаана буцааж авбаа гэхээ түүхт Бээжин жижгийг шидрэ Бээжингийн Мэйлан Фанга том жижгийн кралингийн тайстай тоглож 2026 оны Биг Улсын тойрон гарахка тоглолтыг жинкнэр эхлүүлв. Солгада тус жижгийг Фужан Хармөрн зэрэг газарта 15 царангууда тойрон гарахка тоглолт гэж Биг Улсын зөвчтөд Шинжангийн Бээжин жижгийн урлагийн цог живхааг ойлгох болно. Огнутгана буцааж авбаа гэхэд жижгийн чин улсын сүйэлчин үеийн Зоозун тангийн Шинжангийг эргүүлэн буцааж авсан Түйкара Зокан битэйлгийн нэг дэвтэр болхон Бээжин жижгийн урлагаар Теркө Сүр далаастай гэр улсын өнгөрснөө үчрийн явдлыг дахин илрүүлжээ. Зоозунг Үндэстэн айл түгшөрд тулгуурсан үед давхар давхар харсаа динэмэн Яс чулна чирмэж. Уг нутгана эргүүлэн буцааж авахаара айлтгал дэвшүүлжээ. Жижигдэг авсана өргөнө баруун шид айлсын. 3000 газар шинаас уд улаас тарсан зэрэг сунгадаг аху байдлуудын цөмө өндөстнө баатрын улсаа хайрлах чигч зэрэг болно нутг дэвсгэрэнэ сахна кил гызгарыг хамгаалсан үргэллэг илрүүлсэн байна. Тус жижгийн Шинжаанд анх тоглолцсонаас нара Шинжаангийн дотор нийт 30 өнгөрөө царангуда тоглож Кэдин төмийн үзэгчдэд анхаарлыг татч нийгмийн альва талхсын өргөн дэлгэр клан танилтыг олсон байна. Тус жижиг болбол 2025 оны Эврэн засхор наут хурлыг туслан дэмжиж урам шулуун зөргжүүлэх Кэрэн мөнгөнө төрөлжил болох вэ гэд Улсын Бээжин жижгийн кралин болон Өрөмж хот хинэ Бээжин жижгийн бэлхэм Шинжаангийн Бээжин жижгийн бэлхэм хамтран Зокан битэн боловсрж гол Зокан битэйлгийн бэлхэм олон удаа Өрөмж хамил зэрэг газар тагэрч бор материалаа цуглуулан Зокан битэйсэн юм. Бүх жижгийн гол тоглогч цам хос дүр цаашлуула 3 дүр тоглож Улсын Бээжин жижгийн кралин болон Өрөмж хот хинэ Бээжин жижгийн бэлхэм хамта боловсрж нэг тайзд тоглоод Бээжин жижгийн урлагийг уламжлан залгамжлах ба залуу тоглогчийг хэмжүүлэх давхар харилтыг биелүүлжээ. Өрөмж хот хинэ Бээжин жижгийн бэлхэм Шинжаангийн Бээжин жижгийн бэлхэмийн намын нүрийн шүүж Ойон хон илэрхийлэхтэн. Шидрин жилассан ара мана жижгийн бэлхэм Шинжаангийн дотор газаака урлагийн байгууламжтай болсон хамтрал цагаан нэргэлжлэн гүнзгаруулж хамтрна зокан битака хамтрна боловсурна тоглох чидвэртний кэмжүлх арга замыг эсвэгчилвэ. Уг нутгана буцааж авбаа гэхэд жижгийн яг энэ кө тогтцын элэг байлаг үрүтэл болно. Эрэгчтэй мана жижгийн бэлхэм Шинжаангийн үлгэрийг ярсан. Гэр улсын хайр сэтгэлгээг бадруулсан нэг олон содон битэйлэг зокан битэйнэ гэвээ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе. Шинжил

0: амьдрахыг зааж, шуугаант эртэншлэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтун ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цааш байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт таамаг. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Захан сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидр Синжан болвол сайхан газар гэхээ 2026 он Анрын үрэ цогцтой Синжангийн аулын төмнө 3-1 бэмбгийн хамтарсан уралдаанаа Саксун бэмбгийн уралдаанаа Хойд Синжангийн уралдаанаа орноо уралдаан Алта хот дэх илвэ. Тосудагийн уралдаанд Хойд Синжангийн Альвай аймаг жуух хотын олон талаалагчт нэнгээ хамтдаа уралдав. Уралдаана талбарта бөмбөг алхтана шүвтлүүлтэй гэхэ. Дайралтай хөргөлөн хамжилцага 3% хол зайгаас бөмбөг хайж оруулах зэрэг гайхам сайхан байдал тасрахгүй байж. Дайралтай хөргөлөлтийн солигдлын айжим маш түргэн байж. Талбарын хажууда зөргжүүлхэд дууна, айлах ташхаа дууна тасралтгаас онсогтна. Алтай аймгийн төлөөлөгчдийн ангины уралдаанд оролцогч Аршин Жаната хэлхтэн гэрэнэ хажууда Анрын дүр цогцтой уралдаанд оролцсон дана бид нэ маш сэтгэл догдолж байна. Энэ удаа Хойд Шинжангийн альва газрын бөмбөгчтэй хамт уралдав. Энэний уралдаан болох байгаад бас ч нэг удаагийн олдшгүй соль цана завшан болно. Уралдааны талбарта бид нэ аль нэг царанга уралдаанд бүх чарана уралдаж, уралдаан дууссана дараа хамт зоогдж найж бололцоо гэвэ. Тусудагийн уралдаагийн Эврэн засхорна биеийн тамирын товчоо. Эврэн засхорна кодаж ахху, кодад усхна дэнк масса гол нэркэлвэ. Уралдааны 3 өдрийн хугацаатай явагдаж, эрх тана 5 кмнэ дүрмтэй уралдаан ба, эмх тана 5 кмнэ дүрмтэй уралдааг тохируулж ойлгоснаар болвол Шинжаан болвол сайхан газар гэхээ 2026 он Анрын үр цогцтой Шинжаангийн олон төмнө 3-1 бэмбгийн хамтарсан уралдаанаа Саксун бэмбгийн уралдаанаа Өмнө Шинжаангийн уралдаанаа орно уралдаагийн Турпан хотод тохируулж Өмнө хот Шинжаангийн хуваар уралдаанаа орно Өмнө дөрв нэрст орсон анги 11 дугаар сард Илжуугийн гулс хотод Эврэн засхорна 90 ка шийдвэрт уралдаанд оролцох болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл

0: 1320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савл хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Нумдутун болуусн утуудаа нуламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг умдалсаар ирвэ.
1: Дундутын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал. Чагнас сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсэвхэн учир явдал дугаараар олондоо. Синжангийн 2 сагсан боймгийн ангиас эргээрэй өсгөлэн цайхан кадад осхнаа сагсан боймгийн уралдаана. Бүгэлсийн 90 каши дүртэй уралдаана шанул олгохга тайстаа гарсан тухай ярья. Шидра 2026 оны бүгэлсийн өсгөлэнтэй цайхан кадад осхнаа сагсан боймгийн уралдаана боймгийн аурга булалтха уралдаана 90 каши дүрт уралдаана. Гүйжүмүжинэ тайжанга шана тайпана тосхнаа өсгөлэнтэй цайхан кадад осхнаа сагсан боймгийн талбартаа төгсч. Синжангийн хаглагын анг ба Синжангийн турпана Гоучан араёны анг тусвэрэ дээд ба 3 дугаар болов. Ерөнхий шийдвэрт уралдаана 9 дугаар сараны 28 өдрөөс эхэлж 10 дугаар сараны 5 өдөр төгсч Бикулсийн 16 уралдаана орноос ирсэн 23 талаалагчтын анг өсгөлөнтө сайхна гэдэд тусхна. Сагсан бэмгийн уралдаана үйслийн газар болох Тайпана тосхондо хурн цоглорч. Шинжангасын нийтэ 3 нанга уралдаанд оролцож, Каглагийн анг ба Турпана Гоучан араёны ангас гаса. Ерөмч хотын Мидун араёна. Чаншанз балхсна анг басса 90 каши дүртэ уралдаана талбарт гөрв. 10 дугаар сарана 5 өдрийн ураагийн 9 цагта Мангла булаалтха уралдаан эхэлвэ. Шинжангийн Каглагийн анг 75-да 91 хуваара дээр хугацаана уралдаана мангла хамгаалагч анг болох Гуаншигийн Лю Жуйн Лужай балхсны анги шүүгдэж дээдлвэ. Шинжангийн хаглагын ангийн дарга Аникара Аркина тус хугацаана уралдаанд царан бүрд дунцсар 3 хувийн бэмбэг ассаа. Долоо цаг 5 хувь болж Ерэн кадана 3 хувийн бэмбэг ассан нийт хэрэс олсон гарамгайлралаан 3 хувийн бэмбэгийн ван гике цол гөртөж Шинжангийн хаглагын анчгээ зэргээр шилдэг уралдаана орно шаунул гөртчээ.

Ингээд архин тус хугацааны уралдаанд царан бүрд дундчаараа 3% бэмгээс 7 цаг 5% болж. Ерэн кадана 3% бэмгээс нийт Хэрис улсын гарамгай илэрлээрээ 3% бэмгийн вангике цолуулсан байна. Аникар келхтэн. Тайпан тусханд кюрхт маш танил дасл санагдваа. Цойхон бус танил дасл сагсан бэмгийн бахархагч намаг бас мартадгүй байна гэвээ. 2024 онд тэр сагсан бэмгийн ангиана дахулан энэ дэв сэглэнт сайхана гэдэд осхнаа сагсан бэмгийн уралдаанд оролцжээ. Энэ жилийн тус ангийн бэмбэгчд нь олон кинэ цөм 2 жил нэмэх бэмбэгчд болно. Тэр хэлэхдээ би энэ жил 37 настай. Анх ээлжийн уралдаанд оролцсон бэмбэгчдийн дундч насын 35 наснаас давжээ. Бид нэ боловсрол кекиг кезада баримтлсаар ирвэ. Хойшд нэг голноос залуу бэмбэгчнийг татна оролцуулна гэвэ. 3 дугаараа булалдах уралдаанд Шинжаангийн Турпана Гоучан Араёна ангийн Лёнингийн Даалиана Бото ангитай харагва. Дээр хагас царанда Турпана Гоучан Араёна анги 46-45-аараа төрүүлвэ. Доор хагас царанда 2 анги ээлжлийн төрүүлж уралдаана төгсөх шүүгэл дугаарх үед хөвийн харьцлаа 91-79-аараа тогтагдж Шинжаангийн Турпана Гоучан Араёна анги 3 дугаар болвоо. Турпан хотын Гоучан Араёна соёл, биеийн таймер, радио телевиз болон зваслын төвчөөн дарга үүчөө танилцуулан гэлэхтэн. Шинжаангийн Турпана Гоучан Араёна анги тараач нь хөвийн үйлдвэр худалдаа нэрх багш дотоодыг хамгаалах ардын цагдаа зэрэг байна. Энэ удаад хэдэн нэг зүүн хайрцаг хамилгүйгэ нисклараа зөвдлөн авчирж, уралдаанд оролцсон бэмбгийн ангиа нэг бүрт хөргөж, бас эхлэлтийн ёслол ба төгсөлтийн ёслолд үзэгчдэд хатаасан үзм, хатаасан хамилгүй зэрэг онц гаралтыг тархаава гэвээ.

0: Улан лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Заган сосгоч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаангийн шишиг нэгтэ тарж дээр гаралт олохоо бэрхсэд үгээ шийдвэрлэх аргаын бүх улсын дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтгсэн тухай ойлгохъя. Сурвалжуулагч Дундад улсын Кедажахуугийн шинжлэх ухааны Кюралингийн баруун орна Кедажахуугийн судалгааны тавиассан ойлгосноор болбол Шидра тусгай мэрэгжилтэн боттой газартын гаралтыг кемчгэр дамжин тус тавийн баруун нурна ам буданы тармилын гаралтыг нэмэгдүүлж үрашгийг нэмэгдүүлэх сангилгын мэрэгжлийн шинэг үсгэ бэлкэмин төрөн байрын шинжилгээ хантан нээшөө күнэ дахулсан бэлкэмин судлал нээсэн шишиг нэгтэ тарж дээр гаралт олохыг нарилг оновчта тохруулн нэзэмтгэ мэрэгжлийг хэргэлсэн Бэрхсэдвүгэ шийдвэрлэхэд тармилын газрын 8-дэгч удаа бүг улсын шишин дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтэх бай. НК шишин бэрхсэдвүгэ шийдвэрлэхэд тармилын газрын Кэншэна харбура болгосонда байж Эренка талбайны 1288 мөдөг өрч ботта кемшсэн талбайн 108 цаг 48 мөвэгэд мөврийн гаралтын 1799 цаг 1 кг болж Одагийн бүхэлсийн сумму газрын дээр гаралтын тэмдэглэл болох 1598 цаг 40 кг-аас 200 цаг 7 кг дээр болж Одагийн бүхэлсийн шишин талбайны цэн гаралтын хамгийн дээр тэмдэглэл болох 1693 цаг 25 кг-аас 135 цаг 85 кг дээр болж Тусудагийн гаралтыг кемчгэ ажлыг ажил төрөлдийн тусгай мэрэгжилтэн дүрмшсэн дэс дараалал ёсоор тарилтын газрын талбагийн боттой газартын кемчгэ машин механикара боттой хураха жинглэх ус агуулах кемжааг кемжин тогтаах баримжаат ус агуулах кемжаагаар нуглан ботх зэрэг явцсаар дамжина боттой хураасан гаралтыг кемшжээ. Бэрхсэдвүгийн шийдвэрлэх тармилын газарт бүлкминий судлал нээсэн шишиг нэгтэ тарж дээр гаралт олохыг нарилг оновчтойгаар тохируул нэзэмтгэх мэрэгжлийг хэрэглэн нэгтэ тархтаа зогцох налын унахыг даах төрөл зүйлийг сунгон хэрэглэх тарилтын нэгтцэг шинжилх ухаанчаараа дээгшлүүлэх гэр дамжин дуслал нь усалж ус бордурыг нэг цогсжуулах мэрэгжлийг ижбэрлүүлж Хэмийн аргаараа налын унахыг хязгаарлах ба сэргалх зэрэг мэрэгжлийн хурамдлыг хавсарсан дээрийн илийн голын кандана гэрэл илч гүйцтэй өдөрсөгийн дулаана зөрэй их зэрэг нэгчлээс болж шишин дээр гаралтын далд хүчиг гүйцэд илрүүлж Лишоокын танилцуулан гэлэхтэн Тусуда тэмдэглэлийг шинтгэснэ зангилгын болбол тархаас аваад хураах гөртлөг альва гоцсаны мэрэгжлийн боттар ултын кемжаах кар дээгшилсэнд байна. Энэ дотор ус бор дүрийн хангалгыг шилдэг зүйлсийн нэн чихэл юм. Энэ жилийн шишин ургалт нь үлдрэлд их халууна үүр амьсгалаа байн дахна өсчэнд бэлхмэс нэг мүү газрын жилийн ерэнхэ гаралтыг нэг цаг 5 тоннад кэрк теслиг шилдэг зүйлэн оруулна ашигласан суур дээр. Ус бор дүрийг тохруулны эзэмдэх теслаа нарилаг оновчтайгаар шилдэг зүйлж суулгасан чиг ба термилийн газрын чийгэн хэмжээний төслөнө услах ба бордур оруулах удааг олшруулж их халуун уур амьсгалын сөрдөллийг намдуулна. Дээр нэгтстэй термилийн гаралтыг батламжилж эцстэн гаралтын шутлалтыг биелүүлвэ гэвэ. Шинжаан өвөрмөгц байгалийн газар зүйн орчин тойрон машин механик жилтийн хэмжээ ба тоног тохиромжийн нөхцлэс болж манай улсын шишин талбай нэгтсэн гаралтын 70-60 хамгийн дээр орон бүс болно. Шидрийн жилээс нараа бэлхмээс орон бүсийн хоронтго шишин талбай нэгтсэн гаралтаа тэнцвэргүй. Усных байлгийн хазгаарлал. Ус бор дүрийн ашиглалтын үр өтөмжө дор ба мэрэгжлийн хэлбарын хурамдал хөрөлцөхгүй зэрэг асуудалд чиглүүлэн. Эмийн хойд Шинжаанда шишиг нэгтэ тарж дээр гаралт олохыг нарилаг оновчтой тохируулн нэзмтхэ мэрэгжлийн орон бүсийн туршилтаа ба үлгэр үзүүлэх ажлыг өрнөссөн байгаад бүх Шинжаангийн шишин гол гаралтын орондо дэлгэрүүлэн хэрэглэвэ. Тус мэрэгжлийн нэгтэ тарихыг гаралтыг нэмэгдүүлэх голдлог болгоч ус бор дүрийн нарилаг оновчтой тохируулн нэзмтхээр нэгтэ тарих батламжаа болгоч газар шараагийн нарилаг хагалуулна тэгшлэх мэрэгжил үрийн нарилаг оновчтойгаар баглах мэрэгжил замчлуураараа дан мөхлөгийг нарилаг тарих мэрэгжил ус бор дүрийн нэг цогсжуулах мэрэгжил нарилаг оновчтойгаар эзэмдэх ба гэм өтөн хорхана каналыг сэргаалн эзэмдэх мэрэгжил гэхэд машин механикаараа нарилаг оновчтой хураах мэрэгжил зэргийг системтэй хурамдуулна. Нарилаг оновчтой тохируулн нэзмтгэ 6-1 зангилгын мэрэгжлийг бэрэлдүүлж шишийн тарилтын нэгтс ба талбай нэгтсийн гаралтыг дээгшлүүлэх зангилгын асуудлыг ерөнхийлэн арга бодлого гардан шийдвэрлэж ойлгосноор болбол бүх улсын ам будааг их талбайгаар талбай нэгтсэн гаралтыг дээгшлүүлэх ажиллагаа нь гол акулха мэрэгжил болсноо хэвд 14-5 жилийн хугацаанд шишиг нэгтэ тарж дээр гаралт олохыг нарилаг оновчтой тохируулн нэзмтгэ мэрэгжлийг нийт 2 дүмшир 4000 төмөн мө газарт дэлгэрүүлж бүх улсын 18 муж орныг хамурва. Бүх улсын шишин дээр гаралтын тэмдэглэлийг наймнуудаа шинтгэсэн шишиг нэгтэ тарж дээр гаралт олох мэрэгжлийн системийн тогтورت чинэр ба хууларлж болох хуца чинэрийг шилгэн нотлсноор барахгүй бас бүх улсын шишиг их талбайгаар талбай нэгтсэн гаралтыг дээгшлүүлэхэд боловсронго боттарулж болох мэрэгжлийн төсөл хангасан байна.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кэмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтун ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцээсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлсцэн нэр.

Сайхан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаада гэрэлсэн нэр дугаараар олонд усан дунсана хоёр олон төмнийг эрэлхийгээр аварсан жоохоог танилцуулъя. Шидра Тэвине улс дээр хуул цаажийн хораагаас 2026 оны 3 дугаар үйлдвэрлэлийн бүх улсын үнэ ёсны төлөө эрэл кэглийн тэмцсэн баатарчдын нэрсийг нийтэлж Аксу аймгийн шаар шана Гүлбага балгасна Курл кум тосхнаард Жоуха 20 алдартайгаар нэрс дорж Усан сувгийн ширүүн урсгал дунд айлда учирсан олон төмөнд хандан тэр хөв хүмнэ амар төвшин айл төгшөрийн хайхралгоогоор усанд 2 удаа урж усан дунсна 2 кемиг амжилттай урчээ. Эгэлжирийн кемнэ сайн үйл ажиллагаагаар юуны ёсны төлөө эрэл кэглэн тэмцэх цагийн зэрэг санааг тайлбарлав. Энэ жилийн 6 дугаар сарын 18-наа ураагийн 6 цаг 50 минут Жоуха үртэгтэйг нь адилаар Кергине гэрте хөрч ажиллахаар юу ба. Замзуурийн

нэг өвсөн сүв гинэ хаалтынэ хажуугаар өнгөрөх үед тэр эргэн хажуудаа нэг цаглагаан хөдөлгөөртэй тэр гинэ хөлөрсөн байгаад тэргэн дээр кем байхгүйг олж үзжээ. Шууд сэрлэрэнэ жоуха төргөн алхана гөрч байцан өссөнд нүднээ өмнөхөө үзэгдлийнэ түүгэ ихэ бачмд үлжээ. Хоёр кем нэгтэ усан дунж ширэн урсгалынэ тэр зура ширэн урсгалынэ тэр зура кемигэ хаалтын голдон кэндэнэ амсарта урсхны өртүүлж Күчтэй сурх гүчиний хоёр кемиг хашиж гулдунгийн хөндөд татгтан орхотог өрвөл ямар үрдүнг гарахыг бодохдоо бэрхүүлжээ.

Ширэн урсгалын тэр хоёр кемиг хаалтын голдон кондай намсартаа урсгах нь өртүүлжээ. Айл төвшөртэй байдлын өмнө олон юм бод жамшцгоогара. Жоуха бахан чих татгалзлагоогара усан сүүгийн жингнэмэ китн усанд өсрнорва. Хаалтын эргдэхэ усна урсгала төйлийн ширэн байж. Хаалтын эргэндэхэ усна урсгала төйлийн ширэн байж. Усан доорка далд урсгалын дайралтын гүчэнэ чанг болохаар удаа бүрийн шилжилтэн цамэ төйлийн гүчртэй байва. Тэра усанда унсана нэгдэгч кюмента күшлэн өртэж. Бүг гүчэнэ шавхана усанда унж ухаалтсан кюмэгэ усана гадаргада түлж гархан. Нэг нэг алхамаара күчэр бэргшилтэй эргэдэ түлкэнэ күргэч. Амжилтайгаараа эргэдэ аврын гарахва. Айлта байдал бас арилдаггүй байж. Усан дунсан нэг нэг кюмна мэл гулдынгийн кэндэнэ ирмэгтэй хашигдаж, цаг имэгтэй усна урсгалд урсгт нь явах боломжтай байв. Аимсглав хинэ завгогара жоохадакна нэг удаа ширэн урсгалд орж, урсгалын хүчтэй саатулах хүчигээс өрөн, чирмэж байгаад айлд учрсан хоёр дөгч кюмэнд өртөж, Күчэн шавхана усан дунсан кемиг гулдынгийн кэндэ хажуугаас түлж өргөн амар төвшин газарта шилжүүлвэ. Игээд усан дунсан хоёр кемэн бүгд дараа нь аврагдсан байна. Кергийн дараа ойлгоснараа энэ хоёр кемэн цаглагаан хөдөлгөөртэй тэргүнж усан сүүгийн хаалтаар өнгөрөх үед хавиргадан гөлөрж санаанд гоогара усан дунж. Яг жоохоо цаг даруудын халуун гараанаас сунснаас хоёр ам насыг аварчээ. 2026 оны 9 дугаараа сард Жоохагийн айлас самжина кюм аварсны үйл ажиллагааны үнэ ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцсэн ажиллагаа болохоороо нотлогджээ. Айл төвшөртэй үед хариуцлага үргэлж эгэлжирийн кюмна сайн үйл ажиллагаагаараа эгэлжирийн кюмна сайн үйл явдлаараа тэнгэр уулыгэд улаацуулваа. Жоуха эрс шуурхагаараа усанд орж кюмэ урсан нэг удаагийн үйл ажиллагаагаараа ам насна сэргалтын шугамыг батсагч. Бас бидэнд үлгэр дурьял болсон байна. Энкү айл төвшрээс айхгүй гавшгалан гарах чөс зөргийнэ бас нэг олон кюмэг сайн санааг дамжуулж. Гэр орнагана амар амгалангийг сак амгалахта урамшуулн зөргжүүлэх болно. Эрхэм гэнэ сонсогчдоо. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ клаас сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin гэрглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

Бүгд найрамдах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуур энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэж хэлсэн шинжангийг бүтээн байгуулъя.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурл дээр дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрсэ говьшгүй жаманж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтын

0: дүрлэх чанартай агчтай болохыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилж, Ли Чан яраа тавьж, Жоулэ Жи Ван Хунин, Цай Чи Дин Шуэшан, Ли Ши хуралд оролцсон.
1: Эрүүл мэнд дунд тусын байгууллалтад шийдвэрлэх чанартай ахчтай болохыг батлах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвсөн шуурхай шүүмж.
0: Си Цзиньпин Ботсванагийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
1: Си Цзиньпин Тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн тэргүүлэгчтэй уулзсан жирэх мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
0: Тубараа жүгэн мэдээ. Бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурал 12-ноос 13 өдөр болтол Бээжинд болжээ. Дунд улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин хуралд оролцож чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хох чавал 2035 онд эрүүл мэнд дунд улсыг бүтээн байгуулах харалтыг биелүүлэх жангилхын хох чаман, дунд улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар гойбшгүй жаманж, шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг туушлуулж, давуулгаан бадруулж, сууран бэхжүүлж, дутуудлаа нөхөрлөж, хөрөлжгүй талаан чангатгаж, эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж, ард түмнээ эрүүл мэндийн төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж, эрүүл мэнд дунд улсын бүтээн байгуулалтад шийдвэрлэх чанартай ахич гаргахыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан дүгнэлтийн яриа тавьжээ. Жоулэ Жи Ван Хунин, Цай Чи Дин Шуэшан, Ли Ши хуралд оролцсон байна. Си Цзиньпин жахтан ард түмнээ эрүүл мэндийн үндэснээ хөгжил бадрал ба улс орны хүчирхэг жилийн чухал бэлэг тэмдэг мөн намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо ард түмнээ эрүүл мэндийг баталхыг энэ төрөнд хөгжүүлэх байлдах хөтлөгийн байранд тавьж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүл мэнд дунд улсыг бүтээн байгуулах чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг тогтоон дэлхий дээрх хөвчээгээр хамгийн их эмчилгээний үйлчилгээний систем уламжлалт эмэмлэгийн систем өвчин хичгийг сэргийлэн эжимдэх систем эмчилгээний баталгааны системийг ахиулан байгуулж эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж бүх талын давшилтыг

0: Бухардын эрүүл мэндийн суурийг баттгах хэрэгтэй. Үндсэн жүйлийг батлах ба яс чанарыг дээшлүүлэхийг зэргээр чухалчлахыг баримталж, ард олноо олон янзын эрүүл мэндийн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэлт хийх ба нээлт хийж хамтран ажиллахыг гүнжгэрүүлж, эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчин ба амжирлын хүчнийг үргэлжилэн чангатгах хэрэгтэй. Эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн үйлсийн хүчир бэрхтээ жүйлд анхаарлан төвлөрүүлж, ард олноо бачим тулгам хүчирдэн санааширж, хүлээж байгаа асуудлыг шийдвэрлэн өгөх ажлыг сайн атгаж, хүнд хэчүү өвчин эмгэгийг сэргийлэн эжимдэх ажлыг хүчлэн сайтрах хийж, шат хуван оншлон эмнэх системийн байгуулалтыг ахиулж, олон түмнээ өвчин үжүүлэх явцыг дүгэмчлэн, эм эмнэлгийн баталгааны олон давхаргын системийг байгуулж, хятад эм эмнэлгийн өвөрмөч давуулгыг өргөтгөж, настай нэлхсийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайтратхаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж, эрүүл мэнд дундд улсын байгуулалтын суурийг баттгах хэрэгтэй гэжээ. Дундд улсын эв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа гишүүн, төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи, төвийн чаргын явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны хамаатай удирдах нөхөд, төрийн явдлын гишүүн, ардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны хамаатай удирдах нөхөд хурлд оролцжээ. Элд муж орон хот болон тусаар төлөвлөг тогтоох хот, Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын анги, төвийн ба төрийн албан байгууллагын хамаатай салам өчөр, хамаатай ардын бүлхэм нийт, хэсэг төвийн аж ахуйлал, төвийн чаргын явдлын хорооны албан байгууллагын хамаатай салам өчрийн гол хариуцлагат нөхөд болон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтний төлөөлөгч нар хурлд оролцсон байна.
1: Тубаражуугийнхэн 13 өдөр эрүүл мэнд дунд улсын байгууллалтад шийдвэрлэх чанартай ахичтай болохыг батлах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгмжийг нийтэлсэн байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 10 дугаар сарын 13-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Ботсванагийн ерөнхийлөгч Бокотай хэлэлцээ хийсэн байна. Хоёр талын харилцааг бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамтран ажиллах түншин харилцаа болгон дэсэ дэвшүүлнэ гэж хоёр улсын төрийн төрөн нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтан дээр жооны 70 оны үеэр дундад Ботсвана хоёр улс гадаад харилцаа байгуулахаас өмнө шин дундад улс олон улсын холбоотой байгуулагдах хууль ёсны байр сууриан сэргээхэд Ботсванагийн тал санал өгч дэмжсэн байна. Одоо хоёр талаараа одоогчлолтын хүслэнгээ хамтаар бийлүүлэх зам дээр гар холбон урагшилж, дундад Ботсванагийн нөхөрлөлийн шин хууцыг үргэлжилэн бичгэлж байна. Дундад Ботсванагийн нөхөрлөл нь Алмас чулуун мэт бат бэх бөгөөд гялалжин байвалж өхнө. Хоёр талаараа харилцан дэмжин түшиглэлтсэн түүхэн бат чэжилж, шин чагуугийн дундад Ботсванагийн харилцаанаа хөгжилтийн саруул дардан жамаар сайтар жаманж, дэлхийн хөгжилтөд авшилтад хүчин чадлан өргөл жохно гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан, эрч жориг нэгтэй бол сая жам нэгтэй байж чадна. Энэ жил бол дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанай жоо бөгөөд 5 жилийн ой болох бөгөөд Ботсванагийн тусгаар тогтносонай 60 жилийн ой болно. Хоёр улсын төр баригч нам хамтын ажиллагаа чангатгаж, төр улсаан жасаж засаг явуулах туршилгын солилч огоон гүнжгэрүүлж, хоорондын ойлголч огоон чангатгуулж өгнө. Ботсванагийн талын тус улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жаманхийг дунддын тал дэмжинэ. Хоёр талаараа аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны төсөв төлөвлөгөөн цаашид төвлөрдүүлж, дундад улстай гадаад харилцаа байгуулсан Африкийн улсад жоруулсан дунддын талын бомбын гайлаас хэлтрүүлэх шин аж тохиолыг сайтар ашиглаж өхнө. Дунддын тал Ботсванагийн талтай тоочлсон аж ахуй, хөдөө аж ахуй болоод мал аж ахуй зэрэг чарга хүрээний хамтын ажиллагаа чангатгаж, оюунлаг сургаал хүмүүжилийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, Ботсванагийн талын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин дундад Ботсвана, дундад Африкийн уул уурхайн аж үйлсийн хамтын ажиллагааг

0: ахиулах тухай дөрвөн талын жорилт дурджээ. Тухайлбал нэгд Африкийн эх баялаг Африкт хараалгадах хамтын ажиллагааны урдлыг баримтлан. Дундад улс өөрийн туршилгаан хуваалцж Африкийн улсуудад хавсран улсын байдалд нь нийцсэн уулуурхан үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоож өгнө. Хоёрт журам ба ашхийг жирэгдэн атгаж харилцан ашиг хүртэн харилцан харгалжих хамтын ажиллагааны ойлгодууныг баримтлан. Дундадын тал дундад улсын аж ахуйн жигнэлтийн чадвараа дээшлүүлэхийг үргэлжилэн зоригжуулж, Африкийн боттойд нийчих бохирдлогүй мэрэгжлийг Африкт шилжүүлж, уулуурхан үйлсийн талаарх хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагааг ахиулна. Гуравд чанарлаг хөгжилтийн хамтын ажиллагааны чиглэлийг баримтлан. Дундадын тал дундад Африкийн уулуурхан үйлсийн хамтын ажиллагааг аж үйлсийн өртгийн нэмэгдлийг өргөтгөхөд хийших хэлбэрээ хавруулахыг үргэлжилэн ахиулж, дараас багтай бөгөөд тогтвортой үүдэлт шинчилэлттэй бэл мөнгө чуглуулах загварыг сөвгчилж, өндөр түвшинтэй хамтын ажиллагаар Африкийн одоогчлолтын агчид хүчин нэмэрлэх болно. Дөрөвд, төв голч нээлттэй хамтын ажиллагааны орчин нөхцөлтэй байхыг баримтлана. Африкийн эх баялаг нь бүс нутгийн улс төрийн тэмцлийн багаж болох ёсгүй. Дундадын тал эл талынхны үнэн сэтгэлээсээ Африкийн хөгжилтийг дэмжихийг хүсэж, Африкийн талтай хамтар аж ахуйн бэл оруулж, эжигнэл хийхэд нэн тохиромжтой орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөхөд дуртай байна гэжээ.
1: Боко илэрхийлэгдэн, төргүүлэгч Ши Жинпингийн Батчанг удирдалгаар дундад улс дэлхийд тахнаа анхаарлыг татсан хөгжилтийн амжилтыг олжээ. Дундад улс нэгэнт ядуу хүчтэй хүн амын бүхнийг ядуугаас ангижруулахыг биелүүлж, дундад улсын онцлогтой хөгжилтийн жамыг амжилттай нээсэн юм. Үүнийг Ботсванагийн тал гүнжгий суралчиж лавлалт болгоштой юм. Ботсванагийн тал дундад улстай байх харилцаагаан дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, нэг л дундад улс байх зарчмыг хөрс хэрэгжүүлж, Тайваны тусаарлуулах оролдлогын эсэргүүчин, ямарва хүчнээ дундад улсын дотоод засагт гар дүрхийг эсэргүүчин. Ботсванагийн тал урт хугацааны турш Ботсванагийн улс орны хөгжилтөд үзүүлсэн дундын талын хавсарлаг дэмжлэгт талархаж, дундын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогон авчилт улахан чангатгаж, нэн олон дунд улсын аж ахуйн Ботсванад хүрч бэл оруулан үйлс босохыг баярлан ухтаж, нэг бүс нэг жам аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, уулуурхан үйлс, үүдэлт шинжилэлт ба тоочлсон хэлбэр тийш хавруулах зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа чангатгаж, хоёр улсын харилцааг ахиулж нэн олон баттай үр бүтээл олох дуртай байна. Дэлхийд дахин хүнд их өрсөлдөнд тулгарч байгаа үед тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлалын дурдсан нь том улсын хариуцлагыг илрүүлж, энэ нь олон улсын холбоот байгуулахаар гол болгосон олон улсын эмх дэглэмийн хамгаалахад ашигтай юм. Ботсванагийн тал дундын талтай нягтж очиулан хамжилчиж, олон талт хүжилийг баримталж, хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдлийг чангатхан, Африк болон дунд улсын бүлхэмдэл хамтын ажиллагааг ахиулж, бүх дэлхийн жасан чигчлэх системийг нэн багтаамжтай, нэн төлөөлөх чанартай болгох дуртай байна гэжээ. Хөлөлчөөрэ дараа хоёр улсын төрийн төрөн бүх дэлхийн амар төвшнээ санаачлахыг найдварж уулах нэг бүс нэг жам бохирдлогүй уулуурхайн гаралт, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, хүнээ нөөчийн эх баялаг зэрэг чар хүрээнэ олон жилийн хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсэг журахыг хамтар гэрчилжээ. Айлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бүгд найрамдах дунд ард улс болон бүгд найрамдах Ботсвана улсын хамтран ажиллах түншин харилцааг байгуулах тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Хөлөлчөөнөөс өмнө Ши Жинпин хатан Пэнгливентэйгэн ардын их хурлын танхимын хойд их тэнхимд Боко болон түүний хатан Кавунэг ухтах ёслол явуулжээ. Боко хурч ирэх үед ёслолын чирэх дэрэг тэгш өгнөрн жагсаж хүндэтгэл үзүүлжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн шалган үжигт хайсанд гарч чирэгэн хөгжмийн ангаас дундад Ботсванагийн улсын сүлд дуг хөгжимдэж, Тянгаман талбайд ёслолын бөөг 21 удаа дуурсуулжээ. Боко Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дунд улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ёслолын ангийг шалган үтсэн бөгөөд чиргэн жагсаалыг сонирхсан байна.

0: Мөн орой, Си Цзиньпин болон түүний хатан Пэнг Лийюэн, ардын их хурлын танхимын Алтан Тэнхимд Боко болон түүний хатныг ухдах дайлга хийжээ. Ван И эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төрөлхөгч Си Цзиньпин 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд дундад улсад албан ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрөлхөгч Фаурэтэ уулзсан байна. Хоёр улсын удирдах хөхөн хоёр талын харилцаанаа байр тогтоолтыг шинч чавгийн дундад тогоогийн ховжаана хамтын чогч болгон дэвшлүүлэхээр нийтэлсэн байна. Си Цзиньпин жахтан дундад тогоогийн уламжлалт нөхөрлийг хоёр улсын Ахмад нэг үеийн удирдах хүмүүс Баярын чогчлон байгуулсан болохоор Сууржужаан явах дутам бэхжиж байгаа юм. Олон жилийн турш хоёр талаараа сэтгэл нэгдэн хүчнээ хамтдаж, хамтын ажиллагааны холбоосоо тасралтгүй чангатгаж, ард түмнээ харилцан ойлголчиж, харилцан дотн байхыг нэмэгдүүлж, шин чаг үеийн Дундад Африкийн бүх талын ховжаана хамтын чогчийг байгуулах амьдлах хууцыг бичгэлсэн юм. Дундад тогоогийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны ойлгодон харилцан нийчиж, ирээдүйг гэгэн саруул байна. Хоёр талаараа хоёр нам хоёр улсын эл шатад давхаргын явалч агаан улам чаашад нэхтруулж, төрийг засаж засгийг эрхлэх туршилгын солилч огон гүнжгэрүүлж, тус тусынхаа амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар эрс дэмжилж их хэрэгтэй. Бомтын галаас хэлтрүүлэх арга хэмжээ бол Дундад улс Африк ТВ-ийн баяндаж хөгжхийг дэмжигэд анхаарлаа хандуулж, дөрмийн хэлбэрийн нээлтээр Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд хүч нэмэрлэх онцгой тохиролцолт болно. Тогоогийнхан бомбтын галаас хэлтрүүлэх ба Дундад улсад оруулах үйлдэгүүнээ саатгүй нэвтрэх зам зэрэг арга хэмжээг сайтар ашиглаж, бус нутгийн арилжаа, бодсын гүйлгээ зэрэг ангилгын үйлдэлэн улам чаашад бадруулж, тус улс болоод гажир орны нэн олон ончлогт үйлдэгүүнэн Дундад улсын жах дэлгүүрт оруулахыг баярлан ухтаж байна. Дундадын тал тогоогийн ардын жоосын хил алсалсан хэрэглэгээг өргөтгөж байхыг махтан сайшааж, тогоогийн талтай шин энерги тоочлсон ухаан зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа чангатгаж, тогоогийн аж үйлдвэржилтийн ахчид хүчин нэмэрлэх дуртай байна. Дундад улс болоод тогоогийн дэлхийн ба бус нутгийн хэрэг явдал дахь жогсолт адилвтар байдаг. Олон талын хамжилч агаан чангатгаж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөн төвлөрдржүүлэхийг хамтаараа хүүлж, бус нутгийн найрамдал болоод амар төвшнийг ахиулъя гэжээ. Си Цзиньпин Африк ТВ-ийн халамжил асуудлыг шийдвэрлэхэд эл талынхан бүтүүлч чанартайгаар оролж ох тухай дөрвөн зарчим дурдсан байна. Тухайлбал, 1-д Африк ТВ-ээр голлуулахыг баримталж, Африк ТВ-ийн ард тум бол Африк ТВ-ийн жинхэнэ эжин мөн, бус нутгийн хэрэг явдал дунд голлох шийдэл үзүүлбэл жохон. 2-д төв голч шударга ёсыг хамгаална. Эл оролцогч тал нь олон улсын холбоотой байгууллагын үндсэн дүрмийн жорилт ба зарчмыг журмалж, тухайн улсын эрх мэдэл болоод нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэх хэрэгтэй. 3-д дайн дажин ба ганч талын жалхаал нь улсын хоорондох зөрчлийг үнэнхүү шийдвэрлж дийлэхгүй, харилцан хүндэтгэх өргөнөөр зөвдөлчих, адил талаа нэгтгэж зөрүүтэй талаа үлдээх, харилцан уучлж харилцан найр тавихыг баримтлах хэрэгтэй. 4-д өнгөн талбай үндэс сурвалжийг зэргээр засахыг хэрэгжүүлж, одоохны амар төвчнийг бодлохийлэх мөртөн бас алс хэтийн хөгжилтийг төлөвлөх зэрэг болно.
0: Фаура илэрхийлэгтэн тус удааны айлчлалтаар дамжиж тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн содмөргөн удирдлагаар Дунд улсын маягийн одоохчлох бүтээн байгуулалт асар их хөгжилтийн амжилт бүтэмж олж, дун шилдэх уламжлалт соёл бадран хөгжиж байгааг нүдөөрөө үзэж, Дунд улсын төр барих ойлгодон ба амжилт олсон учир ухааныг нэн сайн ойлголоо. Того болон Дунд улсын уламжлалт нөхөрлөл улам явах тусман бөгчиж байна. Ирэх жил бүл хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 55 жилийн ой болно. Тогоогийн тал Дундын талтай хоорондын итгэл чанарын нэмэгдүүлэн ярилцж ойлголцохон чангатхан харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагаа нэгтрүүлж, шин чаг үеийн тогоо Дундын ховж яана хамтын жохчийг хамтаар байгуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сан буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Тогоогийн тал Дунд улсын төр улсаан засах туршилхийг гүнчгээ суралцах дуртай байна. Дунд улсын аж ахуйд тогоод бүл оруулж аж үйлсэн хөгжүүлэхийг ухтаж байна. Тогоогийнхан Дундын талтай арилжаа худалдаа суур

0: бэлтгэлд хөрөмжийн байгуулалт, шинжлэх ухаан техник мөрөгжил зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа өрнүүлэх дуртай байна. Төрүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан олон талынхан бүтээл чанартайгаар Африктивийн халамжил асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн чухал зарчмыг тогоогийн тал бүрмсэн зөвшөөрж байна. Дэлхийн өв нарамдлыг тайван тогтооны хамгаалах ба бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар давн туулахд дунд улс чухал үйлдэл бадруулж байгааг дээд хэмжээгээр магтан сайшааж байна. Дундын талтай олон талын хамтын ажиллагаа чангатгаж, олон талт үйлдлийг хамтар хамгаалж, хөгжиж байгаа улсуудын ашиг тусыг хамгаалах дуртай байна гэжээ. Ванги уулзалтад оролцсон байна.
1: Тубараж үг юм дэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны даргаж авлаж 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хойно Бээжинд Ботсванагийн өргөлөгч Боко, Тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрүүлэгч Фауротай тус тус уулзсан байна. Бокото уулзах үе Равлежи илэрхийлэхдээ Ботсвана бол дундад улсын Өмнөд Африкт төвдөх чухал түнш болно. Өнөөдөр төрүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч тантай хэлэлцээ хийжи дундад Ботсванагийн харилцааны гэгэн сарвал ирээдүйг жоргилсан юм. Дундадын тал Ботсванагийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөөнөө тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, эрэгтгэгш харилцан итгэлцэх, харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж, ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахиулж, дундад Ботсванагийн харилцаа нэн өндөр түвшинд хүрэхийг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Ботсванагийн улсын хуралтай хамтын ажиллагаа чангатгаж, ардчлал хуулаар засах байгууллалт зэрэг талтай уялдуулан туршилгаан солилцож, хоёр улсын бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаанд хууль чаачийн баталгаа хангах дуртай байна гэжээ. Ловсон данзан уулзалтад оролцжээ. Мөн 13-ны өдрийн хойно Ботсванагийн ерөнхийлөгч Боко Тянамын талбайд хүрч, ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чаграгт чичиг хүргэсэн байна. Фауда уулзах үе Равлежи илэрхийлэхдээ дундад тогоо гадаа тарилчаа байгуулсан 50 гаруй жилийн турши ямагт үнэн ч нөхөрсөг эрхтгэгш итгэлцсэн хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдэл хамтын ажиллагаанаа үлгэр жишээ болсон юм. Өнөөдөр төрүүлэгч Ши Жинпин эрхэм тантай уулзалт хийж хоёр талын харилцааны хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг хамтаар жоргилсан юм. Дунддын тал тогоогийн талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүхнээ чухал хамтын танилтаар жолоодлого болгож, улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өргөтгөж, соёл иргэн шилийн солилцоогоо нэхтруулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлынхан тогоогийн улсын хурлын хоёр зөвлөлтөй солилцоогоо чангатхан лавлалт болгож, ил улсын улсын хурлын холбоо зэрэг олон талт тогтолцоогийн дотор хамжилчих дуртай байна гэжээ. Мөн 13-ны өдрийн хойно тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрүүлэгч Фауре Тямын талбайд хүрчи ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чаграгт чичиг хүргэсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн малчтаан дайчилж орлох үүдэл илч хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхий та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баран үжимчин хошуунай, баян хошуу сумнай, ундрай гачаанай илч өхөрхөн бордон таргалуулах тусгай хоршоожил бол тус гачаанай 30 малчин өрхөөр бүрэлдсэн малын ашиг шим борлуулах өхөрхөн бордон таргалуулах тусгай хоршоожил болно. 2010 онд байгуулагдсан тус хоршоожил нь махнай өхөр худалдан авч бордон таргалуулж, альж нядлан өхрийн махан байгаалгаар хатан борлуулж, ашиг орлогын жуунай 80-ыг хов орсон малчин өрхөт хуваарлан, жуунай 20-ыг хоршоожилын эргэлтийн бэл мөнгө болгож ашигласаар ирлээ.

0: чи үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоо жилийн хэрэг мөдөгчдийн дарах ялалт сурвалжлах хүлээх үе хэлэгтэн.
1: Манай энэ 10 онд бол хоршоо жилийн байгуулсан нь гол одоо байна. А үхрийн махыг бол байгаалгаар гатаад. Одоо чөө ингээд үхрийн махыг бол байгаалгаар гатаагаад бол одоо гахталгуурдөөр борлуулж байгаа үхрийн махын одоо үн ангийн зөрөх гацсан маха борлуулах бол одоо суур борлуулах хоёрын одоо энэ зөрөөнө. Завсрын мэмэтний энэ олох зөрөөгийг одоо бид малчид өөртөө олохын зорилгоос хийжээ. Эхлээд бол одоо манай яг 10 онд бол одоо оршоод байгуулж байгаа. 8 онд бол манай бол нийгэмлэг гэж байсан. Нийгэмлэг байханд бол одоо манай Балгар гол болгосон тул манай хараад үзчихсэн манай гачаа. Манай гошоныхоо. Ингээд бол одоо нийгэмлэгийн гишүүн бол манай Балгар гол болгосноо бүхийдөө одоо 14 гачаагийн хамарсан юм нийгэмлэг. Яраад өгөх байжээ. Ингээд бол одоо яг байгууллагын өөрчлөлтөөр дамжаад бол одоо энэ чинь 10 онд бол яг оршоодлын эхэл байгууллаа шүү дээ. Энэ байдлаар одоо манай одоо нийгэмлэгний хашаал болгоод байгуулад бол одоо гол нь бол одоо бүх багцны хөвчөнд байснаа нь бол ганцхан манай гацаанда байгуулсан хашаал. Ингээд бол одоо хашаал байгуулахын тулд манай гацаанаас нь бол одоо 30 өрхөл одоо гişхүнээр оржээ. Одоо бойл оруулсан 30 өрх, малч өрх. Ингээд одоо манай 30 өрхийн бойл орсон жоос бол 65 төм 5000 төгрөгийн бойл мөнгөөр бол одоо хашаалтай бойл орсон. Энэ байдлаар даавар бол одоо манай гошуу намын хороо засгийн орд нь бол одоо манай оршоодлыг бол одоо хүттэй ихээр дэмцсэн. Энэ байдлаар бол одоо манай оршоодлууд юуны өмнө бол одоо бас өргөлтийн бол мөнгө байхгүй шээ. Цэвэр бутан байгуулт хийхэд бол одоо бас бол мөнгө хүрэхгүй. Ингээд бол дэв шатнд бол одоо төрөл жилийн бол мөнгө гэвэл өрөмдлөө оршоодлын алан гэр хийтэн өмрөг одоо үхэр ал нодлох гэр тэгвэл хайрчлах боодлох өргөө зэрэг одоо бүтэн байгуулт хийвэл одоо бүрийн хийсэн. Эннийхэн гадаа бол одоо бас хоёр маш их удаг. А 400-400 метрийн үхэр бордон таргалуулах пүн сарвч хийгээд одоо оршоодлын тархалхан а зам зэрэг бүтээн байгуулалтын ажилд бол одоо бүхэлээ 200 гарэ том дөгргийн зарцуулж одоо энэ үндсэн сэр бүтээн байгуулалтын ажиллагаа мэл эхлүүлж хийжээ. Одоо үүнийхээ зөэрэн дээр бол одоо манай оршоодл нь бол одоо энэ 30 гişхүүртийн гişхүүдийн бол орсон жоос бол одоо энэ 65,000 дөгрөг оны одоо үхэр хөдөлтөө аваад байгаалгаар үхэх юм аа одоо гатаагаад борлуулж ажиллаа эхлүүлсэн юм аа. Одоо энэ хэдэн жилийн дорч бол одоо 4,747 үхэх юм алд нүдээр мах хатаад дорч хөдөлсөн одоо цэвэр орлого бол 152 төм төгрөгийг бол одоо манай хоршоодлын гişхүүдтэй юм бол одоо таваад өгсөн. Таваад хийж өгсөн. Тэгвэл одоо үүнээ донд бас одоо хоршоодлын гişхүүдтэй юм бол 630 төм төгрөгийн бол одоо доор хүүгээр а дөрөлөг талууч 34 дөрөнгө төгрөгийн хөө мөнгө бол одоо бас харшаадлын гişхүүдтэй юм байл одоо бүхний хаваалт хийж өгсөн. А тэгвэл одоо энэ дунд бас нэг гэр өсөн толгой туугар гадалдан авч бол одоо төжээн борлуулж олсон 83,000 төгрөг зэрэг нийт одоо 194 төгрөгийн харшаадлын гişхүүдтэй бол хаваалт хийж өгч ашиг олгомжийг бол одоо хүртээсэн байна. Бүхнийх бол одоо 15 жилийн дорш 194 төгрөгийн ашиг олгомж яваад гişүүд. Манай бол энэ хоршоодын бүл орхооны бол нэг хавааны бол 5,000 төгрөгөөр баримжаалжээ. Ингээд бол одоо хоршоодын гişүүн дотор нь бол хамгийн их бүл орхох нь 10 хаваа гөтрүүлсэнгүй. Хамгийн их одоо бүл орсон нь 10 хаваа. Одоо хамгийн бага хаваа орсон нь бол нэг л хавь. 5,000 төгрөгөөр орж шít. Одоо зөвхөн 10 хаваа орсон нь бол 5,000 төгрөгөөр орж гэсэн үг. Адил бас одоо 23 хав байна. 4 хав байна. Адилгүй 6 хав байна. Одоо ихнээ бүл орохынхаа үед бол манай энэ хоршоодл бол одоо дөө шатнаа төрөл зүйлийн өрмдөл жолж ирээд үндсэн шир бүтээн байгуулалтаан бол одоо бүр төрөл зүйлийн жоосаа байгуулцсан. Эвгэл малтаас бол одоо нэг жоос гаргасангүй шүү дээ. Дахиад бол одоо түр 2 жил нь бол манай нийгэмлэг байхынхаа үед бол үхрийн махыг гатаагаад үндсэндээ бол одоо бас нэг үхэлдрээс бол 3,000 жоосны төвөр орлого олж ирсэн. Одоо өнгөрлөлт байна. Энэ байдал бол одоо манай хоршоодлын гişүүд бол өргөлдөл үгүй. Одоо энэ хоршоодлын бол одоо осоо. Энд бол одоо нэг ч одоо би энэ жоосоор бол орцоход алддаг ч юм уу яадаг ч юм уу гэсэн тийм нэг өргөлжөө бол байхгүй. Тууд одоо орж ирсэн бай. Зүр идэх байтал чанартай орж ирсэн. Манайх бол зүү одоо үхрийн маханы борчлоод л одоо гатаагаад борлуулж ийжээ. Энэ дунд бол одоо хавирга юм уу өвчтөний өрмөө юм уу зүгэл одоо шөрөлтэй мах юм уу энэ өнөлтрийн одоо барин барин одоо бодолдож борлуулж ийжээ. Одоо гол одоо нуруунай мах дөрвөн мөчнө гол хар махуд ивэл бүр одоо барьталгатаагаад борлуулжээ.

0: өхрүүдэн бол одоо гарнаас аваад борлуулаа.
1: Өхрүүд одоо эхлээд бол манай бол хоршоодлын гişгүүдээс амбал хамгийн түрүүнд бол нэг айл нэг өхөр одоо дорлолтын жирдээ алаад ингээд хийсэн. Алхасаа өмнө бол бас одоо жусын бүр байцаална 15 оны өмнө бол жусын байцаагаад одоо цэмээс өхрийн пүүбийн өвчин өнтер байж та. Өөний сэргээлээд бол уртлаад 15 оны өмнө байцаалгаад одоо гошууныхан тэр мадаа жоохон давчаана тэр гизгийн сэргээлэх юугаар дамжуулаа бүр жусын байцаалгаад гэрч хангалгаа тэгээд одоо өвчнгөө мал ивэл одоо сая манай хосолдод авчиж одоо аль нүдлж махан гатаж борлуулж ичээ. Манай бол энэ чинь одоо үндсэндээ бол 15 оны үртэл бол үндсэндээ бол манай гошуун 5 жилийн дотор бол энэ гошуун дотор бүр борлуулчих нь өнөө гол нь бол одоо энэ хоолн гэр гин үү алан байгуулах гин үү ихэр авч ичээ тэр үед одоо тэр хоолн гэрүүд бол тэр үед манай үндсэндээ манай баруун үзм чамшуунд бол үхрийн махан ингэж гатаж борлуулж ирсэн одоо байхгүй. Өнгөлөн төр үед бол одоо хав хүний аяхаар авна, алан байгууллага яахаар авна, хоолнгэр яахаар авна. Өнгөд бол үндсэндээ бол нэг жилийн ка үхрийн махын гаргалт төр жил ихэнтэй бол том жингээрээс борлуулж ирсэн удаа байна. Одоо сүүлд үүдгээрээд одоо энэ чинь арвуу усууд одоо манай мах гатаж борлуулжихыг үзээд одоо арвуу усууд одоо тойрон суралцахаа ийгээд одоо манай энэ чинь бас арвын суралцаа манай Шилэнгол аймгийн бол ойл гошуу юуныг бол одоо баг үндсэндээ манай хашаалд ирсэнгүй гэж байхгүй. А би бас одоо өөрөө бас манай Шилэнгол аймаг бас надад бас одоо энэ хашаатлын айдлыг бол бас манай Шилэнгол аймгийн өл гачаа сомуудад бас одоо тусгай одоо энэ үхрийн махыг гатаав нь одоо энэ жагтлгүүр шууд борлуулахаас болоод хэдий олжих энэ талар бас одоо ухаалгын айдлыг одоо хийрэгж явсан байна. Одоо ухаалгах гэлтээр дамжуулаа надаар бас одоо дурлах салжих юугаар. Тэгээ байдал бол одоо арим баг үндсэндээ манай Шилэнгол аймаг бол одоо үндсэндээ бол энэ үхрийн мах гатаах бол одоо бол арим болчихсон шүү дээ. Энд нөгөө мах гатааж, малчид бол одоо олонхын бүр үхрийн махан гатааж байна. Оршоодын гişгүүд бол энэ хэдэн жил бол манай оршоодын гişгүүд бол их оршоодтой бол их хангалттай. Айл жилгээд бүр хаварт ийн. Одоо их хэлэ ярим нь бол одоо 5 том орсон ч юм бол одоо үндсэндээ юм юм л 10 хэдэн том нь олцоод байж байна. Нэг бид асуунт чинь зөв 5000 жил орчгоод чинь бас одоо эмийт юм байна. 2-3 том жил алчгаад байж байна.
2: Ойрын жилд малын үн ханш болон өвс бордооны үн ханшин тогтургүй байх байдалд илчи үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоо жил бүр малчит дан барах 75 түмэн төгрөгийн доор хүүтэй жийлэх ангаж малчтын өвс бордоо худалдан авах малын үйлдвэрэн шилдэгчүүлэх бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтаа сайжруулах зэрэг малжих үйлдвэрлэлийн дундах бэл мөнгө тутагдах байдлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж өгсөн байна.
1: Энэ зөвлөг тавьсан бол манай 16 оноос эхлээд одоо үхрийн мах явал гатаахгүй болох юмд бол одоо энэ жоос бэл мөнгөний хөргөлх гажиргүй шүү дээ. Энэ байдлаар бол одоо энэ 16 оноос наашин бол манай бол энэ оршоодлын гişгүүдтэй зөвлөг тавьсан бол нэг хэсэг малтын юм бол энэ хэдэн жилийн одоо малын үн ханш доор банкнаас доор зөвлөг авч явах байна. Хавгунаас зөвлөг авч явах байна. Энэ байдал чиглүүлээд бид бас хоршоодлоор хурл хийж байгаад хоршоодлын гол энэ 30 өрхийн гişгүүдийн энэ зөвлөгийн асуудлыг шийдвэрлэх урддах нөхцөл доор бол одоо бид бол доор хөө мөнгөөр одоо 5 лигээр бол одоо хоршоодлын гişгүүдтэй зөвлөг тавиад өгөөд одоо зөвлөгийн хөө мөнгөийг бол мөн хоршоодлын гişгүүдтэй бол одоо бүхний одоо хаварт хийж өгчээ. Энэ нь бол одоо гол нь бол зөвлөг авсан хүн бол одоо үндсэндээ бол хүн мөнгө жоох хэрэгж юм шиг учраас одоо хавартыг өгчгөл. Яг зөвлөг авсан хүн бол одоо цэвэр одоо бас энэ жоох мөнгөнөөс бас одоо ашиг болгомжийг үрдэж гин гэсэн үг шүү дээ. Манай энэ хошоодоос авах бол одоо шууд юу байна да бид хошоодын гişхүүний хам бол амьдралын байдлын үдч гэдэг одоо жишээлбэл чамд би 10 том өгөх хэр хэмтэй айдам би 10 том өгнө. Нэг төм өөх гайдам бол би нэг төм өгч. Учир нь ягаад бол манай энэ гачааныхын гişгүүдийнхэн бодит амьдралын одоо тэр хүнийх нь амьдрал хэр зэрэг гэдгийг би дотоод бүр тоотой юм хэлнэ да. Тэгэхээр энэ амьдралынх нь тэр байдалд нь зохицуулж ягаад жоотных нь их багын амьдрийг нь өөрчлүүлээд тэгээд тав өгдөг. Манайс одоо 16 оноос наасан одоо энэ чинь 9 жил яг тавьж байна. 9 жил дотор яг 630 төм жоос зөөлөг тавьжээ. Осон хүм мөнгө бол 34 төм төгрөгийн хүмүүнг олж одоо 630 том төгрөг зөөлөг тавиад
0: энэ хүмүүнг мал одоо мөн ашаад
1: ашаадлын гişгүүдэд бүрий одоо хаварлыг өгчээ. Манай бол одоо 65 том 5000 жоосны бол орсон жоос байна. Ингээд бол одоо үхрийн мах гатаад улснаа 152 том жоос байж лээ шүү. Тэндхэн гадаа бол 100-ны харийн үлдээж байд бол. Энэ бол одоо яг ачаатлын гүшүүдтэй хавар тийсэн дуу таваа. 100-ны хараар одоо бодвол одоо энэ чинь бас 30-ын том жоосны 100-ны харийн бол мөнгө бол одоо ачаатлаа үлдээсэн. Ингээд бол тэнтэйгэн бол манай 80-ын том жоосны өргөлтийн мөнгө. Үүний гадаа бас одоо манай ачаатл нь бол одоо энэ хэдэн жил манай гошооныхоо үндэсний хөрөнгө эрхлэг тавьчанаас бол одоо 30 том жоосны өргөлтийн бол мөнгөийг бол одоо бас өрмдлөө олсон. Одоо үхэр бодолж явах. А тэгвэл гошооныхаа жимдэгчүүдийн албаат урлаас бол бас одоо 8 том гараж жоосны бас өргөлтийн бол мөнгөийг өрмдлөө олж ийж. А гацааныхаа бол одоо бас нэг 2017 он бол 18 оны онд бол одоо гацааны 14 жимдэг хүнээ хорсон өмдгийн сэтгэлийг нь бас манай хашаалаас нь дуушааж өгч. Сэний мэдлүүд ихийж.
0: Орчмын жилээс л одоо ер нь таны яг ошоолл эзэгнэлтийн арга хэмжээний хувирлуулаад бордон таргалуулж орлуулах юм уу? Иймэрхүү замаар ус зам гэж ярьж байсан.
1: Тий. Одоо гол нь бол одоо манай ус бол одоо охрохгүй хугацаанд одоо ингээд бүхэр удалж аваад барим бордуулах ийм ажлыг хийнэ. Одоо зүгээр өннө гадаа бол одоо бас энэ оршоодлын гişгүүдэд намрын одоо манай гацаа бол одоо хадланг бол манай малчид. Энэ байдал чиглүүлээд одоо намр одоо нэг хэсэг хадлан бэлчээс авч одоо ингээд оршоодлын гişгүүд ингээм бас одоо намрын өвс усны айдлыг бас одоо доор өнөр одоо оруулж өгөх ийм айдлуудыг хийе гэж одоо бас төлөвлөж байна.
2: Илч үхэр хон бордон таргалуулах тусгай оршоожилын гişүн хөрөл чулуу хөлөгтөн.
3: Ондраа нийлч оршоотл манай 10 онд орсон гişгүнээр орсон. Гişгүн орхон би 2% орсон шүү дээ. Одоо 15000 2% нь төмөн жосны орсон. 15 жилд төмөн жосны бэл ороод олсон жос 4 том хэд жос шүү дээ. 25 онд бол одоо оршоотлын одоо ашиг үртээсэн орлогоо 3600 жилд жосны ашиг үртчихээ өнөө жил бол. Оршоотл бас одоо хэлвэл одоо нэг хэсэг гişгүүд бас санта тал олон байна шүү дээ. Одоо гагч нэг талын одоо мал унааны орлогоос гадаа бас хэдүүл одоо өрх нийлээд бас нэг юм хийчихнэ. Бас нэг малын орлогоос гадаа бас нэг багсаа орлого олчих нь бас яваач бас амьдрал үсчих өргөчтэй шүү дээ. Залгаа мөн оршоотл доо мөн гişгүүнээр байна мөн хийх ажил байвал ч хамтарч хийнэ.
2: Илчих үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожилн малчтаан дайчлан малын ашиг шимэн орон нутгийн ончлогт ажиус болгон хөгжүүлж түүнөр дамжуулан малчтаан ашиг хүртээж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин чадлан өргөж явна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн малчтаан дайчлан орлох үед илчих хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан програмдаа Өвөр Монголын Урт Хонжос хорны Алшаа аймгийн Алшаа Жүн Хошуунаа жартай болгоснаа жоос толгой гачаанаа малчин Эрдэн Жичгийн ардын дуугаан өвлөн уламжилж уянгалан дуулсаар ирсэн өнгөрөлтөөсөн хуваалцсан сурвалжлага сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Алшаагийн радио телевиз хорны хөтлөгч Эрдэн Чимх хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
3: За, сайн байна уу та?
4: Сайн, та сайн уу?
3: За, сайн. Ингээд манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж, нэвтрүүлгийн өрөөнд мань марлан сатсан танд маш их баярлалаа.
4: Тантаж баярлалаа.
3: За, тэгвэл өнөөдрийнхэн ярилцлагаагаа бид хоёр танай бага насны сайхан дурсамжаас хуваалцаж эхлүүлэх үү?
4: За, тэгье.
3: За, та багадаа ямар шиг хүүхэд байсан? Дуурлагт бас дуртай байсан уу?
4: Аа, дуунд их дуртай. Шигдүүсэн тэр дуулахыг сонсоод их биширдэ. Гол одоо би одоо энэ урд гол энэ урдын дунд их дур бах те. Манай нутгаар одоо ариун сайхан тийм урдын сайхан дуучдаг хөшигдөөс байсан. Одоо гол одоо тэр баг байхад одоо айлын цай найраараа явж хөшигдөөсийн ханд ариун сайхан дуугийн сонсч одоо тэр усуудын дуулахаар дамжаад одоо би өөрөө нэг сурч эхэлсэн.
3: Тийм байна. Тэгээд олон сайхан дуучдуудын дууг ингээд сонсоод суухад бас их сайхан санагддаг. Тэгээд бас олон дуугаар дуулж сурыг гэсэн тийм хүсэл мөрөөдөлтэй байсан юм байна, тийм ээ?
4: Тий. Манай нутаг бол нутагт найр цагаа их сайхан найр цагаатай тийм нутаг байсан. Одоохийн найр цагаа гэдэг одоо мөн тэгэл тими хэдэн цаг явагдтгүй одоо мэгээ тарч манай тэр үед бол бага байхад манай хөдөөхийн найр гэж шүү дээ. Бүтэн сүнөргийн найрлаа зарим үед баг одоо өөргийг ирэх юм уу зарим үед баг одоо нар мандахын үед шүүсэн тавьж. Түн энэ хооронд манай нутаг баг дуу тасардаггүй. Дунд одоо тийм хуруу муруу жимэлэг тийм ер явагддаг. Үзээгүй баг.
3: Тийм. Тэгэхээр тэр дунд одоо найрын дундаа бас та олон сайхан ардын дуугаа сураад сонсоод байсан юм байна.
4: Аа, тэр хөшгөдөөс нэгэ дуулахыгээ сонсох дуртай. Нэг жил одоо манай усууд ган гансаргаа тий. Манай ээжигнэ хөшгөдөөс одоо отроор өөр газар явцсан. Нутагтаа би одоо аатаа ойлгохон хоцорсон. Тэгэхээр манай аа болоо тийм дуун дуртай миний мэтгэр гагцл нэг дуул нь Алтай ангай гэсэн тэр нэг дуугийн дуулчд тийм хаадны халаад ирүүл сак дууган дуулд. Тэгээ одоо надад багаас нэг шаарлах тавьдаг гэсэн. Айлын цай найр тэвэл яг яг нэг хамаг багдааны гурван дуутай байх ёстой чи одоо дуусур. 80 дунд байхад тийх дотоо одоо нэг дуу шингэлт юм ашиг. Одоо байсан манай одоо тэр шингэлттэй тэр юугийг одоо наад сонсгоод энэ үнээр чи сурж юу гэнэ.
3: Тийм.
4: Тэгээс тэнгэрээс бас дуусарж өнгөрчээ одоо. Тэгчихээ манай энэ хөдөө одоо яг надаа зэрэгэлдээ гурван гацаа нилээд өөрхөн хамт одоо хоорондоо одоо явуулсан. Тэгээ одоо манай гэрийн хойны хөшгөн байна. Тэр хүн бас их дуун дуртай хүн. Тэгээ зэрэгэлдээ гацаатайг нь одоо л явуул одоо мус гацаа гацаагаар одоо их дуулууж одоо өрсөлдөж одоо одоо мөрөөцөж дуулна. Одоо тэр нэг найрын төрлөг одоо төрөндөө бол одоо найрын төрлөг дуугаан дуул маань ч одоо нөгөөд эхэлж явна. Одоо тэр үед тэр төрлөг дуу зарим нь дуулж бараагүй хат одоо дундаас нь одоо булаалдаж дуулна шүү. Оо тэгж яар дуулдаг гэсэн. Тэгэл тэр усуудын тэр сайхан дуулахыг үзээ ихэл биширдэг гэсэн.
3: Тийм байна. Тэр үед одоо танай сэтгэл санаа бодол одоо тархинд тэр сайхан ардын уртын дууны аяа их шиг болсон ингэж хоногшиж эхэлсэн мэн шүү. За тэгээд бас баг насандаа анх ямар дуу сурж яснаа бас чэжилж гэнэ.
4: Би одоо анх одоо найрын дуучих нь ямар дуу эхэл сурснанд мэдэх байна. Манай ээж надад бол хамаг төрөн тэр Шанхай хистэй бандоти гэсэн. Тэр дүүгийг бол би манай ээжээс сурсан. Тэгээс дуу эхэлж сурж эхэлсэн.
3: Айлгаар ажил үйл сан босгож явсаар байгаад бас ардын уртын дугаасаа нилээ зайдуу болсон байх. Тэгээд ерэн эдэр насандаа ирж хурж ирээд бас аль оноос эхэлж одоо энэ ардын уртын дугаа дахиж дуул сурж эхэлсэн.
4: Орчмын одоо 5-6 жил дотроос би одоо гол одоо одоо манай урдын дууны багш, чингэрл багш одоо
3: тийм мөн одоо алшаа зүүн хөшүүн ардын дуучдын нийгэмлэгээс эрхлэн явагдуулж байгаа боловсролын төвд тийм
4: ээ. Боловсролын төвд одоо тусгай одоо нэг визатар нь холбоо байгуулчихаа
3: гэж байна.
4: Сэвэрчин гэдэг одоо гараг болгонд одоо хичээлийн гэртээ нь одоо дуу зааж байна шүү дээ. Манай улсын одоо нөхцөл дутмаг одоо хол байна ирж байна. Яг сайхан тэр хичээлийн үнэ орд илж үгүй.
3: Тэгээ
4: холбоогоор одоо тэр усуудын шингээлтийг сонсож байгаа. Сура Дакадо холбоондоор өврийн сурснаа шингээлтэн тавиа. Багшийн хаан одоо тэр одоо хаан
3: зөвхөн
4: гээд одоо манай улс залруулж игнэ.
3: А
4: тэг ийгэж одоо орчим гэдэг жилээс одоо бас үрдэн дуугийг сурч эхэлсэн.
3: Бас их олон дуугийг сурч эхэлж тийм ээ. Яагаад одоо энэ ашаа ардын дуучдын нийгэмлэгэд элсэгдэж одоо энэ боловсролын төвөөс дуу сурч эхэлсэн бол ямар нэг тохиолдол байсан уу?
4: 17 онд тэр үед одоо жинхэнээр одоо энэ ардын дуучны нийгэмлэгт орсон. Нийгэмлэгт орсон байна. Би үс энэ нэг нэр алдарч юм уу одоо нэг үүр хариуцлагаа нь биелүүлээ гэсэн ийм нэг бас хүсэл эрмжил одоо Дакадод энэ дугаан бас хожимын одоо усуудад бас уламжлалын
3: тийм нэг зорилготой
4: зорилгоор одоо би бас менежертэй болгосон дотор нь одоо жиртэй болгосноо ардын дууны одоо уламжлалт холбоо гэж бисэн хуваараа нэмний холбоо байгуулчихаа одоо ариун гүнийг одоо

0: урж оруулж ирээ. Одоо холвондор юм бас тэгээ дуулж барьж ийгэж бас харилцсан суралцж байна.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл бас их сайхан ажиллагаа явагдуулж байгаа юм байна. Өөрөө сурахын дагуу бас өөрийнхөө сурсан дуунуудаа ер нь одоо ахмууд бууруулчудаас сурсан дуунуудаа бусдад ингэж хуваалцаж, одоо дуунд дуртай хүмүүстэй ингэж хуваалцаж бас дуу зааж байгаа юм байна, тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тийм байна. Тэгээд иймэрхүү холбоо байгуулсан хүмүүст ямар зэрэг хүрч байна? Хүмүүс ямар үнэлэлттэй байна?
0: Чиний энэ хийсэн чинь болж байна гэж одоо зарим дуунд их дуртай нэг нь одоо бас зарим нь сураад бас холбоон дээр дуулж явах бас байна. Дакад энэ их хэмжээний юм хүмүүсийг гэж татаж авах нь бас амаргүй. Дакад менежерт өөрөө тэм нэг урлагийн бэлхэм гэдэг. Энэ нь дотор нь одоо морон хуур, бүжиг бэлхэм, ардын дүүнээ бэлхэм гэж одоо гурван бэлхэмээр төрлөөр хуваагдаж одоо ийм нэг бэлхэм байгуулсан. Тэгээ одоо дүүнээх юунд одоо бас цагаа зарим цагийг ашиглаж бас хэсэг усуудаа бас одоо зааж эхэлж байна бас заримдаа заадий.
1: А энэ нь бол одоо жиртай балгаснаас ингэж явагдуулж байгаа юм байна. Аа, бас их сайхан ардын уртын дуу тэгээл дуу урлаг дур бахтай хүмүүст одоо үйлчилж эхэлж байгаа юм байна л да, тийм ээ.
0: Тийм.
1: За тэгвэл өнөөдөр бол бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд нууртан харах шуухай гэж сайхан айдуутаага морилон саадсан байгаа юм байна.

0: Жарх мөндөд сонсогчтой хамтаараа сая нууртан харах шүүхэ гэдэг сайхан айдуган Эрдэнэ Цэцэгвагийн дуулснаар сонсцголоо. За ингээд 2019 онд бол 100 дуутай дуучны цолыг хүртсэн байгаа юм байна. Ингээд энэ цолыг хүртсэн тэр тодорхой үеийн сайхан дурсамж асах уу алцах уу?
1: Энэ одоо юу голын алтан тий аагш ирэхээс чтэй одоо энэ 100 дуутай дуучдыг одоо шингээд гэж одоо шилгаруулах энэ хөдөлгөөний явуу. Тэгээ би бас энэ хөдөлгөөнд нь оролцоод манай нутгийнхаа одоо ариун сайхан хөшигдүүлсээс би одоо энэ шингээлтийг аваа хэсэгт бас 3-4 хөшигдүүлсийг энэ цолыг амжилтсаж олгож ирсэн байна.
0: Аа тийм байна. Одоо настай буруучууд одоо тэр дууган шингээж итгэв. Та бол очоод дуугийн шингээж авч одоо эм итгэж өгсөн тий. Тийм байна, тийм байна. Тэгээ тэр дундаа бас өөрөө бас дуугаа шингээгээд бас энэ цолыг хүртцэн.
1: Тий.
0: Яг одоо энэ настай буруучуудаас ингэж дуугийн шингээж одоо ингэж ийм нэг ажиллагаад оролцож байна шүү гэдэг энэ ажиллагааг ингэж танилцуулахад настайчуудын тэр одоо ойлголт ямар байдг вэ? Юу ярьж ялээ?
1: Чиний энэ хийж байгаа ажилчин сайн байна аа. Бид нь одоо нас явж байна. Ийм нэг завшаан олсондоо их баяртай байсан тэр ус.
0: Ерөн одоо настай бүрэлчүүдийг баярлуулна гэдэг ерөн өөрийгөө баярлуулахаас илүү их баярт байдаг л да ерөн хүмүүст бол. Тэгээд бас тэр дундаа бол та бас энэ 100 дуутай дуучнаар цоллогдсон. Энэ цолыг хүртэхэд яг энэ металлик зөөх тэр акшинд ямар санагдлаа? Ямар төрөгдөл тэл?
1: Ийм жарахгүй одоо тэмдэг тэрэгдэл байна. Аа би чинь энэ 100 дуутай дуучин болцсон байна шүү. Яа би энэ багасаа нэгж арвын дуу сурж явсандаа өврийнуд бас санаандаа хүрлээ гэсэн юм нэг.
0: Бас нэг хариу мэдүүлэлт ухаатай тийм ээ?
1: Тийм байна.
0: Бас тэр дундаа бас өөрийг хариуцлага бас нэлээд нэмэгдсэн байх.
1: Тийм тийм. Одоо өврийн одоо ийм цол олсон юм чинь одоо бас өөр бусд тус дуураар үзүүлнэ гэж одоо улам одоо арим сайхан дуусуурья гэж чирэм хажил.
0: Тийм байх тийм ээ. За ингээд бас нэвтрүүлгийн өрөөнд маань марлин саатаж сайхан дурсамж өнгөрөлтөө сайн хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Таны ажил үйлс айл гэрээр аз жаргалтай аливаа бүхний нөөд эсрэг байхын сайхан зөвнөл дэвшүүлээ танд.
1: За баярлалаа. Танд ч их баярлж байна. Энэ сайхан цагаан зарцуулж хөв хүнээ энэ үйл ажиллагаа дэх сайхан оролцсон танд баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдод аа. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүн Хошуунай, Жартай Балгаснай, Жос Толгой Гачааны Малчин, Эрдэн Жичгийн Ардын Дуугаан өвлөн уламжилж уянгалан дуулсаар ирсэн өнгөрлөлтөөсөө хуваалцсан сурвалжлага сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг бүлээн авч сонсч гомоо.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол хуурмынгийн 26 нууна 10-р сарын 14-ний өдөр Горгийн 3 нь Вилгийн нүүрлийн 9-р сарын 5 нь Үрэмч чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-аас 18 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох гээд зүйл бол
0: Соёлоор Шинжангийг өмдөлж сайн сайхан кев суртлыг бэ болгожээ. Кюмнийг ухарлуу гэхээ сон медана тусгай их бичг.
1: 5 жилаас наараа Шинжаң соёл зугаслын үлрэлийн чинартай Кюрэлцгөө талыг үргэлжлэн шийдвэрлж, Торгоно замын соёлын их байлгийг гүйн уудалж, бүх орон бүс, бүх үлрэлийн соёл зугаслын хэрэгжилтийн шин байршлыг байгуулсан.
0: Үрэмч хот аж үйлдвэрийн дохноор нэмэгдүүлгэ төлөвлөгийг төрөгдөн хэрэгжүүлж, 3100 нууд крад аж үйлдвэрийн үйлдэхнээ ерөнхий өртгийг хуур дахин нэмэгдүүлгээр чирмэж

0: Манай орны альва газар Үзми нартын ажиулсан хөвжлөдхий дэмжих дулаан зурвас төрөн бодлого ар хэмжээгийн идэгата буттааруулна. Үзми нартын ажиулсан яс чанарын дээгшлүүлэн дис дэвшлэхтэй бүх талар чидэмж олгож байх.
1: Альва газар өвстө жаврын хадгалан бэлтгэх ажлыг нарийн кинэмгээ сайнар гэж мал зүргийн амар төвшнээр үйлсгдэ өвстө жаврыг гүйцэд бэлтгэж байх.
0: Хайдо 11 дугаар номертө усан дутрагын төрөл зүдийн мөбрийн гаралтын 898 цэг 87 кг-г өрчээ. Эм Шинжангийн Күнцүрба Күнд хэмжээний хужирлаг газрын усан дутрагын дээр гаралтын тэмдэглэлгийн үйлсгсэн зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
0: Шинэ үйлсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя. Гэрэл сасрангуу 5 жил. Шинжаң нарад үед хилсгорын чимэн. Еринка Шужи Ши Цзиньпин соёлоор Шинжаңыг өмдлөхыг чангадах гэж, соёлоор Кюмийг ухааруулахыг чиглэж ялж, аль үндэснэ кадр болон төмөгийн зөв улсын үзэлтэй, түүхийн үзэлтэй, үндэснэ үзэлтэй, соёлын үзэлтэй, шажин суртахны үзэлтэйгээ бий болгохдоо хөтлөн жулаатхаг хэрэгтэй гэж чиглэж илвэ. 5 жилаас наар Шинжаң Күлэн талтыг чангадах гарах харалт болгож, соёлоор Шинжаңыг өмдлөхыг гүнзгий өрнөөлж, Тондотын үндэснэ хамтын уян санаана гэр өрнийг цогцолж, аль үндэснэ олон төмөгийн дундад улс гихүү сэтгэл, дундадын цогц үлтийг бат бэхжүүлэхдээ күмжүлэн хөтлөн жулаадаж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ үзэл санаана үндэс сүрийг батдахва. Шидрэ. Ürümj хотын Бээжин шигийн бүлгэм, Шинжаңгийн Бээжин шигийн бүлгэм, улсын Бээжин шигийн Куралингтай хамтран зохион бүтээж, шинаас найруулсан Уг мутган шинэр эргүүлэн авсын гихүү Түйкин Бээжин шигээ Бээжингийн Мэйланфан том жижигэн хүрээлэнд тоглож 2026 оны бикулсын төрөн тоглолтоо нэхлүүлвэ. Тус ши Зозун тангийн Шинжаңыг эргүүлэн авсан Түйкин явдлаар өгзөкал болгож авсан навчи баруун шиг дайлсан. Нуту дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг сахин хамгаалсан агуу сүрлэг өнгөрснөө явдлыг дах нийлрүүлвэ. Ürümj хотын Бээжин шигийн бүлгэм, Шинжаңын Бээжин шигийн бүлгэмийн намын үрийн шүүжи, гоён хүн хэлэхтэн, энкү сүр талаастай түүхийг нэн улан хөмдө ойлгуулж, дундуудын үндэстэ хамтын зогсон үзлэн хамсрыг бат бэхжүүлэхө талаар Бээжин шигийн ажилтдын үйлдэлийг бадруулна. Манай шилдэг уламжлалтын соёлын үйлдэлийг бадруулахыг хүсэж байна гэвэ. 5 жилаас наар Шинжаң дундуудын үндэстэ хамтын зогсон үзлэн хамсрыг бат бэхжүүлэхдээ суурилж Нэкэсэг тайзан нүрэлгийн битал гаргаж, Шинжаңгаас гаргаж, бүкүлсдө тоглова. Мухамын хайрын дуулул. Вантун шүү гэхү дуулулты жөжиг. Күсэн гэхү бөжигтү жөжгийг олон газраар эргэн тоглож. Жанчан гэхү бөжигтү жөжгийг өм Шинжаңын олон газарта тоглож. Үрлгар дундудын үндэснэ явулсаас улсаа үүсэлсана үлгэрэгий сайнар ярва. Түйкин дурсхултө зүйлсэн түйкин материалыг сайнар ашгэлж. Түйкэр яруулж, түйкин дурсгултө зүйлсээр яруулж, аль үндэснэ олон төмөгийн зөв түйкин үзэлтийг бий болгохдоо хөтлөн жулаадва. Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд Исэндмийн шахуу кюмнуудаа үзэгчүүд Шинжаңын музейгаар уржээ. Бүх улсын музейг нь 12 үзүүлгийн содон битаалын шагналыг хөртсөн, улсаас Шинжаңын газар орныг зассан түйкин дурсгултө зүйлсэн үзүүлгийн 900 өнгөрөө хөв түйкин дурсгултө зүйлдө түшхлэн. Шинжаң болвол эртээс нь аваад даруу манай улсын салж болшгүй нэг хэсэг болохыг гэрчилвэ. 5 жилаас наар Шинжаңын музей анхны үйлдэлтийн түүхийн дурсгалтай зүйлсэн их үзүүлгийг өргөлжлөн гаргаж, улсын музейгийн тэнхим, хааны ордны тэнхимийг Шинжаңд буттааруулж, Нүүдэл музейн сургуулийн кура нийгмийн төрөхтө урж, 1300 өнгөрөө зүйлийн нарлаг сайхан мөртэйн сонорхолтой агуулгатхантай соёлын битаалч үйлдэхник гаргава. Шинжаңын музейгийн соёлын битаалчийн үйлчлэгчнэ хэлдсэн эрхлэгч Гуаньи хэлэхтэн. Бид энэ соёлын битаалчийн үйлчлэгнийг судлан нэг үйдэн. Онцлогтой түүхийн дурсгалтай зүйлсэн элемент болон соёлын хэмдгийг нарлаг онцтойгоор хураангуулан боловсруулж, олон төмөндөө өөр төлөн удаагийн амьдралын ар хэлбэр болон гоо сайхны хэрэгсэл шаардлагыг төгс сайхан үүсэл суулж, түүхийн дурсгалтай зүйлсийг гарт баригтэм. Апчобчи болох зүйл болгоо гэвэ. Шинжаң бидсэн бүс соёлын өвгий уламжлал залгамжлах ажлыг зэргээр сайнар хийвэ. Шинжаңын бөдөлсөн бүсөө соёлын үеийн

Ортон тусга сэдвтэ үсклэн. Бэдсэн бус соёлын үеийн биежлэн ойлгохгүй хөдөлгөөрийг хэвэнжлэн гаргаж, Юданиэсн нэг өнгөрөө жилийн хугацаанд Кланаусн үзөгчд Херуур төмийн комнудаас давба. Шинжаан бас таван шатын олон нийтийн соёлын үйлчлэгэнэ торыг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн. Шилдэг соёлын их байлгийг үндсэн шаттай шүд кэркийг ахуулва. Кэдэн өдрийн өмнө олон уттууд тэнгэр үүлийг гэрэлтүүлнэ гэхээ 2026 оны олон төмнө үр авьяасын мюрацана ширс хөдөлбөр Баянгулжууд явуугдэж олон төмнө утхурлагийн виталиг ард олно гэрэн хажууд хэрэгвэ. Гар кэнгэрган дэлдэн уянхтуу дуугаан дуулс хаяа гэхээ 2 дугаар хугацаана дундад улсын Шинжаангийн ардын үрлэгийн үлэрлийн шилэн сунхгүй үзүүлгийн тоглолтын хөдөлбөрч гээ шидр үрэгштэй дуусва. Еврэн засгуурна соёлын урдна дэд дарга. Хүн чаншин гэлэхтэн. Олон төмнө амьдралдаа өртсөн утхурлагийн виталиар хажуудхи үлгэрэн сайнар ярж, соёлоор Шинжаангийн өмдөлж дундадын юнсна хамтын цогцсон үлх хамтрыг бат бэхжүүлж, олон төмнө утхурлагийг үндсэн шаттай дэлгэрүүлвэ гэвэ. Удаа. Бүх Шинжаанд альва шат нь олон нийтийн номын сангаас нийт 111, соёлын урднаас 118, сүм балгасан зээл гудамжийн соёлын өртөөс 1126 байж, Түмэн гүмбүртөө ногдох олон төмнөд соёлын тонод хөрөмжийн битэн байгуулалтын тал байна. 696 тэгш төрөлжийн метр болж. Бүхүлсийн 3 дугаарт их сайд бай. Арадио телевизиг тосгон болгонд нэвтрүүлгэ. Эрх бүртөө нэвтрүүлгэ. Кодо тосхна нийтэн ашигтын кино тавихыг засан сарханы тосхонд бүх талар хамруулахыг биелүүлвэ. Шүлиүз утхурлагийн салбар баг анги. Олон төмнөд үр явьяасан үзүүлгийн тоглолт. Хэдэ тосхна тосхны үдшилгийг үндсэн шатд хэвэнжүүлэн өрнөөлвэ. Корл хотын ард Ван Шаушаа хэлэхтэн бидэн уран зургийн орднаар урж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн орднаар урж, музейгаар урж, бас ийм сайхан үдшилг үзж, удаа соёлын амьдрал маш баялаг сайхан болва гэвэ. 5 жилаас наар Шинжаангийн соёл урлагийн зохион байгуулалтыг цэцгэлэн хөгжвэ. Еврэн засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн нөөгийг бэлгэлхэ үсгэлэнтэй сайхан Шинжаан гэхээ утхурлагийн үдшилгэ. Гол сэдвтэ амжилт битэмжин үсгэлэнгийн гүн сан хайр сэтгэлгээр бэлгэхэж гайхна сайхан болва. Нэгэс утхурлагийн виталийн улсын дэсэн шанлуулва. 2024 оны Төвийн радио телевизийн 90 хуран цагаана байрын үдшилгийн хашхрын хуяр сарангийн тоглолтоо гайхам сайхан явагдаж бүхтэлгээ гайхуулвэ. Шин үндэснэ бижгийн суглараанын үндэснэ бижгийн шинийг үзсэн илрүүлтийг бэ болгова. 5 жилаас наар Шинжаангийн соёлын өв битэмжтэй хамгаалагдва. Мурас үмийн үлдэгдэл бүр зэргийн өмнө хонор ооно бүхэл шин 12

0: Цосны төшөлтийн замын Еренке өвтийн 1000 км-аас давбаа. Күм төрлөктнөө цосон төшгөө Эквислийн газар гихгэ нэртэй нэрт тэмдэгтэй төшөглөн. Нэ Алтын цосон мөснөө соёлс гаслын халамжлын хэмжээ Бикулсын 1-р жигсгэлд тогтунаар урваа. 2024 оноос 2025 оноо цосноо үлрэлдөө. Бүгшинжангийн эстэсийн цосондоо төшөх талбар 357 төм 2800 кюмнуд азгаасгчдыг хүлээн авчээ. 8 дуншур 4400 төм төгрөгийн зугаслын урлагийг биелүүлж. Адил хувьцаанд косоо тус бүр 114 хөрөөрх 139 13 хуваар нэмэгдэж. Жил бүр 700 төм цос мөснөө дур бахтдыг хөрөлсөн нэржээ биежлэн ойлготой татж байна.
1: Битнэ энэ 5 жил. Шинжаан нарадууд хэлс хуран чимэн. 5 жилас наар. Шинжаан хөвшин нуруун сүсгийн төөргийн чилимжигэд ээгшлүүлэх түүх соёлын зээлийг анилгаар ашиглах зэрэг олон талын арга замаар дамжин. Хотын нуруун зайгийн их баялагын тохиролтыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, хотын шинжилтийн ажлыг өргөжлөн ахиулва. Өнөөдөр бидэн Ürümqi хотын Вэйхуулян зээл гудамжийн Лижин өм нийгмийн төөрөгт хөрчээ. Нийгмийн төөргийн кадр Машин Рүйгэ дагш эндхин хуучин уурхай норон байснаас нь ягж дундад улсын хэн намбатай урсгал дагсан төрн өсгө газруулж хуурсан тухай ойлгоё. Оларын сан байцхан уу? Эм болвол Вэйхуулян зээл гудамжийн Лижин өм нийгмийн төөрөг болно. Удаа Сүлжанд нэр гарсан цоо шин төрн өсгө газруулснаар барахгүй. Нэгчгэ олна санаа өмөр аж төрч сэтгэл тааламжтай урсан суухыг зул жиргалт гэрүүрэн болва. Манай нийгмийн төөргийн энэ 5 жилийн хуралдын тухай ярахт 1-дугаарын болвол шинтгсэн явдал болно. Энэ болвол 2025 онд шинаас байгуулсан 1-дугаар номертой бусаа хөдгийн соёлын тэргэнэ өртөө болохыг улаар нь үзж болно. Манай Лижин өмнө нийгмийн төөрөг болвол нэг хуучин уурхай норнаас хөгжиж ирсэн юм. Энэ 5 жилд бидэн хуучин орон сүсгийн төөргийн өөрчлөлтийн төрөлжил болон хотын шинжилтийн төрөлжилд төшөглөн Сүйр тоно төхөөрөмжийг шинтгэж, амдрал селүсэлд нэг дөхөн болгоно. Сүүгал ард уршин суухтой тохиромжтой орчин төрнийг бий болгоо. Сүүгал ардын салныг гүйц хураахаар дамжин бидэн орон сүсгийн төрөгт маш олон ногоон ургамал тарьж, бас серүүн тэнс байгуулж сүүгал ардыг сүл селүс цагтаа утга газартаа болгоо. Манай Лижин өм нийгмийн төрөг шинтгнээс гасаа бас урсгалыг дагсан кев намбатай болваа. Салгаад олныг дахулан хамтар манай 1-р номертой бусаа хөдгийн дундад улсын кем намбатай дундад улсын онцлогтой урсгал дагсан бич ойлголтын ордныг үзье. Ордондо 1-р номертой бусаа хөдгийн аж үйлдвэрийн дурсамж хадгалагдчих байхгүй гэв. Түүхийн уламжлалыг одоогийн дундад улсын кем намбатай урсгал дагсан бич ойлголтой урнаар залгалдуулж. Одоо нэгэнт хотын сүлжээнд нэр гарсан зугаасгах газар болж. Таван төмн өнгөрөө зугаасгчдыг хүлээн авба. Энгийн үед эндхэн бас сугаал ардын хөдөлбөрийн жигсаалын газар болно. 5 жилаас наар хотын шинжилтийн ажлын манай нийгмийн төрөгийг зам харилцаа дөхөм, амьдралд дөхөм, сугаасгчдыг хөрөлсөн нэржи гэрэл зүрх татчи төрөн сугаасгад татах ерэнгайлсан зээл болгон өөрчилвэ. Ирэхдэ би бас хамт ажиллахстайгаа хамт лабдунаар олон төмөнд буттай явдал хийж, хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж, Сугаал арттай хамтар нэг сайн сайхан амьдрал зүг үргэлжлэнэ.
0: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Ürümqi-д аж үйлдвэрийн дохноор нэмэгдүүлэх төлөвлөгийг төрөгдгөн хэрэгжүүлж, 2030 онд хүрээд Бүгхотын аж үйлдвэрийн үлдэхнээ Еренке өртгийг хуур дохин нэмэгдүүлж, Кепчаач гиснээс дээгшгэ аж үйлдвэрийн Бүгшинжаан төхөө эзлэх хувийн жингийг 120 хувиас дээгш болгон дээгшлүүлж, 100 уянлаг үйлдвэр байгуулахар чинь мэнэ. Ürümqi аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нурн Түтүнхөө районд байх Шинжаангийн даадуу нэрэмжтэй аж үйлсийн экорулуутын хизгаарт компани Зузаптар хавтасто сав ацаалах багжин хамтар эдлэгийн үйлдвэрт хөрөхтэй. Лайсраар кирчгэ, мат илгэ. Аптогар гонгдох зэрэг ажлын явцыг дээр битэмжтэйгээр залгалдуулж. Үйлдвэрлэлийн шугамын аптоочлсон хэмжээнд 185 хувиас давсан байлаа. Тоноглол үйлдвэнгээ келгээсэн гол аж ахуй болсны хөвдө. Энтгэн нэгэнтэй Шаншигийн машин тэргэнэ бөлгөлөлийн Шинжаангийн машин тэргэнэ хизгаарт компани. Дундад улсын төмөр замын бүтээн байгуулалтын Күнд аж үйлдвэрийн бөлгөлөлийн Шинжаангийн хизгаарт компани зэрэг аж ахуйлын закаалгыг хүлээн авчээ. Ürümqi хотын тоноглол үйлдвэрийн

0: гэ ажулсэ дэд дэс чгсэн, ойн чгсэн, сүргэлэг чгсэн зүгэ көгчгэн зангэлгэн оцаулур болуа. Шинжангын даадуу нэрэмштэй ажулсэн экорулутын хизгарт компана байнгүй дэд ерэнкэ закрыл. Жоутэн шан танилцүлэн гэлэхтэн. Мана жахул нэггэс гэшнаас көгцэн ажулсэг шнаас байрлүлвэ. Эдгэр ажулсэн амахуугин байрлүлт гэгээд залгаагар ашкалалт орхийг дохолдан. Ажахуллын ажулсэн систем улмаас улам төгөлдөрчих болна. Бидэн күмэн кэргэлгэгөө тоноглол. Бийтэй ойлог зэргээ шнаас көгцэн нэггэск ажулсэг шнаас байрлүлжээ. Сэлвэг тунгийн Шинжангийн тус газартай иж бүрлдүүлгүй хэмжээ сууна 3 хэвдэй кэрккө байснаас нь дээгшлээд сууна 25 хэвдэй дээгш болгожээ. 15 дугаар 5 жил нотогтөө кэрээд. Төлөвлөсөн үйлдвэрлэлийн чидүрийгэ 500 дуншур төгрөгтэй кэргнэ гэвэ. Аж үйлдвэрийн дохноор нэмэгдүүлгүй төлөвлөг ёсоор Үрэмч хот, энерги, хиймийн аж үйлдвэр, төмөрлөг боловсруулах зэрэгэ 3 том тулаар аж үйлс. Тоноглол үйлдэн гэхээ, идэ боловсруулах уу, нэгмил хувц хунар зэрэгэ 3 дээр төлжилтийн чинартай аж үйлс гэгээд шин материал. Эмбэдсэн үйлдэн гэхээ, электрон сураг зангийн үйлдэн гэхээ. Дуруугур нисгэ аж аху, зокамл ойлог зэрэгэ 5 шинаас көгцэн аж үйлсэг голдлахтай көгжүүлжээ. Ажаху техник мэрэгжилэн нээлт нурн Туутанхой район. Дээр шин техник мэрэгжилэн ажулсан нээлт нурн Шинхот район. Мидун район. Ганчанпугийн ажаху техник мэрэгжилэн нээлт нурн Шимогу район зэрэгэ 5-1-гэ 1000 нүшүр дэсэн ажулдүрийн ноцоолын нурныгэ голдлогтай байгуулна. Ажулдүрийгэ дохноор нэмэгдүүлгэ төлөвлөгийн Ясчинрын бүтэмжтэй дээгшлэлт ба Туук хэмжээнэ зүйз укстай нэмэгдэлдэ анхарлан төвлөрүүлжээ. 2030 онд Крад, Кепча, Эзлэг Харцл, Яс Чинэр, Урашик гурван талаар докноор нэмэгдүүлгэ гол харалтыг биелүүлнэ гэж тодорхойлжээ. Үрэмч хотын аж үйлдвэр ба сураг зангилтын төвчөнө дэд дарго Гуаншужо танилцуулан гэлэхтэн. Аж үйлдвэрийн докноор нэмэгдүүлгэ төлөвлөлттэй барилдуулн. Үрэмч хот төрөн бодлох, көрөн мөнгө, көчин зүйлийн батламжаан чонгохтохна. Ажахуулын мэрэгжлийн өөрчлөлт гэжээ дээс дэвшүүлгэ шинийг үсгэн шүтлэлт гарахгүй. Үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн урлагыг нэмэгдүүлэх зэрэгтэй күштэй дамжилг үзүүлжээ. Нэг гэсгээ чихлэх аж үйлсийн төрөл зүйл ашиглалт дуржээ өрөвдөмж улахыг төрөгдөх нь окулжээ. Кэрмэн чулуулгын ширхлэг. Хөдөлгөр цоглогоо машин зэргийн келкасыг хүчрхэгжүүлжээ. Келкасыг утхна. Келкасыг нөхрөлгөө худалдаачдыг татхуу төрөл зүйлийг боттаруулахыг окулна гэвэ.
1: Шинжанг радио телевиз хураан чимээн. Шинжанг Үзмийн аркын аж үйлсийг өргөлжлөн хүчрхэгжүүлж энэ жилийн 5 дугаар сард Үзмийн наркын аж үйлсэн хөвжлөлтийгэ дэмжихээ дулаан сурвас төрөн бодлого арга хэмжээгийг хэрэгжүүлснээс наар Бүгд Шинжангийн альва газар суйрын газрыг битэн байгуулах нэртэ тэмдгийг боожуулах зах дэлгүүрийн нээх зэрэгт талар төрөн бодлогын бутааруулдгийг төрөгдөх нь акуулж Үзмийн наркын аж үйлсэн яс чанарыг дээгшлүүлэн дэс дэвшлэхт бүх талар чидэмж олгоо. Уда Шинжангийн архи нэрхи үзүм төг ажил удалгүй дуусахаар байна. Манорны архи нэрхи үзмийн тарилгын талбай бараг 20 төмөө мөв байж бүх улсын хоёрдугаар дорва. Их баялгийн давлгыг ажиулсан давлаг болгон хөөрөхийн төлөө Евран зас горын тусгай сүлийн 40 мянга оруулан Үзмийн аркын ажиулсан хөвжлтийг акуулва. Үүнд төрөл зүлийн шилдэгжүүлэхт мөв өртө 800 төгрөгийн нөхрөгч, жаз хэлвэрээр өөрчлөхт мөв өртө 1500 төгрөгийн нөхрөгвэ. Үзмийн аркын ажиахлуулгийн нэгдэлтэй зохион байгуулж, улсын дутаад газаатын үсгэлэнгийн цуглаанд оролцуулж, хотын төрн нүзүлэг ба тусгай сарангийн таньцуулга өрнөөлж, царан дөртө хамгийн ихтэй 300 төм төгрөгийн нөхрөөгвэ. Төрн бодлогын дэмжилгээр Шинжангийн Үзмийн аркын гадагшиг гарах алгасан нэг төрөгдвэ. Энэ жилийн бүх улсын шигэр аркын таваар нь Аралжана цуглаанд Шинжангийн Үзмийн аркын 45 давхуулагч ажиахлуул хамтар оролцож, 1000 нөгрө төм төгрөгийн гэрээ тогтолцов. Альва төрлийн олон улсын үзмийн аркын дэлгэн бүрлүүлэх сугалранд Шинжангийн үзмийн аркын ажиахлуул 100 нөгрө зүлийн шагналуулж, нөлөөлөх хүчин өргөлжлөн дээгшилвэ. Шинжангийн Тянсэ нэрмшт аркын нэдлэнгийн хязгаартай хариуцлагат компани хэрэг мэдгчдийн дарга Шинлий Жун хэлэхтэн Альва зүлийн дэлгэн бүрлүүлэх сугалрааны бид нэг газаатын зах дэлгүүрийн нээхт маш их хавсрамж болоо гэвэ. Шинжанг бас Үзмийн аркын том гаралтын дурнаа олон нийтийн нэртэ тэмдгийн илгэх тэмдгийг нийтлж, том гаралтын дурнаа ойлгохтохнаар Бүгд Шинжангийн эквайлгийг нийлүүлж, аж үйлсэн хамтар хөгжгийг акуулва. Шидэркэн төгссөн 2026 оны Шинжангийн Торгоноо замын Үзмийн аркын

0: Баяр 16 төрөл зүлийн гэрээ тогтолцохыг аккуулжээ. Хангаалгын хилгаст өржис үерших, зах дэлгүрийн хулдан авах ба буурлуулах хамтралсаа. Үрдэчиг хэмэргийн битэн байгуулалтын зэрэгэ бүх ажилсын хилгасын гол хүрээгийн хамарва. Шинжин хотын архин хэмэргийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хангаалгын хилгасын гзгаартаг компани Еринга Захрал. Шэшүн фон хэлэхтэн. Манай үрдэчиг хэмэргийн голдоо бүхэл шинжина газар уран болон Гуандунгийн газар уурныг нөлөөлж, хотын нарда Шинжангийн амт архиг нэг төргөн хэрэглүүлнэ гэвэ.
1: Шинжанг радио телесуран сурулжуулагч Гомон Хуйгийн мэдээлснэр болвол Бүх Шинжангийн шүүднай зүйлийн төлөрөлн тархах гол төвчлөр болсны хөвдө. Ерөмчийн шүүднай орнаа төвийн энэ жил нэмтгэ 3 үлрэлийн шүүднай зүйлийг шийдвэрлсэн хэмжээ. 9429 төмн 900 хөвд гөрчээ. Их хэмжээний үлрэлийн шин сургаг зэмс. Үкрэхэнэ махан зэрэг Шинжангийн чинэр сайтай онц гаралтыг энэ тухайн илгэж бүкүлсн ялга газарт явуулв. Ерөмчийн шүүднай орнаа төвийн хуан ялгкэ тасгтоо. Буудал баглаа мөдийг ширвэхэ хуан ялгкэ тэргэнд очихар дамжин бүкүлсн ялга газарт явуулж байла. Ерөмчийн шүүднай орнаа төвийн үйлдвэрлэлийн хамьяралт эзэмдлийн келдсийн дэд закрал Янжэн шин сурулжуулагчд гэлэхтэн. Өмнөх гурван үлрэлдөө манай төвийн шийдвэрлсэн шүүднай зүйл нийтэ 9429 төмнөх хуваас давжээ. Шүүднай зүйлийн дамжуулан зөвөрлсөн хэмжээ 195 төмн 5800 нуутуулжээ. Адил хусанд косо зүүнэ 977 хуваар нэмэгдвэ. Өмнөх гурван үлрэлийн тухаалсан ажлын хэмжээ нэг талаар Шинжангийн өөзэмсн элэг хуралт улснаас болсон Кёда жахуугийн үйлдэхнийг сүлжээгээр бурлуулан илгээн көрөхгүй хэрэгцээ шаардлага болно. Нөгөө талаар электрон худалдааны закаалгын буудал үргэлжлэн нэмэгдсэнээ үрдэн болно. Үүнэ дотор Жисушан гэхээ Түйка сургаг зэмсний дайнаа зүйлийг илгээн көрөхгүй тухаалсан ажлын нэг ихгээ гэрэлцээг болжээ. Их хэмжээний үлрэлийн шин сургаг зэмс Үкрэхэнэ мах зэрэг чинэр сайтай онц гаралтыг бүкүлсн алай газарт явуулаа гэвэ. Энэ жилээс нар Ерөмчийн шуудна орнаа төв үйлдвэрлэлийг зохион байгуулах, сөүлтийн хүчийг тохируулах, тунаг төхөөрөмжийн ажиллагааг хамгаалахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн шуудна зүйлийн эргэлтийн цагийн үр бүтэмжийг батламжилва. Ерөмчийн шуудна орнаа төвийн үйлдвэрлэлийн хамьяралтын эзэмдлийн хэлтсийн үйлдвэрлэлийн тохируулагч Цайтоо хэлэхтэн. Манай төв автоучилсан илгийн хуваахуу цуврал шугам түшгэлжээ. Ажлын явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн ажилтнаа ээлжийг хөдөлгөгээр таньшаарулжээ. Олон нээлжүүдэд тасдалгоогоор ажиллахыг хэрэгжүүлвэ. Төмөр зам, засмал зам, агаар аяллын олон калварийн хамтарсан зөвлөлтийн зохион байгуулахыг шилдэгжүүлжээ. Хүрээ зумын гол шугамын зөвлөлтийн чидвэрийг дэвшлүүлвэ гэвэ.
0: Шинжаан нарадио телевизхоран ерэнгээсэн шимэн. Манурны альва газар мал сүргийн үйлск өвстэж аврын хадгалан бэлтгэх ажлыг нарин хинмга санар хийжээ. Үкрэхэн хэмээн зэргийн амар төвчнээр үйлсэхтүй өвс тежаврыг гүйс бэлдэхвэ. Чингил шана арал балгасанда бэлчээр өвсийг машинчлан хажи хураах ажил яг эмх таратаа явагдаж байна. Чингил шана кэда жаху кэда тусахна товчана дэд дарго хүү кай юн сурулжилгэст хэлэхтэн. Энжил чингил шана мал сүргийн үйлсэхтүй өвс тежаврыг ерінгэ хадгаламжин кемжа дэшнтүмэн хуэрмэнган тунаадыг хэрколна. Энэ үйл хөтөн хавар барагсалтар дэшин таван төмөн мал үйлсгүй бөгөөд үйлсгүй өс тежаврын ерінкә керексе шаарлығын кемжа гүшін төрін төмөн 6000 тоннад көріне. Ода, өс тежаврын хадғылын белдіксін кемжан бүкшені мал сүрігін амур төшінәр үйлсгүйгі батлымжылжы чадына гэвэ. Харусын хотын өс тежаврыгі хадғылын белдіккі ажыл барагсалтар ардуа сарин адгар үндісінден дуусына. Өөс тежаврын бачин байдлыгы аргасан батламжлах системийг төгөлдөржүүлэхин төлөө тухайн газар гүрт балгасан шишё сумн баянгу балгасан зэрэг тав малч хорны бачин байдлыг аргасах өөс тежаврыг хадгалан бэлтгэх цэг байрыг гаргажээ. Юуна дотор хотын шатын бачин байдлыг аргасах өөс тежаврыг хадгалан бэлтгэх хөмөргийн хадгаламжийн хэмжээ 8000 тоннад хүрэх болно. Келпин шана көкөр даршулху шиш хаджи хураах ажил тогтунар йогдэж байна. Үйрмгүлкү даржи хатуурлху нихти бүтімжүлкү иске зэргэ баримжайчгсан юбцар дамжин. Көкөр даршулху шишигі элүг байлаг шин дэжалта тэжавар болгон болусрулун хадгалж. Тухайн газрын 6 түмэн тэмээнэ үйлсэхтүй өөс тэж авирыг гүйд сайнар хадгалан бэлд.

0: хэлэхвэ. Келпин шана кизлэг балгаснаа кизлэг тусахнаа тимээ тижэн үржүлкү өркү алия амэт гэлэгтэн. Ода көкэр даршулсан тижавэр өгснаас хоро тимээн таргу сайта болж бутханчгэ идэркэн төлжийж байна гэвэ. Энжил, Синжан мал белчаригэ тэнцүртэ байлаггэ дүрмэгэ чанга бутааруулж мал сүрүгэн хашаалын тижаажи байгаа байдлэгэ нарлэг унуштагаар дараалан байцаан ойлгэж өөс тижавэрин хэрэгсэ шаарлгэгэ хэмжин бууж Алвэ төрлийн эдгэжилсэн ойнчгсэн тараалынгийн машин тону түгэрэмжиг нэгдэлтэй төлөвлөн шилжүүлэн тохиргуулва. Мэргэжлийн ажилтнууд шинжил ухаанчаар хурааж хадгалах, дүрмжилтэйгээр хадгалахыг бүхьёбсд жулаадаж, шинэр сайтай өөс тэжээврийн тарилтын хэвжээг өргөлжлөн нөрөгтгэж, иш сорилын эх байлгийг амьдлагаар ашиглаж, өөс тэжээврийн ашиглалтын хэмжээг дээгшлүүлвэ.
1: Шинжангны радио телесуранч мэн Токолмакан илсэн цөлийн квад байх Гумашан зэгдэн модны дуруу даагва завсралын тарих хэлвэрээр дамжин. Амахуугийн засалт болон онцлогтой тарилтыг гүнзгий усалцуулж, Амахуугийн урашг болон Ажахуугийн урашгийн хус ашиг гэртвэ. Гумашана зонгүй сумнаа элсэрхэг газрын талбай нэхгэ. Ужирлгийн кемжаанд күнд кэцүү бэгээд элсэн шүргэн нэхтэй юм. Тухан газар, тухан газрын буттай байдалдаан тохруулан бусаа цогцтой эв модны дуруу тарих хэлвэрийг сүйгчилжээ. Зэгдэн модны салхинаас халахлан элсийг тогтворжуулах усгэрс шуран шимиг хадгалах амахуугийн давлагт төшөглөн. Эм модны дуур гон хураат тесвэртэ хужирт тесвэртэ даагваг совсралн тарьжээ. Өндөр буугныгийн зогцулун бүх талаар хамруулан тарихи арга гэлвэраар дамжин. Газрын гадаргуугийн усгэрс шурааг битэмжтэй хадгалжээ. Элсэн шуурганаа идэгдлийг хөргөлвэ. Гумашана тараалангийн мэрэгжлийн ажилтан хүүнвэхий талинсүлэн гэлэхтэн. Ота тухан газрын даагвана тарилтын талбай нэгнтэй нэгтм нөнгөрөн мүүд гэрчээ. Түйж хураах ажил үндсэндээ дуусва. Зэгдва даагвагийн завсралн тарихыг хэлвэрийн өм шинжангийн отор газрын урчин тойронд маш тохорно. Түүнэ салхинаас галхлан элсийг тогтворжуулах уу, ус ариулжээ кэрс шуран шимийг хадгалах уу өрөвтөмжин илэрхэ юм. Юна хамтуу даагван эми дандэ бүр урдаг болохоор нэмэлт өртгийн дээр юм гэвэ. Зэгдийн модны дуур даагвагийн завсралн тарил Амахуг сэргээке, Кэдажахугын яс чинарыг дээгшлүүлгэ. Олон түмнэ орлогыг нэмдүүлгэ олон давхар юрашгийг бийлүүлж болно. Даагвагийн үрдэ ханмал бусуу өөкэн күчил болон олон зүйлийн бичил элементэ элвэг агуулгдаг. Даагвагийн ишбаад үрсэн бүгдийгэн үрмэглэн тарамлин газартын буцаан ашиглжээ. Кэрс шуран органыг эдийг бүтэмштай дээгшлүүлжээ. Элсэркийг хүжрлэг газрыг сайжруулжээ. Зэгдийн модондоо шим тажаал нөхрүүлж болно. Сэл орангун газрын гадаргуг бүрхчээ. Үргэлжлэн элсийг тогтворжулжээ туусыг дарж болно. Бусаа сугстуу тарилтын хэлвэрийг дэлгэрүүлэхийн хамтуу тухан газар руу утвцаагаар тогтвортой ажил олохгүй ба Кэгжэнта улралдуу амьдлагаар ажил ахгүй хэлвэрээр дамжин. Олон төмнийг тогтвортой ажил олжээ тогтвортойгоор урлагаа нэмэгдүүлэхгүй болгоо. Гумашана зонгүй сумна Ябой тусахна ардо. Идрис бага облах хэлхтэн. Өнгөрсөндө инкес газар бүрэ атар газар байжээ, юучгээ тарих нарггүй влээ. Уда гэринэ хажуудуу мөнгө олжээ урлагаа нэмдүүлж чадах болва. Түйж хураах үлрэлдөө урлаг нэн дээр болно гэвэ.
0: Шинжангна радио телесхуран чимээн. Энэ жил, Шинжангийн Жүнгнүн хайдуу нэрмштэй компаниа туршилтын үлгэр үзүлгээ сүйрэн газартаа. Күнцүр ба күнд хэмжээнаа хужирлаг газрын туршилтын тарамлын газартаа тарьсан усан тутаргын Хайдо 11 дугаар нэмэртэй төрөл зүйлийн мөв бүрийн гаралтын 898 цаг 87 кг-д өрчээ. Эм Шинжангийн Күнцүрба Күнд хэмжээнаа хужирлаг газрын усан тутаргана дээр гаралтын тэмдэглэл үүсгэвэ. Туршилтын тарамлын газрын Хашгар хотын Пахтэхлэг сумна Шорбах тусганд байна. Шидр. Тусгай мэргэлтнэ дугуулын туршилтын тарамлын газраас үлгэр авчи гаралтыг хэмжих ажил өрнөлвэ. Тус удаагийн гаралтыг хэмжихтэй усан тутрахна газрын гаралтыг хэмжихэд тусгай мэрэгжлийн дүрмжилгийг чангаж урмалж, газар шураа хэмжих, тухан сарангд хажи хураах, тутрага цогко, күндийг жингэлэх, усыгийн хэмжээнд тогтаах зэрэг бүхьёбсийн ажиллагааг дэс дараалан биелүүлж, гаралтын төв баримтыг нарилаг унаштайгаар харгуулан бодва. Гаралтыг хэмжихэд тусгай мэрэгжлийн дугуйлангийн бүрэлдэхүүн, хашхрын ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн одоо үеийн тараалангийн дээд сургуулийн багш Дэншан Чу сүрүүлжлэгч гэлэхтэй. Тус төрөл зүйл бас ус ариулах онцлог шинжтэй байж, бүсэд усан тутрагнаа төрөл зүйлээс зүүн

0: 15 хуваар ус ариулах байгаад тюна тулгаан бодин мөхлөгийн улан бас хужирлөхтө тэсвэртэй онцлог шинжин нэлээд эрхэм дандан юм гэвэ. Энгэсэг туршилтын тарьмлын газартаа тарьсан Хайдо 11 дугаар номертэй төрөлзөл болбол Шинжангийн Жүнүн Хайдо нэрмжтэй амбицийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани олон жил системтэй сунгон боожулсан хужирлөхтө тэсвэртэй усан доторхнаа төрөлзөл болох байгаад хужирлөхтө тэсвэртэй ган хураад тэсвэртэй гим эвчнийг эсэргүүцгэж чанара чанга тодорхнаа чанар сайн зэрэг онцлог шинжтэй байж Эм Шинжангийн Күнцүрба Күн хэмжээний хужирлаг газрын онцгой тарилтын орчин тойронд дээд хэмжээгээр тохордог. Тус удаагийн гаралтыг хэмсэн үрдөнд тус төрөлзүлийн Күнцүрба Күн хэмжээний хужирлаг газарт даах чинэр ба илүү хураалтай олох чинэртэй байхыг гүйц шилгэн батлав. Шинжангийн Жүнүн Хайдо нэрмжтэй амбицийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани төрөлзүлийн захирал Дуан Хоуран хэлэхдээ Далайн усан доторхыг оруулж авчирхаар дамжин гаралтыг их ард дээгшлүүлвэ. Энэ нь тухайн газрын тараачин нэрхэн гаралт ба ашиг урлагыг нь дайшилж, мөвөрийн тарилтын ашиг урлагыг нэмэгдүүлж чадна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжанг радио телесуран шимэн. Фужа мужин Нингдо хотын ажилсаар Шинжангийг туслах гүшин төшөглөн. Хутубишан Долоон зогсгийн дутаад хураад тажаг төрөл зүйлийг төрөгдөх нь акул жана. 10 дугаар сарын 11-ний өдөр Хутуби шана Оршлидэн болгосноо Оршлидэн тусахна долоон зогсгийг дутаад хураад тажаг төрөл зүйлийн барилгын ажлын тухайн царангдо. Ажилчид ажлын хуваарлыг хамжилцаж амх үгэн күлэмждэ бетон дэвсг ажил хийж байла. Тус төрөл зүйл 9 дугаар сарын 9-аар барилгын ажлаа нэхлүүлснээс нар барилгын ажил гэхэд толгосо барилгын бүтээн байгуулалт мэрэгжлийн залгалда Күчин зүйлийн батламж зэрэгэ альваа зүйлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн акулжэ. Барилгын бүтээн байгуулалт ногцыг олхом олхомоор акулж байна. Төрөл зүйлийн тухайн царангийн хариуцлагат нь нийлүүн гэлэхтэн. Бидэн 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн урчмаар Бөбөкө сүйр кескин барилгын ажлыг хэж дуусгаар төлөвлөж байна. Залгад газар дээрх кескин гол керим босхго ба көлөмжин жааз тулаарыг босхоч. Нимгийн сүлөө бүрхвч ба көлөмж өксөрхө ажил кэнэ. 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн урчмаар Бөбөкө тунаг төхөрөмжийг өксөрхийг биелүүлжээ. Тунаг төхөрөмжийн холуалын хөдөлсгийг туршин тохируулахаар төлөвлөж байна гэвэ. Фужа мужин Нингдо хотын Ажилсар Шинжангийг туслах голдлогтой төрөл зүйл болсны хэвд. Долоон зогсыг дутаа төрөөд тажаке төрөл зүйлийн ерөнхий акурлуултын 400 тэмдэгрэг байж голду 1600 тэгш төрөлжин метрийн амх үгийн тажаан үржүүлгийн үйлдвэрийн тасгийг шинээс байгуулжээ. Хоориж төрүнэ орчл усны тажаан үржүүлгийн системийг иж бэрдүүлэн байгуулахын хамт 300 тэгш төрөлжин метрийн туршилтын дохолт гэрэлгээ гэр байшингийг байгуулжээ. Усны чанарыг кинин гэмжгэ мэрэгжлийн туршилт хийх зэрэгтэй хэрэглэнэ. Энэ төрөл зүйлийн хутуби шана усны гаралтын үйлсийн көгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай оновчтой залгалдаж Нингдо хотын долоон усны гаралт тажаан үржүүлгийн боловсронгуй мэрэгжил Тэжээ нүржүлгэ келвар гээд ажилсан туршлагатай гүнзгээ залгалдуулж мэрэгжил наргаар туралгсан далай тэнгисн орчин тойронд тусгаалн том чулуун дэгдээ зэрэг далайн усны төрөл зүйл чиглүүлэн дотоод хураад тэжээ нүржүлгэ туршилт ба дэлгэрүүлгэ ажил өрнүүлвэ. Фужа мужин системэрэ Шинжангийг туслах ажлын өмд фронтын жолоотх газрын Нингдогийн хуваар жолоотх газрын кадр Шүжүн Ша хэлэхтэн төрөл зүйлийг байгуулж улснаас хуур Тус газрын далайн усны зогсыг тэжээ нүржүүлгэ хуусан байрыг нөхрүүлж Хутуби шана тэжээ нүржүүлгэ төрөл зүйлийг баялагжуулна. Ард олон тэмнийг гэрийнэ хажуугаас шин сургаг мөртэн ким далайн зогсыг ид чадахгүй болохын хамт тус газрын ажил олголтыг дайчлан усны гаралтын тэжээ нүржүүлгэ шин мэрэгжлийг боожулжээ. Ажилсар Шинжангийг туслахыг биелүүлнэ гэвэ.
0: Шинжанг радио телесхорын сургуулигч Жан Ингийн медаснаар болбол 10 сарын 12-ны өдөр 2026 оны Шинжангийн зэмдэгчдийн ажил үйлсийн төрөнө үйл явдлыг эргэн явж ухаарлын ярах хөтөлбөр өрөмжтэй хэлвэ. Хөтөлбөрийн тухайн сарганд 6 ухаарлын ярагч эврийн хүү заяагаан хөөрүүлж хөслөнгөн көөчлөлтөн урагшилсан сэтгэл хөдөлгөм үлгэрэн хуалцва. Эврийн засгуурна эвригийн хүчрэгжүүлсэн жишээч Майян көдө тусахна электрон худалдаанд гүнзгэрч Тосхны ардын урлагаа нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмэрлж, залуу насан кедат усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажил үйлстэй зориулжээ. Еврон

0: Нас хорна эвригэн гүшүргэжүүлсэн жишээ чи. Цанжи хотын хараа алдагсдын нийгэмлэгийн тэрвлэгч. Маян хүн харана саатигэ дийлэн давж их сургуулийн сургаан төгсгэж. Эвран Кэрэнгэ мөнгө цуглуулан зэмдэгчдийн ажил олголтын үлгэр зүлхэ сүрэн газар байгуулж. Зүүн өнгөр хараа муутай мастерийг кэмжүүлвэ. Екэн шинэ кэдэ тусахны эмчи. Ли Чуангье баг насандан күйгтийн сав өвчнөдөн нэрвчээ. Сүйлээрэн тэр эрс хатуу цөс зөргээр эмнэлгийн ухааны тусгай мэргэжил суралцэж, ажил эрхлэлтэй эмчийн кэр кемиг уулжээ. Энэ жилийн 1-р сард тэр Екэн шинэ Бишкент балгасанд эмнэлгийн газар гаргаж, 24 цагаар эзэмхийг баримтлахын хамт зэмлэгчтэй үн төлөргөөр өвчнийг нь үссэн байна. Ли Чуангье гэлэхтэн би цогцын таларк харсаа тийм аимшигтай биш. Голын бидэн сэтгцэн таларк харсаа тэгээ дийлэн давж, Кюслингинэн төлө лабдунар ширмэвэл эврэн амьдралын харалтаан лаптай биелүүлж чадна гэвэ. Зургаан ухаарлын ярагчин сэтгэл хөдлөлгөн үйл явдал болон чин үнч үг яраан тухайн сарангийн үзэгчдийн сэтгэлийг үүргүүлжээ. Үзэгч Хөш Овьян гэлэхтэн эвригэн оркогоор баримтлан Кюслингинэн төлө шантаршгүй ширмэх иймэрхэ зөрөг санаа нь намаа зөрөгжүүлсээр ирвэ. Би бас хөштийн ажил амьдралын дундаа ямар хүчрэл тулгарсан ч гээ зөрөгтэйгээр эрэлхэлэн үргэлжлэнэ гэвэ. Шинжаангийн зэмлэгчдийн ажил үйлсийн төрөнө үйл явдлыг эргэн явж ухаарлын ярах хөдөлгөрийг Евран зас хорны зэмлэгчдийн хулаат хурлаас голн нэрхилжээ. Нэгэнтээ 3 жил залгаагаар өрнүүлж байна. Евран зас хорны зэмлэгчдийн хулаат хурлын намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн нь дэд кэрэг эрхлэгчдийн дарга Чэнжин Танцүлэн гэлэхтэн. Энэ жил ухаарлын ярах хөдөлбөр бүх Шинжаангийн 14 аймаг жуухад 35 Шэнхут районд явагдахулна. Зэмлэгчдийн төрөнө үйл явдлаар дамжин тэднэ гүшир бэрхшээлтэй өсөн бөөссөн өнгөрөл тулан иймэрхүү хүй саяахан зөрөгтэйгээр хөрүүлэн гүшрэгчин дэгжиркаар гүшлийн чирмэх зөрөг санааг олонд дамжуулахыг хүсэж байна. Нэнчгэ нэн улан нийгмийн гүчиг нэгтрүүлж зэмлэгчд нь ажил үйлсэн хөвжлөлтөд улам нэг алхам санаа өргөн анхаарахыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжаан улбал сайхан газар.
2: Шинжаанг радио телевизорон ерэнхэлсэн ч мэн. 10-р сард Тэнгэр уулын өмнөд би гайхам сайхны өнгөзөмжаар чимэглэгдэн. Өргөн удам их газар туу зураг мэт сөрлөг сайхны намрын үзмжаар бэлгчээ. Аливаа газрын зугаасгчдыг ор ороосаа гөрөлцөн ирэхт тотно.
0: Удаа. Марлбашэна хунхэ үзмжийн нурна төрэн үзмжийн сонрохго хамгийн сайн хугацаанд нурж. Зугаасгчд өгийн дундаагаар зугаасж. Алтан намрын хав чингэлгийг таатай эдэлж байна. Зугаасгч Нурзиба Нурмамат гэлэхтэн. Сайхан төрэн үзмжигийн үсэд маш улан сайхан гэрэл зүрх сүйдрэлвэ. Маш баяртай зугаасваа гэвэ. Энэ хоёр өдөр Санжи хот байх Шинжаангийн Лоулунх Амахугийн суул зугааслын урна нэгтмэн 5,000 мөө үсмэл төрэн өгин ногоон өнгин арилж алтан шархал өнгөр чимүлэгдэж. Нэг жилийн доторхоо хамгийн сайн үзмжийн сонрохгүй хугацаанда нурж. Өдөрвөр 1,000 өнгөрөөр зугаасгчд нэрийн сунгасад хөрөлсөн нэрж, алтан шархал ойгаар зугаасан элсэн цөлийн төрөн сүрлэг сайхан үзмжиг өөр загаас мэдэрч байна. Сычвана зугаасгчи тамбуг хэлэх.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг ул тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн гүгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүн сонсмын сайн байцган та. Шинжаан нарад тел усхран Монгол хэл нарадогийн кёда нутгын кёгдөл нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэдсэн зологлаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүн сонсда тэгнэнудагын нэвтлэгээр Корл хотын хэдмийн амжилт цоошин хөрөлтний амжилтаар биелсэн. Порталотын ажаахул Шинжаангийн кёлдөс сургаг Фикрим махыг шангонд хангаага ангдгсэв шарн энлийг олсон. Ман урдан күчэг дараа тархан ажил бүх талаар эхэлсэн зэргээ авгалыг байршлаа. Зайтхнуудаа нэвтрэлэг нь дэлгэрэн авгалыг хэлэн ап сонсголуу. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарад тел усхран сүлүүштийн шин зүйтрийн кэрлэшний үлдэв зэргээ нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болноо.

0: 26 оноо 7 дугаар сараа 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундажийн нэсна хамтын цогцын нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундажийн нэсна хамтын цогцын байгуултыг Акулия.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Алтын шархан намрын нөлөө корлотын хэдэм жилдээ нэг удааг нь элэг хуралтан нулж сагтлэгтэй гарах хүлэлдэн орва. Эв нөхсөн үсгэрс гэрэл илчин яг файл ба унцлагта ээ зэмсэн байгалаг давлагтан тишглэн корлын хэдмин зэмэн. Кэдмин навжил үстэ анхарлан төрүүлж баримжаажуулан тарих нарилаг болсруулах бик уран бисаар борлуулахыг нэг сухсуулсан. Бүрэн бүтэн ажилласан хэлгасыг байгуулав. Цэг хнода кэдэд оссоор эргэн явж цэцгэлэл хөвлөг өсгөд угараар нь уланд корлхотын хэдмин ажилласан цоошин хөрлөн тухай ярьж өгье. Урдар үйлдэл болвол тийг нарилаг унавчтаар залгуулж сан хэдмиг бикулсан борлуулт нь эдсэн зүрт шүт гэрк байх тухай ялгая. Шидэрхэн 2026 оны корлын хэдмин үйлдэл борлуултыг залгуулах хурал Тэмэнгана хүзмжин орнод явагдав. Элөө газрын худалдаач нь Сэмсэн тарааж нь хуршаа хийгээд аж ахуйн талайлагчтай нэг тэнхим цуглуурч гэрэ тогтолсон зөвлөлдөө гэж хэдмиг амтлан өртгөлж сакалгыг залгуулав. Тусдаа хөдлөрд 5-1 төрөл илгал хуван үйлдэл борлуултыг гэрэ тогтолсоо ажил өрнүүлж 26 том 3300 тонна хэдэн борлуултын санамж тогтолсон гэрэ тогтолсон 20,000 тонн 11 дүнсэр 2970 том төрөхтэй хэрсэн байна. Жил бүрийн хэдмэн загтгэлд гарахгүй үлрэлд хурл хот тусгаална үйлдэл болуулыг залуулах тавцангийн кевинжилэн байгуулж бигулсан хултан авах худалдаачд ажил төрлийн байгууламж хийгээд тарилт эзэнгэлтийн гол цогцыг цуглуулна. Нарилаг унамчдаар арлжаа худалдааныг залуулах ажил өрнүүлж гаралтын газар болно. Борлуулалтын эцсийн үзүүрийн загтгэлэн гүйлгэнэ бэхэлтийг эдвэ. Сэрэс хөдлөрийн Келарм баялаг сайхан агуулгын уулын эст байж хэдмэн соёлын зүйлгэ нэрди тэмдгийн таньцуулга үйлдийн нэг амтлын өртгөлөх шилдгийн шилгэрүүлэн сайшаан шагнах уу байлд болгонд хамтрал санаа гэрэ тогтолцох зэрэг унслагта гогсаагаар дамжин корлин хэдмэн мянган жилийн тарилтын агуул утгам чинэр цаата давуулаг хийгээд гаралт нь орно кепч ажигсан баримж ажигсан көглөлтийн боддог хүчнийг бүг талаар илрүүлж Ажилсан нэралдарч болно. Сагт илдрэн гол нөлөөлөх хүчнийг эргүүлэн дэгтэлвэ. Шидэр Шинжангын Аннун Хэнхуй нэрмжтэй. Кэдажахан Шинхуан техник мэрэгжлийн хсгаард компани Эринга Закл. Чунгуан Шин гүн төрөлтлэр хэлэгтэй. Өнгөрсөндө хэдэм хулдахдөө бүрэ завсрын хулдаач нь тохон газар дээр ирж хулдан авахдаа тишгэлдэг байсан болохоор энэ хон шин тал руухлаа. Санаалах бус бэгээр. Борлуулалтын тал руухлаа. Тогтургаа байж урлагу батламжгүй байваа. Удаа засгын урднаас тавцан байгуулж, нийхмгээс тагтхулаас болж бидэн том келарын худалдаачна. Том келарын худалдааны газар хам дэлгэр, төрөвчий хилтон худалдаана тавцандаа шууд залуудуулж хамтралцгүй тухай. Хамтралц тухай нүрдэг ярлах чидх. Сан хэдмиг санур худалд чидх болва. Болсрнгүй бэгэд бүрэн бид төгөлдөр. Үйдэр борлуултыг залуулсан системийн Корлин хэдмиг жил болгоно. 1,000 тоогаар тогтвортой захаалгатай болгож. Менчи Арын дулн ажил эрхлэгчдийн ажил хөдөлсөн алуус холын хөвжөлтөд итгэл төгөлдөр болгоо.

Их хэмжээ нэ борлуул захаалга нь. Их хэмжээ нэ захаалга нь борлуулт хин гарал нуурна шин сургас юмсыг газарны зөвлөх халан дөрнөлтийг хэрэгжлэн дайчилвэ. Төлөрөлн загтлагт гарах хугацаанд урснаас хууруу корлотын элотом. Кэда жахын үлдэхний болзолох уу? Ажахул дөрмжилэн хуан илгэх буурлах уу? Бараа өвлөх хайлыг бих талар эхлүүлж баримжаарын шийдвэрснэ хуурк. Шинэр цаадаг хэдмиг бих улс нь эло газарт тасалгаа явуулж юм. Пандунлай Дунфан Жэньшэн Дарунфа зэрэг улсын дотоод нь төрөвч салган хулдах уу? Ажахул болно. Электрон хулдана тавсан гин тогтурда хангаж шинэр цаадаг хэдмиг гаралтын газраас хуулын ширээнд кэрк биелүүлс мэнэ. Чингонгийн танилцуулгын хэлэгтэй. Кедмиг загтлагт гарах хугацаанд ухлаа. Тухайн газрын шин сургаг сэмсэг газарны зөвлөхийн хайлыг Кескван Кескуда Хуажи дээр битэмжтэй өрнүүлж Бикапстыг хийднэр хадгалан гөрк Келхиазар сургаг байлгахар дамжин. Кедмийн шин сургаг амтфа сэмсэн байгалыг англи мэндрийг хамгийн их хэмжээгээр хадгална. Бикулсын хэрэглэгчдийг бэрэ жинкний үдэр амта корлин кедэн мэдчитхэв болгоо гэв. Залгад олон тухлаа шилдэг чинэр шинсэх болно. Корлин Кедмин аж үйлсэн Юнис Сүрэг бэхжүүлсэн тухай ярьж өгье. Корл хотын аваад сумнаа. Акэрэг тосхнаа. Баримжаарсан Кедмин багстав. Сэмсэн тараачд илүү хуралтын зав тугаалыг амжин адахч. Тасан дэвгүй айлыг эмг тараатаар өрнүүл байлаа. Тарилтан дэвгүй авмэтэ тэлвардын. 37 мөг Кедмин багстав. Шин тухаанчлагсан баримжаарсан тарилан газрын хамярлах хамгаалтын хэлбэрийг хэрэгжээ. Болсорсон зэмсэн өнг байдал. Шигэрлэгэн хэмжээ. Яс шинэрэн бохлаа жил дараалан тогтнор дэгшилсэн байна. Аблет хэлэгтэй. Хавар урхлаа салан намагийн төрлийн засчи кевлэр жилгэ. Мэрэгсэн аргаар хавсрын тоос гэр тайг. Урвалтын ухсаанд нарилаг оновчтаар. Услан бурдуур урлах уу. Гэмэ турхан кэнэлин бузрдлгийг. Сергалын эзэмдэх сэргэ бих. Явс тухлаа бэр. Тараалан мэрэгжлийн ажилдан. Жулаадлах хангаваа. Бидний нэгдэлтэй баримжааг чанга зүрмлэн, нарилгжүүлэн хамаар нь хамгаалснаас энэ жилийн кедмийн чинэр шинсэх ерэнхадам охлоо өнгөрсөн жилдгээс нэг сайн болов гэв. Корлин кедм тогтвортой захаалга, өргөн удам зах тэлвэртэй болсон энэ сүйр. Твинай шилдэг чинэр шинсэхээс ирэлтэм юм. Удаа корлин кедмийн тарилтын талбаа нь 40 тэм хуурмын мөв болж, бараг цалтаар ерэнхэ гаралт хин. 20 тэм тоннад хөрхөө боогаад. Гол гаралт хин. Гол тарилтын гарал хэн орны бихотын 58 зас сахархана тусныг хамарсан байна. Тон газар амиа хүгэн тарилтын ойлгодны хязад баримтлж мэрэгсэн наргаар хавсран тоос гүртэг. Гэмэ уторхан хүнэлэг нэгэлтээр сэргэлэн нэгэлтэ засху ус бордрыг нэг сухсуулна ус ариулн услахху зэрэг. Төрөөнө тарилтын мэрэгжлийг үргэлжлэн дэлгэрүүлж байна. Тараалан мэрэгжлийн ажилтан кэсхуан даашлан хулваалж тарилын газарт гүнзгээр нь тарилтын мэрэгжлийн буулсалтыг кэмжилэн өрнүүлж Сэмсэн тараашд нь мадагтаас үйлдэ нэг нэгэр ухлаа хариулт өгч тарилтын хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж нарилгжилэн хамаар нь хамгаалахыг кедмэн дургалтын биг үйлэн хугацаанд төвлөрүүлж байна. Тус газар нь онцтой төрөл зүйлийг сахан хамгаалсан сөрөн дээр корлин кедмэн кедмэн зэмсэн төрөл зүйлийн бичиг өргөжлөн шилдэгжүүлж юулуу шинли долоодгоор нэмсэрэг шинэр сайтай төрөл зүйлийг уруулна үйлхнээ системийг баялагжуулва. Үн амт ойнжсэн хуан илэхгүй сунгаж хуан илэхгүй сунх тоног тохиромжийг болсонгүй үйлдвэрлэ уруулж хараанаас сэрлэн байсан хэмжилтэ сити гэмтэлгүй байсан хэмжилтээр дамжин кедмин гадар байдал шигэрлэн хэмжээ голын бухлаг хөгжих асуудлыг адуутаар шилгэн байцаач юм дэс хуан шилэн сунгаж шинэ шинсхэн боомтыг сагч тарилын газарт тарихаас аваад үйлдвэрлээс гарган хуан илэхгүй хөртлөх бүх келгасан шинэ шинсхэн хамаарлт эзэмдлийг биелүүлж Сапта зэмс чинэ буута зэмсиг захтэлвт урхыг чан сэргэлвэ. Баянгол дүгэн хорлотын кедмин нэхмэгэн дараг Лювфибин танчилн гэлэгтэй. Хуурм 26 нуунд корлин кедмин нэрти тэмдэгэн өртх 170 урд өмшөр 4200 тэм дөрөгтөг хэрвэ. Дараа алхамду нэхмэгэс пикапсту чинэр шинсхийг хамаар нэзэмдэх. Бик урм бисчүүлн нэрти тэмгийг дэлүрлэхийг үргэлэн боддагар хатахчи. Загтэлэрн хэрэгцээ шаарлагыг кэлэнгаар дагч. Гаралт нурны амиа хөгөн давуулаг тарилтан давуулагыг загтэлэрн дөрлөнө давуулаг болгон хөрүүлж. Корлин кедмин улсан дэсэн унслагд. Кэдэ жахны үйлдэхнэ. Нэрти тэмдгийг өргөжлөн алдуурчулна гэвэ. Өөр мөх сонсдог кедмин нэг файлагдад төшөглөн.
хорлох одоо эргүүлэн келхасгийн утхан келхасг нөхөрлж келхасг өсөрхүүлж ажилсан ашигтусан хулаалж тогцыг төглөрлж байна. Удад хон азрын хэдмиг нарилаг болсруулах уу дулаан ажаахул нэгтэй кедмин нэгдэн хадаасан кедм кедмин арх зэрх улан зүйл нарилаг болсруулах уу үйлхнийг амжилтаар судал нээж нэн улан худалдаач нэг тач сэмсэн тарааш нь урлагийг нэмдэлгэ ажилсан юрашиг нэмдэлгэ

Монголын хэдмийн улсын дотоод ба улсын олон улсын хос сагтэлгэр зэрэг сагтэлгэрийг зэргээр зэргээр өргөдөг хос шугам нь арга замдуу хүчлэхийг арга замдуу зэргээр хүчлэхийг амжилтаа биелүүлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эртнийн дэс холстаа. Удаа байлын замды гавшхана дугаараар нь олондо Синжаң Тянлэ Шяңжу нэрмэтэй Иранаа хасгаарды хариуцлалт компани. Синжаңын Шяңгаңды көлді үкірін, шин сорғы үкірі ма хангаажы аңғытық сөвшәрін үл олсындыға яржығы. Шидыры Синжаңын Тянлэ Шяңжу нэрмэтэй Иранаа Қызғарты қарусылды қомпан Шаңғыңын онысқа сас сақырғаны орына Идана өшін төрін ерл қамғалдың сақырғаны даңсылтың кенін қарусылғас амылдағыр өңгірчі Шаңғыңды көлді шын сұрғы үкірім ақы қанғақы өйлерін даңсылтың керкемек амылдағыр олуа. Ем оқыла Шинжаңын аңғытықшы тұм тұсы керкемек олсын ажақыл болық бөгәді басы Шинжаңын чинер сәті көлді шын сұрғы үкірім ақын Шаңғыңы зақтелірті шүт орқық сөйшәрсін өнілін жинкінің Эндиг жинкнар улсныг харуулж байна. Шангонг Твүкэ шин сургагд байна. Урху зөвшөөрлөн баримжаан чанга кинэн хариуцлагат нөхцөл чанга нөхцөл шаардлаган дээр байж махны дана чинэр сэнсэх үйлдвэрлэн явцсан. Идан амар төвшнээ талын төлийн чанга шаардлагатай байдаг. Шангонг хаах хэрэгэмиг амлалтаар улхан төлөө Тянлэ Шяңжу нэрмэтэй Идана Кызгарт хариуцлалт компани Хоёр өнгөрөжил хэрэглэн Шангонд оруулах уу сөвшөөрлийн баримжааг баримтлал. Сурулцлого боловсролто явцыг шийдвэржүүлэх болон системийг цэгцлэн сайжруулах уу айлыг системтэйгээр хөрнүүл байна. Энэ үнэлэн бичгэн баримжаа болохоор барахгүй нэгч аж ахуйн сайн үйлдвэрийг үржилэн байжлуулах уу кэмжилэн тэжээн үржилэх уу амтна гэж кэмиг сэргаалан хасгаарлах хаас аваад нүдлэх уу шин зургийг байлгах хэрэгтэй уу бүгд гэсэн гоцаа бүрийн шаардлагыг чанга улсна нутал тулна. Шинжаң Тянлэ Шяңжу нэрмэтэй Идана Кызгаарт хариуцлалт компанийн үйлдвэрлэлийн дарга Яңрынжин хэлэгтэр. Шангонг Тангаху гэрчлэлийн нөхцөл шаардлага маш дээр юм. Бидний Шангонг Тангаху баримжааг нарин хинга судлан хүмүүш даган давтан сөрүүлсэн болцрол хэвэ. Энэ жил бас нэг дүмшөр хөрмөн тэм төгөр уруулж хөвсцолох тасгийг хөөршлөхөөс аваад үйлдвэрн тасгийн хатад тоног тохиромжийг Дэс дэвшил хөртлөх үү. Дахин амжилтаагаар болсрол хөртлөх үү. Айлэг цөм дээр баримжаатай өрнөлөөгүй. Ажахал эрмшин мэдвэлхий абсту алуг ул намна боомтын сахарха нарлаг унавчтаар хошуучлан хүйчилж. Төрө зүйлийг хавсран цөлөх үү. Багдуулангийг зохион байгуулж. Ажахал аанх удаа эрмшин мэдвэлж. Шангонг загтлэлт сөвшар нь оруулах үү. Хуул тогтоолыг сайн мэдэхгүй зэрэг бүсэд асуудлыг чиглүүлнэ. Дангслуулах шаардлага та сүйл дараалмахла хариуцлан тоон царгантын санж улаач. Тогтаалд нийцэх олон жишэлт гэх ажил өрнөсөн байгаад болсон. Ажахал та хамтралсан. Идан амар төвшнээ хамаарлан дэрмийг төгөлржүүлж, үйлдвэр нь яг дансыг дэрэмжүүлсэн хамт. Бас бих явсту сүлжана тавсантын төшөглөн дансулах уу, гар гүйцлэг дээр зэмтэйгээр биелүүлж, ажахал кинэн хариуцлагаас үргэжтэй өнгөрхийг гүштэй нэмэрсэн байна. Үргэжтэй өнгөрхтэй гүш нэмэрлэж, Өмнөс онстаа малж өртнэ. Тэжээн үйлдвэрлэх давлагтан төшөглөн. Портал руу идэш нүкрийн ажилсан хэлбараан хөрүүлэн дэс дэвшгийг өргөжлөн акуулж юм. Баримжаажуулна. Кепчаажуулна. Тэжээн үйлдвэрлэхийг ихээр хөгжүүлж юм. Өдгэлсэн тэжээн үйлдвэрлэх ажилсан хэлхаасыг төгөлдөрж юм. Тусуда тус ажахал Шангонг Тангаху хэрэгэмин амжилтаар олсон мохлоо. Портал руугийн идэш нүкрийн ажилсан чинэр сэнсхийг дэс дэвшүүлсэн баримжааг дэс дэвшүүлсэн хүчтэй асуудал Дэс дэвшүүлснээ хүчтэй гэрчил болох байгаад бас буртлаар жүгэн унсагта тараалны үйлдэх нь малын ашигчмиг Шинжаңаас харуггүй. Бикулсан дээд дэсэн зах дэлгэртэй уруулахтөө итгэвчтэй көлөгч хүчийг нэмэрлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
4: Ирэх мэдэл сонсдоо удаа хөдөө жаах уу хөдөө тусхан тарашна тухай мэдээгээ сонсхи. Одоог гүшг дараа тархи хөхсө болно. Манурны алуу газар нь тараалан мэрэгжлийн жилаадлаг болно. Уунч тараалан машина хэрэгэлтийг нэгэлтэй төвлгэлж, тарих ажлыг нарилаг унамжтай, дээр жимчтар болгоч. Хөдөн жилэн сунаан будаана, илүү хралд толгохтуу сүйрэг бэхшил бай. Порталот нь илкэр зүлхэ тарим газрын юртаг

гэн мөбрөн гаралт хийн. 503 цаг 28 кг болж, хөөрмөн нь 26 нууна, жин шинэ. Кёнгэн 449 цаг 36 кг нь юрда кёнгэн дунд ши. Талонэгсэн гаралт хас 53 цаг 22 кг нэмэгдэш. Нэмэгдэн хэмжээ барга сууна, 10 хөргөвдөй хүрсэн байна. Адил нэг мэрэгжлийн системийг өрнэг хэсэг кёнгэн тарилан газарт даганд шилгэдэн батлагдва. Жин шинэ тол болгосна. Эснэкэн тосхна. Нэгтэм 8600 муу салгалсан кёнгэн тарилан газарт тусгай мэрэгжлийн дугуулан гаралтыг хэмжигээр дахалдна. Юрта кёнгэн мөбрөн гаралт хин 750 кг болж биг шинэ. Юрта кёнгэн дунд ши. Талонэгсэн гаралт хас. 120 цаг 24 кг нэмгэсэн байна. Ховор хэсэг үлгэр үлгэр тарилан газрын гаралт нь их талваагаар тэнцвэртэй нэмэгдүүлсэн явдал юм. Эрон сурна. Тхараалын шинэ ухааны Украинын Кёвин судлах газар улсын Кёвингийн инженеринг мэрэгжлийн судалгаанаа төвөнд эргүүлсэн. Тэнгэрүүлэн шидвэртний хэмжилх төвлөг нь Кёвингийн Кёнгэн докмар дээр үзмжтэй тарж бийлүүлэх мэрэгжлийн шинэг үсгүй бэлгэм нь жин шандыг хэрэгжүүлсэн. Төв мөгөн гаралтыг тэнцвэртэй нэмэгдүүлэх мэрэгжлийн их талваагаар үлгэр үлгэх ажлын чихэл шүвдэлтэй улсныг харуулж байна. Энэх мэрэгжлийн нэгтэй Лобнур шин, Жин шин, Харусан хот, Савал хот, Шаяр шин зэрэг Шинжан гол болох Кёнгэн тарилын орнд үлгэр зүйл нь дэлгэрүүлж. Дэлгэрүүлсэн талбай нэгтэй 1000 тэм сүн тэм мугасд авсан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэмнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалтаа нэн чалаатаа нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Бүгд нарынх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо дулаадгаар сараа 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ардна амин судсмен.
5: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжлийн төлөв маань энкред эндрэл боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг олон агуулгын сонс эхлэ. Та нар бас Слүрштийн Кэлэвшний үлчрийг буулгуун сонс болно. Тус удаагийн нэтрэлгийг баярдаг гэт нэвтрэлээ. Удаа дараа нь нэвтрэлгэлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа тав ихэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 14 өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн насан зохиож Айсигийн Сэчин Цогсохагаад намчнаа дуулсан Сэмрэн санах саяг гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгчдаа. Удаа Тэнгэр үлийн Эмхэтбийн шин дуулууд дугаараар ирүү сайхан дугаар нь Күндэт гişтэн нүхтэгийн хөсгөлд сунгадаг дууг сонсох болов.

Хүндэс сонсогч та. Салгаад үгийн дурсока жайсгийн уян цогсока гад уян цогтын дуус нь элхэн хайрын сэтгэл гэхэд үг сонсох яа.

0: хөндөс сонсгочоо та. Удаа дундуудын үндэстэн мэд дуулцхая гэхэд үг сонсхья.
1: 《文八主家》为吾耳，科尔克孜扬。

Бүгд нарамтхад дундад ард улсын 99-наа бэлтгэмдэл давшилтыг авахгүй хуулийг суралцсан ухааруулан туушлуулжээ. Шинжангын 99-наа бэлтгэмдэл давшилт нь ажлын үйлсийн дээр ясан нартай хэвжүүлтийг авахгүй.

Эртнийн сонсдоо одоо нэвтрүүлгийн эхэндээ Эрлэн мэндийн сони медана төргөн дамжуулаг дугаараар манай улсын сэрэмдэг төрх ба биежилтийн хар саадаас болж сэрэмдэг болохыг сэргаалан хасгалахыг чангатахар байх тухай ойлгоё. Төрөвлөн хоранд сэрэмдэгчдийн ажлын сэвлээс шидр бардан тархаас нь улс нь сэрэмдэг болохоос үрчлэн сэргаалахыг хайлгана. 2026 оноос 2030 оноо төлөвлөгдө. Сэрэмдэг төрхөн биежилтийн хар саадаас болж сэрэмдэг болох нь эквислайс нь сэргаалан хасгалахыг гол ажиллагаа болгож үргэлгаас өмнө жирэмсээс өмнө ерөөжилгээд бас жирэмсэн эхний хугацаанаа халамжлан хайрлах үйлчлэгийг чангатхан кэнжгэн амьдгийн шгшин байцаалт уншилтыг санаар хийж шин төрсөн кэвгтэн эхний хугацаанаа шгшин байцаалт ба сэргаалтыг чангатчих. Кэвгтэн эрдэн мэндийн биежилтийн

саад гарсан бэх үйлэн хугацаана хямралтыг чангадах болно. Үнэс хаза явшнаас болж зэрэмдэг болохыг сэргаалн гасгарлах бэхэлгаас нь хайлгаа. Арх явшнаас болж зэрэмдэг болохыг сэргаалн гасгарлахыг чангадах чи. Нийгмийн сэтгэс ба сэтгцэн ирэл хамгааллын үйлчлэгийг чангадах нь халилт явшин уран нутгийн явшнаас болж зэрэмдэг болохыг сэргаалн гасгарлахыг чангадах чи. Алын чалааны явшныг сэргаалн нэмэх ба ирэл мэндийн урчин төрнийг ахуулахыг чангадахна. Гемтлаас болж зэрэмдэг болох уу? Голлогд Украинд сэргаалн гасгарлах айлгаан айлгой үйлрэл тэмрээ сэргаалж тэмэр унтхаах амар төшнө хамаарл ба гамшгаа сэргаалн гамшгийг багсахгүй шидрвийг чангадах сам арилцаа сөөлтийн амар төшнө хамаарлыг чангадах чи кюктэг эмтэл учруулах ба нас цааш нь бидэрт унах сэмдэг болохыг сэргаалн гасгарлахыг чангадахна. Эрүүлжин үйлчлэгийг дээшлэхгүй айлгаан эрүүлжин эм эмнэг нь үйлчлэг хийгээд батламжийн системийг бэрэвшүүлж Зэмдэгчд нь үндэсний эрүүлжийн хөвлөхөнө кэр хэмжээг дээгдүүлж хар саадгүй урсын тойрны витамин байгалыг шилжүүлэх болно. Зэмдэг болохоос урсын сэргаалх шин тухайн төхөөрөмжлөх чидэмж болохгүй яс нэг дээгдүүлнэ. Вирусхийг нэмдэх зэрэг айлгаан бас голгод Украинд тусгай мэрэгжлийн ажилтна шин тухайн төхөөрөмжлөх чидэрэн байгалыг чангадах шин. Зэмдэг болохоос урсын сэргаалх хинэн хэмжээлт ба байцаалдыг өрнүүлж шинэ ухааны техник мэржийн чидэмж олох ба тохиромжтой мэрэгжлийн дэлгэрэлтийг чангадах зэрэг айлг өрнүүлнэ.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн нь сонсда ямар ямар идэн нэрэг нэлээлгүй. Зайдхнуудаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Кимний амьдрал нь хамгийн сул жирэл болглаа? Амтайхан. Кимний амьдрал нь хамгийн сул жирэл болглаа? Амтайхан идэж сайн унтах явдал болно гэж уллаар мохл өргөлж хэлдэг. Энд нэн ким төрөлтнөө урсан тогтлох нь хоёр их энэсэн нөхцөл болоод хэрэгцээ шаарлаг болсных хэвдээ идэн ундан болоод нээр нь эрдэн болглаа. Харилцан нэлээлж яадаг. Нэг цаг нурагын хоолын буруу сунглаа. Кимний углаа сайн унтаж чадахгүй болгож юмэднэ. Үйдний эмнэгдээ нээр улаад шимтэж алм мэрэгжил нь эргүүлжээ. Идэж уух нь жим усгүй. Эвчтэн ирэн боглаа сайн унтчихгүй байхыг болов болж мэдсэн байна. Сайн унтчихгүй уухлаа. Сайн унтчихгүй уухлаа. Идэн унднаа тэнцвэрг болно. Нэгсэгэн дээр асинта сайн нэрээр дамжин. Би махбут цогжвха бадрангуу болжээ. Шин уутнаа сулцаа нэг дээр битэмчлээ болжээ. Эгэн хурамтал ба ховдголохыг багсгаар барахгүй. Бас Жимиуста хөлөн гэх эрл мэнд туста идэж уухс эргээ. Идвка бодлог ухлаа нэн чанг болгодог. Нэрийн ясчнэр барагта ухлаа. Кимна бие махбутын кимна биеийн хурамнаа шүрэлтийг хөрүүлэх ба самуурлана. Юуны духлаа хоолон дуршил витаминтын шүрэлтийг нэмэгдүүлэх ба өвсг төрөлтийг нэмэгдүүлж. Идэн унднаа дадгалыг хөрүүлнэ. Илэнген кэвэн бус цагт хоол идэх болгоно. Нэгэн байсалд илэрүүлснээрээ Суна 26% нэр дутгсад эгхтэй, шигрэгтэй, дайнг ухлаа итгэн, нэг дуртай байж. Илэнгээ сөд ундуу, нэг амархан, нэрийн харсаадыг үзгч, мөн орчлог ухлаа бий болгодог. Хоолон сайн итгэх ухлаа, сөг нь унтчих чадахгүй болно. Нэр улаад идэн унтнаа харьцаам ухлаа, дан чиглэр биш. Эрл усын идэн унтнаа татгална чи, адилхан нэрийн ясчныг нэлээлдэг. Нэг талаар ухлаа онцгой дайна. Нөөрийн гэмтлийг нэлээлж мэднэ. Шахлаг кофе мохлаа. Нөөрийн ясныг дургчлуулж юм. Юкрын ус мохлаа нөөр хэрхэг туста байдаг. Ий кемжана ханмал өөх болно. Нөөр туста нэг дэрэг шингэн авахлаа. Өдөр тухлаа тики нөөр хэрхэ айлгчрыг нэмдүүлж мэднэ. Нөгө талаар идэн унтнаа кемжан бас нөөр нь үлэн ухцааг нэлээлдэг. Шахлаа унтхаас нэмнэ. Дэга цатал итглаа. Кевндар унтдахд ашиг болно. Зургаан зөвний дан кимнэг ухлаа сайн унтчихдаггүй болгож мэднэ. Сарим идэнийг ураагаар идэхтэй байхлаа тохирохгүй байгаад нөөрийн ясныг нэлээлж мэднэ. Идэнэ ширхлэг ихтэй идэн. Сарим ком ухлаа эрл мэндэ тустаа буюу мараа шуруулах зорилгоор ухлаа. Ураагийн хоолн тус өвгөн амт тэмс идэх буюу. Шиш иддэг. Ийм идэх арга нь амархан. Тэгээд харин идэнэ ширхлэгийг шингэн авч гэсэн кэвкийг үзгч. Энэ бол маш ухлаа нөрөг нэлээлнэ. Келонго. Зөвхөн нарлаг болсуулсан тоторго цаан өөр итгэн бас нөр тухлаа ашиггүй байдаг. Хамгийн сайн бохлоо бэдүүлэг ам болно. Нарлаг болсуулсан амыг тааруулна идэж. Бэдүүлэг холмог ам юм. Гол идэнэ 3-1 урчмыг хэзлэг хэрэгтэй. Эг хэгтэй дан. Тосон бусгсан тага махан, тосон бусгсан буурцхо, тосон бусгсан гахан хавсан зэрэг туслаг идэнийг шингээх явстой. Худаад гэснаа дараасыг хөндрүүлэх юм. Дараасыг хөндрүүлж, мэдрэлийн төвтэй сэтэл өгч. Твинэг ухлаа ирийн, ажиллах байдалд байлгаж, нэр дурхуу цагийг хөөштөлдөг. Улан кимс таваа хэлхлаа, ураагийн хуулна дараа, кэллан кэкийг хэмжээн, өдрааси ихий багсч. Энергийн хурамдлын чи, ихар ухлаа бүрдэг. Имаасын ураагийн хуулыг альчдгар ухлаа, сэмгэр хуулар ухлаа, гол болгол зүгнэ. Сээл хүйлдэй дэн. Шахлын тарус дунгаа зэрэг Америк усна агуулгаар дээр идэнийг ураа дэгэд арын итгэхийг ухлаа санаачлахгүй. Эсвэл шэгэр ухлаа байн дахин босон шээж нөөрийн ясрыг нэлээлнэ. Дунгаа мохлоо бас айдлах нь үйлдэл болохоор ураагаар ухлаа хамгийн сайн багдуу зогноо. Давсыгт идэн. Нэг өдрөн 3 цагийн хоол дан ураагаар ухлаа нэгч давсыг багдуу зогноо. Эстигүл икем жана наатар биеийн шингэнэ тэнцэрийг самуурлж кимнийг ундааслахад хөргөлдөө болгож энэ бол мас нөр хулцхийг үсгэнэ. Ураган хол кекюстан нуга хуурхтан давс баг кези цун имбан шүү сэргийг хэрэглэн ам туруулж болно. гашин гусн сэдэлтэй дээ. Сарим сулгаанд илрүүлснээр ураагаар дэгээд арын гашин гусны дээ эдсэн хэм амархан унтчих хурко буюу гин нойртаа нурхуу байдлаа баталждаг болно гэжээ. Юуны шилтам охлоо гашин гусны дээ биеийн дулааныг хөрүүлж нийт төргөн хөдлөж унтдах уу? Ийн сүйднийг дэлэлдэг. Кэрэн гашин гусн намтай дээ итгэ дуран гөрхлээ. Эд тохло эдгийг сануулъя. Нуугмал кофе нагуулсны дээ. Кофе бол цайгаас хазаа эргэл тохиолдог энерги нундна. Коло, чоколад, коко буюу. Кофег намтай өндөгтэй буурсах бохло бэр кофе нагуулж яадаг. Эдгар кофе нэлг агуулсны дээ зөвхөн кимсэн цог зевхаг тэр зүрх көгжааж ядарч нэр хэрхийг ундгалахаас биш. Би цогсон намрах чигтэй асуудыг шийдэлж чадахгүй мэртэй басан. Гэдэргээ мохлоо нэр найзмыг самруулна. Сэ унтхой үед дракметы илэрлээ бохлаа. Нэрийн ясны барагтай байх нь шинж тэмдэг байж мэднэ. Иймээс цаг дарууд нь тэншаарлыг сануулъя. Их тархи тогтмус хэлбэр. Энэ төрлийн кимс нэр тань урху унтх тухлаа хамгийн өчтэй. Үндсэн ханамжтай хэмжээнд хамгийн барагтай байж эрдэм бохлоо нэн их хэмжээнэ. Зоонул, гонсорхва, дараас дахалч байдаг. Сана зоог хэлбэр. Энэ төрлийн кимс нэрэн тус бийн асуудалгүй. Асуудлан бохлоо эргүүлжсэн үрэм сэтлэг нь гажигдал байна. Унтхаас нэмн амархан, зовж эргчлэн бодох байдал урах юм. Кэдгэр ухлаа нийтлэг зинэртэй нэрэн харсаад говл өвчгэ, анхаард төлөрхгүй, амархан үүр хэрэгсэргэ сэтгсэн асуудал та тэмцэлгээг чигтэй байдаг. Эм ууж унтх хэлээр. Кэр ухлаа утх цагаар эм ухтад ичглэн унтхын хэлвэгээр нэлээд сайн унтсан шиг санагдаг боловчгэ. Чээлэг чинэр муудах уу, үрэм сэтгэлийг хилэгэн таних чидэр муудах сэргэ. Көнгөвтөр тань мэдрэхийг нь гажуу үйлэл юус мэднэ. Нэр дутмаг хэлвэр. Жа дөхмар хэлхлээ, дару, гүйс унтсан чидэхгүй, унтсан цаг нь сөөбөр, дулан цагаас баг байдаг. Энэ бухлаа дайрлан чинэрийг нэмэгдүүлж, их тархинаа тусгаалыг удаашруулж хамт. Үрэм сэтгэлийг нь тохируулго, зүйрл болон нийгмийн арил цанаа чидэрг бухлаа буруулж мэднэ. Сөө дундуу байн дахин сэргэг хэлвэр. Сүд онд олон удаа сэрхлээ. Дараа өдөр нь анхаар төлөрөхгүй болж, чийлэг чидэр муудахулаад, үрэм сэтгэл бачимдан сандарч, цаалхлаа. Цуснаа дарлахад ээжлэх юм. Зуунах сэрг байдлыг үсгэч. Тамг татчих, яргөөх үү, айл өксөрч, хайрцан руухлаа дээр болдог. Ураган холон ягж, эрэл мэндэ тустаа байгаад, нөөр тустаа болгоно итгвэ. Нөөрийн ясны сайн байхыг батлахын төлөө, ураган хоол итгэдэг мөхлөө дураг хэдэн зарчмыг зөрмөлхөхийг сануулъя. Нэгэн тухлаа эртхэн иднэ. Ураг нь 8 цагаас 9 цагт итгэлээ хамгийн сайн байж, кэрэ унтчихдаг уухлаа, унтх цагтааг нь тэгэд өөртөлж болохгүй. Хоёр тухлаа хэдэн ураа идэх тутам уухлаа тэр баг иднэ. Ураа тэгэд их итгэлээ, илчи хурамдхыг юзгаар барахгүй бас, амархан нэрн нарн нэрн ясныг нөлөөлнө. Гурван тухлаа биедд утсан зүйлээсээ нөкрөл нь хиднэ. Бэдүүлэг ам, тэмсэн төрөл, холмог бүрцхөө, идэшин дугаа зэрэг. Идэшин дугаа, сэмсэн төрөл, сагсна мах, цэвэртна мах, өндөг, юс, бор мах, бүрцэн битагдхан зэрэг. Идэна төрөл зүйлийг өдөртөө идсэнгө болохлаа. Ураагаар нөхөр нь иднэ. Дөрөн дугаа дэгээ цатлаа нэж болохгүй. Кэрэ ураа ундхлаа. Кэрэ ураа ундхул, өлсөн гэж айхлаа. Ураг нисэн цагаас 10 цагийн хооронд нэг ааг зутан буюу нэг цум бүрцгэн ээдэн, айраг буюу икэрнэсү үхгийг таньчилъя. Яг гэрэлцгөхлөө баахан зэмс идэж болно. Эдгэр идэм бохлоо бэр нэлээд сайн гисэн задхын төрөлдөө байж бас амархан. Шингэж нөөрийг харшлахгүй байдаг. Нөөр холчхол зовртой хэмсэ би төрлийн витамин болоод. Би төрлийн витамин элэг агуулсны дам буюу калци магний элэг агуулсны дайныг зогсдог идэж болно. Би төрлийн витамин хоорондоо бохлоо хамжилсч үйлдэл байж шин өвднөөс олзаг ахуулж мэдлийн систем читэмжиг нөлөөлдөг. Витамин B6, B6, B12 навчин хүчил хийгээд томхон хүчлийн мохлоо бэр. Нэр нэгтэх хажаатай гэж үзэж байна. Калцитэй өкрн үсэн нэр тусдаа окидан гэж олон тухлаа мэдэрсэн байдаг. Нуга навстуу идэшин нугаанд магнийг агуулсан хамгийн элэг байж дарааллаа бэдүүлэг ам хатуу зэмэс махна төрөл зэрэг болно. Эдгээр идэаныг хамтын идэхлээ ерөтмж нь нэг сайн байдаг. Хамгийн дэссэ сануулсгал тань боглоо. Тохомтой идэн унднаа. Идэн ундын хэдвээр нөөртө туста боловч гээ. Будал би маш их зүрээтэй байдаг. Кира күн доштан өөр холжхүү. Нөөрасаа нь үргэлжлэж сэрхий байдал тоглолаа. Эртхэн энэ үл хэрэгтэй.

Эргэн өнөө сонсдоо. Намар нөлөлдөө сэгэн балта биланаас үүх нь ямар сайн талдаа байдаг вэ? Зайтхнуудаа ерэн мэндийн багүйлэг дугаараар нь өнөө тухай ярьж өгье. Эдэр болгон ерэн болоод эдийн хойно тус үрээт нэг цом сэгэн балта усууна. Усна дулааныг 40 градус орчимдах хасгаарлж, булс нь халан усаар хэрж болохгүй. 10-р сарын дундчаар уур амьсгал улмаасалм хагсуу хөрөө болж, маш олон кимс ерэн босгот хуулан сөөгдөж, уруул нь нарсан болохоо сөөгдөрж. Сөрөөтж, кийтэн булсны усыг уух тутам боглоо улам хөрөөсөн шиг санагдав. Учир мохлаг кийтэн усан би зогсу уртна дараа. Энерг хуруулуул нь тэнэг ухлаа биеийн дулаантай адил болол халаадаг. Харин билан сөгөн балдаа усан нэг тэргийн шингэдэж, сөгөн балан доторх сэмсэн шигруулаад юзмын шигрийн усыг хадгалж, амнаг хонда болно хоолг ухлаа нэг утгацаагаар чигэрэг байлгадаг. Сөгөн балда бас баг хэмжээнэ өргдсөн байдас ба эскүр агуулгач намны хөрээс болсон хагас хулаад хэнайлгхи бас энэ хургаслахыг намдуулахдоо тустай байдаг. Анхаарчтай мохлаа нэг наснаас дурагш нилх хөгтэй сөгөн бал идэвж болохгүй. Шигэрсэжин апшиндаг юмсэ, кемжаган хсаалг хэрэгтэй. 40 градус орчим билан усандуу нэг баг халууга, бал кэжи зуурч, ерн өлнар ухлаа нэг цом ууж, өдөн хөвнө, 5-6 цагт бас нэг цом ууна. Шинхэн бусхан усыг ухлаа хэрэгж болохгүй, сөгөн балан доторхи идэхгүй бэрэлдэхний гэдэнэ. Кэра, амтын шимтэнгөө болж санагдлаа, кэдэн тусал нэмбай шиүс нэмж олна. Өндөр энэ ууж байгаа бус нь кийтэн усаа мохлаа сөгийн балдаа билан усаар сулж хуухлаа. Хуултан мохлаа, ерн нэртэй босхлаа, хүрэадгүй болж, арсанд нь хүрэад нь татгалсгүй болно.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантх дундудаар дуусын инстана бэлхэмдэл давшлыг ахуулху хуулийг 2026 оноо 7-р сараа 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбарын нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, алиун сна олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.
1: Эргэн мэнд сонсдоо, энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ дөхрад өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд клон сонсонд баярлалаа. Нэг ол ноглог сонсгла. Та нар бас Слүштийн хэлэгчний үлчрийг бүлгэн сонс суулна. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай хөлн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвөр хажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Нийгэм чармын голлох өртгийн үйлдэл байжуулан бадруулъя. 2014 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 13 дугаар удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Нийгэм чармын голлох өртгийн үйлдэл байжуулан бадруулах явдлыг оюун жаргаан төвлөрүүлэн үндэс сууран чангатхан бэхжүүлэхийн суур инженерэн болгож дунддын шилдэг уламжлалт соёл болон уламжлалт сайн сайхан суртлан залгамжлан бадруулж нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийн ухуулах хүмүүжлийг өргөн дэлгэрэнгүйгээр өрнүүлэн хүмүүсийг идэх хөтө хөтлөн жолоодож байгаад ёс моралыг эрхэмлэх, ёс моралыг хүндэтгэх, ёс моралыг сахих, эрхэмдээд ёс моралын хүслэнг хөөчлөх болгож дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаа ёс моралын суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн баттгах хэрэгтэй. Голлох өртгийн үжилт бол соёлын зөөлөн бодит хүчнээ амин сүнс соёлын зөөлөн бодит хүчнээ байгуулалтын голдлого болно. Энэ бол соёлын шин чанар болон чиглэлийг тогтоох хамгийн гүн дэс давхаргын хүчин зүйл мөн. Нэг улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг үндснээс нь хэлбэл түүний голлох өртгийн үжилтийн амжирлын хүчин, нэгтрүүлэх хүчин, урайлах хүчнээр тогтоогддог. Голлох өртгийн үжилтийг байжуулан бадруулж нийгмийн үжил ухамсарыг бүтэмжтэйгээр өмгөлн нийлүүлэх нь нийгмийн системийн хөвийн ажиллагааг батлах, нийгмийн өмг журмыг бүтэмжтэй хамгаалахын чухал арга зам болох бөгөөд төрийн засах систем ба засах чадварын чухал тал болно. Хүчрхийх урайлах хүчин бүхий голлох өртгийн үжилтийг бий болгох нь нийгмийн эйж өгчл ба тогтун байдалд холбогдож улс орны өн удаан амар төвшин байхад холбогддгийг түүх ба бодит ахуй чүм харуулж байна. Нийгэм чармын голлох өртгийн үжилтийг байжуулан бадруулахад эрхүш дунддын шилдэг уламжлалт соёлд суурлах хэрэгтэй. Бат бөх голлох өртгийн үжилтэн бүр

өөрийн уг үндэстэй юм. Улам жилаан таягдж үндсэн хайвал өөрийн оюун санааны амин сүнсээн тасалж хайсан явдал болно. Дундатын өргөн дэлгэр гүн гүнжгэ шилдэг уламжлалт соёл бол дэлхийн соёлын давлгааны дунд бидний лавдун бат оршин тогтон чадахын үндэс суур мөн. Дундатын өнө удаан уламжлалт соёл нь дундатын үндэсний гүн давхрахын оюуны хөөцөлтлийг хурамдуулж, дундатын үндэсний өвөрмөч оюун санааны бэлэг тэмдгийг төлөөлөн, дундатын үндэсний үе болрон оршин амьдарч хөгжин буцаж гарахд өнөр баялаг шим тэжээлийг хангасан юм. Дундадын уламжлалт сайн сайхан ёс мораль бол дундадын соёлын огс од мөн. Түүнд элбэг баялаг, үжил санаа, ёс моралын их сурвалж агуулгадж байдаг. Уг үндсэн мартахгүй бол сая ирээдүйх нөөж чадна. Чадамгайгаар залгамжил бол сая шинийг нэн сайн үүдэж чадна. Түүх соёл ялангуяа өвөгдөөдсөн уламжилсан өртгийн ойлгогд хүм ба ёс моралын журамжилд хандахдаа эртнийхийг эдгээд үйлчлүүлэх, хуучныг хайж шинийг үүдэх, ялгаатай хандаж, шилэлт орхилттайгаар залгамжлахыг баримталж, дундадын үндэснээ үүдэн бүтөөсөн альва оюуны эд баялагийг хэрэглэн, соёлоор хүмүүсийг уясгаж хүмүүжүүлэхээр чармайх хэрэгтэй. Дундадын шилдэг уламжлалт соёлын түүхэн сурвалж, хөгжилтийн шижим судас үндсэн хандасыг тодорхой ярьж, дундадын соёлын өвөрмөч үүдэлд өртгийн ойлгогд хүн ил тод ончлогийг тодорхой ярьж, соёлын итгэл ба өртгийн үжилтийн итгэлээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дундадын шилдэг уламжлалт соёлын үжил санаа ба ёс моралын охис содыг хянмгай шингэн авч, эх оронч үжилээр голлуулсан үндэсний жорог санаа болон өөрчлөлт хийж шинийг үүдгээр голлуулсан цаг үеийн жорог санааг ихэр батруулан, дундадын шилдэг уламжлалт соёлын өршөөлх хайрыг эрхэмлэх, ардаар үндэс болохыг чухалчлах, үнэн ч итгэмжийн сахих, шударга ёсыг дээдлэх, эй нарийг эрхэмлэх, их нэгдлийг хүсэмжлэх цаг үеийн өртгийг гүнжгэ уудлан тайлбарлж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг хурамдуулан хадгалах чухал эх болго болгох хэрэгтэй. Залгамжлах ба бүтөөл чанартайгаар хөгжүүлэхийн харчааг сайтар шийдвэрлж, бүтөөл чанартайгаар хувьсгах ба үүдэлтийн чанартайгаар хөгжүүлэх ажлыг голлохтай сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг нийгмийн амьдралын тал бүхэнд үнэн хүү туушлуулах хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг хүмүүжил жолоодомж, яраа хэлэлцээ ухуулал, соёлын хүмүүжил, үйлдэлгийн дасгал, дөрмийн батлах зэрэгээр дамжуулан хүмүүсийн оюун санааны хөгжилтөл болгож, хүмүүсийн ухамсарт ажиллах болгох хэрэгтэй. Үлгэр дуурайлын хүчин бол хязгаарлалтгүй юм. Өргөн олон намын гишүүн кадр ирэхгүй шиг нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг төрүүлэн суралчин бадруулж, өөрийн жишээ чадлага ба эрхэмдээд зан чанараараа олон түмнийг урайлан дайчлах хэрэгтэй. Хүүхэд үеэс нь эхлэн сургаж, сургууль байхаас нь эхлэн атгаж, хичээлийн бичигт оруулан, хичээлийн танхимд оруулж, оюун тархинд нь оруулах хэрэгтэй. Намраа хур түмэн буцыг намуухан умдлах шигээр нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг эл төрлийн соёлын хэлбрээр амьдлаг баттайгаар илрүүлж, огшилдэг өндөр хэрэг хэмжээ бүхий жохол бүтээлээр хүмүүсэд үнэн сайн сайхан гэж юу болох, худал муухай гэж юу болох, юуг нотолж сайшааж болох, юуг заавал эсэргүүчж үгийсгэх хэрэгтэй гэдгийг дүрсэлгээр хэлж өгөх хэрэгтэй. Нэг жилийн өртгийн үжилтийн үйлдэлийг жинхэнэ бадруулахад эрэхгүй ши, түүнийг нийгмийн амьдралд идэшүүлэн үйлдэлгийн дунд хүмүүсэд сэрж мэдрүүлэх хэрэгтэй. Манай санаачилдаг жилийн хүмүүсийн өдр тутмын амьдралтай нэг дуйлд болохыг анхаарч, нарийн ширийн жил, жижиг сэжиг жил, үнэн боттай жилд найдваржуулах дээр хүч тавих хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийн үндсэн шаардлага ёсоор ил ажил төрлийнхнээ дүрм тогтоолыг бүрэншүүлж, хотын ардын нийтийн гэрээ, тосхны дүрм, ардын гэрээ, сургачийн сахилгын дүрм зэрэг ажиллагааны баримжааг төгөлдржүүлэн, нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг хүмүүсийн өдөр тутмын ажил амьдралын үндсэн журамлал болгох хэрэгтэй. Жарим ёслолын дүрмийг тогтоон журамжуулж, олон хэлбэр янзын баяр дурсгалын ёслолын ажиллагыг жохон байгуулан өрнүүлж, голлох өртгийг дэлгэрүүлэн хүмүүсийн зөвшөөрөх сэтгэлэг ба хараалагдах сэтгэлгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийн шаардлагыг элжвэлийн оюуны боловсныг үүдэн байгуулах ажиллагаа дунд идэшүүлэн оруулж, олон түмнийг

0: хатан өргөнөөр оролцуулж хүмүүсийн гэр бүлийнхэн аз жаргалыг хөөчөлдөх, бусдад хайр халамж хүртэх, нийгэмд ховь нөмөр үзүүлэх явцад оюун санааны авахай байдлаа дээшлүүлэн боловсон зан суртлыг бий болгох явдлыг ахиулах хэрэгтэй. Илжилийн тохиол ба байдлыг ашиглаж нийгэм журмын голлог хүртхийн үйлдэлтийг байжуулан бадруулахад ашигтай амьдралын үжимж байдал ба нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгон голлог хүртхийн үйлдэлтийн нөлөөг яг агаартай адилаар хэж хаач байлгах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын удирдамжийн үйлдэлийг бадруулан аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм зэрэг тал бүхнээ төрийн бодлогыг бүр нийгэм журмын голлог хүртхийн үйлдэлтийг байжуулахад ашигтай болгох хэрэгтэй. Голлог хүртхийн үйлдэлтийн байгууллалтыг хуулаар ахиулах хэрэгтэй. Илжилийн нийгмийн хамааралтай нь нийгэм журмын голлог хүртхийн үйлдэлтийн санаачилсан сурталчлах хариуцлагыг үүргэлж, өдөр тутмын хамааралтын дунд өртгийн жолоодамжийг илрүүлэхийг цугвалжлан, голлог хүртхийн үйлдэлтэд жогцсон үйл ажиллагааг жоригжуулах, голлог хүртхийн үйлдэлтээс дэрсэлсэн үйл ажиллагааг хязгаарлах болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Залуучууд ухамсараас нийгэм журмын голлог хүртхэн үйлдэлтийг үйлдэлгэжүүлэх хэрэгтэй. 2014 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Бээжин их сургуулийн багш сурагчдын ярилц хурал дээр хэлсэн үг мөн. Сурагчдаа

Баг шинараа, нөхдөө. Өнөөдөр бол 5 сарын 4-ний залуучуудын баярын өдөр мөн. Бөөжийн их сургуульд ирж та нартайгаа уулзсан 5 сарын 4-ний хөдөлгөөний 95 жилийн ойг хамтаар дурсгаж байхдаа би маш баяртай байна. Юуны өмнө би намын төв хорог төлөөлөн Бөөжийн их сургуулийн бүх багш, сурагч, ажилтан, ажилчинд бүх улсын үндэснүүдийн залуучуудад баярын

Эх түлхэн ах ус юм. 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнөөс нааши дундад улсын өв хамт намын удирдлагын доор үе үеийн жориг жолвотой залуус, ор жалуу насаараан, ор жалуу гэр бүл, ор жалуу улс орн, ор жалуу үндэстэн, ор жалуу хүн төрөлхийтэн, ор жалуу бөмбөршиг, ор жалуу орчлонг үүдэн байгуулж, мөхлөө саврын оршин тогтнох, дунддаа мандуулан хөгжүүлэх түүхийн урсгал дунд тэнгэрийг уйруулж гажрын донслогом залуу насны эрүү хуудаснуудыг бичгэлсэн билээ. Бээжин их сургууль бол шин соёлын хөдөлгөөний төв ба 5 сарын 4-ний хөдөлгөөний голомт мөн. Энэ хэсэг эрүү алдартай түүхийн гэрчлэгч мөн. Урт хугацааны турш Бээжин их сургуулийн өргө олон багши сурагч ямагт их усва ар түмэнтэйгэн ховь жаага хамтдахж цаг ууя нийгэмлэг зэргэр урагшлан эль франтд манай улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн үеэсэд чухал ховь нөмөр үзүүлсээр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг дурдлаа. Одоо бид түүхэн дээрх альж үеэс илүү дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтаа ойртож, түүхэн дээрх альж үеэс бүр нэн илүү энэх харалтаа биелүүлэх итгэл ба чадвартай болсон гэж би хэлж өнгөрсөн билээ. Зүүн газрын замын 90 газрыг явсан ану хагас зам тэди болээ. Дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалт улам ойртох тусмаа бид улам шантарч болохгүй. Улам ховь дахнаар чармайх хэрэгтэй. Өргө олон залуучуудыг улам илүү дайчилан энэ харалт тээш тэмчүүлэх хэрэгтэй. Өдөр сар усан урсгал мэт хурдан ээлжилэн өнгөрнө. Цаг хугацаа урсан одно. Уй уйын залуус ч юм өөрийн учрал ба аз тохиолтой байж цөм өөрийн оршин амьдарч байх цаг үеийн нөхцөлд амьдралан төсөвлөн түүхийг үүдэн бүтээдгөө. Залуучууд бол цаг үеийг төлөөлөх хамгийн торгон мэдрэмжтэй шалгуур мөн. Цаг үеийн хариуцлагыг залуучуудад найддаг цаг үеийн эрүү алдар залуучуудын байдгаа. Өргө олон залуучууд 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнийг хамгийн сайн дурсхийг гэвэл дараа намын удирдлагын дор жоригтойгоор цаг үеийн өмнөгнөнд хошуурн тэмчигч, зам нээгч, хүчнэн өргөгч болж эрс бат итгэл жориг, шилдэг мурал, баялаг мэдлэг, цагаарсан чадвар араан бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй хамт түүхийн хүнд үүргийг үүргэлэн 5 сарын 4-ний жоригснаагаар нэн илүү нүдгэлсэм цаг үеийн гэрэл гэл баг сачруулах хэрэгтэй. Сурагч та багш нараа. Их сургууль бол эрдэм мэдлэг судалдаг, үнэн ёсын сүвгчлэн эрэл хийдэг газар юм а. Энэ тохиолдлоор би нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийн асуудлын тухай сурагч нөхөд ба багш нартай бодол сэтгэлэн солилцъя гэж бодож байна. Би энэ асуудлыг ярих гэж байгаа нь 5 сарын 4-ний жориг санааг бадруулахаас холбон бодож олсон юм. 5 сарын 4-ний жориг санаа дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний ойр үеэс нааш хөөчилдсөн тэрүүний өртгийн үжилтийг илрүүлжээ. Эх оронч давшилт, арчлал, шинжил ухаан бол цөм манай өнөөдрийн батас ахих ба үйлдэлгжүүлж охих голлох өртөг мөн байсаар. Эдгэрийн өргө олон залуучууд батас ахих ба үйлдэлгжүүлэхээр барахгүй нийгэм даяараа цөм батас ахих ба үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг үндэстэн, нэг улс оронд авч хэлбэл хамгийн удаан даамгай, хамгийн гүн давхаргын хүчин бол нийгэм даяар хамтаар хүлэн зөвшөөрсөн голлох өртгийн үжилт мөн гэдгийг хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүх харуулсан юм. Голлох өртгийн үжилт нь нэг үндэстэн, нэг улс орны оюун санааны хөгжилтлийг ачаалж, нэг нийгмийн үнэн худал зөв буруу үнэлэн магадлах өртгийн баримжааг илрүүлж байдаг. Их суртхан ёсон ану мураал суртлыг бадруулах, ухааны харанхуйг гэгэрүүлэх, төгс сайн дүр хүрхийг мэдүүлэх төр амай гэж эртний хүн сэжилсэн билээ. Голлох өртгийн үжилт гэдэг нь хэрэг дээрээ дараа нэг жилийн мураал юм а. Ховь хүний мураал нь мөн чи нэг жилийн их мураал, дараа улс орны мураал, нийгмийн мураал болох юм. Улс мураалгүй бол мандаж чадахгүй, хүн мураалгүй бол тогтож чадахгүй. Хэрвээ нэг үндэстэн нэг улс орон хамтын голлох өртгийн үжилт байхгүй, аль нь зөв болох юм гэдэггүй, явдал мөр журам гурамч байхгүй болоход хүрвэл энэ үндэстэн энэ улс орон дараа урагшлахын аргагүй болно. Иймэрх байдал манай улсын түүхэн дээр одоохны ертөнцийнхээр бүр зөндөн байдгаа. Манай улс бол 13 дуншуур гарын хүн амтай 56 үндэстэнтэй том улс юм а.
Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хамтаар хүлэн зөвшөөрөх өртгийн үйлдэлийг харуулах хамгийн их ерөнхий

хурагчи тогтоогоод бүх ард түмний сэтгэлийн нэгтгэн жоргийг хамтдтаж бүлхэм түлэн тэмчүүлэх бол улс орны алс ирээдүй хов жиянд холбогддог ард түмний зол жиргал амар жиргалд холбогддог. Цаг үе нэг бүрчм тэр цаг үеийн жориг санаатай байдаг. Цаг үе нэг бүрчм тэр цаг үеийнх өртхийн үжилтэй байдаг юм а. Улсад дөрвөн баримтлал бий. Дараа ёс журам чээр ичгүүр болно. Дөрвөн баримтлыг эс сахивасу улс өрөн эрэхгүй мөхмэ. Энэ бол дундад улсын урдын хүмүүсийн тухайн үеийн өртхийн үжилтийн тухай танилт болно. Одоо үеийн дундад улсад манай үндэстэн манай улс ямар өртхийн үжилтийг бат сахиулж өгөх вэ? Энэ асуудал бол нэгэн онлын асуудал мөн ч нэгэн үйлдэлгийн асуудал болох юм. Дахин давтан санал хурааж эл талын саналыг ерөнхийлөөд бид баян хүчрэхэг арчилсан боловсон ээж өгчлөлтэй байхыг санаачлан эрэх чөлөөтэй эрэх тэгш төв голж байх ба хуулаар сахихыг санаачилж улсан хайрлах үйлсэн дээдлэх үнэн ч итгэмжтэй ээ найртай байхыг санаачлан нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг идэх үетэй байжуулан үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдлаа. Баян хүчрэхэг арчилсан боловсон ээж өгчлөлтэй байгаа бол улсын дэс давхаргын өртгийн шаардлага мөн. Эрэгчлөө, эрэгтгэгш төв голч байх ба хуулаар засах бол нийгмийн дэс давхаргын өртгийн шаардлага мөн. Улсан хайрлах, үйлсэн дээдлэх, үнэн ч итгэмжтэй, ээ найртай байх бол ард иргэдийн дэс давхаргын өртгийн шаардлага болно. Энэх хурангуйлал нь үнэн дээр бидний ямар улсыг байгуулах, ямар нийгмийг байгуулах, ямар ард иргэдийг байжуулах гэдэг том чухал асуудалд хариулт өгсөн байна. Дундад улс эртний үеэс аваад бодсыг шинжиж, оюун мэдлэгийг олох, үнэн ч санаагаар сэтгэлэн тэгшлэх, буян засаж, гэрээн додомдох, улсаан засаж дэлхийг тогтун болгохыг эрхэмсээр ирсэн юм. Жарим нэг хараасаас үчгэд бодсыг шинжиж, оюун мэдлэгийг олох, үнэн ч санаагаар сэтгэлэн тэгшлэх, буян засах нь хов хүний дэс давхаргын шаардлага, гэрээн додомдох нь нийгмийн дэс давхаргын шаардлага, улсаан засаж дэлхийг тогтун болгох нь улсын дэс давхаргын шаардлага мөн. Бидний дурдсан нийгэм журмын голлох өртхийн үжилт улс, нийгэм, ард иргэдэд холбогдсон өртхийн шаардлагыг уусалж чуулн нэг цогц болгож, нийгэм журмын мөн чанарын шаардлагыг харуулан дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг залгамжилсан өртөн бас дэлхийн боловсон тустай үр бүтээлийг шингэн авч цаг үеийн жориг санааг харуулсан байна.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Баян хүчрхэг аржилсан боловсон эйж огчилтай эрэх чөлөөтэй эрэх тэгш төв голч хуулаар засах улсан хайрлах үйлсэн дээдлэх үнэнч итгэмжтэй эй найртай нь дундад улсын шилдэг уламжлалт соёлын гэнийг уламжилан залгамжилж ойр үеэс наших дундад улсын ард түмэн чарман эрэл хийлж түмэн бэрхшээл мянган зовлонг туулж байгаа тогтоосон хүслэн ба итгэлж оргийн шингээсэн бөгөөд бас ч бидний хүн нэг бүрийн сайн сайхан эрэлх хүслийг ачаалж байгаа юм а. Бид нийгэм даяарт нэн баян хүчрхэг, нэн арчилсан, нэн боловсон, нэн эй жогчлтай, нэн үзсгэлэн сайхан болгон бүтээн байгуулж, дундадын үндэснэн нэн их өөрийн итгэлтэй, нэн их өөрийнхөө хүчрэгжүүлэх дүр дөрөгтэйгээр дэлхийн үндэснүүдийн эгнэнд сүхийн сүндэрлүүлэх хэрэгтэй. Баян хүчрхэг арчилсан боловсон эйж огчилтай нийгэм жирмийн одоогчилсан усыг бүтээн байгуулж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол хар тамхины дайнаас наших дундад улсын ард түмний хамгийн агуу их хүсэл болно. Дундадын үндэсний хамгийн дээд ашиг тус ба үндсэн ашиг тус мөн. Өнөөдөр манай 13 дуун шуургарын хүнээ альва тэмчил бол эцсийн эцэстэн чүм энх агуу их харалтыг биелүүлэхийн төлөө юм а. Дундад улс дэлхий дээрх аж ахуйн хүчрхэг улс байж өнгөрсөн билээ. Хожим нь дэлхийн аж үйлдвэрийн хувьсгал өрнөнгөөр хөгжиж, хүн төрөл хэдний нийгэмд гүнжгэ хувьсалт үүсч байсан үед дундад улс дэлхийтэй хамтар давших түүхийн аз тохиолыг алдаж, хүнд чохогдох санаачлагт бос байдалд

0: орсон юм. Ялангуяа хар тамхины дайнаас сүүлэр дундуудын үндэстэн нэнч ядууд орой хүм болгонд даралгдах гунигт байдалд оржээ. Энэ хэсэг түүхийн гунигт жүжгийг яасан ч дахиж гаргаж болохгүй. Баян хүчрхэг арчилсан боловсон ээж огчлтай. Нийгэм журмын одоогчлсан улсын бүтээн байгуулах бол бидний харалт мөн. Мөн ч бидний хариуцлага мөн. Бидний дунддын үндэстэнд хандах хариуцлага, урддаг хүмүүсэд хандах хариуцлага, хожимын хүмүүсэд хандах хариуцлага мөн. Бид байлдах бодлогын бат хүчин ба эрс бат итгэл жоргоон баримталж, өөрийнх нь замаар эрс говьшгүй замнж, өөрийнх нь харалт тээш ургашлах хэрэгтэй. Дундд улс нэгэнтэй хөгжиж эхэлжээ. Улс хүчрэгжвэл лавтай эзэрхэгч болно гэдэг логик бид хүлэн зөвшөөрөхгүй. Инх 50 хөгжилтийн замаар жамнахыг баримтлан гэвч дунддын үндэстэн харин үндэстэнд дураар нь доромжлуулах цаг үе бучишгүй өнгөрж одсон юм а. Өнөөдөр бид яагаад ийм итгэл хүчинтэй болсон бай гэвэл дараа манай улс хөгжин бууж гарсан байна. Одоо дундад улсын дэлхий дээрх байр суурь тасралтгүй дээшилж, дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин тасралтгүй өргөдөж бий. Энэ бол дундад улсын ард түмэн өөрийнхөө 100 жилийн тэмцлэр олсон хүндэтгэл мөн. Ойр үеэс нааши дундад улс эрхэн алдан улсан гутааж, гадаадын хүн дундад улсад хөндлөн голд хэрчгэлэн аашилж байсан харсалт түүхийг бодож үзвэл үнэхэр ил тод харчуулал болох юм а. Дунддын боловсон хэдэн мянган жил үргэлжилж өвөрмөц өртгөн системтэй болсон юм а. Дунддын шилдэг уламжлалт соёл нэгэнтэй дунддын үндэснээ гэн болж, дундчуудын сэтгэл зүрхэнд үндэслэн дундчуудын үжил санааны арга хэлбэр ба үйл ажиллагааны арга хэлбэрийг үл мэдгийн дунд нөлөөлсөөр байна. Өнөөдөр бид нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг санаачилж бадруулахдаа эрхүүш түүний дундаас элбэг баялаг шим тэжээлийн шингэн авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол амжирлын хүчин ба нөлөөлөх хүчинтэй байж чадахгүй. Жишээлбэл дунддын соёл иргэн инуу улс гүрний үндэс болээ. Тэнгэр хүн нэгтэх найрууг эрхэмл байсан сохор балай гар дахгүй гэж чухалчилдаг. Тэнгэрийн хүчрэгийг дууран эрдэмтэн мөргөд хүчрэгчгээр хүчлэн чармай баасу. Төрийн эрхийг түмнээ болго гануу тэнгэрийн ёсон болэ гэж чухалчилдаг. Төр улсын мандан мөхөхтөр түмэн олнороо хариуцлагатай гэж чухалчилэн ёсмораллар улсыг засаж соёлоор хүнийг ухааруулахыг зорддог. Сайд эрдэмтэн ганч жормыг мэдэмэ. Сайд эрдэмтэн сэтгэл санаа уудам, сайд эрдэмтэн ёс журмаар үндэс болгоомай гэж чухалчилдаг. Хэлбэс үгэндэн суудаг, хийбэс эрс тасархай байдаг. Хүн хэмээгэд итгэмжгүй бөгөөсө тэр юу болохыг мэдгүй гэж чухалчилдаг юм а. Өршөөл эрдэмт хүн бусдыг хайрламай. Бусадтай хамт сайн их үйлдэх. Өөрийн үл дурлахаан бусдад ор битээ тулгаахтхун. Эрт гарч орой бучин нөхөрсөг найртай явж хулгай дээрмийг хамтаар сэргийлэн өөрийн эчиг эх хүндлэн жич энэ хайр сэтгэлгийг бусдын эчиг эхтэр шилжүүлэн өөрийн үр хүүхдэд өнхрөөлөн хайрлж жич энэ хайрыг бусдын үр хүүхдийн биедэр шилжүүлэх ядууг тэтгэж хүчиртнийг тусал хүн ядуударж охгүй тэгш босторж оммэй гэж чухалчилдаг гэхмэд иймэрх үжил санаа хийгээд ойлгогт хүн өнгөрсөнд ч гэсэн одоод ч гэсэн цөм ил тод үндэсний ончлогтой цөм өнөд өнг бууршгүй цаг үеийн үн чинтэй юм а. Эдгээр үжил санаа хийгээд ойлгогт хүн нь цагийн өнгөрлт ба цаг үеийн хувирлын дагуу тасралтгүй цаг үеийн жиргээр урагшлах бөгөөд бас тус биеийн үргэлжлэх чанар ба тогтун чанартай байдаг. Бид дундад улсын хүн болж төрснөө ховд хамгийн үндсэн зүйл нь бидэнд дундчуудын өвөрмөц оюун санааны ертөнцтэй ард иргэд өдөр тутам үл мэдгийн дунд хэргэлж байгаа өртгийн үжилттэй байдагт оршин. Бидний санаачилж байгаа нийгэм журмын голлох өртгийн үжилт бол яг дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг залгамжлан мандуулж байхыг гүйцэд харуулж байна. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болдбаатар та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Би бүл тусал ус.
1: Би ч тусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснай хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдгаа.
1: бахар усан голдож чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов аш.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар манай улсын төвд үндэстнээ алдарт жохолч данзнаа бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодго бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Лам багш толинд миний чинэн сануд сэтгэл гүүн үжтэл илхэн. Тол бол чөтгөрийн эдлэх юм гэж тэр боддог махад. Аавын нүдэнд гэрэл ойлгосон учир гарснаас хойш аав надад толийг өөр хүнээ нүүрөөд хандуулж болохгүй гэсэн хатуу жарлах буулгав. Би нэг ихч биш, багч биш хэрэг татсан боловч толноос болсон хөксөл тогтлол минь харин дуусаагүй. Оройн хоолон идэж дуусахад бүрий тасарсан байлаа. Хоол идэх гажраас унтах хөрөө хүрэхэд нэг том хүрээ уртхан гихч хонглоор өнгөрдөг. Өнгөрсөн бид сүн гадуур явбал тосон дэм барих юм уу? Гэгэн сарнай гэрлэр явдагсан. Тэр бүхийн төвдийн сүн гихч тойлон урт манай бэрүү шинэ сумпны гэртэл нэг гастэнтэй гэж сонсжээ. Гастэн гихч тэр чахтан олдошгүй одоогчлсан багаж. Та бодож үжилдэ. Хөчнөн мянган жил хурамцсан түнэр харангуйд гинт дямбараар гэрэл татуулах гэгч хөчнөн их хүнээ сэтгэлийн хөдлөхөн мочирвэ. Тэр мөртөн гэрлийн асаасн нь нэг хүүхэд байгаа шүү.

Хажгааргүй түнэр харангуйд ийш тийш тулас тулас гэрэлдэх дямбарын жоровс гэрэлэн нягал, сүнийн охторгойд холхож байгаа сониуч хүүхдийн сүнсэж гэмээр. Түнэр харангуйд их юм харагдаж байна гэсэн чинь мэдэгдээгүй ертөнцийн хачин нуучхай чонхон нэгдлээ гэсэн үг. Тэр сүн би нойр хулжив. Гэрийн хүмүүс ч миний үе мөснөө уршихаар унтаад орохгүй болсон нь лавтай. Би дямбарын гэрлэн хотч ноохтын дээр тусахад сүнийн харангуйд ийм хурч гэрэлтэй анхт харалдаж байгаа тэтгэр ноход айлс сочин архалтан хучиж харавж ирсэн гэрлий ганчхан жалахчихмар аашилж байла. Үнний хэлвэл би ч тэтгэр ноходтай адилхан гайхаж соцсон юм. Би харыг гэсэн юм харангуйд олж харах болжээ. Ноход яагаад өдрийнхтэйгэн адилгүй болчихов? Дямбарын гэрэлд чаадахнууд чинь хотч нохой биш, ой доторх чон шиг харагдах юм. Ноход жовсон чарайлж, нүдэн нохорж, чихэн сэртийлхэн соёохон ярч айлгаж.

хаа орхон олохгүй нааш чааш холхно. Модон салаан дээр хонголсон гургуул үл нэнч сонорхолтой. Дямбарын гэрэл дээрн тусгад гэрлийн хурц суманд оногдсон шиг орносон огт хөдлөлгүй даг даг чичирж байла. Би дямбаран бараад хөрөө хашаанай дотор дураараан давхна. Өнгөрснөө шигэр хаалхан хавтас өнгөл донгол гажир бүдэрч ойчно гэж санаж авах хэрэг алга. Дямбарта болсноор би чинь харангуйгаас жаахан чайхан болж харангуйн дарлах болсон шиг санагдаж өнгөрсөнд чүрхэлж хүрдэггүй гажраар таваран явах болжээ. Гараас минь гарсан тэр гэрэл эрдний сэлэм шигээр нүсэрч учаан харангуйг хагж үсэж орхоно. Харангуйд нуугддаг чүтгэр хаа байна? Томчуулын ирад байдах сүн болвол энгүүр тэнгүүр тойрж явдах тэнүүл сүнснүүд хаа байна? Би дямбарын гэрлөөрөө бүгдийг илрүүлж уг дүрийг гаргана. Өнгөхийн хараахаар олны үе мүлж сантаасан ч яамэ. Би хөксөл тогтлолдон хөтлөгдөж гэрийн бурхны гэрт тавиад орлоо. Хэжээд дээдлэн тахиж байдаг тэдгээр чойжингууд сүн юу хийж байгаа бол? Тэд чүтгэр шуламтай байлдаж байгаа юу? Аль эсвэл бидэнтэй адилаар унтаж байна уу гэдгийг харахсан гэсэн боловч би дямбарын гэрлэн чойжингийн нүүр дээр тусгаад харин айхтан гажирлах хэдэл сууж гараараа нүдэн бүтэ халдлаа. Гэгэн өдөрт нүднээ дасал болсон чойжингууд яагаад ийм аймар дүртэй болчих вэ? Түнэр харангуйн дотор тэдгэр чойжингуудын шүтэн ярьж ялгсан нүүр нь харагдаж хилэнд нүдээр намай ширтэн дарвайсан амаараа намай ганчхан өмөгчхмөр байлаа. Хүүхдийн бүхэл тэр аймар дүрсийг том хүн харсан ч орон үсэн босх юм. Ариун дархан бурхнай танхмын өмнө би ян зансын чойжингийн догшин дүрд сүрдэгдэн дямбараан төврөн тэндэс буруулан дутав.

Тэгэд би анх удаа сүнжин нойрх болсон юм. Энхүү сэтгэлийг долгосон сүн ба сэтгэлийн гүнд үлдээсэн лутих донсолголт нь олон жилийн дараач миний чэднээс гарсангүй. Тухайн үед би нэгэнт бурхнаа шашинтан болсон гэж хэлэх ёстой. Учир юу гэвэл тэр үед би лам багшаас ном сурч байсан. Хөдийгөр багш ламын жаасан тэдгэр бурхнаа шашнаа ном судрыг хагас дутуу ойлгож байсан боловч чөтгөр сахуулснаа ертөнчин үлгэр дамах надад гүн суугдал өгсөн юм. Би үсэн хусуулж орхим жүмссэн боловч хүүхдийн гинэн чагаан сэтгэл минь мөнхөө болор суврах шиг хэрэггүй ариун хөвөрөн байлаа. Сэтгэл санаа минь чул ариун болохоор сахуулсан байхыг итгэхгүй. Би бурхнаа гүнгэрвагийн өмнөх тахлын аршааныг ажигчгүй ууж дуусгана. Тэрчлэн өнгөсгсөн төвд хүжээр тахлын гэрэн хөнгөрхийн арсыг чоолж орхино. Дараа өдөр нь лам нар чугалж ном унших үед дугар хөнгөрг гэж алах шир шар гэхэл дуу сонстоно. Лам нар айн хэлмэгдэж аврал гойхнгүйж хөнгөргөн нөхөн нөхөн. Нэг тал нэг дямбар надад лам багшин хэлдэг ертөнчөөс өсөт өөр жилийг харуулжээ. Энэхүү жүрхий төгшүүлэм хачин шин үжимжин хүнийг жүүднэсэрсэн байдалд оруулах биш, харин ч жүүдэн ертөнчид орсон шиг санагдуулах юм аа. Жүүдэлж үжээгүй хүүхдийн гинэн чайлхан сэтгэл гэж хаа байхав? Жүүдөрөн гэссэнгүй хүүхэд гэж хаа байхав? Айл хүүхдэж гэсэн амд шимтгүү ном содор ба овдостай чимших тойл болон дямбарын дундаас өөрийн төрөлхий чанартан тохирсныг сонгох биш үү? Тойл болон дямбар нь ёс номыг дагах дургу хүүхдийн сэтгэлийг уулын гаднах ертөнц чороо хөтлөх жүх чих болон жамын жүглүүр болсон байна. Бусдчаар хэлвэл төвөччүүд бол хөвшмөл хүмүүс биш. Тэд гаднах жүлийг гадуурчилдаггүй мөртөн агуу уудамж сэтгэлтэй байдаг. Энэ нь частын өндөрлөхийн гажиржийн өөрмөч орчин нөхчил болон шашнаа соёл арын шинтэй холбоотой юм. Ямар нэгэн лам багштан ч уулын гаднах ертөнцийнх түүнээ таньж мэдрээгүй шинэ хэрэг бодсод сэжиг төрсөн үед лавтай түүнийг өөрийн эжимсэн тэр онол сургаалаараа тайлбарлах гэж оролдох нь жайлшгүй юм. Тэд ер нь энэ хэрэг боцод сүх сүнстэй эсэх, чөтгөр шулам чанана гүм хүйлдэж байх эсэхээр магдалдах.

0: Сүүлийн үед би түүхийн материал дээрээс ийм нэг тэмдэглэлийг үтсэн билээ. Тухайн үеийн төвдөд суугаа Английн хөрг эрхлэх газрын тушаалтан Чарлис Бэйл нэг дээд ховрогт дуу хураагч машин бэлгэлжээ. Ламгай дуу хураагч машинаас яахтан ай дуу гардахын ухааны нолгүй өнөөх машиныг хөдөнд тойрон шинжээд, "Энэ чинь сүнсгүй юм. Чи хашил чаашаан аваад явчиха" гэж хэлсэн гэнэ. Гэтэл эгэл ардууд бол надтай айдлаар шинэ хэрэг ботцод их сонирхолтой байдаг. Чэжилж байхаар би тол болон дэмбари олоод удаагүй байсан нэг өдөр аав надад, "Уулан дарах тосхны нэг айлд чахаанаа явдалтай. Чи багш ламаан дагаж тэднэд ном уншиж сүнсийн гэтлэгч өгөхөр яв" гэж жахлаа. Чагаана явдалд оролцоход урдаар нүгцэн хүнээ хүүрийн үжиж, дараа нь хөдөөлүүлхий харах бөгөөд хүүрийн дэргэд хонох болохоор аав миний сүс жорхих боловсруулж байгаа нь билээ. Уулан тэднэд өдөр очих ёстой байсан боловч би элдвийн шалтах хэлсээр орой болоход сая гэрээсэн гарлаа. Дэмбаран хүмүүст гайхуулахын жиргээр сүн дэмбарын гэрэлд чамнаж үжи гэсэн ганчхан жорлогтой байлаа. Хүүхдийн сониуч сэтгэл минь харин хүнээ оршуулхын учрыг сантаж хайна гэж бодож олсонгүй. Дэмбарын жорвус гэрлийн жуухан дээгүрэг ялсахад бөлөвсөрч байгаа хүмүүс эмгэнэн уйлхан байжхав. Дэмбарын гэрэл хүмүүсийн дээр тусахад тэд яг л харван ирсэн сумын үдсэн шиг хертгэн сочиж, ийш тийш бултан жалж байлаа. Хүмүүс балах алцсанаасан сочин гайхаж, сочин гайхснаасан баясаж гарав. Хүмүүсийн нүүр дээр нулимстай байсан боловч учир нь үл мэдэгдэх хөксөж тогтолсон байдал хэлхэн харагдаж байлаа. Нөхчөгчийн хүүр бэй тэндэн нам жимхэн хөвтөж, дэрэгдэгч болон дулас тулас сүүмэлжин. Энэхүү чанг төвлөн ёс чөөртэй гэтлэх ёслол дээр би дямбараран үймэн үсгэж, наадам тоглоом шиг болгочихжээ. Нүүлээ нүүл, миний үйлдсэн нүүл тэр. Би омогшсноос сахал самбараа мартаж, чагаанаа явдалд оролчиж байх ба багшлам хажууд байхын ч мартчихжээ. Хажууд минь байгаа багшлам миний зүг гүлийж, өгдүүцэн чарай гаргасан ч, гэтлэглийн номыг би энэ тэндээс нь өрийн хураагүй уншиж гарсан ч тухтай л санагдаж байлаа. Тэр сүн хүмүүс намайг банд гэж шүтэн бичирснээс илүүтэйгээр тэрхүү дямбарыг бишрэн хүндэтгсэн гэдгийг би ойлгож байлаа. Хүмүүс шинэ хэрэг бодолтой танилцахдаа ер нь сониуч бодол ба биширч зүрхшээх сэтгэлээр эхэлдэг юм. Шинэ хэрэг бодсыг хүлэн авахаас татгалчих нь хэрэг дээрэн тасрын төвд үндэснээ алдартж охоолж данзнаа бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Төвийн араажуу телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол араажуугийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа, хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдаг.

0: бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
0: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суурь юм.
2: Дээжийн цаг 16.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүхтийн өр зөрхөнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
3: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
2: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сабасхан хэрэг сонсогч та. Синжангийн радио телевизээр Монгол хэл радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмгийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олонд Синжангийн 2 Саксун Бөмбөгийн анги Сэргара Өсгөлөнтэй сайхан кадад осхна. Саксун Бөмбөгийн уралдаана Бүгэлсиний Ерэнка шийдвэртэй уралдаана шагнуул олох гэ тайзд гарсан тухай ярья. Таухын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн шишиг нэгт тарж дээр гаралт авах бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх аргахын Бүгэлсиний дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтгсэн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо усан дунсан хоёр олон төмнөгийн эрэлхийгээр аварсан жоохоог танилцуулъя. Жаавада миний эколс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр гүлэн сонсч болно.

Бигд нарантахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күмс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундууд усн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Номд үзэн болуусан утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Жагны сансгч та. Шинээс найруулсан уг нутгаан буцааж авбаа гэх түүхт Бээжин жижгийг шидр Бээжингийн Мэйлан Фангат хом жижгийн Кралингийн тайстай тоглож 2026 оны бүг улсын тойрон гарах гэх тоглолтыг жинкнэр эхлүүлв. Залгада тус жижгийг Фужан Хармөрн зэрэг газарт 15 царангуда тойрон гарах гэх тоглолт гэж Бүг улсын үзэгчд Шинжангийн Бээжин жижгийн урлагийн цог живхааг ойлгох болно. Уг нутгаана буцааж авбаа гэх жижгийн чин улсын сүйэлчин үеийн 100-100 тангийн Шинжангийг эргүүлэн буцааж авсан Түйкара Зокан Битайлгийн нэг дэвтэр болхон Бээжин жижгийн урлагаар Тэркө Сүр Даластай гэр улсын өнгөрснө үчрийн явдлыг дахин илрүүлжээ. Зоозунга үндэстэн айл түгшөрд тулгуурсан үед давхар харсаа динэмэн ёсчлэн чирмэж. Уг нутгаана эргүүлэн буцааж авахаара айлтгал дэвшүүлжээ. Жижигдэг авсана өргөн баруун шид айлсын. 3000 газар шинаас уд улаас тарсан зэрэг сунгадаг ахуй айдлмуудын цөм үндэстэнэ баатрын улсаа хайрлах чигч зэрэг болно нутг дэвсгэрэнэ сахна. Кил хызгарыг хамгаалсан үүргэлэг илрүүлсэн байна. Тус жижгийн Шинжаанд анх тоглоснаас нара Шинжаангийн дотор нийт 30 өнгөрөө царангуда тоглож кедин төмөний үзэгчдэн анхаарлыг татч нийгмийн альва талхсын өргөн дэлгэр клан танилтыг олсон байна. Тус жижиг болбол 2025 оны Эвран засхор наут хурлыг туслан дэмжиж урам шулуун зоригжуулах Хэрэн мөнгөнө төрөл зүйл болох вэ гэд улсын Бээжин жижгийн Кралин болно өрөмж хот хийнэ Бээжин жижгийн Бэлхэм Шинжаангийн Бээжин жижгийн Бэлхэм хамтран Зокан Битан боловсрж гол Зокан Битайлгийн Бэлхэм олон удаа өрөмж хамил зэрэг газар тагэрч бор материалаа цуглуулна Зокан Битайсан юм. Бүг жижгийн гол тоглогч цам хос дүр цаашлуула 3-4 тоглож Улсын Бээжин жижгийн Кралин болно өрөмж хот хийнэ Бээжин жижгийн Бэлхэм хамта боловсрж нэг тайзд тоглоод Бээжин жижгийн урлагийг уламжлан залгамжлах ба залуу тоглогчийг хэмжүүлэх давхар харалтыг биелүүлжээ. Өрөмж хот хийнэ Бээжин жижгийн Бэлхэм Шинжаангийн Бээжин жижгийн Бэлхэмийн намын нүрийн шүүж Воюн Хон илэрхийлэхтэн. Шидрин жилассан ара мана жижгийн бүлкэм Шинжаангийн дотор газаак урлгийн байгуулмжта болсон хамтрал цагаан нүргэлжлэн гүнзгаруулж хамтрна зокан битак хамтрна боловсурна тоглох чидвэртний кэмжүлк арга замыг эсвэгчилвэ. Уг нутгаана буцааж авба гэх жижгийн яг энэ кө тогтсын элэг байлга үрүтэл болно. Эрэгчтэй мана жижгийн бүлкэм Шинжаангийн үлгэрийг ярсан. Гэр улсын хайр сэтгэлгийг бадруулсан нэг олон содон битаалык зокан битаана гэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арван гамлахта бидэн ийг хэрэгтэй.
2: Шинжан фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлгүйжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.

0: болуусын хоол болвол нийгмийн болуусна хураангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
1: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Захан сонсогчдаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр Синжан болвол сайхан газар гэхээ 2026 оноо. Анрын үрэ цогцтой Синжангийн аолон төмнө. Гурник бэмгийн хамтарсан уралдаана, Саксун бэмгийн уралдаана, Хойд Синжангийн уралдаана орно. Уралдаан Алта хот дэхэлвэ. Тосудагийн уралдаанда Хойд Синжангийн Налва аймаг жуух хотын олон төлөөлөгчт нэг хамтдаа уралдаа. Уралдаана талбарта бөмбөг алхахтай нь шувтлуултаа гэхэ. Дайралтай хөргөлөн хамжилцгаа 3% хол загас бөмбөг хайж оруулах зэрэг гайхам сайхан байдал тасрахгүй байж. Дайралтай хөргөлөлтийн солигдлын айжим маш түргэн байж. Талбарын хажуудаа зөргжүүлхэд дууна. Айлх ташихад ууна тасралтгаас онсогтна. Алтай аймгийн төлөөлөгчт нэнгэнэ уралдаанда оролцогч Аршин Жаната хэлхтэн. Гэрэнэ хажууда Анрын дүр цогцтой уралдаанд оролцсон дана бид нэ маш сэтгэл догдолж байна. Энэ удаа Хойд Шинжангийн альва газрын бөмбөгчтэй хамт уралдав. Энэ уралдаан болох байгаад бас чиг нэг удаагийн олдшгой соль цана завшан болно. Уралдааны талбарта бид нэ аль нэг царанга уралдаанда бүх чарана уралдаж, уралдаан дууссана дараа хамт зоогдж найж бололцоо гэвэ. Тусудагийн уралдаагийн эврэн засхорна биеийн тамирын товчаа. Эврэн засхорна кодаж ахгүй, кодад осхна дэнк масса гол нэркэлвэ. Уралдааны 3 өдрийн хугацаатай явагдаж, эрх тана 5 кмна дүрмтэй уралдаан ба, эмх тана 5 кмна дүрмтэй уралдааг тохируулж. Ойлгоснаар болбол Шинжаан болбол сайхан газар гэхээ 2026 оны Анрын үр цогцтой Шинжаангийн олон төмнө 3 их бэмгийн хамтарсан уралдаана Саксун бэмгийн уралдаана Өмнө Шинжаангийн уралдаана орно уралдаагийн Турпан хотод тохируулж Өмнө хот Шинжаангийн хуваар уралдаана орно Өмнө дөрв нэрст орсон анги 11 дугаар сард Илжуугийн гулс хотод Эврэн засхорна 90 ка шийдвэрт уралдаанд оролцох болно

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Ус нь утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чагны сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо. Синжангийн 2 сагсан боомгийн анги зэргараа өсгөлэн цайхна гэдэд осхна сагсан боомгийн уралдаана. Бүгөлсийн 90 кашид үртэй уралдаана шанул олохга тайстаа гарсан тухай ярья. Шидра 2026 оны бүгөлсийн өсгөлөнтэй сайхна гэдэд осхна. Сагсан боомгийн уралдаана боомгийн аурга булалтха уралдаана 90 кашид үрт уралдаана. Гүйжүмүжин тайжанга шана тайпана тосхна өсгөлөнтэй сайхна гэдэд осхна сагсан боомгийн талбартаа төгсч. Шинжангийн хаглагын анги ба Синжангийн турпана Гоучан араёны анги тусвэр дээд ба 3 дугаар болов. Ерөнхий шийдвэрт уралдаана 9 дугаар сарана 28 өдрөөс эхэлж 10 дугаар сарана 5 өдөр төгсч Бикулсийн 16 уралдаана орноос ирсэн 23 талайлагчтын анги өсгөлөнтэй сайхна гэдэд тусхна. Сагсан бөмбөгийн уралдаана үйлслийн газар болох тайпана тосхондоо хурн цоглорч. Шинжангийн нийт 3 анги уралдаанд оролцож, Каглагийн анги ба Турпана Гоучан араёны ангиас гаса, Ürümqi хотын Мидун араёна, Чаншанз болгосон анги бас 90 кашид үртэ уралдаана талбарт гэрв. 10 дугаар сарана 5 өдрийн ураагийн 9 цагт Манглаа булаалтха уралдаан эхэлв. Шинжангийн Каглагийн анги 75-д 91 хуваар дээр хугацаана уралдаана Манглаа хамгаалагч анги болох Гуаншигийн Лю Жуин Лужай балгасан анги дэ шүгдэж дээдлвэ. Шинжангийн хаглагын ангийн дарга Аникара Аркена тус хугацаана уралдаанда царан бүрд дундчараа 3% бэмгэс дулацаг 5% болж. Ерэн кадана 3% бэмгэс нийт Христ олсон гарамгайлралаан 3% бэмгэний Ван Гике цол гертэж Шинжангийн хаглагын ангичгээ зэргээрэ шилдэг уралдаана орно шавнул гертэж. Аникар келхтэн. Тайпан тосхонд кюрхт маш танил дасл санагдва. Цойхон бус танил дасл сагсан бөмбөгийн бахархагч намаага бас мартад говайна кивэ. 2024 онд тэр сагсан бөмбөгийн ангиана давхулна энд өсгөлөнтэй сайхна гэдэд тосхна сагсан бөмбөгийн уралдаанд оролцож. Энэ жилийн тус ангийн бөмбөгчтэн олон кинэ цэм 2 жил нэмэх бөмбөгчт болно. Тэр хэлхтэн би энэ жил 37 настай. Анх ээлжийн уралдаанд оролцсон бөмбөгчдийн дундч насны 35 наснаас давжээ. Бид нэ боловсрол кекиг кезад баримтлсаар ирвэ. Хойшд нэг голн салуу бөмбөгчнийг татна оролцуулна гэвэ. 3 дугаараа булаалдах уралдаанда Шинжангийн Турпана Гоучан араёны ангийн Лёнингийн Даалиан Бото ангитай харахгүй. Дээр хагас царанда Турпана Гоучан араёны анги 46-д 45-аараа төрүүлв. Доор хагас царанда 2 анги ээлжлийн төрүүлж уралдаана төгсөх шүүгэл дугаарх үед хөвийн харьцлаа 91-д 79-аараа тогтагдж Шинжангийн Турпана Гоучан араёны анги 3 дугаар болов. Турпан хотын Гоучан араёнаас соёл биеийн таймер радио телевиз болон зваслын төвчөнд дарга үүч хөө танилцуулан гэлэхтэн. Шинжангийн

Турпана гоучан араён анд тараачин хувийн үйлдвэр худалдааны өркө багш дотоодыг хамгаалах ардын цагдаа зэрэг байна. Энэ удаа тэдэн 100 хайрцгаа хавилгуугийн нисклараа зөвлөн авчирж уралдаанд оролцсон бэмбгийн ангийн нэг бүртө хөргөж бас эхлэлтийн ёслол ба төгсөлтийн ёслолд үзэгчдэд хатаасны үзм, хатаасан хамилгуу зэрэг онц гаралтыг тархаава гэвэ.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамт нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Загнаа сосгочдаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар. Шинжаангийн шишиг нэгтэд харж, дээр гаралт олохоо бэрхсэд үгээ шийдвэрлэх арга юм. Бид улсын дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтгсэн тухай ойлгохъя. Суруулжуулагч дундад улсын Кедажахуугийн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун орны Кедажахуугийн судалгаанаа тавиассаа ойлгосноор болбол шидрэ тусгай мэрэгжилтэн боттой газартын гаралтыг кемчгэр дамжин тус тавийн баруун нурна ам буданы термлийн гаралтыг нэмэгдүүлж үрашгийг нэмэгдүүлэх зангилгын мэрэгжлийн шинэ гүсгэ бэлкэмин төрөн байрны шинжилгээ хантан дээшөө күнэ дахулсан бэлкэмин судлан эссэн шишиг нэгтэ тарж дээр гаралт олохыг нарилг оновчтой тохируулн нэзэмтгэ мэрэгжлийг хэрэгэлсэн бэрхсэдвгэ шийдвэрлэх термлийн газрын 8 дэгч удаа бүх улсын шишин дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтэх бай. НК шишинэ бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх термлийн газрын Кэнгшэна харбура балгасанда байж, Эренка талбайны 1288 мөдөг өрч, Ботта кемшсэн талбайн 108 цэг 48 мөвэгэд мөврийн гаралтын 1799 цэг 1 кг болж, Одагийн бүхэлсийн сумму газрын дээр гаралтын тэмдэглэл болох 1598 цаг 40 кг-аас 200 цаг 7 кг дээр болж, Одагийн бүхэлсийн шишин талбайн нэгцэн гаралтын хамгийн дээр тэмдэглэл болох 1693 цаг 25 кг-аас 135 цаг 85 кг дээр болж, Тусудагийн гаралтыг хэмжихийн ажлыг ажил төрөлдийн тусгай мэрэгжилтэн дүрмшсэн дэс дараалал ёсоор тарилтын газрын талбагийн ботта газартын хэмжихийн машин механикара ботта хураха жинглэх ус агуулах хэмжээг хэмжин тогтаах баримжаата ус агуулах хэмжээгээр нуглан ботха зэрэг явцсаар дамжина ботта хураасан гаралтыг хэмжижээ. Бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх термлийн газарт бүлкминий судлан эссэн шишиг нэгтэд тарж дээр гаралт олохыг нарилг оновчтойгаар тохируулн нэзэмтгэх мэрэгжлийг хэрэглэн нэгтэд тарихтай зогцох налын унахыг

даах төрөл зүйлийн сунгон хэрхэлгээ, тарилтын нэгтцэгээ шинжилх ухаанчаараа дээгшлүүлэхээр дамжин, дуслал нусалжээ ус бор дүрийн нэг цогсжуулах мэрэгжлийн ижбирүүлдүүлж, хиймийн аргаараа налийн үнхийг гызгаарлах ба сэргалх зэрэг мэрэгжлийн хурамдуллыг хавсарсан дээрийн илийн голын кондана гэрэлэлч гүйцтэй өдөрсөгийн дулаана зөрэ их зэрэг нэгцлээс болж шишин дээр гаралтын далд хүчиг гүйцт илрүүлж Лишоукын танилцуулан гэлэхтэн тусуда тэмдэглэг шинтгснэ зангилгын болбол тархаас авада хураах гөртлөг альва гохцааны мэрэгжлийн боттар ултын кемж айхкар дээгшилсэнд байна. Үйнэ дотор ус бор дүрийн хангалгыг шилдэгжүүлсэн нэнжихл юм. Энэ жилийн шишин ургалт нь үлрэлд их халууна үүр амсгала байн дахкана өсчэнд бэлкмас нэг мүү газрын жилийн ерэнхэ гаралтыг нэг цаг 5 тоннад кэрк төслийг шилдэгжүүлэн оруулна ашигласан суур дээр. Ус бор дүрийн тохруулны эзэмтэх төслөн нэрлэг оновчтайгаар шилдэгжүүлж суулгасан чиг ба тармилын газрын чигийн хэмжээд төслөн услах ба бордур оруулах удааг олшруулж их халуун уур амьсгалын сөрдөллийг намдуулан дээр нэгтстэй тармилын гаралтыг батламжилж эцстэн гаралтын шутлалтыг биелүүлвэ гэв. Синжан өвөрмөгц байгалийн газар зүйн орчин тойрон машин механик жилтийн хэмжээ ба тоног төхрөмжийн нэгчлээс болж Манаул синий шишин талбай нэгцэн гаралтын далд хүчаараа хамгийн дээр уран бүс болно. Шидрин жилассан араа бэлкмас уран бүсийн хоронтх шишин талбай нэгцэн гаралтаа тэнцвэргүй. Усны их баялгийн хазгаарлал. Ус бор дүрийн ашиглалтын үр өтөмжө дор ба мэрэгжлийн келбарийн хурамдлаа хөрөлцөхгүй зэрэг асуудалдаа чиглүүлэн. Эмин хойд Синжанд шишиг нэгтэ тарж дээр гаралт олохыг нарилг оновчтой тохруулн нэзмтгэ мэрэгжлийн орон бүсийн туршилтаа ба үлгэр зүлэх ажлыг өрнөссөн байгаад бүх Шинжангийн шишин гол гаралтын орондо дэлгэрүүлэн хэрэглэвэ. Тус мэрэгжлийн нэгтэ тархыг гаралтыг нэмэгдүүлэх голдлог болгоч ус бор дүрийн нарилг оновчтой тохруулн нэзмтгээр нэгтэ тарх батламж болгоч газар шарагийн нарилг хагалуурлан тэгшлэх мэрэгжил үрийн нарилг оновчтойгаараа баглах мэрэгжил, замчлуураараа дан мөхлөгийн нарилг тарих мэрэгжил, ус бор дүрийн нэг цогсжуулах мэрэгжил, нарилг оновчтойгаар эзэмдэх ба гэм өтөн хорхана кеналиг сэргалн эзэмдэх мэрэгжил гэхэд, машин механикаараа нарилг оновчтой хураах мэрэгжил зэргийг системтэй хурамдуулна. Нарилг оновчтой тохруулн эзэмдэх 6-1 зангилгын мэрэгжлийг бүрдүүлж, шишин тарилтын нэгтс ба талба нэгтсийн гаралтыг дээгшлүүлэх зангилгын асуудлыг ерөнхийдөө арга бодлого гардны шийдвэрлж ойлгосноор болбол бүх улсын ам будаагийн их талбаагаараа талба нэгтсийн гаралтыг дээгшлүүлэх ажиллагаа нь гол акулха мэрэгжил болсноо хэвд 14-5 жилийн хугацаанд шишигийн нэгтэ тарж дээр гаралта олохыг нарилг оновчтой тохруулн нэзмтгэ мэрэгжлийг нийт 2 дүмшир 4000 төмөн мө газарт дэлгэрүүлж бүкулсийн 18 мүж орныг хамурва. Бүкулсийн шишин дээр гаралтын тэмдэглэлийг 8 нуда шинтгсэн шишигийн нэгтэ тарж дээр гаралт олох мэрэгжлийн системийн тогтورت чинэр ба хуулуурлж болох хуцаа чинэрийг шилгэн нотлсноор барахгүй. Бас бүкулсийн шишиг их талбаагаараа талба нэгцэн гаралтыг дээгшлүүлэхдээ боловсруунгу боттарвалж болох мэрэгжлийн төсөл хангасан байна.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн божилттой күчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кэмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шүүгант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кэмэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

Сайхан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаада гэрэлсэн нэр дугаараар олонд усан дунсана хоёр олон төмнийг эрэлхийг аравурсан жоохоог танилцуулъя. Шидр Тэвине улс дээр хуул цаажийн хораагаас 2026 оны 3 дугаар үйлдвэрлэлийн Бэг улсын үний ясна төлөө эрэлхийн тэмцсэн баатарчдын нэрсийг нийтлж Аксу аймгийн шаар сана гүл бага балгасна курл гум тосхнаард жоохоо ир алдартагаар нэрс дорж усан сувгийн ширүүн урсгал дунд айлда учирсан олон төмөнд хандан тэр хөв хүмнэ амар төвшин айл төгшөрийн хайхралгоогоор усанд хоёр удаа урж усан дунсна хоёр хүмийг амжилттай урчээ. Эгэлжирийн хүмнэ сайн үйл ажиллагаагаар Юуны ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцэхгээ цагийн зэрэг санааг тайлбарлав. Энэ жилийн 6 дугаар сарын 18-наа ураагийн 6 цаг 50 минутад Жоуха үртэгтэйгэн адилаара Кергийн герт хөрч ажиллахаар явба. Самзуурийн нэг усан сувгийн хаалтын хажуугаар өнгөрөх үед тэр эрхийн хажуудаа нэг цаглаган хөдөлгөөртэй тэргэн төлөрсөн байгаад Тэргэн дээр хэм байхгүйг олж үзжээ. Шууд сэрлэрэнэ жоохоо тэргэн алхана гөрч байцан өссөнд нүднээ өмнөхөө үзэгдлийн түүгээ ихэ бачимдуулжээ. Хоёр хүмүүс нэгт усан дунж ширүүн урсгалын тэр хоёр хүмүүг хаалтын голдон кэндэ намсартаа урсхны өртүүлж хүчтэй сурах хүчийн хоёр хүмүүг хашиж голдонгийн кэндэд татгатан орхотоо гэрвэл ямар үрдүнг гарахыг бодохдоо бэрхүүлжээ. Айл төвшөртэй байдлын өмнө олон юм бодж амшцгоогаар жоохоо баахан чих татгалзлагоогаар усан сүвгийн жингнэм китн усанд өсрнөрв. Хаалтын эргэндка усна урсхлоо твилийн ширүүн байж усан доорка далд урсхлын дайралтын хүчнө чанга болохоор удаа бүрийн шилжилтэн цам твилийн хүчтэй байв. Тэр усанд унсна нэгдэгч комента хөшлөн өртөж бүг чана шавхна усанд унж ухаалтсан кемиг усна гадаргада түлж гархан нэг нэг алхамаараа хүчр бэрхшилтэй иргэдэ төлхөн гөрөгч амжилтаагаар иргэдэ аврын гарах ва айлта байдал бас арилдгоо байж усанд унсна нэг нэг комена мэлд голдонгийн кэндэнэ ирмэгтэ хашигтэж цагийн мэгт усна урсгалд өрсгөт нь явах боломжтай байв. Аимсглав хинээ завгогара жоохадаг нэг удаа ширүүн урсгалд орж урсгалын хүчтэй саатулах хүчигээс өрн чирмэж байгаад айлд учрсан хоёр дөгч комендертэж хүчэн шавах нь усан дунсан кемиг голдонгийн кэндэ хажуугаас түлж өргөн амар төвшин газартаа шилжүүлвэ. Игээд усан дунсан хоёр кемэн бүгд дараа нь аврагдсан байна. Кергийн дараа ойлгоснаара энэ хоёр кэмэн цаглаган хөдөлгөөртэй тэр гүнж усан сүгийн хаалтаар өнгөрөх үед хавиргадан гөлөрж санаанд гоогаар усан дунж. Яг жоохоо цаг даруудын халуун гараанаас сунгаснаас хоёр ам насыг аварж. 2026 оны

0: дугаараас сард Жоо Хуагийн айлас самжина Кюмаурсны үйл ажиллагааны үн ёсны төлөө эрэл кэглийн тэмцэсчин ажиллагаа болохоор нутлагджээ. Айл түгшүртэй үед хариуцлага үргэлж эгэлжирэн Кюмнаа сань үйл явдлаараа тэнгэр уулыгэд улаацуулваа. Жоо Хуа эрс шуурхагаараа усанд орж Кюмаурсны нэг удаагийн үйл ажиллагаагаараа ам насна сэргалтын шугамыг батсагч бас бидэнд үлгэр дурьял болсон байна. Энэ кү айл түгшрээс айхгүй гавшгалан гарах цөс зөргийнэ бас нэг олон кюмиг сайн санааг дамжуулж гэр орнагана амар амгалангийг сак хамгалахта урам шулн зөрөвшүүлэх болно. Эрхэм гэнэ сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin гэрглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэд л нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг үргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
4: Шинжангын радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Мэгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэж хэлсэн Шинжангийн бүтэн байгуулъя.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол хуурмынгийн 26 нууна 10 дугаар сарын 14 өдөр Горгийн 3 Вилгийн нүүдлийн 9 дугаар сарын 5 Үрэмч чилгэр заримдаа нүүлтэй 9-аас 18 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл бол
0: Соёлоор Шинжангийг өмдөлж сайн сайхан кев суртлыг бэ болгож Күмнийг ухарлуу гэхээ сонон медианаа тусгай ихвч.
1: 5 жилаас наар Шинжан соёл зугаслын үлрэлийн чинэртэй Кюрэлцкөө талыг өргөлжлөн шийдвэрлж, Торгоно замын соёлын их байлгийг гүйн уудалж, бүх орон бүс, бүх үлрэлийн соёл зугаслын хэрэгжилтийн шин байршлыг байгуулсан.
0: Өрөмж хот аж үйлдвэрийн дохноор нэмэгдүүлэх төлөвлөгийг төрөгтгөн хэрэгжүүлж, 2030 онд Кюрэд аж үйлдвэрийн үлдэхнээ ерөнхий өртгийг хоор дохно нэмэгдүүлэхээр чирмэж байх.
1: Манай орны альва газар Үзмийн нарктын ажуулсан хэрэгжилтхий дэмжих долоон сурвас төрөн бодлого ар хэмжээгийн идэгата буттааруулна. Үзмийн нарктын ажуулсан яс чанарыг дээгшлүүлэн дэс дэвшлэхтэй бүх талаар чидэмж олгож байх.
0: Альва газар өвстэй жаврын хадгалан бэлтгэх ажлыг нарийн кинэмгээ сайнаар гэж, мал сүргийн амар төвшнээр үйлсэхтэй өвстэй жаврыг гүйцэд бэлтгэж байх.
1: Хайдо 11 дугаар нэмэртэй усан дутрагын төрөл зүйн мөвөрийн гаралтын 898 цэг 87 кг-г өрчээ. Эм Шинжангийн Күнцүрба Күнд хэмжээний хужирлаг газрын усан дутрагын дээр гаралтын тэмдэглэлгийн үйлсгсэн зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шин үзэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя. Гэрэл сасрангуу 5 жил. Шинжанг нарад үед хилсгорын чимээн. Еринка Шужи Ши Цзиньпин соёлоор Шинжангийг өмдлөхийг чангадах гэж, соёлоор Кюмийг ухааруулахыг чиглэж ялж, алийн үндэснэ кадр болон төмөгийн зөв улсын үзэлтэй, түүхийн үзэлтэй, үндэснэ үзэлтэй, соёлын үзэлтэй, шажин суртахны үзэлтийг бий болгохдоо хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэж чиглэж илвэ. 5 жилаас наар Шинжанг Клен талтыг чангадах гарах харалт болгож, соёлоор Шинжангийг өмдлөхийг гүнзгий өрнөөлж, Тондотын үндэснэ хамтын уян санаана гэр өрнийг цогцолж, аль үндэснэ олон төмөгийн дундад улс гихүү сэтгэл, дундадын цогц үлтийг бат бэхжүүлэхтэй күмжүлэн хөтлөн жолаадаж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ үзэл санаана үндэс сүрийг батдахва. Шидрэ. Ерөмж хотын Бээжин шигин бэлкэм, Шинжангийн Бээжин шигин бэлкэм, улсын Бээжин шигин Куралингтай хамтран зохион бүтээж, шинаас найруулсан. Уг мутган шинээр эргүүлэн авсан гэхүү Түйкин Бээжин шигээ Бээжингийн Мэйланфан том жижигэн кралинт тоглож 2026 оны бикулсын төрөн тоглолтоо нэхлүүлвэ. Тус ши Зозун тангийн Шинжангийг эргүүлэн авсан Түйкин явдлаар уг зокал болгож авсан навчи баруун шиг дайлсан. Нуту дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг сахин хамгаалсан агус сүрлэг өнгөрснэ явдлыг дак нийлрүүлвэ. Ерөмж хотын Бээжин шигийн бүлкэм, Шинжангийн Бээжин шигийн бүлкмийн намын үрийн шүүжи, гоюн хүн хэлэхтэн, энкү сүр таластай түйкийг нэн улан көмдөө ойлгуулж, дундудын үндэсна хамтын зогсан үзлүх амсарги бат бэхчүлкө талар, Бээжин шигийн ажлдатын үйлдлийгі бадруулун, мана шилдэг уламжлдо соулын үйлдлийгі бадруулхыгі күсжуанагвэ. Таун жилас наар, Шинжанг, дундудын үндэсна хамтын зогсан үзлүх амсарги бат бэхчүлкө сүйрүлж, Нэкэсэг тайзан нүрлэгийн бүтэл гаргаж, Шинжангаас гаргаж, бүкүлсдө тогулва. Мухамын хайрын дуулул, вантун шүү гэхү дуулулту жөжиг. Күсэн гэхү бөжигту жөжгийг олон газраар эргэн тогулж. Жанчан гэхү бөжигту жөжгийг өм Шинжангийн олон газарту тогулж. Үрлгар дундудийн үндэснэ яулсаас улса үүсэлсана үлгэрэгий сайнар ярва. Түйкин дурсхултө зүйлсэн түйкин материалыгий сайнар ашгэлж. Түйкэр яруулж, түйкин дурсгултө зүйлсээр яруулж, аль үндэснэ олон төмөгийн зөв түйкин үзэлтийг бий болгохдоо хөтлөн жолаадва. Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд Исэндмийн шахуу кюмнуудаа үзэгчүүд Шинжангийн музейгаар уржээ. Бүх улсын музейг нь 12 үзүүлгийн содон битэлийн шагналыг хөртсөн, улсаас Шинжангийн газар орныг зассан түйкин дурсгултө зүйлсэн үзүүлгийн 900 өнгөрөө хөв түйкин дурсгултө зүйлдө төшөглөн. Шинжан улвал эртаас наваад даруу манын улсын салж болшко нэкэс болохыг гэрчилвэ. 5 жилаас наар. Шинжангийн музей анхны үйлдэлтийн түйкин дурсгалтай зүйлсэн их үзүүлгийг өргөлжлөн гаргаж, улсын музейгийн тэнхим, хаана урднай тэнхмэгээ Шинжаангда буттааруулж, нүүдл мүүзээн сургуулын күрэ нийхмийн төөрэхтө урж, 4,300 өнгөрөө зүйлийн нарлаг сайхан мөртэйн сондорхолтай агуулгатахантай соёлын битальчи үйлдэхнийг гаргава. Шинжаангийн мүүзээгэн соёлын битальчи үйлдэхнээ хэлдсэн эрхлэгчи Гуаньи хэлэхтэйн. Бидэн соёлын битальчи үйлдэхнийг судлан нэхэ үйдэйн. Онцлогтой түүхийн дурсгалтай зүйлс нь элемент болон соёлын хэмдгийг нарлаг оноштайгаар хураангуулан боловсруулж, олон төмөндөө өөр төлөн удаагийн амьдралын арга хэлбэр болон гоо сайхны хэрэгсэл шаардлагыг төгс сайхан үүсэл зүүлж, түүхийн дурсгалтай зүйлсийг гарт баригдам, апчобжи болох зүйл болгоо гэвэ. Шинжаан бидсэн бүс соёлын нэвгийн уламжлал залгамжлах ажлыг зэргээр сайнаар хийвэ. Шинжаангийн бэдүсэн бүс соёлын нэвийн ордун тусга сэдэвтэй үсгэлэн, бэдүсэн бүс соёлын нэвийн бийжлэн ойлгохгүй хөдөлгөрийг хэвэнжлэн гаргаж, үйдаа нээсэн нэг өнгөрөө жилийн хугацаанд клан овсон үзөгчөөд хэрэв өртөмийн кэмэн удаагаас давба. Шинжаан бас 5 шатын олон нийтийн соёлын үйлчилгээнэ турыг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн, шилдэг соёлын их байлгийг үндсэн шаттай шүд кэркийг акулва. Хэдэн өдрийн өмнө олон уттууд тэнгэр үүлийг гэрэлтүүлнэ гэхээ 2026 оны олон төмнө үр авьяасын мюрацианы ширс хөтөлбөр Баянголжууд явуугдэж олон төмнө утхурлагийн битэлийг ард олно гэрэн хажууд хэрэгвэ. Гар кэнгэргэн дэлтэн уянхтуу дуугаан дуулс хаяа гэхээ 2 дугаар хугацааны дундад улсын Шинжаангийн ардын үрлэгийн үлэрлийн шилэн сунхгүй үзүүлгийн тоглолтын хөтөлбөрч гээ шидр өргөштэй дуусва. Еврэн засгуурнаа соёлын урднаа дэд дарга Хүнч байшин гэлэхтэн. Олон төмнө амьдралдаа өртсөн утхурлагийн битэлээр хажуудхи үлгэрэн сайнар ярж, соёлоор Шинжаангийг өмдөлж, дундадын үндэснээ хамтын зогсон үл хамтрыг бат бэхжүүлж, олон төмнө утхурлагийг үндсэн шаттай дэлгэрүүлвэ гэвэ. Удаа. Бүх Шинжаангд альва шат нь олон нийтийн номын сангаас нийт 111, соёлын урднаас 118, сүм балгасан зээл гудамжийн соёлын өртөөс 1126 байж, Түмэн гүмбүртөө ногдох олон төмнө соёлын тонод хөрөмжийн битэн байгуулалтын тал байна. 696 тэгш төрөлжийн метр болж. Бикулсийн 3 дугаарт жигсайд бай. Арадио телевизийн тосгон болгонд нэвтрүүлэх, эрх бүртөө нэвтрүүлэх, кодо тосгоны нийтэн ашигтын кино тавихыг засаг сарханы тосгонд бүх талар хамруулахыг биелүүлвэ. Шүлиуз утхурлагийн салбар баг анги олон төмнө үр явьяасан үзүүлгийн тоглолт. Хэдэ тосхна тосхны үдшилгийг үндсэн шаттай хэвэнжүүлэн өрнөөлвэ. Корн үсгэлэнгийн гүн зан хайр сэтгэлгээр билэхэж, гайхна сайхан болва. Нэгэс утхурлагийн биталийн улсын дэсэн шанлуулва. 2024 оны 50-ын радио телевизийн ерэнгээ хураан цагаана байрын үдшилгийн хашхрын хуяр сарангийн тоглолтоо гайхна сайхан явагдаж, бүхтэлгээ гайхуулвэ. Шин үндэснэ бижгийн суглараанын үндэснэ бижгийн шинийг үсгсэн илрүүлтийг бий болгова. 5 жилаас наар Шинжаангийн соёлын нэв бүтэмжтэй хамгаалагдва. Мурас үмийн үлдэгдэл бүр зэргийн өн хонор ооно бүхүлсийн 12 хүүч судлалын шин илрүүлтөд сунгагдва. Барун гзгарын дүүхүфү ордна музей, торгна зам, утсагаан кермен соёлын музей зэргийг байгуулж, Мансан бүтсэн бүс соёлын нэвийн хамгаалтын дүрм зэрэг орон нутгийн жинртэй хуул тогтоолыг өнхөнөр нийтэлвэ. 5 жилаас наар Шинжаангийн соёл зугаалтын үүсэлсүүд хөргөн гэгжвэ. Хашхран нэртэй хотын үзмжин орон, Яаргуулын эртний хот зэргийг соёл зугаалтын яамнаас зугаалар Алюнснаа явуулцаа суулцаа үүсэлцаагийн акулсан Шинжаангийн 12 кэргийн шаагар үнэлж, Шинжаангийн цасмэснаа зугаалсал бикулсийн 1 дугаар жигсаалд орж, Өнөртө дүүгий сонорхон Шинжаангаар зугаацах, Өрлдагийн дахчи Шинжаангаар зугаацах зэргийн Шинжаангийн соёл зугаацлын үүсэлсэний шин нэрнэ хутс болва. Соёлын кимсэн сэтгэлийн хамгаасы үлү өмдөлдөг. Ода Шинжаан дондын үндэснэ хамтын зогсон үйл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, яг кадр олон төмнө бүлхэмдэн тэмсэх ойн санааны хүчин чидлийг өргөн дэлгүүгээр нэгтрүүлж, Соёлоор Шинжаангийн өмдөлхөө ажлын яс чанарыг дээгшлүүлэн, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг өргөлжлөн нарлаг оноштойгоор хүчлэн ахуулж байна.
0: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн хуудас.

0: Шинжаанг радио телевизоранч мэн. 5 жилээс нар Шинжаанг соёл зугаасны үлрэлэн чинэртэй Кюрлцко талыг өргөлжлөн шийдрүүлж, Тургнай замын соёлын нэх байлгийг гүн уудалж, Бикормс бикүлэрлийн соёл зугаасны хөгжилтийн шин байршлыг байгуулав. Шинжаанг төвийн дурсгал зүйлсийг хамгаалан сэлвэн засах ба амьдлгаар ашиглахыг систем чинэртэй ахиулж, удаа бикүлсийн голдлогтой төвийн дурсгал зүйлсийн хамгаалтанд нэгцээс 146 байж, Улсын дэсэн бодисын бус соёлын нэвийн төлөөлөгч нартай төрөл зүйлээс 140 байж. Бодисын бус уу соёлын нэвийн үйлдэлээс 190 өнгөрөв. Еврейн засхурны дэсэн бодисын бус уу соёлын нэвийг хамгаалан уламжлан залгамжлах ус өрн газраас 121 байв. Номор үйл дөрн үлдэрлийн соёл зугаслын гайхам сайхан цэцгэлэл хөгжлийг биелүүлв. Бүх Шинжаан нэгэнтэй 103 цасан төшиг талбар. Тав нь улсын дэсэн цасан төшиг зугаслын амралтын газрыг байгуулжээ. Цосны төшөлтний замын ерөнхий өвтийн 1000 км-аас давбаа. Күм төрлөктнөө цосон төшгөө эквислийн газар гихгэ нэртэй нэрт тэмдэгтэй төшөглөн. Алтайн цосон мөснөө соёл зугааслын халамжлын хэмжээ Бикулсын 1-р жигсгэлдээ тогтунаар урваа. Хуурмингийн 24 оноос хуурмингийн 25 оноо цосноо үлрэлдөө. Бүкшинжангийн эстэсийн цосондоо төшөх талбар 357 түмн хуурмингийн 800 күмнүүдээ зугаасгчдыг клан авчээ. 8 дүмшүр 4400 төм төгөргийн зугаасын урлагыг биелүүлж, адил хувьцаанд косоо тус бүр 114-ыг 22%, 139-ыг 13%-аар нэмэгдэж, жил бүр 700 төм цас мөснөө дур бахтдыг хөрөлцөн нэржээ биежлэн ойлготой татж байна.
1: Бидна энэ 5 жил. Шинжаан радиод хэлс хуран чимээн. 5 жилас наар. Шинжаан хөвшин нуран сүсийн төөргийн чидэмжигэд ээгшлүүлэх Түүх соёлын зээлийг амьдлгаар ашиглах зэрэг олон талын арга замаар дамжин. Хотын нуран зайгийн эх байлгын тохиролтыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, хотын шинжилтийн ажлыг өргөлжлөн ахиулваа. Өнөөдөр бидэн Ürümqi хотын Вэйхуулян зээл гудамжийн Лижин өм нийгмийн төрөгт хөрчээ. Нийгмийн төргийн кадр Машин Рүйгэ дагш эндхин Хуучин уурхаа нуран байснаас нь ягж дундад улсын хэн намбатай урсгал дагсан төрн өсгө газруулж хуурсан тухай ойлгоё. Оларын сан байцхан уу? Эм болвол Вэйхуулян зээл гудамжийн Лижин өм нийгмийн төрөг болно. Удаа Сүлжаанд нэр гарсан цоо шин төрн өсгө газруулснаар барахгүй. Нэгчгэ олна санаа өмөр аж төрч сэтгэл тааламжтай урсан суух зул жиргалт гэрүүрэн болва. Манай нийгмийн төргийн энэ 5 жилийн хувирлын тухай ярахт 1-р болвол шинтгсэн явдал болно. Энэ болвол 2025 онд шинаас байгуулсан 1-р номертө бусаа хөдгийн соёлын тэргэнэ өртөө болохыг улаар нь үзж болно. Манай Лижин өмнө нийгмийн төрг болвол нэг хуучин уурхаа нурнаас хөгжиж ирсэн юм. Энэ 5 жилд бидэн хуучин орон сүсийн төргийн өөрчлөлтийн төрөл зүйл болон хотын шинжилтийн төрөл зүйлд төшөглөн Сүйр тоно төгөөрөмжиг шинтгэж, амьдрал сэлүүлсэлд нэг дөхөн болгоно. Сүүгал ардд оршин суухтой тохиромжтой орчин төрнийг байгуулгаа. Сүүгал ардын салныг гүйц хураахаар дамжин бидэн орон сүсийн төрөгт маш олон ногоон ургамал тарьж, бас серүн тэнс байгуулж сүүгал ардыг сүл сэлүүд цагтаан утга газартаа болгоо. Манай Лижин өм нийгмийн төрөг шинтгнээс гасаавас урсгалыг дагсан кев намбатай болваа. Салгаад, олныг дахулан хамтар манай 1-р номертө бусаа хүдгийн дундад улсын кем намбатай, дундад улсын онцлогтай урсгал дахсан бийч ойлголтын ордныг үзье. Ордондо 1-р номертө бусаа хүдгийн аж үйлдвэрийн дурсамж хадгалагдаж байхгүйг, түүхийн уламжлалыг одоогийн дундад улсын кем намбатай урсгал дахсан бийч ойлголтой урнаар залгалдуулж, одоо нэгэнт хотын сүлжээнд нэр гарсан зугаасгах газар болж, таун төмнө өнгөрөө зугаасгчдыг хүлээн авбаа. Энгийн үйдэй эндхэн бас сугаал ардын

0: ерөнчид аж үйлдвэрийн дохноор нэмэгдүүлэх төлөвлөгийг төрөгдгөн хэрэгжүүлж, 3030 онд хүрээд Бикутын аж үйлдвэрийн үлдэхнэ 92 эртгийг хуур дохин нэмэгдүүлж, Кепчаа чигснээс дээгшгэ аж үйлдвэрийн Бүкшинжанг төхөө эзлэх хувийн жингийгэ 120%-аас дээгш булган дээгшлүүлж, 100 уянлаг үйлдвэр байгуулахаар чинь ерөмчийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нурна. Түүтүнхөө районд байх Шинжангийн даадуу нэрэмжтэй аж үйлсийн экорулуутын хизгаарт компани Зузаптер Хаптостоо сав ацаалхуу багжин хамтар эдлгийн үйлдвэрт хөрөхтэй. Лайсраар кирчгэ, мот илгэ, оптогоор гонгдохуу зэрэг ажлын явцыг дээр битэмжтэйгээр залгалдуулж, үйлдвэрлүүлийн шугамын оптуучилсан хэмжээнд 185%-аас давсан байлаа. Тунаглал үйлдвэнгээ келкаас нь гол аж ахуй болсны хувьд энтгэн нэгэнтэй Шаншигийн машин тэрэгнээ бөлгөлөлийн Шинжангийн машин тэрэгнээ хизгаарт компани, Дундад улсын төмөр замын битэн байгуулалтын Күнд аж үйлдвэрийн бөлгөлөлийн Шинжангийн хизгаарт компани зэрэг аж ахуйлын закаалгыг хүлээн авчээ. Өрөмч хотын тунаглал үйлдвэнгээ аж үйлсээ дээд дэсчсэн, уянжгсэн, сөргөлөгжгсэн зүгээ Көгчгийн зангилгын ацаавлууд болов. Шинжангийн даадуу нэрэмжтэй аж үйлсийн экорулуутын хизгаарт компани байнгын дээд эрэнхээ зөкрөл Жоутен Шанг танилцуулан гэлэхтэн, манай аж ахуй нэг гэс кишнаас көгдсөн аж үйлсийг кишнаас байрлуулва. Эдгээр аж үйлсийн ам ахуйгийн байрлуулт хийгээд залгаагаар ашиглалт орохыг тохиолдоно. Аж ахуйлын аж үйлсийн систем улмаас улам төгөлдөрч болно. Бидний күмэн хэргэлгүй тунаглал биетэй ойлог зэрэг кишнаас көгдсөн нэг гэс аж үйлсийг кишнаас байрлуулжээ. Сэлвэг тунгийн Шинжангийн тус газарт иж бүрдүүлгүй хэмжээ сууна 3% Кюркко байснаас нь дээгшлээд Сууна 95%-аас дээгш болгожээ. 15-р 5 жилийн нодогтөө хүрээд төлөвлөсөн үйлдвэрлүүлийн чидвэрийг 500 дуншир төгрөгтэй хөрөгнө гэвэ. Аж үйлдвэрийн дохноор нэмэгдүүлгүй төлөвлөг ёсоор Өрөмч хот, энерги, хиймийн аж үйлдвэр, төмөрлөг боловсруулах зэрэг 3 том тулаар аж үйлс. Тунаглал үйлдвэнгээ идэ боловсруулах, нэгмил говц хунар зэрэг 3 дээр төлжилтийн чинэртэй аж үйлс гээд шин материал. Эмбэдсэн үлдэнгэкэ, электрон сүрэг зангийн үлдэнгэкэ, дуруугур нисгэ аж ахуй, сокамл ойлог зэрэг 5 шинаас көгдсөн аж үйлсийг голдлогтой көгжүүлжээ. Аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нуур нь Түүтүнхөө район, дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт нуур нь Шинхот район, Мидүн район, Ганчанпугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нуур нь Шимогу район зэрэг 5-1 мянган нүшүр дэсийн аж үйлдвэрийн ноцоолын нурныг голдлогтой байгуулна. Аж үйлдвэрийг дохноор нэмэгдүүлгүй төлөвлөгийн ёс чанарын бүтэмжтэй дээгшлэлт ба туг хэмжээний зүй зугстай нэмэгдэлд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. 2030 онд хүрээд Кепчаа эзлэг харьцал ёс чанар Юрашик 3 талаар дохноор нэмэгдүүлгүй гол харалтыг биелүүлнэ гэж тодорхойлжээ. Өрөмч хотын аж үйлдвэр ба сүрэг зангилтын төвчөнөө дэд дарга Гуаншуужо танилцуулан гэлэхтэн. Аж үйлдвэрийн дохноор нэмэгдүүлгүй төлөвлөгтэй байрлуулна. Өрөмжөд төрөн бодлого, көрөн мөнгө, күчин зүйлийн батламжаан чангадахна. Аж ахуйлын мэрэгжлийн өөрчлөлт гэжээ дээс дэвшүүлгүй шинийг үүсгэн шүгтэлд гарахгүй. Үйлдвэрлүүлийг нэмэгдүүлэн урлагыг нэмэгдүүлэх зэрэгтэй күштэй дамжилг үзүүлжээ. Нэг гэсгээ чихлэх аж үйлсийн төрөл зүйл ашиглалт дуржээ өрөвдөмж болохыг төрөгдөхөн оквүлжээ. Көрмөн чулуулгын ширхлэг хөдөлгөр цоглогоо машин зэргийн келкасыг хүчрхэгжүүлжээ. Келкасыг утдах нь келкасыг нөхрөлгөө худалдаачдыг татах уу төрөл зүйлийг бодд оруулахыг акулна гэвэ.
1: Шинжанг радиод хэлс хорын жишмэн. Шинжанг Үзмийн нарикын аж үйлсийг өргөлжлөн хүчрхэгжүүлж, энэ жилийн 5-р сард Үзмийн нарикын аж үйлсийн хөгжлөлтийг дэмжих дулаан сурвалж төрөн бодлого арга хэмжээг хэрэгжүүлснээс наар Бүг Шинжангийн альва газар суйрын газрыг битэн байгуулах нэртэд тэмдгийг боожулах Зах дэлгүүрийн нэг зэрэг талар төрөн бодлогын бутааруулт хий төрөлтгөн ахиулж, Үзмийн нарикын аж үйлсийн яс чанарыг дээгшлүүлэн дэс дэвшлэхтэй бүх талар чидэмж олгоо. Удаа, Шинжангийн архны эрхийн үзүм төг ажил удалгүй дуусахаар байна. Манай орны архны эрхийн үзмийн тарилтын талбай бараг 20 төмөн муу байж, бүх улсын 2 дугаар дорва. Эх баялагын давлгыг аж үйлсийн давлаг болгон хөөрөхийн төлөө Еврэн засгуурын тусгай зүйлийн көрөнгө мөнгө оруулалт нь Үзмийн нарикын аж үйлсийн хөгжлөлтийг акулва. Үүнд
0: энэ үржилгөө системийг иж бүрдүүлэн байгуулахын хамтуу 300 тэгш төрөлжин метрийн туршилтын дохолт гэрэлгээ гэр байшингийг байгуулжээ. Ус найч нарыг кинин гэмжгэ мэрэгжлийн туршилт хийх зэрэгтэй хэрэглэнэ. Энэ төрөл зүйлийн хутуби шана усны гаралтын үйлсийн хөгжлөлтийн хэрэгцээ шаардлагатай оновчтой залгалдаж

Нингдо хотын долоо нуснаа гаралтуу тежээ нүржүүлгэ болуусрунгуу мэрэгжил. Тежээ нүржүүлгэ келвар кигээд ажуэлсэн туршлахтай гүнзгээ залгалдуулж. Мэрэгжил наргаар туралхсан долоо тэнгсэн орчин төрөнд. Тусгаалан том чулун дэгдээ зэргэ долоо нуснаа төрөлзүүл чиглүүлэн. Дотоод хураады тежээ нүржүүлгэ туршлалт ба дэлгэрүүлгэ ажил өрнөл ба. Фужэ мужин сестмэрэ шинжангийг туслах ажлын өмд фронтын жолоотх газрын Нингдогийн хуваар жолоотх газрын кадр. Шүүжүн шаа келхтэн. Төрөл зүйлийг байгуулж улснаас хуур, тус газрын далайн уснаа захсыг тежээ нүржүүлгэ хуусан байрыг нөхрүүлж, хутуу бишэнэ тежээ нүржүүлгэ төрөл зүйлийг байлгж улун. Ард улун тэмнийгэ гэринэ хажуугаас шин сургуг мөртэн, ким далайн захсыг идж чадах болохын хамту, тус газрын ажил олголтыг дайчлэн,

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцган та. Шинжаан нарада телесхран, Монгол хэл нарадогийн кэда нутгын хөгжил нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэндэлсэн зологлаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдаа тэхнэнудагын нэвтлэгээр Корл хотын хэдмэн амжилс цоошин хөрлөлтний амжилтаар биелсэн. Бортолотын ажаахул Шинжаан хөлдө сургаг Шүкрим махыг шонгон дахангаага онгдагсэв шарын үнлийг улсан. Манурна күчг дараа тархан ажил бигталар эхэлсэн зэргээ авгалгий байршилаа. Зайд кинода нэвтрэлэг нь дэлгэрэн авгалгий кино нам сонсохолу. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарада телесхран Слуштин шин зүйтрийн келлишний үлтэ зэргээ нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болноа.

0: Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн өнөө сонсдоо. Алтан шархан намар нөлдөө хорлоотын хэдэм жилдэн нэг удааг нь элэг хуралтан нулж сагт элэгтөө гарагко үлэлдан урва. Өв нүгсүү үсгээрс гэрл элчин яг пайлаг ба унсагдаа өв зэмсэн байгалаг давлагдан түшгэлэн. Хорлын хэдэм навж үлэстэй анхарлан төвөрүүлж баримж ажуулан тарих нарилаг болсурлох би гурам бисаар борлуулахыг нэг сухсуулсан. Бүрэн бүтэн ажуулсан хэлгасыг байгуулв. Зээд хнуудаа кодод осоор эргэн явж цэцгэлэл хөвлөг өсгөх дугаараар нь олон дуу. Корлхотын хэдмин ажуулсан цоошин хөрлөн тухай ярьж өгье. Урдар үйлдэл болуултыг нарилаг унавчтаар залгуулж сан хэдмиг бигүүлсэн борлуулт нь эдсэн зүрт шүт гэрхгэ байх тухай ялгая. Шидэрхэн энэ 2026 оны Корлин хэдмин үйлдэл борлуултыг залгуулах хурал Тэмэнгана хүзэмжийн орондоо явагдав. Элва газрын худалдаач нь Сэмсэн тарааж нь хуршаа хийгээд аж ахуйн талайлагчтай нэг тэнхим цуглуурч гэрээ тогтолсон зөвлөлдөө гэж кедмиг амтлан өртгөлж сакалгыг залгуулв. Тусуданаа хөдлөрд 5-1 төрөл илгал хуван үйлдэл борлуултыг гэрээ тогтолсоо ажил өрнүүлж 26 тэм 3300 тонн кедм борлуултын санамж тогтолсон. Гэрээ тогтолсон 90,000 тонн 11 дүнсэр 2970 тэм төрөхтэй гэрсэн байна. Жил бүрийн хэдмэн загт хэлбэрт гарахгүй үлэрлөө хурл хот тусгаална үйлдэл болуултыг залгуулах тавцангийн кевинжилэн байгуулж бигүүлсэн хулдан авах худалдаачд ажил төрлийн байгууламж хийгээд тарилт эзэнгэлтийн гол зүгцийг цуглуулна. Нарилаг унамчдаар арилжаа худалдааныг залгуулах ажил өрнүүлж гаралтын газар болно. Борлуулалтын эцсийн үзүүрийн загт хэлбэрийн гүйлгэнэ бэхэлтийг эдвэ. Сэрэс хөдөлөрийн Келарм баялаг сайхан агуулгын уулын эст байж хэдмэн соёлын зүйлгэ нэрди тэмдгийн таньцуулга үйлдийн нэг амтлын өртгөлөх шилдгийн шилгэрүүлэн сайшаан шавнах уу байлд бодлогонд хамтрал санаа гэрээ тогтолцох зэрэг унслагтаа гогсаагаар дамжин Корлин хэдмэн мянган жилийн тарилтын агуул утгам чинэр чатаа давуулаг хийгээд гаралт нь орно кепч ажигсан баримж ажигсан көглөлтийн боддог хүчнийг бүх талаар илрүүлж Ажилсан нэр алдарч болно. Сагт элдрэн гол нөлөөлөх хүчний хэрэгжилэн дэгтэл байна. Шидэр Шинжангын Аннун Хэнхуй нэрмжтэй Кэдажахан Шинхуан техник мэрэгжлийн хасгаард компанийн Эренга Закл Чунгуан Шин гүн төрөглөөр хэлэгдэн. Өнгөрсөндөө хэдэм хулдахдоо бэр завсрын худалдаач нь тохон газардаа ирж хулдан авахдаа тэшгэлдэг байсан болохоор энэ хонгшин тал руухлаа санаалах болсон байгаад борлуулалтын тал руухлаа тогтургаа байж урлаг баталмжгүй байв. Одоо засгийн урднаас тавцан байгуулж нийгмигаас тагт хулаас болж бидэн том келлерын худалдааны газар хам дэлгэр төрөвч илтон худалдаана тавцантай шууд залгуулж хамтралц тухай нүрдэ ярилцах чидх сан кедмиг санир худалдаж чидх болов. Болсронго байгаад бүрэн бид төгөлдөр үйлдэл борлуулалтыг залгуулах системийн корлин кедмиг жил болгоно 1000 тоогар тогтвортой захаалгатай болгож менчи арын нулн ажил эрхлэгчдийг ажиллалсан алуус холын хөвжөлтөд ихтгэл төгөлдөр болов. Икемжана борлуулалт захаалгын гарал нуурна шин сургах сэмсийг газарны зөвлөх халан дөрнөлтийг хэрэгжлэн дайчилвэ. Төлөвлөрийн загтлагт гарах хугацаанд урснаас хуур корлотын эло том кэдажахын үйлдэхний болцолох ажахал дөрмжилэн хуан илгэх буурлах бараа явуулах хайлыг бүх талаар эхлүүлж баримжаарын шийдвэрснэ хуур шинэр сайдаа хэдмиг бигүүлсэн эло газарт тасалгаа явуулж пандунлай Дунфан Жэньшэн Дарун Фазэрэг улсын дотоод нь төрөвч салган хулдах ажахал болно. Электрон хулдаанаа тавсан энэ тогтвортой хангаж чинэр сайдаа хэдмийн гаралтын газраас хуулийн ширээнд гэрх биелүүлсэн байна. Чингуан Шин таньцуулан хэлэгдэн. Хэдмийг загтлагдах гарахгүй хугацаанд ухлаа. Тухайн газрын шин сургал сэмсийг газарны зөвлөх хайлыг Кэсгуан Кэсгуда Хуаж дээр битэмжтэй өрнүүлж Бикапстуг хийднэр хадгалан гэрх хэлхиазар сургал байлгахаар дамжин Кэдмин шин сургал хамтфа Сэмсэн байгалыг англи мэдрэг хамгийн их хэмжээгээр хадгалан бихүүлсэн хэрэглэгчдийг бэр жинкний мэдэр амта Корлин хэдэн мэдчих болгоо гэв. Залгаад олон тухлаа шилдэг чинэр шинсэх болно. Корлин хэдмин ажилсан үндэс сүрийг бэхжүүлсэн тухай ярьж өгье. Корл хотын аваад сумна акэрэг тосхна баримжаарсан хэдмин багст Сэмсэн тарааж дэлг хуралтын зав тугаалыг амжин атгач тасан дэвгүй айлыг эмг тараатаар өрнүүл байла. Тарилтан дэвгүй авмэтэ тэлвардын 37 мөг хэдэн багсто шин тухаанчлагсан баримжаажсан тарилан газрын хамярлах хамгаалтын хэлбарыг хэрэгжи.
Болсорсон зэмсэн өнг байдал, шикэрлэгэн хэмжээ, яс шинэрэн бухлаа жилдараал нь тогтнаар дээгшилс мэнэ. Аблэд хэлэгтэн. Хавар урухлаа салан намагэн бүрлэн засчий кэвэлэр жүлгэ, мэрэгжэн аргаар хаусрэн тоос гэртайгэ, үрүүлтэн үхсаанда нэрлэг өнөвчтаар, үслэн бурдуур урулху. Гэмэ турхан кэнайлэн бүзрдлэнгэ, сэргаал нэзэмдэг сэргэ, бэх ябсад ухлаа бүрэ, тараалан мэрэгжлэн ажилдан, жудадлэг хангаба. Бидэн нэгэлтай баримжааг чанг зүрүмлэн, нэрлэг жүлэн хэмээр нь хамгаалснаас, энэ жилэн кэдмэн чиндэр чинсэх, ерэнкадам ухлаа, өнгэрсэн жилдгаасын нэн сэн болба гэвэ. Корлон гэдэм тогтвортой закаалга, өргөн удам загтэлүртэй болсон энэ сүйрэ, твинай шилдэг чинэр шинсхаас ерэлтам юм. Удаа корлон гэдмэн тарилтын талбаан, дэчин тэмн хуурмэн мүү болжи, бараг залтаар ерэнка гаралтын, жирэн тэмн тоннаадыг хүрхэй бүгээд, гол тарилтын гаралтын урны, бихуотын 58 сас сахархана тусны хамарсан байна. Тон азар амай хүгэн тарилтын өлөгдний хэзайд баримтлжи, мэрэгсэн аргаар хавсарн тоос гүртайгэ, гэм өтөрхан кэнайлэг нэгэлтайр сэргаал нэгэлтай засху, ус бордорыг нэг сухсуул нь, ус ариул нь услэх үзэрэг, төрөөнай тарилтын мэрэгжлэг үргэжлэн дэлгэрүүлж байна. Тараалан мэрэгжлэн ажилтан кэсхуан даашлан хулуалжи, тарилан газартыг үнэзгайр нь тарилтын мэрэгжлэн болсултыг кэвэнжилэн өрнүүлжи, зэмсэн тараашлан мадагтаас үйлдэй, нэг нэгэр ухлаа хариулдэ өгчи, тарилтын күчтэй асуудлыг шийдвэрлжи, нарилгжилэн хамаар нь хамгаалахыг, кэдмэн дургултын биг, үйлэн ухсаандуу төрсүүлж байна. Тус газар нь онцлог төрөл зүйлийг сахан хамгаалсан сүрэн дээрээ корлон хэдэн. Хэдэн зэмсэн төрөл зүйлийн бичиг эргүүлэн шилдэг зүйлж. Юулуу, шинли, дулаадгаар нэмсэрэг шинэр сайтай төрөл зүйлийг уруулна, үйлхнээ системийг баялагжуулва. Үй намта уянжигсэн хуваан илгэж сүн хүү тоног тохиромжийг болсронгүй үйлдвэрлэдэ уруулж. Хараанаа сэрлэн байсан хэмжилтэй. Сити гэмтэлгүй байсан хэмжилтээр дамжин. Хэдмийн гадар байдал шикэрлэн хэмжээ. Гулын бухлаг хөгжих асуудлыг адуутаар шилгэн байцаач юм. Дэс хуан шилэн сунгуж, шинэр шинсхэн боомтыг сагч, тарвлан азартуу тарихаас аваад, үйдрлаас гарган хуан нэлгүй хүртлэг. Бүг келгасын шинэр шинсхэн хамаарлт эзэмдлийг бийлүүлж, сабда зэмс, шинэр буута зэмсийг захтэлвтүү урхийг чанг сэргайлва. Баянгол бүгэн хурлуутын хэдмэн нэхмэгэн дарга, лэвфибийн таншулан келгтэй. Хуурмын 26 нуунд Корлон Кэдмийн нэртэй тэмдэгэн өртөх 170 үрд өмчөр 4200 төм төрөгтөг хэрвэ. Дараалхамдуу нэхэнгас бикапстуу чинэр шинсхийг хамаар нэзэмдэх. Бик урам бэсчүүлэн нэртэй тэмгийг дэлүүрлэхийг үргэлэн бодтагар хатахчи. Загтэлэрэн хэрэгцээ шаарлагийг көдлөнгаар дахчи. Гаралтан урна амай хүгэн давуулаг. Тарилтан давуулагийг загтэлэрэн дөрлдана давуулаг болгон хуйруулж. Корлон Кэдмийн улсан дэсэн унслагдав. Хэд ажахны үйлдэхнэ, нэртэй тэмдгийг үргэжлэн алдуршуулна гэвэ. Өөр мөг сонсдаг хэдмэн нэг файлагдад түшклэн, корл хот үргэжлэн келхасыг утхан, келхасыг нөхөрлж, келхасыг күсэрхүүлж, ажуэлэсэн ашгатусан, хулаалж, тогцыг төгөлөрлж байна. Удаад хуан азарын хэдмэг нэрлэг болсурлху, дулаан ажахул нэгтэй хэдмэн нэгдэн. Хадаасан хэдэм, хэдмэн нэрх сэрх, улан зүйлэн нэрлэг болсурлху, үйлдэхнэг амжилтаар судлан нэж. Нэн улан худалдаач нэг татч, Сэмсэн тараачны урлагыг нэмдэлгэ, ажилсан юрашгийг нэмдэлгэ, батбэхэг туларл хангава. Сүлжагаад борлулху харга замыг өргүжлэн өргөтхэн дэстэв шүжи. Нэн олон зэмсэн тараачын шүд нэвтэлгэн табцангдуу түшклэн. Сүлжанаар бараад ханчулан борлулху шин келарг эхлүүлжи. Улсан келарг кедмин багсын бодда үзэгдэлтэ шүд нэвтэрлгэ. Үйлхнэ эрлтэг мөртхийг тайналху аран келарар. Корлон кедмиг бикулсту борлулжи гадаад гаргуа. Удаа бикулстуу найсан урчилсан кэмрэг хуурдны 95 хотын сүлжэна бус бурлуулхад тухар цагийг гэгээд бас 34 улс ба газар удаа хамбарсан гадаад арал жана гадаад гарах нэвтрэх замд тишглэн. Корлон кэдмин улсан тотаад ба улан усан хос сах дэлгэр зэрэг сах дэлгэрийг зэргээр өргөдөх хос шугам арга замдуу зэргээр хүчлэхийг амжилтаа биелүүлвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, кэлзэн урсах уултай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхтаа. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эртнийн сонсдоо. Одоо баялын замдээ гавшхана дугаараар нь олондо Шинжаан Тянле Шангжу нэрмжтэй Иранаа хасгаард хариуцлалт компани. Шинжаан Шангаанд Кэлюкрин шин сургал хэрэм хангаж онгоц зөвшөөр нь хэл олсон тухай ярьж байгаа. Шидэрэ Шинжаан Тянле Шангжу нэрмжтэй Иранаа хасгаард хариуцлалт компани Шангаанд онцгой засахрааны орно. Идана уучин төрн эрэл хамгаалалтын сахархана дангалтын хинэн хариуцлагаас амлалтаар өнгөрч Шангонд хөлд шин сургал Юкрем ах хангах үйлрэн дангалтын Киркемиг амлалтаар уулаа. Эм бохла Шинжаан нонгтгч тус Киркемиг уулсан ажахал болох байгаад бас Шинжаан чинээс хата хөлд шин сургал Юкрем ах нь Шангонг загтэлэрт шүд урхыг зөвшөөрсөн энэнийг жингтар уусныг харуулж байна. Шангонг төвхөө шин сургал идэнэ урхуу зөвшөөрлөн баримжаан чонго кинэн хариуцлагат нөхцөл шаардлаган дээр байж махны дана шинэр сэнсэх үйлдвэрлэн явц. Идэнэ амар төвшнэ талын төлөйн чонго шаардлагатай байдаг. Шангонг хаах хэрэгмийг амлалтаар улахын төлөө тэнлэ шангнуу нэрмэгтэй идэнэ кызгаарт хариуцлалт компани хоёр өнгөрөх жил хэрэглэн шангонг оруулах зөвшөөрлөн баримжааг баримтлан сурулцлого боловсролт Япсыг шийдвэржүүлэх болон системик цэгцлэн сайжруулах айлыг системтэйгээр хөрнүүл байна. Энэ үнэлэн бичгэн баримжаа болохоор барахгүй нэгч ажахуулын сайн үйлдрийг үржилэн байжлуулах кемжилэн тэжээнд үжилэх амтна гэж кемиг сэргаалан хасгаарлах хаса аваад нүдлэх шин зургаг байлах хүрдэх бүгэлгаас нь гугсаа бүрийн шаарлагыг чанг улсна нутал тулна. Шинжаан Тянлай Шангжу нэрмжтэй Идана хасгаард хариуцлалт компанийн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрн дарга Янгрынжин хэлэгтэй. Шангонг тангаах гэрчлэн нөхцөл шаардлага маш дээр юм. Бидний Шангонг тангаах баримжааг нарин хэмгаа судлан хүмүүс даган давтан сөрүүлсэн болсолт хэвэ. Энэ жил бас нэг дүмшөр хөрмөн тэм төгөр уруу үлш хөвсцолох тасгийг хөөршилгээс аваад үйлдрийн тасг нь хадд тоног тохиромжийг дэс дэвшлэг хөртлөх даган амжилтаагаар болсолт хөртлөх айлг цэм дээр баримжаатаа өрнүүлээгүй. Ажахал эрмшин мэдүүлгийн явцту алуг ул намна боомтын сахарха нарилг унавчтаар хошуучлан үйлчилж төрө зүйлийг хавсран цолох багдуулангийн зохион байгуулж ажахал анх удаа эрмшин мэдүүлж Шангонг загтлэрт зөвшөөр нь оруулах хууль тогтоолыг самитко зэрэг бүтэ асуудлыг чиглүүлэн дангалтлуулах шаардлага та зүйл дараалан хариуцлан тухайн царгантын санж улаач тогтоолд нийцэх олон жишэлт гэх ажил өрнүүлсэн байгаад бас ажахал та хамтралсан идэн амар төвшнэ хамаарлан дэрмийг төгөлржүүлж үйлдвэрн нэг дансыг дэрэмжүүлсэн хамт бас бих ябсту сүлжана тавсан төшөглөн дангалуулах гар гүйцлэг дээр зэмтээр биелүүлж ажахал кинэн хариуцлагаас өргөжтэй өнгөрөхтэй гүшнэ мэрлж өөр мөс онстаа малж өртнэ тэжэн үйлдвэрх давлагтан төшөглөн портал руу идэшн үкрин Ажилсан хэлбэрэн хөрүүлэн дэс дэвшгийг өргөлөн акуулж баримжаажуулна, кепчаажуулна, тэжээнд үлхийг ихээр хөгжүүлж. Өдгэлсэн тэжээнд үлхий ажилсан хэлхаасыг төгөлдөржүүлвэн.

Суда тус ажахул шангам тангаху хэрэгэмин амжилтаар олсон бохлаа. Буртал жүгэн эдэшн Украин ажилсан чинэр сүнсгийг дээс дээшүүлсэн авгчтай гэрчил болох байгаад бас. Буртал жүгэн унсагта тараалан үйлдэхэн малын ашгшимиг шинжангаас харуггүй. Бикулсан дээд дэсэн зах дэлгэртэй уруулахтуу итгэштай көлөгч хүчийг нэмэрлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгүйлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
4: Эргэн мэдэн сонсдоо удаа хөдөө жаах уу, хөдөө тусах нь тарааснаа тухай мэдээгээ сонсхий. Одоо гүшиг дараа тархи хөхсө болно. Мануурны алуу газар нь тараалан мэрэгжлийн жилаадлаг болно. Уунч тараалан машина хэргэлдэг нэгэлтэй тавилгаалж, тарх ажлыг нарилаг унамжтай дээр жимчдаар болгосон юм. Хөдөн жилийн зунаан будаана илүү хралд тулахту сүрэг бэхжил байна. Порталуудлын арал

Амаас талван гүшгтара тарих тарвин газар та салгалсан тарвин газар нь тэгшв уудан байж бидүү замчларын систем өксөрсөн тарих машин жигтэй хурдсаар адилж сууг малдах уу ер цацх уу шураагаар болох уу дусулсах уу бисэ дэвсэх зэрэг альвуухлаа нэг л дор кэж тарих мөрөн мохлоо гоо байгаад тэр тэгш байж тарааны өрөгөхлоо хөрсөн дэн жигтэй тарж байла тарилт нэрх жонбан хэлэгтэн Энэ жил би 835 мө газар тухлаа хүчиг дараа тарьж, тараалан тусгаа мэрэлсэн тарилын газарт ирж, бидэн тухлаа мэрэглэн жолаалаг хийсэн болохоор бидэн бас санаамор болваа гэв. Санжигийн хөхө ерон засгч уу, Баянголын Монгол ерон засгч уу гэн, кэда жахууду хулавдху, салам мэчир, хамжилсан хулаалан хөдөлс ши, тарааг ухлаа нэрлэг хэмжээгээр тарих, кэрсураг хэмжин бурдур уруулах уу, хүжирлэг газрыг сайжруулах зэрэг төрөндөө мэрэгжил дэлгэрүүлэх, тараат нэрх нь тарих, ясныг дээгтүүлж, Тарих ер нь өртгийг дурагшлуулахгүй болоод ба. Хошишин хоортын 8 мөө гүшг тараа тарих төвлөг байг байгаад бас. Удаа бэгшэн гүшг тараа тарих ажил нэгтэй. Сүйл хураах шатандаа хурсан байна. Аксаймгийн гүшг тараа тарих ажил нэгтэй. Бикталар хэхилж. Эла шин хот дээр баримжаад тарим газарт амбуда тарих хайрсал нэгтч. Мэрэг өртөл нь ишиг мохлоо нэмэгдүүлэх. Энэх мэрэгжлийг нэгтэй лобнур шин, жин шин, харуусан хот, савал хот, шаяр шин зэрэг Шинжан гол болох уу? Ковингийн тарилын урд нь өлхөсөл нь дэлгэрүүлж. Дэлгэрүүлсэн талбай нэгтэй. Сүн тэм нь мугаас давсан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд тийм нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Бүгд нарынх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ардна амин судсмен.
5: Эргэн нөө сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжлийн төлөв маань эндкрад эндрэлх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсхийг л та нар бас слүрштийн келевшний үлчрийг буулгуунд сонсч болно. Тус удаагийн нэтрэлгийг баярдаг гэт нэвтрлээ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүнөөс онсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэндэлсэн болглаа. За би охлог хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнөөс онсдаа Манай улсын зэрэмдэг төрөг ба бэжилтийн хар садаас болж зэрэмдэг болохыг сэргаалан гасгарлахыг чонгодохоор байх. Ямар амар идэн нэрэг нэлээлгүй. Намар нүллүү зөгийн бал та билана суух нь ямар сайн талдаа байдгүй. Жаадхнуудаа эрэл мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нөлөгөө. Кюланав сонсдон баяр нүгтэж байна. Манай нэвтрэлгийг Шинжанг арадын телесхрон Слүштийн шинэ зөвлөрийн Кэлэшний үлдтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргэлэн сонсч болно.

Мигд найрамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамдахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалд нь ажил үйлсийн дээр ясны та хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

Эрдэн гэнэ сонсдаа удааны нэвтрүүлгийн нэхэндээ эрлэн мэндийн сонин медайна төргөн дамжуулагд дугаараар ман улсын зэрэмдэг төрх ба биежилтийн хар саадаас болж зэрэмдэг болохыг сэргаалан хасгаалахыг чангатахар байх тухай ойлгоё. Төрөвлөн хоран зэмдэгчдийн ажлын сэвлээс шидр баран тархаас нь улс нь зэмдэг болохоос үрчлэн сэргаалахыг хайлгана. Хөрмөн 26 нуунаас хөрмөн 30 нуунаа төлөвлөгдө. Зэрэмдэг төрхөн биежилтийн хар саадаас болж зэрэмдэг болох нь эгвислээс нь сэргаалан хасгаалахыг гол ажиллагаа болгож үргэлгаас өмнөх зэрмэлсаас өмнөх эрүүлжил хийгээд бас зэрмэлс нь эхний хугацаанаа халамжилан хайрлах үйлчлэгийг чангатхна. Кэнжгэн амьдгийн шгшин байцаалтыг уншилтыг санаар хийж шин төрсөн кэвгтийн эхний хугацаанаа шгшин байцаалт ба сэргаалтыг чангатгах чинь кэвгтийн эрн мандын бөөжилтийн саад гаршин бэх үйлэн хугацаанаа хямралтыг чангатгах болно. Юнас хазаа өвчнээс болж зэрмдэг болохыг сэргаалан хасгаарлах бэхэлгээс нь хайлгаа. Арх өвчнээс болж зэрмдэг болохыг сэргаалан хасгаалахыг чангатгах чинь нийгмийн сэтгс ба сэтгцийн эрэл хамгааллын үйлчлэгийг чангатгах нь халилт өвчин уран нутгийн өвчнээс болж зэрмдэг болохыг сэргаалан хасгаарлахыг чангатгах чинь алын чалааны өвчнийг сэргаалан нэмэх ба эрэл мэндийн урчин төрнийг ахуулахыг чангатгана. Гемтлээс болж зэрмдэг болох уу? Голлог дагранд сэргаалан хасгаарлах айлгаан айлгой үйлрэл тэмрээ сэргаалж тэмэр ундрахаах амар төвшнээ хамаарал ба гамшгаа сэргаалн гамшгийг багсахгүй шидрвийг чангатгах сам арилсаа сөөлтийн амар төвшнээ хамаарлыг чангатгах чи кювктэг амтлал учруулах ба нас цааш нь бидэрт унах сэмдэг болохыг сэргаалан хасгаарлахыг чангатгана. Эрүүлжилэн үйлчлэгийг дээшлэхгүй айлгаан эрүүлжилэн эм эмнэлэг нь үйлчлэг хийгээд батламжийн системийг бүрэн шүүлж зэмдэгчдийн үндэсний эрүүлжилэн хөвлөх ана гэр хэмжээг дээгтүүлж хар саадгүй урсын тойрны витамин байгалыг шилжүүлэх болно. Зэмдэг болохоос урсын сэргаалх шинэ ухааныг төхөөрөмжлөх чидэмж болохгүй яс синийг дээгтүүлнэ. Юрашгийг нэмдэх зэрэг айлгаан бас голлогдох хранд тусгай мэрэгжлийн ажилт нь шинэ ухааныг төхөөрөмжлөх чидэрэн байгалыг чангатгах чинь зэмдэг болохоос урсын сэргаалх хинэн хэмжилт ба байцаалтыг өрнүүлж шинэ ухааны техник мэрэгжлийн чидэмж болох ба тохиромжтой мэрэгжлийн дэлгэрэлтийг чангатгах зэрэг айлг өрнүүлнэ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсда ямар ямар идэн нэрэг нэлээлдгүй. Заадахнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь өнөөдөр хаярж өгье. Кимний амьдралын хамгийн сул зүйл болглаа. Амтаахан идэж сань унтах явдал болно гэж уллаар мохл өргөлж хэлдэг. Энэ дэнэн кем төрлөнөө урсан тогтлох нь хоёр их энэсэн нөхцөл болоод хэрэгцээ шаарлах болсон хэвдээ идэн ундан болоод нээр нь эрдэн мохлоо харилцан дэлэлж яадаг. Нэг цаг нурааг нь хоолын бүрүү сунглаа. Кемний ухлаа сань унтаж чадахгүй болгож юмэднэ. Үйдний эмнэгдээ нээр болоод шимтэж алам хэрэгжлэн эргүүлжээ. Идэж уух нь жим усгүй эвчтэн ирэн мохлоо сань унтаж чадахгүй байхыг ухлаа болж мэдсэн байна. Сан ундчдгүй ухлаа, идэн унд нь тэнцвэргүй болно. Нэг сэгэн дээр асын та сан нөрөөр дамжин, би махбутад цогжибха бадрангүй болж, шин үүтнаа сулцаа, нэг дээр бэтэмчлаа болж, өгэн хурмдал ба, хобдголохыг багасгар барахгүй, бас. Жими устай хөлөн гэгэ, ерл мэндэ тустаа, идэж уухуу зэргээ, идвка будлэг ухлаа нэн чанг болгадаг. Нөрийн ясчинэр барагдаг ухлаа, кивна бийн хурмнаа шүрүлтэг хүрүүлфа самурлна. Юу дохлоо хоолн дуршил витаминий шүрэлтийг нэмэгдүүлэх ба өвсг төрөлтийг нэмэгдүүлж байна. Идэн унднаа дадгалыг хөрүүлнэ. Илэнгийн кем бус цагт хоол идэх болгоно. Нэгэн байсалд илэрүүлснээр зуунаа 96% нөөд утгсад эгхтэ шигэр ихтэй дайныг ухлаа идэх нь нэг дуртай байж. Илэнгийн сөд унд нэг амархан нөөрийн харсаадык үсгч мөн урчлаг ухлаа бий болгодог. Хоолн санитгүй ухлаа Сэг ундчиж чадахгүй болно. Нэр улаад идэн унтнаа харьцаа мохлоо, дан чиглэр биш. Эрл ус идэн унтнаа татгалан чи, адилхан нэрийн ясчныг нэлээлдэг. Нэг талаар ухлаа унцгай дайна, нэрийн гэмтлийг нэлээлдэг.

мэднэ. Шахлаг кофе мохла. Дээрний ясныг дургшлуулж юм. Юкрнис мохла нэр хэрхэг туста байдаг. И кемжана ханмал эк болн. Нэр туста нэгдэрэг шинган авахла. Эдэр тухла. Тике нэр хэрхэ. Айдэгчрэг нэмдүүлж мэднэ. Нэгэ талар идан унтна кемжан бас. Нэр нь үлэн ухцааг нөлөөлдөг. Шахла. Унтхаас нэмнэ. Тэгэ цатл итхла. Кевиндар унтхад ашка болна. Зургаан зөвний дан кимнэг ухлаа сань унтчихдаггүй болгож мэднэ. Сарим итэнийг ураагаар итгэхтэй бахлаа, тохирохгүй байгаад нөөрийн ясныг нөлөөлж мэднэ. Идана ширхлэг ихтэй идэн. Сарим кумохлаа эрэл мэндэ тустаа буюу, мараа шуруулахуу зорилгаар ухлаа. Ураагийн хуулнд ус өвгөн, амт тэмс итгэх буюу, шиш иддэг. Ийм итгэх арга нь амар хаан, тэгээд арин идана ширхлэгийг шинга навчи, гэсэн кэвэкийг үзгчи. Энэ бол мас ухлаа нөөрийг нөлөөлнө. Келонго, зөвхөн нарлаг болсуулсан тоторго, цанг өөрийн итгэн бас нэр тухлаа ашиггүй байдаг. Хамгийн сайн бохлоо бэдвэлэг ам болно, нарлаг болсуулсан амыг таарлын идэши. Бэдвэлэг холмог ам юм, гол идайна, гурнаа нэг урчмыг хэзлэг хэрэгтэй. Эг хэгтэй дайна. Тосон бусхан така махан, тосон бусхан буурцхо, тосон бусхан гахан хавсан, зэрэг, тослог идайныг шингаки абсту, худаад гэсна дараасыг хөндрүүлгэ. Дараасыг хөндрүүлж, мэдрэлэн тэвтэй сэтэлд өгч, түүнийг ухлаа ирийн, айдлах байдалд байлгаж, нэр дурхуу цагийг хөөштөлдөг. Улан кэмс даваа хэлэхлаа, ураагийн хуулна дараа, кэллан кэкий кэмжан, өдрэасы ихий багсч, энергийн хурамдлэн чи ихар ухлаа бүүрдэг. Ийм асын ураагийн хуулыг альчдгар ухлаа, сэмгэр хуулар ухлаа, гол болгул зүхна. Шээл хүйлдэй дэн. Шахлын тарус дунгаа зэрэгэ, эмэрхэ уснаагулагцаар дээр, идэнэг ураа дэгэд арин итхийг ухлаа санаачлахгүй. Эсвэл сөгөр ухлаа байн дахан босон шээж, нөөрийн ясрыг нөлөөлнө. Дунгаа мохлоо бас айдлах нь үйлдэл болохоор, ураагаар ухлаа хамгийн сайн багдуу зүхнэ. Давсыгтэй дан. Нэг өдрөн 3 цагийн хоолдон, ураагаар ухлаа нэгч, давсыг багдуу зүхнэ. Эстигүл икемжана, наатар биеийн шингэн тэнцрийг самуурлж, кимнийг ундааслахад хоригдлаа болгож, энэ бол мас нөр хулцгийг үсгэнэ. Ураагийн хоол кек үстэн, нугаа хуурахтан, давс баг кэж, цүн имбан шүйс сэргийг хэрэглэн, ам туруулж болно. Гашин гусан сэдэлтэй идэн. Сарим судалгаанд илүүснээр ураагаар дэгээд арин гашин гусны дайн эдсэн кимн амархан унтчи хурахгүй буюу гин нойртаа нурхуу байдлаан баталждаггүй болно гэж. Юуны шилтам охлоо гашин гусны дэнэ биеийн дулааныг хөрүүлж нийт төргөн хөдлөж унтдах уу юу сүйдэг дэлэлдэг. Кэрэн гашин гусны намтай идэн итгэ дуран гөрхлээ эд тухлын эдгийг сануулъя. Нуугдмал кофе нагуулсны дэн. Кофе бол цайгаас хазаа эргэл тохиолдог энергийн унтна. Коло, чоколад, кокоа буюу кофег намтай өндөгтэй буурсах бохлоо бүр кофе нагуулж яадаг. Эдгар кофений элг агуулсны дан ус өвхөн кимсэн цог зевхаг тэр зүрх хөгжааж ядарч нөр хэрхийг ундгаалахаас биш. Би цогсон намрах цэгэлтэй асуудыг шийдэлж чадахгүй мэртэй болсон. Гэдэрэг мохлоо нөрний азмыг самруулна. Сэ унтхой үед дуракметийн илэрлэл авахлаа нөрний ясны барагта байх нь шинж тэмдэг байж мэднэ. Иймээс цаг даруудын тэншаарлыг сануулъя. Их тарх тогтмол ус хэлбэр. Энэ төрлийн кимс нөр тань урах ундах тухлаа хамгийн өчтэй. Үндсэн ханамжтай хэмжээ нь хамгийн барагтай байж эрдэм охлоо нэн их хэмжээ нь сувнул, гонсорхва дараас дахалч байдаг. Санаа зовх хэлвэр. Энэ төрлийн кимсэн нэрэн тус биен асуудалгүй, асуудлан бохлоо эргүүлжсэн үрэм сэтлэх нь гачгатал байна. Унтхаас нэмн амархан, субжи эргчлэн бодох байдалд урах нь. Кэдэгэр ухлаа нэгтлэгч нэртэй нэрэн харсаад говл өвчгэ, анхаард төлөрхгүй, амархан үүр хөрхсэрэг сэтгсэн асуудал та тэмцэлгээгчгэлтэй байдаг. Эмүүж унтах хэлээр. Кэр ухлаа утах цагаар эмүү ухтад ишглэн унтахын хэлвэгээр нэлээд сайн унтсан шиг санагдаг боловч чээлэг шинэр муудах уу, үрэм сэтгэлгийг хилэгэн таних шидр муудах зэрэг компьютер тань мэдрэхийг нь гажуу үйлдэл юус мэднэ. Нэр дутмаг хэлвэр. Жа докмар хэлглээ даруу гүйс унтсан шидэхгүй аа. Унтсан цаг нь шэбэр 7 цагаас баг байдаг. Энэ бухлаа дайрлан шинэрийг нэмэгдүүлж, их тархина тусгаалыг удаашруулж хамт. Урам сэтгэлгийн тохируулга зөөрл болон нийгмийн арил цараас шидрэг ухлаа буруулж мэднэ. Сөд ундуу байн дахан сэрхэг хэлээр. Сөд ундуу олон удаа сэрхлээ. Дараа өдөр нь анхаар төлөрөхгүй болж, чээлэг шидр муудахулаад, урам сэтгэлгээ бачимдан сандарч, сайлахлаа,
цусна дардлагад ээгшлэх юм. Зуунах сэргэ байдлыг үзгэч. Тамх татши, яргүүх үү, айл өсөрч, хайрцан аруулаа дээр болдог. Ураган холан ягжи, эрэн мэндэд тустай байгаад, нөөрдэд тустай болгон нэтгвэ. Нөөрийн ясчыны сан байхын батлахан тэлэ, ураган хоол итгэдэ мохлаад, ураг хэдэн зарчмыг зүрмлэхэг сануулия. Нэгэн дохлаа эртхэн нэдэнэ. Ураган 8 цагаад 9 цагт итгэлаа хамгийн сайн байж, кэра үндэчтэгэ уухлаа, үндэх цагдаагаан дэгэд өөртүүлж болохгүй. Хоор тохлоо хэдэн ураа идэх тутам болохоо тэр баг иднэ. Ураа дэгэд их идэхлээ. Илчи хурамдхыг юусгаар барахгүй бас. Амархан нөөрийн ясныг нөлөөлнө. Гурван тохлоо биедд утсан зүйлсээ нөкрөлн хиднэ. Бэдүүлэг ам, тэмсэн төрөл, холмог бүрцхөө, идэшин дугаа, сэмсэн төрөл, сагсна мах, цэвэртна мах, өндөг, юс,

0: Энэ нь тамны элэг агуулсны дам буюу калцийн магний элэг агуулсны дайныг зогцтой хэдэж болно. Би төрлийн витамин хоорондоо мохло хамлалсч үйлдэл байж, шин өвднөөс олзаг ахуулж, мэдрэлийн систем чидэмжийг нөлөөлдөг. Витамин би хоор.
1: Цанд анхуда залуушд багшд анхаарлаа төвлөрүүлж, дүү когжим, бэжиг хоёрыг мурацаны төрлийг тохируулж, дулаан туглан илгэл хувааж, бэвшин жангийн урлаг дүр сонирхолтой залуушд багшдыг күслэнган көшөлтгүй тавцанта болохгүй. Тус өдрийн ороо. Театрт күмс дүүртл сууж шумбрыг гэрэл гэрэлснэ. Олон удад тэнгэр үүлэг гээгүүлнэ гэхээ эхлэлтэн бэжгийн тухайн сарнгийн үүр амсхлыг төрүүлэн көгж ава. Баянгол жугийн соёлын урднаас хашин мэнгэн нуна тэмтрүүл гэхээ көөхтийн хамтрын бэжэг, мэнгэн наагийн бэжэг, саарын наркин англим өнөр гэхээ багштын хамтрын бэжэг авчирч, ил жугийн соёлын урднаа Алтан мөнгөн өнс гэхээ көөхтийн гошлол төв. Ерөм чадын соёлын урдна гэрлийн ивал гэхээ көөхтийн гагц гүмнэ бэжиг сэргэ тоглолтыг салгаагаар тайсан тогулж. Ирхчиг гээгүүлэ. Сайн сайхан гэхээ хоршил төв. Эм болол Шинжаан гэхээ баг найрал дүг гайхам сайхан туулва. Хамгийн сүйлдийн бэх тоглогч хамтдана би экулстаган гэх дүг дүүлж. Тохан царингийн өөр амсхлыг ургулт хэргэж, тайсна дуур байн байн алх ташлтын дүн сонсогдно. Үзэлгийн тогтолтой бас 1-р, 2-р, 3-р дэсний шагнал ба шилдэг зохион байгуулах шагнал олгох гоцоо гаргачаа. Тус удааны үзэлгийн тогтолтой тус хугацааны мөрөө санаа шилдэг үр бүтээлийг тойдруулан дэлгэн өсөлж, тэнгэрүүлийн өм хойт биеийн багштын утхурлагын бичиг нэгтрүүлж, Шин цагийн Шинжаангийн залуушд багштын өөдлөн давшихуй оюун санааны дүрс байдлыг гүц илрүүлж, олон төмнөө соёлын амьдралыг улам нэг алхам баялагжуулж, Шинжаангийн утхурлын үйлсийн цэцгэлэн көгчөктө күш нэмэрлвэ.

Бигд наранхад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг гэндэр мандлуулж, аливаа нэгэн дундадын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонин ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэй самар самхуудурта хари тана Америкач урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Дунгашаа өг аунд нэнтид төрчя энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Мэнлунпин 9 настадан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Өнөөдөр олондоо нэг гараараан хоёр настай хүүхдийн амийг аварсан Кёдо тусгнаа энгийн эмэгтэй Жанти Лана үлгэрийг хаалцъя. 2022 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдрийн үдийн хойно Сычуана Сүйнин хотын Дайин Шана Хуйма болгосна улсын самын 247 дугаар шугамын хажууд 46 настай Жанти Лана Хошаалтаган Сэдийн хажууд суугдэж байна. Тэр Хошаалын хоёр өнгөрөн настай Ковин темтрийн явж замын дунд көрхтөө хайр чолуу ашсан нэг том асана машин дэргэн яг төргөн хурдусаар айлан ирж хурдусаан бууруулах байдал өгтгөө улсник олж өсвэ. Жанти Лана нэг мөчг татгалсан гагаар гүйч күрээд сүн гараараан хөөгтийн Ковинта дэвлийн захасын чанга татэж түүг өөртөө тэврэн хамгаалва. Энэ акшн зур Ацана машин дэргэн айлгаа көндлөвч түүнэ сүн эмигийн күштэмэр гэж машин дэргэн түүгээ түүнэ сүн гар дээгүр дарж өнгөрвэ.

көөгт аурыг дээж сөөгін гадар арсын көнгөгін шарахча. Гэтл, жантилан харин мөргөгдін газартуынч сөнгарин улан галсан болж тэр дуурай манарча. Түүгі, бачам түргін эмдгін хураад көргэж оншулсан үрдөнгін көмназүргийг шимшируулвай. Түүнай зүн гарин гуур зүн тухан үйін гемтэж, зүн гарин гуурин дээд кэскін арсын чулгурж, барун гарин гуурин иккеп чагар исэрж, зүн эмін ясан ба олун хайвсын хугурсан ба оошгін гемтсан байна. Шархин гэдгээр күнд болж гарийн хамгаалах нөхцөлд көрсөнгөө тулуу, эмчаас үйінд зүн гарин гуурин дээд кэскийг нь ухтлох мессасл гэвэ. Гурван өдрийн дараа Рантилан мандарч байснаас нь сэргийж, айндаан сүйн гараараан биян тулж босох гэсэндэ сүйн гарийн гоусна мэтчээ. Энэ нэг насандаан кэдэн тусал нүлэмс унгааж өссөнгө тараашин бисгаа тэсгэлгэ өрхлөн үүлва. Зарим көмэн түүгаас харамсаж яану гэж асуусанду тэр нүлэмсан арчин. Көөктөө шинхэн хоёр настай тийм баг юм чин. Нэг гараар нэг ам насыг аварсын үнцэнтэй гэж хэлвэ. Тэр бас гэлэхтэн. Кэрвэ би гараан алдаад бас күйгтэг аварч чадсан гоулулу, лаптай миний бодлаас гатлахгүй. Удаа күйгт бас сайхан байх юм чин, би санаа мөр боллаа гэвэ. Гэтэл, эмдгийн хураагаас гарч гэртэн хараад жинкэн шилгулт сай эхэлжээ. Тара ээж хагсаах тадрын хулсан саксу, будана гэрин төмөр хайсан, сарух дээрг сарна цэсгэн бэр түйгэлээж, гэтэл тэр сүйн гараараан дагш ажлаху гэж чадахгаа болжа. Эгэл жирийн өдөр болгоны бүр түйэнд дахин сурулсах чихалтай күчиртэй сэд болжа. Хамгийн күчиртайн даруу сүйн гараан алтсан согнол улна. Даруу 47 жил кэргэлсэн сүйн гарын гүүрин гоо улсныг их тархин бас күлана уудгаа байла. Сөбөр тэр сүйдэн дайн сүйм эмэн илхтэй хоосон ханцын баригддаг байгаад Тотомшка сүйгар ясыгин хадахш байх шиг хадахлан чинж өбдөг. Тэр нэгүй зөрг мөхч өөрийн зэрэмдэг биеийн гэрийн комиссийн дараасыг нэмэгдүүлнэ гэж бодогдва. Гэтэл тэр хэлхтэн. Тухайн үед омла харгалсах нь арахгүй лээ гэж боджоо гэвэ. Гэвчгээр Рантилан шархын зоолонд зөрг мөхсөнгөө юм. Тэр өрөөсөн гараараа үйдэ нэг цай ус кексэрэг баг юбдлаас эхлэн баг багаар бодосорч амьдралын ахар чигэр юбдлыг дахин сурулсчээ. Залуунанаа бараа болгова засгийн нурдан ба нийгмийн дэмжлэгээр тэр аажмар суунлаас гарва. Тэр үртгасан бай сунгу ярилцсан сулгцох дуртай болж нэгчгэ зас чимгэ дуртай болжээ. Тэр ажлах үг чидлийн кираараан хийж эхэлвэ. Эрт босч газар шүүрдэн хуулаа нэгцснээ дараа аах савхыг ахуулж гаргийн сүүлээр гэрийнээ барилгын материалын дэлгүртгэрч ховсрох болжээ. Тэр хэлхтэн хошаалд ховсрох сүйл байвал би бас чидэн кираараан кэрч ховсрдог гэвэ. Көмөсийн сэтгэлийг нэн хөдөлгөм явдлын гэвэл тэр биян хохрол амсгч гэж өссөнгөө харин сан санааг үргэлжлэн дамжуулжээ. 2024 онд Заскын дурдна дэмжлэгээр Рантилан сан көмнө ажлын тасгийг хуйма болгосонд байгуулж ихээгчийн эвцүүдгийн таск сан көмнө уузултын тэнхэм сэтгсэн жуладамжийн өртэй гаргав. Рантилан нас намралт гарсан Ахмад багш халуун сэтгэлдээ тосхна кадр болон сан дурнаксыг дахуулан зохион байгуулалтаагаар сан дурна үйлчлэг өрнүүлвэ. Тэр Эврэнчг Хуйма болгосна нийгмийн амар төвшнийг ярингалан засах төвийн олон төмний клан авах чар салгатаж, олон төмний клан авах ба үндэсэн шатын зөрчлийг эвцэвлэхэжлэг тусгай хариусчээ. Гэр зүрийн ахар чигэр зуурулдаанд тэр онцгой күлцэнгүй хандаж, сүүж нөгөө талгсан ярхыг сонсч болаад дакан ёс учрыг ярж мэдүүлдэг байвэ. Тэр хэлхтэн, Энэ ажлыг клаж авснаас хойр күлцэнгүй байж, үчир юбдлыг ярж, сөрслэг шийдвэрлэх хэрэгтэй гэвэ. Энэгүй сан санайн уламжлагдан дамжигдва. Дайын шэн салгаагаар тавн сан көмнө ажлын таск байгуулсан бөгөөд, Сүйнийн хотын нийтийн машин дэргэнэ компани Рантиланаас суралцаж, болуусан жулаач болохоор чармайх хөдлөр өрнөлж, зарим жулаач машин дэргэн бачим сухсааж, усан дунсан насныг аврын тусулж, дунд

сургуул Төвнай үлгэрийг ёс мориулын комиссийн саах материалд бичиж оруулав. Тухайн жил Төвнд аврагдсан ковин удаан ихтэй бичгэн богцаанд үерч явдаг уу цуваа дэгжин бах сургуулын сурах шуулжээ. Төвнай өдрөөс өдөр өссөн буучхыг үзад рант хилан келхтэн. Нэг гараараа нэг ам насыг аврасан үн цэнтэй гэвэ. 2025 оны 5 дугаар сард Рант Хилан 9-р хугацааны Бекулсын ёс мориулын жишаачин үний ёсны төлөө эрэлхлэн тэмцсэн жишаачин цол гүртвэ. Тус жилийн 7 дугаар сард тэр бас 15-р хугацааны Бекулсын үний ёсны төлөө эрэлхлэн тэмцсэн жишаачаар үнэлэгдвэ. 2026 оны 3 сарын 8-наа баяраас өмнөх нь тэр Бекулсын 3 сарын 8-наа улаан түгчээр сунгагдвэ. Хэн хэнасан кертсэн иралдрын өмн тэр зөөхөн би бол нэг энгийн кодо тусахны эмэгтэй өнгөрсөнд баг дэлгүрэн сагч амьдрш байлаа нэг өдөр шагнал олгох тайсанд гарна гэж бодчихсонгоо гэж хэлвэ. Рантилен сүн гараан алтсан боловчгүй тэр гарын нэгтэй төг төмөнд тусламж гөргөх гар болж хуурва. Тэр 3 секундын төрлөг сунгалтараа кёхтийн амнасыг сулсан бөгөөд өөрийн сүлийн хагалснасаараа цайлган сэтгэл болвол нэг цагийн төгсөл бишээ. Харин нэг зүйлийн амьдрах арга хэлбэр мөн гэдгийг бүх хүмүүст хэлж өгвэй.

Сарим күмэн, мөөгүйн үргмөл биш гэж хэлдэгэ. Тэгвэл тарийн чухам аль төрлийн амьд бодисд харьяалагдах вэ? Бичих наашнараа. Бидэн нүргэлж өө шугуу өөст талд бөөрөнхөө мөөгөг олж өсдөг. Олонхөө күмсэдвийг үргмөл гэж өсдөг. Гэтэл сарим күмэн ягаад мөөгөг үргмөл биш гэж хэлдэг вэ? Тэрийн чухам аль төрлийн амьд бодис вэ? Үнэндээ мөөгө бол цэцэг өвс моднай төрлийн үргмөл биш ээ. Бичгэн амтан ч биш ээ. Тэр бол жинхэнэ мөөгөд харьяалагдаж, биян даасан жинхэнэ мөөгийн амьд бодисын төрөл зүйл байж, үргмөл амтнаас бүрмсэн салангарсан гурав нэг адил бус амьд бодис мэн. Маш олон бичгэн аашнаар мөөгө көрсөн өндөсөлж көдлөгкө байж, үргмөлтэй төсөөтэй харагддаг байтал ягаад үргмөлд харьяалагдах гэв бэ? Үнэ хамгийн сангалгын илгэн гэвэл үргмөл гэрлийн нийллэг гэж нарна гэрэл агаар ба усаар шим тежал болгон өөригөө шимжүүлдэг. Гэвч мөөгө энэ талыг хийж чадахгүй юм. Төндө навшна нугаан эдгөөл хара нарна гэрлийн шим тежалыг шингэн авч чадахгүй байж сөөкн төрс шөра илэмжиг модон доторко илжимэг модон доторко Илжмиг модон доторко шим тежалт эдэг задруулах төшхлээд ургаж, ургамлын амьдрах арга хэвээртэй ас онгондан байдаг. Тиймэртэн, мөөгө бас амтан биш юм. Амтан санаачлахаас нь идэш хайх чихэлтэй, харин мөөгө шилжиж чадахгүй. Биеийн бүтэс динчгээ амтнаа эргэтэн гавуулахаар, амтнаа онцлог шинжтэй бүрмсэн нийцэхгүй юм. Бидээ үргэлж олж өздөг үнөрт мөөгө, хавтхаа мөөгө, Жинжунгу мөөгө борооны дараа ургадаг бичих мөөгө бол цөмөө жинхэнэ мөөгөгийн нэг зүйл болно. Бид наа олж үздэг мөөгө бол сөөкн жинхэнэ мөөгөгийн газрын гадаргаас цухиж гарсан сэмс болох юм. Тэр энэ газар дуур бас нарим мөөгөгийн ширхэгтэй байж сөөр бодисд өндөс хатгаж шим тежал шингэн авдаг. Тиймээс уулаан хожим сэжгдэх хэрэггүй. Мөөгө ургамлахт харьяалагдахгүй, амтан ч харьяалагдахгүй. Тэр бол унцхаа жинхэнэ мөөгийн амьд бодис болох байгаад мэнчг их байгальтак орын гагц орших юм болно. Бас амиахуугийн систем доторх шим тежалыг сатруулах, оршин тойрныг цэвэршүүлэх хавсрагч мэнэ.

0: Кэндис сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мишаал нэвтрүүлэг маань эндкрод өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүймэлг хөтлөө нэвтрүүлвэ. Нэнгулын авлагыг сонсох гэвэл бишг наашнар маань бас АВЭШ намбараа болуулгаар сүлүү шитийн хэрэглэгч нүшлэрэг болгож сонирхолтой сайхан авлагыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүх нөхнөөс сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов.
1: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зулган хамтдаг, Ирүү алдар Ичүр гутраан хамтдаг, Ихч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

0: Бээжин цаг 20.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 14 өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа Уртар үгийн саруу сайхан зока жайсгийн улаан зокагад улаанаа дуусна ээжигэм баярлуулах юмсаа гэхэд үг сонирхох болов уу?

Күндэс сонсогчдоо та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгын ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Кэлхэсгарын газар бүхэн жагнан тайлхан гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн мандлаа зохиож жайсгийн оо подкаст зохиогт батчлуунаа дуусан тост сайхан газар гих дуугаар үргэлжлүүлье.

0: хангалттай үйлдүүлж, артмнаар гол болгох хөгжилтийн үйлс санааг батбек бий болгож, шин цаг үеийн намын олон төмчийн шугамар сайнаар замнаж, альвын төсн олон төмнөө тусгал чанга бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсч байх асуудлыг сайнаар шийдвэрлж, олон төмнөө хажуутгүй төв бүс ус суртал болон илжирэн дурацсан асуудлыг төлөрөнгүйгээр цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, үнэн буттай цэгцлэн сайжруулсан үр хөдөлмжээр ардын итгэлийг олох хэрэгтэй. Эргэн байцааж цэгцлэн сайжруулахыг дүрм тогтоол тогтоохыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлэхтэй уйлдуулж, экүслэсийн засахыг гүнзгий акуулж, дүрмийн дутагдлыг бүх талаар нөхрүүлж, сангилгын ажлын байрнаа дутаадын хамьяралд, айл түгшрийн дутаадын эзэмдэл зэрэг тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, эргэн байцаахаар өөрчлөн сайжруулахыг акуулах, эргэн байцаахаар байгуултыг акуулах, эргэн байцаахаар засалтыг акуулах эренкасны үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Лиган хурлыг эрхэлвэ. Эврэн зас хуурын болон бинт байна хулгалттай удирдлаг, Эврэн зас хуурнаа намын хураан эргэн байцаах ажлын өдөр тогтуулынгийн бүрэлдэхүүн, 10 дугаар хугацаанаа Эврэн зас хуурнаа намын хураан 10 дугаар ээлжэнаа эргэн байцаалтын дугуулынгийн дарга, дугуулынгийн дэд дарга болон эргэн байцаалтын класс нэгцийн хариуцлах бүрэлд оролцоо.
1: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хэрлэн дахуулъя.
0: Бүрэлд оролцоо.
1: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хэрлэн дахуулъя.
2: Гэрэл затрангу 5 жил. Шинжангын радио телевизоран чимэн. Ерөнх ашууж Шижинпин амах бүгэн систем хамгаалалт ба сэргэлтийг чангатгиж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд бүх талаар бүлдэрлэг үзүүлэх хэлбараар нь хөрөөрөхийг акуулах гэрэгтэй гэж чихэлж хэлвэ. Кэсэл найдлагыг бат ээжилж, Еврон засгорны намын хураа бүх орны альвин сна кадр улам тэмнийг бэлгэмдэрэн дахгуулжээ. Шижинпин амах үгэн болгосны үзэл санааг гүнзгаас дуушлуулж, амах үгийн төрөнд тавих бузурдгоо хөгжилтийг баримталжээ. Элсэн цөлөөс хөхтэй байн хүртэл, гол гурхаас тал нут хүртэл, амах үгэн хамгаалалтын үр бүтэмжийг өргөлжилнө илэрүүлжээ. Тэнгэр уулын өмнөх үед биеийн өргөн уудам их гадарт, уулын кök үсийн тунгалаг, өшөгийн их ч сахлаг, тармалан газын өнг шимлэг, артим баян чинаалык, өсгөн сайхны эвхэм зургийг зургалва. Алтын шархан ламр нь удурд тэнгэр уулын өмнөх үед бие зург мэт сайхан өнг зүмжээр билэхнэ. Эрэмжтэй яматын уулын хавирах шатаараа аврын гарахт өнгөтөн навч солонгор нь харагдиж, Цөөхөн бүс хотын нард эндирж, явган алхлын сугаадснаа дэж, намар нэдрэн романтик байдлыг хамтал эдлэнэ. Эрэмж хотын нард жин ефик алахтан. Охторгын уртгаас нээн цэлмэг болж, өмөдэнчгий уртгаас нээн ихч сахлаг болсон байна. Алхлын нэрсэнд урам сэргэж сэтгэл санаа маш байсунг болваа гэвэ. Тэнгэр уулын хөт биен агаар мандлын засалт болвол Шинянган бүлдэрлэг сэргэлэн засах гол ажлын талбар болох вэ гэдэг. Менчгийн Еврон засхорны ардын амьдралын 10 бутын явдлын төрийн явдал байжээ. Ажиус энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэн нэг аж ахлуулдныг арга бодлох хэрэгжүүлэх засалтыг хэрэгжүүлжээ. Орган хугацааг зөрүүлэн үйлдвэрлэх зэрэг шинжил ухаанчар бүлдэрлэгийг засах, Нью-Йорктчэн давх хэрэгсэн гадагшлуултыг нарилаг өмнөштэйгээр багсах нэг иж эрэмкасн арах гэмж агаардва. Эрэмжин чолон тосны хэмн аж үйлдвэрн компанийг нь савлах орно. Дэгдэм мекач нартаа органик бодисыг эргүүлэн хураах системд хоёр дуншир 8000 төмөн төргийн эх оруулж, 8 зүлэн гол засч өөрчлөлт байдлыг залгагаар байгуулагдан дуусгахыг дахалдан, цаг бүр 4000 кубметр хайдмилхийг эргүүлэн хурааж, Саул хорн хайтны ки зохион байгуулалтгаар сарнахыг битэмжтэй хөргөлвэ. Ерөмжин чолон тосны хэмн аж үйлдвэрн компанийг нь хадгалан зөөрлөгийг хэлсэн. Жаннана чолон тосны үйлдвэрнээ орно ажилтан дүүзапын хэлхтэн. 2025 онд Саулж хадгалах дэгдэмкач нартаа органик бидсэн гадагшлуулалтын хэмжээ энэ хугацаанд оргил хэмнэгтэн

гадагшлуулалтаас 750 тонна урчин багсаж, улс нь Эдисон гадагшлуулалт нь гүйцэтгэх тууна шаардлагыг хангаваа гэв. 2025 он хүртэл Тэнгэр уулын хөт бэлэн хотмод нь агарын яс чинэрэн чилгэр тунгалаг өдрөн хэмжээ залгаагаар 5 жил адил хугацаанд сайжиржээ. Агаар нь яс чинэрэн чилгэр тунгалаг өдрөн хэмжээ 180-90 хэвд хүрчээ. Кинин хэмжсэн тоо баримттай болсноос нарк Тюикин хамгийн шилдэг кир хэмжээнд хүрсэн байна. Цэлмэг ухтраг болвол нэдэн дүзэгдэм суул жиргэн байна. Тунгалаг усан болвол эгүрдэн хөвжөлт нь итгэл зориг байна. 5 жилээс нар Шинжаң голдлогтой гол гурхын өөр сэрмэн амах үгэн ус нэхрүүлгөө засан сэргээх гэхэд 90 калан засгүй хүчил цанигт хийж Еврон засгурны чихэл шивэрлэг гадарны 90 кат хоо нэмэгдээд 19 болж шивэрлэг гадарны 90 кат халбаа дээгшлээд 420 тэм нь 1600 хектар болов. Таар Монголын сав гадарны амах үгэн ус дамж уулах инженерингийг залгаагаар 27 жил хэрэгжүүлжээ. Дургш 50 амах үгэн усна хэмжээний нийт 110 дүнжир куб метр шаху болжээ. Дураад урсгал даху 1 км-н хэвчанд гадар дурк усна булагдсан гүйний 8-12 метр байснаас нь сэргэн дээшлээд 2-4 метр болжээ. Урсгал нь адагтг Тетиман уур нэгэнд 511 тэгш өрлжин км-н эргэн уудам мөрн норныг бий болгов. Гэлпин шана Кама болон Каракөл нь Тэра нэгэн байгалын хамгаалалт нь төвн эрхлэгч Жоу Тингэлхтэн. Тэра нэгэн ихчэ сахлагын хэмжээ 104 71 хүб байснаас нь дээшлээд 97 хүб болжээ. Уран болон хүчилгэн 90 хүб бүрхэлтэн хэмжээ 115 54 хүб байснаас нь дээшлээд 118 39 хүб болжээ. Уран болон хүчилгэн сүргэн олын асла чиндэр өргөлжлөнд дээшлээ байгаа юм. Тахалмакын нээсэн цөлн хөвөө захыг хөргөлн хисгарлах ажил болвол 3 хотын инженерингийн голдлогын доторх голдлог болно. 2025 онд хөвөө захыг хөргөлн тоссон халхавчиг залган нийлүүлсэн Шинжаң эсэргичгийг засгүй голдлогаан хөвөө захыг хөргөлн тоссон халхавчиг өргөтгөн яц чинэрийг дээшлүүлэх зүг шилжүүлв. Гумачана сангу болгосонд тухайн гадар нь олон тэмн намр орсноос дараа Өвсөн дээрүүлж хатгиж хөөшт элсэн дурх нэлх мод тарихт батбек сүйр тавьж байна. Гумашина сангу болсон намын хураан дээршүүлж балгасна дэд дарга Аблиз нур мамад гэлхтэн. Энэ 13.5 км засам зам нь 2 кван 1000 мө элсэргэл газар болвол бидна удаагийн элсэргэчгээс сэргэл нь элсэргэчгийг сасгах хамгийн уян мөрөө гурван бис болно. Энд өвсөн дээрүүлж хатгаж элсийг хөргөлвөл нийтлэл элсийг бат хөргөлн тусч болно гэв. Шинжилхэн техник мэрэгдлээр амах үгэн урсан төрнө хамгаалалт ба засалт чидэмж болгож. Шинжаңгийн тараалынгийн шинжилхэн охраалынгийн ус арбын хужирыг дарж услан галагшлуулахыг хамжуулцуулан үйлдвэрлэн чидвэрийг дээжлүүлэхийн мэрэгжлийн кэнт ночлоо хужирлах газрыг сайжруулах Үйлэн хугацааг 5-6 жил байсныг 2 жил болгон ахардах ба. Кир Яшан шатлаг тармилан гадраар элсэрэгчгийг засах хэлбарыг шинжилж, өвсөн дээрүүлжээр элсийг тогтворжуулах, тухайн тарамд нэлх чиг боожуулан дусдуулан услах зэрэг мэрэгжлийг нийлүүлж, элсэрэгчгийг засах эвэр нөртгийг 140 хувиар дургшлуулав. Марл Башан бузурдлгоо цаглаагаар хөдөлгөр болгон хужирлаг үсийг Сэнгэгжүүлэх ба элсэн цөлд хужирдуулт хэсвэртэ тамил тархыг үйлдүүлсэн хэлбараар дамжин өнгөрсөнд хамар хатдахгүй өвсөн чи ургахгүй хужирлаг гадрыг амжилтлан хүчээр бэлгсэн нугаан өнгөр бэлхэм тамилан гадар болгон хөөрүүлв. Юэшвидэн нэрмжтэй энергийн бэлгэлүүлэн Шинжаңгийн хуяр компаниг нь Марл Баштан нарны энерги цаглгаар дээрдвар цаглааны утааны ажиллагааг хамгаалах ажилтан Ли Юншан хэлэхтэн. Нарны энергиар гаргасан бүзурдлгүй цаглагын энергид төшөглж, хужирлаг усыг цэнгэгжүүлэх системийг ажиллуулж, шорвог усыг хүслүүлтэн усан болгон хөвөрүүлж, кэрч шурааг сайжруулах мэрэгжлийг хамжуулцуулна, нэн олон элсэргэг хужирлаг газрыг сайн тарьбалан газар болов гэв. 3 хотын инженерингийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажил Экснастл Шинжаңгийн цаглаан турын машин зохицуулалтын 90 кэпча

0: Өөр дүмшир 8000 тюмин киловатт гэрчээ. Энэ дотор шинэ энерги нь мартан цогц улбар 1 дүмшир 8400 тюмин киловаттаас давж. Цахилга үйсгэгч нь 90 мартан цогц улбарын 195 цаг 71 үйг эзэлж. Шинжанг нь хамгийн том цахилга үйсгэгч болж. Мартан цогц улбарын хэвчээн бикус нь M1 наадвар ба. Еврон зах хурдны хөгжүүлбэ өөрчлөлтөн зөвлөлийн намын удирдахд үлэнгийн дээд шүүж эрхлэгч тогтор Рахман илэрхий алхтана. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд ман орн дахин үйсч болох энергийн нэгэн хөгжүүлж ашиглахыг хэлбарыг улмныг алах мэрэгт хийж 2030 он болохдоо шинэ энерги нь мартан цогц улбарын хэвчээг 3 дүмшир киловатт асгад давуулахар чирмэнэ. Шинжанг нь элбэг байлаг элсэн цэлг гүв сайрган атар гадрын газар шуурын эх байлагт төвшгөлөн. Голдлогта цаглгаа дамжуулах байдлагта байрлуулна. Шинэ энергийн цаглгаа үүсгэгч нь суйрын газрын метан байгууллагыг төрөлтгөн иж бүрдүүлнэ. Салхины хүчээр цаглгаа гаргахгүй нарны энергиар цаглгаа гаргахгүй усны цаглгаан элчин цаглгаан ба энерги хадгалахыг нэг цогцолсон олон энерги харилцан нөхрөлгөө төрөлцөлийг нэгэн хөгжүүлэхийг авахгүй лжээ. Нүүрсэн цахилгаан нь чулан тус байгалын шатамгах кий болно шин энергиг үүсэл цулгуу туршилтын цэгийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхийг авахгүй лжээ. Салхины хүчээр цахилгаа гаргахгүй хуучин талбарын ихар багыг орлуулгүй өөрчлөлт дэс дэвшил кажл өрнүүлжээ. Гэрэл илчар цахилгаа гаргахыг нэгэн хөгжүүлж ашиглах ахуй байдлыг өргөт хийж дахин үүсч болох энергиг олон ичүүлэн нэгэн хөгжүүлгийн шин хэлбарыг байлуулна гэв.
1: Шинжангийн радио телехураа нэрнээсэн чимэн. Манай урд найлваа газрын альваа голдлогтой төрөлсүүдийн битэн байгуулт барилгын хугацааг амжуулан акцант төргөтгөж шин акцтай болва. Шидэр улсын цахилгаан туурийн Шинвэ нэрмжтэй компани Шинжангийн хамлын ус тачи энерги хадгалах цахилгааны өртөнө дээд усны цоормын их хашлах гээд цоормын өөр эргэнэ бетон хавдсыг бүгдийг нь цутхан босгож болва. Энийн дураад усны цоормын бетон хавдсын барилгын ажлыг биелүүлснэ дарааг төрөл зүлийн биелүүлсэн бас нэг зангилгын барилгын цэгийн ажил байж тус усны цоорын ус хадгалахад нэвчгэ сэргалк суур нөхцөлийг бүрдүүлснийг харуулж байна. Дээд усны цоормын их хашлагын хамгийн өндөр хашлагын өндрийн 49 метр байж бүхэл хашлагын кермиг нэг нэг хэсэг тусгаар бетон хавдсыг нийлүүлэн босгож барилгын ажилтнууд их хашлах гээд цоормын өөр эргэнд нийт 193 хэсэг бетон хавдс дэвсвэ. Дундад улсын усны ашиглалт усны цахилгаана 1-р барилгын төвчана Кисгарт компани хамлын ус татчи энерги хадгалах цахилгааны өртөнө усны цоормын барилгын төрөл зүлийн кэлсийн закрул гов хүнлийг хэлэхтэн. Хамлын өдөр сөгийн дулаана зөрэ нилээд их. Салхин чихийн нилээд их болохоор бидэн голлох материалыг урчлон кергак ургалын хугацааг зөрүүлэн цутхан босгох ба хойштын арчлан хамгаалах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин бетон хавдсын заархо айл түгшрийг дургшлуулва гэвэ. Хамлын ус татчи энерги хадгалах цахилгааны өртөнө эренка машин цогцлуурын багт дамжин 120 тэмн киловатт байж 30 тэмн киловаттын ус татчи энерги хадгалах дөөрн машин цогцлуурыг өгсөрнө. Дээд дураад усны цоормын нэвчгээс сэргалк бетон хавдсын барилгын ажил дууссанаас хойр тус барилга шура модна барилгын ажлаас ус хадгалах бэлтгэл ажлын шатанд шилжнэ. Залгаад барилгын ажилтнууд дараачийн барилгын битэн байгуулалтыг төрөгдгөн акулж 2028 онд байгуулж болоод ашиглалт руу оруулах харалтыг биелүүлэхийг батлана. Шинжангийн Хуашида нэрмжтэй Эмин Юлсийн компани олон улсын Ажиусын Куралингийн Эренке Корлуултын 25 дүмшир төгөрөг байж, Эренке барилгын талбайн бараг 13 тэм тэгштөрлж метр болно. Удаа төрөл зүлийн шора модна барилга, гадар туурын барилгын ажил нэгтэй цөмдөн дуусч, зам дэвсгэ ажлын их хагасыг нь дуусгаж, гэр доторх засан чимгэлх ажлыг төргөтгөн акулж байна. Төрөл зүлийн Эренке жолаадагч Ли Гуанхуа танилцуулан хэлэхдээ Ажиусын Куралингийг 2025 оны 6-р сарын 16-ны өдөр жинкнээр барилгын ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулсан бөгөөд бараг цаалтаар 11-р сарын адгаар бүгдийг нь дуусгана. Удаа бөө бүхий үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжийг нэгтээ бүгдийг нь талбарт оруулж машинд салгаж туршин тохируулах ажил хийж байна. Барагцаалтаар

0: 12 дугаар сарын адгаар төршин үйлдвэрлэхүй нөхцөлдөг хэрэг болно гэвэ. Үрэмчийн Жанжоу соёлын ажилсан Курайлин яг барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин натгаж, гэр доторхийг засан чимгэлэх сүйэл хураах ажлыг акулж байна. Барагцаалтаар тус сарын адгаар тушааж өгнө. Тус төрөлзүйлийн Эренка талбай нь 2600 тэгштөрлж метр, Эренка барилгын талбай нь 6600 тэгштөрлж метр болно. Төрөлзүйлийн хариуцлагат нь Жэнжин Лун хэлэхтэн. Жанжоу соёлын ажилсан Курайлингийг өмнө хойд хуурх хэсгийн голцогцын барилга болгон хувааж, хулваас хонкулаар залган хулууна. Тус төрөлзүйл 6-1 гол сэдвтэ аху байдлыг бий болгож, Идэ номд нь соёл суга цэнгэл, биеийн тамирын коллагена бич ойлголтын эзэгнэлтийн хэлбарийг төвлөрүүлнэ. Удаа бидэн худалдаачдыг татах ажлыг зэргээр акулж байх бойгээд, худалдаачдыг татах хэмжээнэ зууна 45% нэгтэй биелүүлвэ. Төрөлзүйлийг байгуулж буснаас хоор, анхдагчид дэлгүүрийн ажаах угаар худалдаанаа хөгжүүлтэй чидэмж уулгаж, залуучуудын цагийн нөрцөхлийг дагсан нийгмийн харилцаанаа цогцлуулын газрыг байгуулна гэвэ.
1: Шинэнгийн радио телесурааны ярим галсан чи маань. Одоогийн хүсэл тараа тарих зангилган цаг болно. Манай орны альва гадар тараалдынган машиныг шилжүүлэн тохируулах, тармилан гадарын мэрэгжлэн жулаадлах ангах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнаар хийж, хэсэг тараа тарих ажлыг дээр байран жагар авахгүйж, ирэх жилдээ нэлбэ гаралтай илүү хурал тулахд бат бэх сүйэр тавьж байна. Намрын тарилтын хугацаанд Пайзават шиа нийт 3,000 өнгөрөс сүйрө ойлонлогоор тарих, газар хагалбарлах, газар тэгшлэх тараалынган машин гэргэлэн, шана чатан тараалынган мэрэгжлэн ажилдад дөрвөн дугулан тухагдан кес хуан даашлан голболж, тарилын газартай гүнзгээр нь эргэн заан жулаад иж, бүх шана күзэг тараана машинчлан тарих хэмжээ болон баримжаа жүлэн ажил улах хэмжээ цөөн зууна зуун хөвд хэрвэ. Пайзават шана хош ават болгсон до. Ойнлог тараалын машин тарминал галарт шилжүүлдэн газар хагалбарлж үр тарихыг нэгэл дур биелүүлж байла. Балгасна дэд дарга зэнчинг танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жил манай балгасан машинчлан ажилуулахыг хэсэг тараа тарих бүх явцдаа хамруулж, ажилуулах баримжааг нэгдэлтэй болгож тарминал нь үр болон кимнакшна эвэрн үтгийг арилснаар барахгүй, бас тарих яс чинэрийн эк үнд сасын батламжлан, хэдэн жилэн хэсэг тараана гаралтыг тодорчлон дээр гаралтай болоход бат бэх сүйэр тавьдаг ба. Энэ жил хотын хотын хийдэнд төсвөртө дээр гаралтаа шиндун ширс тараана төрөлжилийг урдар дэргүүлж, тархас өмнө үрийг энгэлхийг бих талар ботаруулн, гадар дурхгүй кюналдах хорхоба чиглэх хугацаана гемн кюналыг битүмстэй сэргэлэн засва. Тохсу шан цагаан тараба лаазн тарилтыг уйлдулж, цагаан тараба шишин тарилтыг уйлдулж, амбудана тармил ба ажахуугын тармилыг залтурлан тарих хэлбарыг шинчилэн дэлгэрүүл ба. Тохсу шана там тухрах сумна, беш тума тусхан ард, гуагуан хүн хэлхтэн. Цагаан тарана гадарту лааз шиш залтурлан тарвил, нэг гадарас хус хуралдулж, ашгуурлог нээн дээр болна. Бид нь хөөтэн жилэн элв хуралдан маш итгэдэй байна гэвэ. Хөөт шинжангын тараа тарих урна намрын тарилтан ажилж яг урглан хугацаанаа нурва. Савалхуд дээрүүлжин шан тараалынган машины күчиг шилжүүлэн тохруулж, цэгас сэгт тарминан гадарын мэрэгдлэн үйлчлэг өрнүүлж, чийгэн байдлыг өнстэн үр тарихыг хэмжаба тарих гүйнцэг амдлагар тохруулж байна. Хоргос шан дээр баримжатай тарминан гадартай түшгэлэн, нэг цогцчсан нарлик хэмжээгээ тарихад гонг төгрөмжиг гэргэлэн дусдуулан услах бисиг сэргээр дэвсэж байна. Цанжи хотын тарилтан акцийн нэгэн тузууна далан хаст авж, манашын көндөн гулдын мэрийг соловцуулж дээрүүлжилэн тарих мэжлэг гэргэлэн цагаан тараана малын унхыг эсэргүцгэ чидвэрийг чангадахыж, үйл орхас өмдгэ хамьядан хамгал гарах хэмжээг нарлик жүлба. Манашын лутайы болгасна Жэнжиатун тосхна күзэг тарана тарилтнэрг Жэншоу чоу келхтэн. Бүйр дээр баримжатай тарминан гадартай тарж, ода машинчлсан ашлултын хэмжээ нэгэнд зууна зуун хөвдөхөр ба. Юйна дээрин ода улсас күзэг тарандыг нөхгөр өхгүй болохар бид нээн итгэлтэй байна гэва.
0: Шинжангийн нарадуу тэлсхуран чимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 9-р сард

0: Алгулийн намнаас Асмал замын буумтын Килаар урж гарсан машин тэрэг нь 15 төм тэрэгнээс давж, адил хугацаанд Касуна 48 цаг дөрөн хуваар нэмэгджээ. Үүнэ дотор 9-р сарын 29-нд дан өдрийн Килаар урж гарсан машин тэрэг нь 920 тэрэгэнд хүрч, Түйкийн дан өдрийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Энэ жилээснаар Алгулийн намнаас Асмал замын буумтын буумтаар өнгөрүүлэхгүй байдал үргэлжлэн сайжирч, Кила асулсан Барана Гүйлгэнэ нэвтрхэ замын амжирлын хүчин бүх талаар илэрч, Кила асулсан Барана Зөөлтийн урлан гүйцэтгэг ажиахтуулын эзэнгэлтийн дараасыг Түйлийн Никар көнгөрүүлж, Барана Гүйлгэнэ өөрийн өртгийг дурхшлуулва. Алгулийн намна Айсантын эрэмчтэй улан улсын Барана Зөөлтийн урлан гүйцэтгэг Кисгарт компани Алун Гэрийн гол хамяаргч Жон Шан сүрүүлжүүлэгт гэлэхтэй нь Юпцыг нэн цомхот хойж байцан шилгахыг нэн уянлаг болгоо. Дээр бүтэмжтэй байгаад дөхм төргөн буумтаар өнгөрүүлэх урчин тойрныг Түйка шин сургуг үлдгэн машин цахилгаан. Өдөр тутмын Кэргэлгэнэ бүрэн бараа зэрэг Кила асулсан барааг буумтаар төргөн өнгөрүүлэх. Төргөн түш ааж өгөх болгож Дундад газаадын кэргэлэгчдийн закаалгын гэрэгэн гүйцэтгэгийг цаг хугацаана үр бүтэмжийг бүтэмжтэй батламжилваа гэвэ. Удаа хүртэл Алгулийн намнаас Асмал замын буумтын Барана Зөөлтийн шугам зам нэгтэй 80 нус ба газар орныг хамуурч, Шинжангийн гадагшил хэлбарийн Ажахуугийн хөгжилтийн чихэл тувчлуур болва. Алгулийн намнаа Килаар урж гарах килийн хамгаалтын байцаах өртөө уянсан байцаан шилгах тунах төхрөмжтэй түшхлэн, буумтаар өнгөрөх цагийн хязгаарыг үргэлжлэн ахартахж, буумтаар өнгөрөх юпцыг шилэгжүүлвэ. Алгулийн намнаа Килаар урж гарах килийн хамгаалтын байцаах өртөөнө жижигрүүлэх 1-р ангийн ардын цагда Танг Фушин хэлэхтэн. Буумтын сахарх зэрэг салам өчртэй хулвалан жижигрүүлж, хулвалан хөдлөлцгэн гүнзгайруулж, урчлан булсаж буумтаар өнгөрөх төрөл хуан байцаан шилгах дөхөмжилсэн арга хэмжээг бутааруулж, машин тэрэгнээ зогсох цагийг хамгийн ихээр ахартахж, дээр бүтэмжтэй дөхм төргөн нарлаг унамжтай буумтаар өнгөрөх батламжаар кил алсалсан арилжаана садгүй бөгөөд тогтун нэвтрэхтэй бүх хүчээр нь батлам шангаава гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуулжлагч Таншу Чан Ренчи Чаугын медиа зорлуул 10-р сарын 14-ний өдрийн үдээний өмнө 2026 оны Евран засгорна нийгмийн даатгалын үйлчлэгийн 1000 тэмцэн айл өргөтө оруулах гэдлүрийн эхлэлтний услал хашгир хотод өгдөг. Бишнэгэн альва газарт зэргэр эхлүүлж төрөн бодлого үйлчлэгийн хардан битагчиг эндсэн шат буулгыг ахуулж нийгмийн даатгалын төрөн бодлогын 1000 тэмцэн айл өргөтө оруулав. Тус удаагийн хэлбэрийн кем бикэн хариуцлагаан гүйцэд гэж кем болгон харгазал кертия гэхээр гол сэдв болгож, тухайн царанд төрөн бодлогын зөвлөмж өг харгазал олгомжиг хэмжин бодох ажлаас булсан шаардлаас урчлан сэргийлэх ухаард гэхээ. Галин ёбдл эмнэлгэн даатгал банк хамтран битак зэрэг үйлчлэгэн тусгав орон гаргажээ. Энэ хамта ах үзэгдэлтэй чөжиг гол сэдвт VCR Тухайн царанд тайлбарлан ярах зэрэг хэлбараа дамжин кергэр хуулийг тайлбарлаж нийгмийн даатгалын төрөн бодлогыг бичих материалаас олон тэмнэс сэтгэлдээ гэргэн боттааруулва. Хашгир аймгийн нийгмийн даатгалын үйлчилгээ нь төвийн намын ерөнхийлөгч Ниули Кун илэрхий алхтаа. Тухайн царанд дэлгэн үзүүлсэн маш олон агуулга бүр тухайн газрын нийгмийн даатгалын ажлын үйлчилгээний ерөнхийлөгч ирэлтэй юм. Бидний хэрэг бүтээх гардан битакийн хувьцаанд үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бэ бэх сүмэн болгосон тусгын нийгмийн төрөгдөө нийгмийн даатгалын үндсэн шатны үйлчлэгээ нь тавцангийг бүх талаар хамруулж, бас 246 нийгмийн даатгал болон банкны нэг цогцчсан үйлчлэгээ нь турцыг байгуулж, даатгалд оролцохыг дансалх эрх ашгийг байцаан овлох зэрэг дээр давтамжтай тухаалсан ажлыг ард олон гэринан хажууд даруй битээч чадах болов юм а. Еврон засгорны нийгмийн даатгалын 50 намын хорооны шүүж дээд эрхлэгч Ленин таньжлан гэлэхтэн. Залгаад нэг гарагт бүх Шинжангийн нийгмийн даатгалын ажилтнууд нийгмийн төрөг суман тосхон ажаглал сургуулийн кран дурж төрөн бодлогыг ухааруулан ярах даатгалд оролцоход дайчлах харгалзал олгомжиг хэмжин бодох мэхтлийг эсэргүүцэх ухаарл кек зэрэг ард дөкмөсөөр гүйлчилгээр нүлж Кэн хэргэлгийн нэгцэг хуулийн сар даатгалд оролцуулах. Хөдөлмөрчд санаачлагаас нь даатгалд оролцох төлөвлөж байна.

0: Амьдгар ажил олгосод ажил олголтын шин хэлбэр байдалд хэмс зэрэг хэмстэй анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Таун шатан гардан битак үйлчилгээний системд төвшгөлөн нийгмийн даатгалын үйлчилгээг гүнзгий шат зүг утгагүй ба нэгдүгээр фронт зүг утгагүйг үргэлжлүүлнэхгүй байна. Бидний нийгмийн даатгалын олон нийтийн үйлчилгээний хэрэг хэмжээг үргэлжлүүлэн дээшлүүлж нийгмийн даатгалын үйлчилгээний дээр чанар шинсаттай үйлчилгээний хангалгыг чангадах гэж Алинсны олон төрнийг хэм бүхэн харилцаалгын гүйцэтгэж хэм болгон харгалзан гүртэх явцдаа нэг гол нь олд сэтгэлэг золжиргол сэтгэлэг амар төвсөн сэтгэлэгтэй болгоно гэв.
1: Шинжаангийн нарад үтэлс хуранч маань 10 дугаар сарын 13-ны өдөр тогсон шинэ Кодажаху соёл сугасл болон ажилчнаа эвдүүлэх үйлдэлсэн үзмийн ажилчсын үр чидврийн мориацана анхна мориацан ша болгосна найхал тусахна Үзмийн тарилтын үлгэр үзүүлэхгүй суйрын газарт кэр хөгжантай ихэл бай. Бүх шана альваа сум болгоснаас ирсэн 20 үзмийн тарилтын чидвэртэн нэг тайсанд мориацж, мориацайн тухан газрын үзмийн ажилсан хөгжилтийн буттай байдалтай нэгт байрлдүүлэн. Үзмийн гэм өтөн хурхаан кюналийг илгэн таних ба

0: Тэгээд шинжилх ухаачаар сэргаалэн засахуй явцыг тодорхойлон нэгэлвэ. Бүрлэн засах уранд уралцөгчдөө салаа намаагийн бүрлэн засч, хөдлөл байрлалын маш боловсруунгуй байж, таримлын ажлын лабдун үндсэн мэрэгчлийг илрүүлвэ. Тугсан шинэ шав алгаснаа найхал тусахна мурацан дуралцөгч Дун Юэ Чан хэлэхтэн. Энэ удаагийн мурацанаар дамжин би өврийн бүрлэн засах мэрэгчлэн шилгэгснээр барахгүй бас гэм өтөн хорхан кюналиг бузрлгүйгээр сэргаалэн засах тухай маш улан шин мэдлэг сурч авба. Харснаасан хоор би Эдгар шинжилх ухаачийн аргыг үзмийн тарилтанд хэргэлж, үзмэнд нэг сайнар тарнамгив. Тусуданы мурацаныг тугсан шинэ ажилчны эренкэ эвлэл болон шинэ өө шугуба нутг билчарын товчаагаас голлон эргэлж, мурацанаар сурлцлогыг акулж, мурацанаар боловсралтыг акулж, хөдлөмөр ирүү алдартай үр чидвэр эрхэм нандан байх сайн сайхан үүр амьсгалыг бэ болгож, үзмийн ажилсын дээр үр чидвэртэй чидвэртнийг төргөтгөн күмжүлхийг зорьсон байна. Тугсан шинэ ажилчна эренкэ эвлэлийн намын өдөртөх дуулингийн бүрэлдэхүүн дэд тэргүлэгч Маржангул Ахмед хэлэхтэн бидний эрхэлсэн энэ удаагийн анхны мурацан бол мэрэгчлэл цагаарсан ажил төрлийн чидвэртнийг шилэн сунгах тавцан болохоор барахгүй. Нэгчг нэг удаагийн тараалангийн мэрэгчлийг дэлгэрлэхгүй амтлаг хязгаарлуулна. Тухайн царагд буттагаар ажиллах болон тусгай мэрэгжилтнаас үнэлгээр дамжин бидэн шинжилх ухаачаар бүрлэн засах баримжаа болон бусралгүйгээр сэргаалэн хязгаарлах ойлгогдохныг шүд тараачны өрхтөд дамжуулваа гэвэ.
1: Нэвтрүүлэг наадахт бэхшин жанг нь 16 хотын цаг уурын орчуулсан мэдээгээс сонсхъя.
0: Үрэмчт үйлтагаас нь дум зэргийн хуртаа 4-аас 15 градус.
1: Алтад дум зэргийн хуртаагаас нь бах хуртаа 1-аас 10 градус.
0: Тарфтад бах хуртаа 3-аас 13 градус.
1: Гулд чилгэрээс нь үйлдэ 6-аас 18 градус.
0: Бурталд үйлдэ 5-аас 17 градус.
1: Карамайд бах хуртаа 10-аас 15 градус.
0: Китэнд бах хуртаа 7-аас 17 градус.
1: Шихозд бах хуртаа 6-аас 15 градус.
0: Цанжид чилгэрээс нь бах хуртаа 6-аас 19 градус.
1: Хамилд чилгэрээс нь бах хуртаа 5-аас 22 градус.
0: Турпанд чилгэрээс нь бах хуртаа 15-аас 26 градус.
1: Королд чилгэрээ 10-аас 22 градус.
0: Ахсууд үйлтагаас нь чилгэр 9-аас 23 градус.
1: Атуушд үйлтагаас нь чилгэр 9-аас 23 градус.
0: Хашгард үйлтагаас нь чилгэр 9-аас 24 градус.
1: Хотанд бах хуртаа 11-аас 21 градус.
0: Үрэмчт үйлтагаас нь дунд зэргийн хуртаа 4-аас 15 градус.
1: Шинжангийн сонин медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууль найруулан байршуулж сандра мэрэгэн гинжээ. Баян сан болон нэвтрүүлвэ. Кюлонов сонгсон дум байрлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүршитийн хэрэглэгчний үйлчлэгийг буулгаж болно. Бүгд найрамдах дундад ард улсын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрэр тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 14 өнөөдөр гэргийн 3 нь. Шинжаангийн Ародын телевизийн Монгол гин радиогийн цомборлог машаал нэвтрүүлэг анхран авч сонсхой өгтөж байна. Би котлогш буй юм блэг. Цомборлог машаал нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ародын телевизийн Solution Sin Solution хэрэглэгч нь үйлчлэр төс зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань иргэн сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шидр 2026 оны Шинжаангийн олон удад тэнгэр үүлэг гээгүүлнэ гэхэ олон төмөнч авиас чидрийн мөрөө цаана залуушд багштын дүүг хөгжим бэжгийн төрлийн шилдэг тоглолтын эрпталийн үзүүлгийн тоглолт Баянгол жуугийн соёл урлагийн гол театрт гайхам сайхан явагдва. Шинжаангийн залуушд багштын утхурлагийн дур багтд кедэмт хот цугларж нэг удаана залуу насны амжирлын гүчээр бэлхэм утхурлагын өвдөж найрыг дэвшүүлжээ. Шинжаангийн олон удад тэнгэрүүлэг гээгүүлнэ гэхэ олон төмөнч авиасчдрын мөрөө цааныг 2009 онд үүсгэн эрхэлсэн юм. Мөрөө цааны доороос дээгшээ шат шатар шилгэрүүлэх олон төмөнч соёлын ойлгохныг баримталж өндсөн шатын утхурлагын дур багтд авиасчдрын гайхуулах тавцан байгуулж байгаа. 2026 оны мөрөө цаанд анхуда залуушд багшд анхаарлаа төвлөрүүлж дүүг хөгжим бэжиг хоёрын мөрөө цаана төрлийг тохируулж дулаан туглан илгэл хувааж бэвшин жангийн урлаг дүр сонирхолтой залуушд багшдыг күслэнган хөшөлтгүй тавцанта болох бай. Тусадрын ора театрт күмс дүүртл сууж шүмбрийн гэрэл гэрэлснэ. Олон удад тэнгэр үүлэг гээгүүлнэ гэхэ эхлэлтийн бэжгийн тухайн сарын үр амьсгалыг төрүүлэн хөгж аваа. Баянгол жуугийн соёлын урднаас хашин мянган ууна тэмтрэл гэхэ Кёхтийн хамтрын бэжиг, мянган агын бэжиг, саарын нэркийн англим өнөр гэхэ багшны хамтрын бэжиг авчирч, ил жуугийн соёлын урднаа алтан мянган өнс гэхэ Кёхтийн гошлол төв, ерөм чадын соёлын урднаа гэрлийн ивал гэхэ Кёхтийн гагц гүмнэ бэжиг сэргэ тоглолтыг салгаагаар тайсан тоглож, ирхчиг гээгүүлээ. Сан сайхан гэхэ хоршил дүү. Эм болол Шинжаан гэхэ баг найрал дүү гайхам сайхан туулва. Хамгийн сүйлдийн бэх тоглогч хамтдана би эквалстаган гэх дүүг дүүлж, тухайн царингийн үүр амсхлыг өргүлд көргэж, тайсна дуур байн байн алх ташлтын дүн сонсогдно. Үзүүлгийн тогтолцоо бас 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар дэсний шагнал ба шилдэг зохион байгуулах шагнал олгох гогцоо гаргачаа. Тус удаана үзүүлгийн тогтолцоо тус хугацаанаа мөрөө санаа

шилдэг орбиталыг тойдруулан дэлгэн өсөлж, Тэнгэрүүлийн өмнө хойд биеийн багштын утхурлагын гүчиг нэгтрүүлж, шин цагийн шин жангийн залуушд багштын өөдлөн давшгүй оюун санаанаа дүрс байдлыг гүцс илрүүлж, олон төмнөө соёлын амьдралыг улам нэг алхам байлгжүүлж, шин жангийн утхурлагын үйлсийн цэцгэлэн көгчөгтө күш нэмэрлвэ.

Бигд нарынхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сараа 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аливаа инстэн дундуудын инстна их гэрбэлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зунгнанша өг аунд нэнтинд төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын

Өнөөдөр олонтоо нэг гараараан хоёр настай хүүхдийн амийг аварсан Кодо тусхнаа энгийн эмэгтэй Жанти Лана үлгэрийг хаалцъя. 2022 оны 10 дугаар сарын 20 өдрийн үдийн хойно Сычуана Сүйнин хотын Дайин Шана Хуйма болгосна улсын замын хойрсон 47 дугаар шугамын хажууд 46 настай Жанти Лана Хошаалтаган Сэдийн хажууд суугдэж байлаа. Тэр Хошаалын хоёр өнгөрөн настай Ковин темтрийн явж замын дунд көрхтөө хайр чолуу ашсан нэг том асана машин дэргэн яг төргөн хурд усаар айлн ирж хурд усаан бууруулах байдал өгтгөө улсник олж өсвэ. Жанти Лана нэг мөчг татгалсан агаар гүйч кураад сүн гараараан Ковин Ковинта дэвлийн захасын чанга татэж түүг өөртөө тэврэ хамгаалва. Энэ акшн зур Асана машин дэргэн айлга көндлөвч түүнэ сүн эмигийн күштэн мэргэж машин дэргэн түгээ түүнэ сүн гар дээгүр гарч өнгөрвэ. Көгт аврагдэж сөөкн гадар арсын көнгөхөн шарахчаа. Гэтэл Жантила харин мөргөгдөн газар дунж сүн гарын улан галсан болж тэр дуурай манарчаа. Түгэ бачам дүргэн эмлэгийн хураад көргэж оншулсан үрдөнгийн кюмназүркийг шимширүүлвэ. Түүнэ зүн гарын гуур сүн тухайн үеийн гэмтэж сүн гарын гуурын дээд хэсгийн арсын чулгурж баруун гарын гуурын их кеп чагар эсэрч сүн эм нь ясан ба олон хайвсын хугарсан ба өөшгөн гэмтсэн байна. Шархын гэдгээр күнд болж гарын хамгаалах нөхцөлд гэрсэнгөө тулуу эмчаас үүнд сүн гарын гуурын дээд хэсгийг нь өхтлөх мессасл гэвэ. Гурван өдрийн дараа Жанти Лана манарч байснаас нь сэргэж айндаан сүн гараараан биян тулж босох гэсэндээ сүн гарын гоусна мэтчээ. Энэ нэг насандаан кедэн туслан нүлэмс унгааж өссөнгөө тараашин биска тесклга өрхлөн уулва. Зарим көмэн түүгээс харамсаж яануу гэж асуусан дуу тэр нүлэмсэн арчин. Көөктө шинхэн хоёр настай тийм бага юм чинь. Нэг гараар нэг айм насыг аварсын үнцэнтэй гэж хэлвэ. Тэр бас гэлэхтэн. Кэрвэ би гараан алдаад бас күйгтэг аварч чадсан гоулулу лаптай миний бодлаас гатлахгүй. Удаа күйгт бас сайхан байх юм чинь би санаамар боллаа гэвэ. Гэтэл эмдгийн хураагаас гарч гэрт анхараад жинкэн шилгулт сая эхэлжээ. Тара ээж хагсаах тадрын хулсан саксу, будана гэрийн төмөр хайсан, сарух дээрк сарна цэсгийн бэр түйгэлэж, гэтэл тэр сүйн гараараан дагш ажлах үгэж чадахгаа болжээ.

Эгэл жирийн өдөр булганы бүр төвөнд дахин сургалцах чахалтай күчиртэй сэдв болжээ. Хамгийн күчиртэй даруй сүүн гараан алтсан согнол уулнэ. Даруй 47 жил хэргэлсэн сүүн гарын гуринго улсныг их тархин бас клана уудга байлаа. Сөбөр тэр сүйдэндээн сүм эмэн илхтэй хоосон ханцын баригддаг бэгээд тотомшка сүйгар ясгийн хадахч байх шиг хадахлан чинж өвддөг. Тэр нэггүй зөрг мөхч өөрийн сэрэмдэг биеийн гэрийн комиссийн дараасыг нэмэгдүүлнэ гэж бодогдва. Гэтэл тэр хялхтан тухайн үед өмнө харгалзах нь арахгүй лээ гэж бодчаа гэвэ. Гэвчгээр Рантилайн шарахын суулан зөрг мөхсөнгөө юм. Тэр өрөөсөн гараараа үйдэ нэх цай ус кексэрэг баг юбдлаас эхлэн баг багаар бодовсорч амьдралын ахар чигэр юбдлыг дахин сурвалжээ. Залуунаа бараа болгоо засгийн нордон ба нийгмийн дэмжлэгээр тэр аажмар суунлаас гарва. Тэр Уртгасан бай сунгу ярилцсан сулгацсах дуртай болж нэгчгэ зас чимгэ дуртай болжээ. Тэр ажлах үг чидлийн кираараа хийж эхэлвэ. Эрт босч газар шүрдэн хуулаа нийцснэ дараа аах савхыг ахуулж гаргийн сүлжаар гэрийнээ барилгын материалын дэлгүртгэрч хавсрах болжээ. Тэр хэлхтэн хошаалд хавсрах зүйл байвал би бас чидлийн кираараа кэрч хавсардаг гэвэ. Көмөсөн сэтгэлийг нэн хөдөлгөм явдлын гэвэл тэр биян хохрол амсгч гэж өссөнгөө харин сан санааг үргэлжлэн дамжуулжээ. 2024 онд Заскын дурдна дэмжлэгээр Рантилан сан көмнө ажлын тасгийг хуйма болгосонд байгуулж ихэгчийн эвцүүлгийн таск сан көмнө уузултын тэнхэм сэтгсэн жуладамжийн өртэй гаргав. Рантилан нас намралт гарсан Ахмад багш халуун сэтгэлд тосхна кадр болон сан дурнаксыг дахуулан зохион байгуулалтаагаар сан дурна үйлчлэг өрнүүлвэ. Тэр Эврэнчг хуйма болгосна нийгмийн амар төвшний ярин халан засах төвийн олон төмний клан авах чар салгатэж олон төмний клан авах ба үндэсний шатын зөрчлийг эвцүүлэхэд тусгай хариуцжээ. Гэр зүрийн ахар чигэр зуурлаанд тэр онцгой кэлцэнгүй хандиж сүүж нөгөө талгсан ярахыг сонсч болоод дахин ёс учрыг ярьж мэдүүлдэг байв. Тэр хэлхтэн энэ ажлыг клаж авснаас хойр кэлцэнгүй байж өчр явдлыг ярьж сөрслэг шийдвэрлэх хэрэгтэй гэвэ. Энэгүй сан санайн уламжлалтанд дамжигдва. Дайин шин салгаагаар тавн сан көмнө ажлын таск байгуулсан бөгөөд Сүйнийн хотын нийтийн машин дэргэнэ компани Рантиланаас суралцж бодлосон жулаач болохоор чармайх хөдлөр өрнөлж сарим жулаач машин дэргэн бачим сугсааж усан дунсан насныг аврын тусулж дунд бах сургал төвнө үлгэрийг ёс мөрөөдлийн комжлын саах материалд бичиж оруулва. Тухайн жил төвд аврагдсан ковин удаа нэгтэй бичгэн богцаанд үерч явдаггүй цуваа дэгжин бах сургалын сурах шуулжээ. Түүнэ өдрөөс өдөр өсөн буучхыг үзээд Рантилан келхтэн. Нэг гараараа нэг ам насыг аварсан үн цэнтэй гэвэ. 2025 оны 5 дугаар сард Рантилан 9 дугаар хугацаанд Бекулсын ёс мөрөөдлийн жишаачин үний ёсна төлөө эрэлхлэн тэмцсэн жишаачин цол гүртвэ. Тус жилийн 7 дугаар сард тэр бас 15 дугаар хугацаанд Бекулсын үний ёсна төлөө эрэлхлэн тэмцсэн жишаачаар үнэлэгдвэ. 2026 оны 3 сарын 8-наа баяраас өмнөх нь тэр Бекулсын 3 сарын 8-наа улаан төгчөөр сунгагдва. Хөн хөнөөсөн кürtсэн Иралдрын өмнө тэр зөвхөн бие бол нэг энгийн кодо тосхна эмхтэй. Өнгөрсөндө баг дэлгүрээн сагч амтэрш байлаа. Нэг өдөр шагнал олгох тайсанд гарна гэж бодчихулсангүй гэж хэлвэ. Рантилан сүүн гараан алтсан бүлэгчгөө Тэр гарын нэгтэй төг төмөнд тусламж гөргөх гар булж хуурва. Тэр 3 секундын төрлөг сунгалтараа Кёхтийн амнасыг сулсан бөгөөд өөрийн сүлийн хагалснаас араа цайлган сэтгэл болвол нэг цагийн кёксл биш харин нэг сүлийн амьдрах арах килормен гэдгийг бүх хүмүүст хэлж өгвөө.

Сарим кэмэн, мөөгүйн үргмүл биш гэж хэлдэгэ. Тэгвэл тарийн чухам аль төрлийн амьд бодисд харьяалагдах вэ? Бичих наашнараа. Бидэн нүргэлж өө шугуу өөст талд бөөрөнхөө мөөгөг олж өсдөг. Олонхөө кэмэсэдвийг үргмүл гэж өсдөг. Гэтэл сарим кэмэн ягаад мөөгөг үргмүл биш гэж хэлдэг вэ? Тэрийн чухам аль төрлийн амьд бодис вэ? Үнэндээ мөөгө бол цэцэг өвс моднай төрлийн үргмөл бишээ, бичгэн амтан ч бишээ. Тэр бол жинхэнэ мөөгөд харьяалагдаж, биян даас нь жинхэнэ мөөгийн амьд бодисын төрөл зүйл байж, үргмөл амтнаас бүрмсэн салангарсан, гурав нэг адил бус амьд бодис мэн. Маш олон бичгэн айшнаар мөөгө көрсөн өндөсөлж көдлөгөө байж, үргмөлтай төсөөтэй харагддаг байтал ягаад үргмөлд харьяалагдах гэв бэ? Үнэ хамгийн сангалгын илгэн гэвэл үргмөл гэрлийн нийллэг гэж нарна гэрэл агаар ба усаар шим тежал болгоно өөригөө шимжүүлдэг. Гэвч мөөгө энэ талыг хийж чадахгүй юм. Төөндө навшна нугаан эд говлохоор нарна гэрлийн шим тежалыг шингэн авч чадахгүй байж сөөкн төрс шура илжмэг модон доторх шим тежалт эдэг задруулах түшхлээд ургаж үргмлийн амьдрах арга хэвээрт ас онгодан байдаг. Тиймэртэн мөөгө бас амтан биш юм. Амтан санаачлахаас нь идэш хайх чихэлтэй. Харин мөөгө шилжиж чадахгүй. Биеийн бүтэс дэнчгэ амтнаа эргэтэн гоолохоор амтнаа онцлох шинжтэй бүрмсэн нийцэхгүй юм. Бидээ үргэлж олж өздөг үнөрт мөөгө, хавтхаа мөөгө, жинжунгу мөөгө, борана дараа ургадаг бичих мөөгө бол цөмөө жинхэнэ мөөгөгийн нэг зүйл болно.

Бид наа олж өсдөг мөөгө бол зөөхөн жинхэнэ мөөгөн газрын гадаргаас цухиж гарсан сэмс ёлох юм. Тэр энэ газар дуур бас нарийн мөөгөгийн ширхэгтэй байж суур бодисд өндөс хатгаж шим тэжэл шингэн авдаг. Тиймээс уулаараа хожим сэжгдэх хэрэггүй. Мөөгө урмлогт хараалахдаггүй. Амтан ч хараалахдаггүй. Тэр бол унцхаа жинхэн мөөгийн амд бодис болох байгаад менчг их байгалтг орын гахц урших юулнэ. Бас амаахуугийн систем доторх шим тэжарыг сатруулах уршин төрнийг цэвэршүүлэх хавсрагч мэнь.

0: Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань энтгрэд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн бүймэлг хөтлөө нэвтрүүлвэ. Нэнгулын авалгыг сонсох гэвэл бичих наашнар маань бас АВЭШ намбараа болуулгаар сүлүү шитийн хэрэглэгч нүшлэрэг болгож сонирхолтой сайхан авалгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхэн окнаас сонссонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.
1: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зулган хамтдаг, Ирүү алдар ичүр гутран хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энк тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сабасхан хэрэгсэлсгч та. Синжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн Миний Эколс Миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайгаа мэдээлэл зөвлөгж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмгийн сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олонд Синжангийн 2 Саксун бөмбөгийн анги зэргээр өсгөлөнтэй сайхан хөдөлд осхна. Саксун бөмбөгийн уралдаана Бүгэлсийн Еренка шийдвэртэй уралдаана шагнуул олох гэ тайзда гарсан тухай ярья. Таахын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаангийн шишиг нэгт тарж дээр гаралт авах бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх арга хин Бүгэлсийн дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтгсэн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо усан дунсан хоёр олон төмнөг эрэлхийгээрээ аварсан жоохоог танилцуулъя. Жаавада Миний Эколс Миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

Бигд нарантахад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлв. Дундад инстн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундад улсын хүслэнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та биднаа оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та биднаа оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Жагны сонсогч та. Шинэсэн найруулсан үг нутгаана буцааж авбаг их төвхт Бээжин жижигийн шидр Бээжингийн Мэйлан Фанга том жижигийн кралингийн тайстай тоглож 2026 оны Бигулсын тойрон гарах гэх тоглолтыг жинхнээр эхлүүлв. Залгада тус жижигийн Фужан Хармөрн зэрэг газарт 15 царангууда тойрон гарах гэх тоглолт гэж Бигулсын зөвчт Шинжангийн Бээжин жижигийн урлагийн цог живхааг ойлгох болно. Огнутхана буцааж авба гэх жижигийн чин улсын сүйэлчин үеийн Зоозун тангийн Шинжангийг эргүүлэн буцааж авсан Түкара Зокан битэлгийн нэг дэвтэр болхон Бээжин жижигийн урлагаар Тэрк Сүр далаастай гэр улсын өнгөрснөө үчирийн явдлыг дахин илрүүлжээ. Зоозунг Үндэстэн айл төвшөрд тулгуурсан үед давхар харсаа динэмэн ёсчлон чирмэж Уг нутгаана эргүүлэн буцааж авахаара айлтгал дэвшүүлжээ. Жижигдэг авсана өргөнө баруун шид айлсын. 3000 газар шинаас уд улаас тарсан зэрэг сунгадаг аху байдлуудын цөмө Үндэстэн Баатарын улсаа хайрлах чигч зэрэг болно нутг дэвсгэрээс сахна кил гызгарыг хамгаалсан үргэлэг илрүүлсэн байна. Тус жижигийн Шинжаанд анх тоглоснаас нара Шинжаангийн дотор нийт 30 өнгөрөө царангуудаа тоглож, кедин төмөний үзэгчдэн анхаарлыг татчихэ.

0: Нүмд үдүн болуусын үтүүдан уламжалалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цыган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь ерх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чагнас сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо. Синжангийн 2 сагсан боомгийн анги зэргараа өсгөлэн цайхна кадад осхна сагсан боомгийн уралдаанаа. Бүгөлсийн 90 кашидүртэ уралдаана шанул олгохга тайста гарсан тухай ярья. Шидра 2026 оны бүгөлсийн өсгөлөнтө сайхна кадад осхна сагсан боомгийн уралдаана боомгийн аурга булалтха уралдаана 90 кашидүрт уралдаан. Гүйжүмүжин тайжанга шана тайпана тосхна өсгөлөнтө сайхна кадад осхна сагсан боомгийн талбарта төгсч. Синжангийн хаглагын анги ба Синжангийн турпана гоучан араёны анги тусвэрэ дээд ба 3 дугаар болва. Ерэн кашидүртэ уралдаана 9 дугаар сарана 28 өдрөөс эхэлж 10 дугаар сарана 5 өдөр төгсч Бикулсийн 16 уралдаана орноос ирсэн 23 талаалагчтын анги өсгөлөнтө сайхна кадад осхна сагсан боомгийн уралдаана үйслийн газар болгоха тайпана тосхондо хуран цоглорч. Шинжанг асны та 3 нанга уралдаанд оролцож, Каглагийн анги ба Турпана Гоучан араёны ангиас гаса, Ерөмч хотын Мидун араёна, Чаншанз болгосна анги бас 90 кашидүртэ уралдаана талбарт гэрвэ. 10 дугаар сарана 5 өдрийн ураагийн 9 цагта Манглаа булаалтха уралдаан эхэлвэ. Шинжангийн Каглагийн анги 75-да 91 хуваараа дээр хугацаана уралдаана Манглаа хамгаалагч анги болхо. Гуаншигийн Лю Жуин Лужай балгасны анги дэ шүгдэж дээдлвэ. Шинжангийн хаглагын ангийн дарга Аник Хара Аркина тус хугацаана уралдаанд царан бүрд дундчараа 3% бэ.

75-да 91 хуваараа дээр хугацаана уралдаанаа манглаа хамгаалагч анги болох Гуаншигийн Лю Жуйн Лужай Балгаснаанд шүйгдэж дээдэл бай. Шинжаангийн хаглагын ангийн дарга Аникара Аркина тус хугацаана уралдаанд царан бүрд дундчаараа 3% бэ.

0: яагж кэм болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэншдэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтон ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа өрбт алмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сизур, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Загнаа сосгоч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаангийн шишиг нэгтэд харж дээр гаралт олохоо бэрхсэд үгээ шийдвэрлэх арга юм. Бүх улсын дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтгсэн тухай ойлгоё. Сурвалж жүлэгч дундад улсын Кедажахуугийн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун орны Кедажахуугийн судалгааны тавиассаа ойлгосноор болбол шидрэ тусгай мэрэгжилтэн боттой газартын гаралтыг кемч хар дамжин тус тавийн баруун нурна ам буданы тармилын гаралтыг нэмэгдүүлж үрашгийг нэмэгдүүлэх зангилгын мэрэгжлийн шинэ гүсгэ бэлкэмин төрөн байрны шинжилгээ хантана лишо күнэ дахулсан бэлкэмин судлан эссэн шишиг нэгтэ тарж дээр гаралт олохыг нарилг оновчта тохруулн нэзэмтгэ мэрэгжлийг хэргэлсэн бэрхсэдүгэ шийдвэрлэх тармилын газрын 8 дэх удаа бүх улсын шишин дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтэх бай. НК шишинэ бэрхсэдвгийн шийдвэрлэх тармилын газрын Кэншэна харбура болгосонд байж, Эренка талбайны 1288 мөдөг өрч, Ботта кемшсэн талбайн 108 цаг 48 мөвэгэд мөврийн гаралтын 1799 цаг 1 кг болж, Одагийн бүх улсын сумму газрын дээр гаралтын тэмдэглэл болох 1598 цаг 40 кг-аас 200 цаг 7 кг дээр болж, Одагийн бүх улсын шишин талбайн нэгцэн гаралтын хамгийн дээр тэмдэглэл болох 1693 цаг 25 кг-аас 135 цаг 85 кг дээр болж, Тусудагийн гаралтыг хэмжихийн ажлыг ажил төрөлдийн тусгай мэрэгжилтэн дүрмшсэн дэс дараалал ёсоор тарилтын газрын талбагийн ботта газартын хэмжихийн машин механикара ботта хураха жинглэх ус агуулах хэмжээг хэмжин тогтаах баримжаата ус агуулах хэмжээгээр нуглан ботха зэрэг явцсаар дамжина ботта хураасан гаралтыг хэмжижээ. Бэрхсэдүгийн шийдвэрлэх тармилын газарт бүлкминий судлан эссэн шишиг нэгтэд тарж дээр гаралт олохыг нарилг оновчтаагаар тохруулн нэзэмтгэх мэрэгжлийг хэрэглэн нэгтэд тарихтай зогцох налын унахыг даах төрөл зүйлийг сунгон хэрэглэх тарилтын нэгтцэг шинжилх ухаанчаараа дээгшлүүлэх дамжин туслалн усалж ус бор дүрийг нэг цогсжуулах мэрэгжлийг ижбэрлүүлж хэмийн аргаараа налын унахыг хязгаарлах ба сэргалх зэрэг мэрэгжлийн хурамдлыг хавсарсан дээрний илийн голын кондана гэрэл илчээ гүйцтэй өдөрсөгийн дулаана зөрэй их зэрэг нэгцлээс болж шишин дээр гаралтын далд хүчийг гүйцт илрүүлж лишокын танилцуулан гэлхтэн тусудаа тэмдэглэлийг шинтгэснэ зангилгын болбол тархаас аваад хураах гөртлөг альва гоцсаны мэрэгжлийн боттар ултын кемж айхаар дээгшилсэнд байна. Үүнээ дотор ус бор дүрийн хангалгыг шилдэгжүүлсэн нэнж хэл юм. Энэ жилийн шишин нургалтын үйлрэлд их халууна үр амьсгал байн дахна өссөндө бэлкмэс нэгм газрын жилийн 90 гаралтыг 1 цаг 5 тоннад кэрк төслийг шилдэгжүүлэн оруулан ашигласан суур дээр ус бор дүрийн тохруулн нэзэмтгэх төслөө нарилг оновчтайгаар шилдэгжүүлж суулгасан чиг ба тармилын газрын чийгэн хэмжээний төслөө услах ба бор дур оруулах удааг олширулж их халуун уур амьсгалын сөрдөллийг намдуулан дээр нэгтстэй тармилын гаралтыг батламжилж эцстэн гаралтын шутлалтыг биелүүлвэ гэвэ. Шинжаан өвөрмөгцс байгалийн газар зүйн орчин тойрон машин механик жилтийн кемжаба толог төхрөмжийн нэгцлээс болж манай улсын шишин талбай нэгцсэн гаралтын 70-40 хамгийн дээр орон бис болно. Шидрин жилээс нара бэлкмэс орон бисийн хоронтго шишин талбай нэгцсэн гаралтаа тэнцвэргүй. Усны их баялгийн хазгаарлал, ус бордрын ашиглалтын үр өтмжөд ор ба мэрэгжлийн келбарийн хурамдлал хөрөлцөхгүй зэрэг асуудалд чиглүүлэн эмийн хойд Шинжаанда шишигийн ихтэ тарж дээр гаралт олохыг нарилаг оломжтой тохируулан нэзэмтгэх мэрэгжлийн орон бүсийн туршилтаа ба үлгэр үзүүлэх ажлыг өрнөссөн байгаад бүх Шинжаангийн шишин гол гаралтын орондоо дэлгэрүүлэн хэрэглэвэ. Тус мэрэгжлийн нэгтэ тарахыг гаралтыг нэмэгдүүлэх голдлого болгоч ус бордрын нарилаг ономжтой тохируулан нэзэмтгэхээр нэгтэ тарах батламж болгоч газар шараагийн нарилаг хагалуулна тэгшлэх мэрэгжил үрийн нарилаг ономжтойгаар баглах мэрэгжил замчлуураараа дан мөхлөгийг нарилаг тарах мэрэгжил ус бордрын нэг цогсжуулах мэрэгжил нарилаг оновчтайгаар эзэмдэх ба гэм өтөн хорхана каналыг сэргалн эзэмдэх мэрэгжил гэхэд машин механикаараа нарилаг оновчтай хураах мэрэгжил зэргийг системтэй хурамдуулна. Нарилаг оновчтай тохируулан эзэмдэх 6-ийн зангилгын мэрэгжлийг бүрдүүлж шишийн тарилтын нэгтс ба талбай нэгтсийн гаралтыг дээгшлүүлэх зангилгын асуудлыг ерөнхийдөө арга бодлого гардан шийдвэрлэж ойлгосноор болбол бүг улсын ам будаагийн их талбайгаараа талбай нэгцэн гаралтыг дээгшлүүлэх ажиллагаа гол акулха мэрэгжил болсны хувьд 14-5 жилийн хугацаанд шишигийн нэгтэ тарж дээр гаралт олохыг нарилаг оновчтой тохируулан нэзэмтгэх мэрэгжлийг нийт 2 дуншир 4000 төмөө газарт дэлгэрүүлж бүг улсын 18 муж орныг хамурва. Бүг улсын шишин дээр гаралтын тэмдэглэлийг 8 удаа шинтгэсэн шишигийн нэгтэ тарж дээр гаралт болох мэрэгжлийн системийн тогтворт чинэр ба хууларлж болох хуцаа чинэрийг шилгэн нотолсноор барахгүй бас бүг улсын шишиг их талбайгаар талбай нэгцэн гаралтыг дээгшлүүлэхдээ боловсруулан ботарвлж болох мэрэгжлийн төсөл хангасан байна.

0: Улан Лултай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидний

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан жилуултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжилт соёл болон нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кэмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжилт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа өрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өвг хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсээр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэрсцэн

Өвдрөлөг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаадаа гэрэлсэн нэр дугаараар олондо усан дунсанаа хоёр олон төмнийг эрэлхийгээр аварсан жоохоог танилцуулъя. Шидр төвийнэ улс дээр хуул цаажийн хораагаас 2026 оны 3 дугаар үйлрэлийн бүх улсын үнэ ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцсэн баатарчдын нэрсийг нийтлж Аксу аймгийн шаар шана гүл бага балгасна курл кум тосхнаар да жоохоо 20 алдартайгаар нэрс дорж усан сувгийн ширүүн урсгал дунд айлда учрсан олон төмөнд хандан тэр хөв хүмнээ амар төвшин айл төгшөрийг хайхралгоогоор усанд 2 удаа урж усан дунсан 2 хүмийг амжилттай урж эгэлжирийн хүмнэ сайн үйл ажиллагаагаар юуны ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцэсгэ цагийн зэрэг санааг тайлбарлав. Энэ жилийн 6 дугаар сарын 18-наа ураагийн 6 цаг 50 минутад Жоуха үртгтэгэн адилаар Кергийн герт хөрч ажиллахаар явба. Замзуурийн нэг усан сувгийн хаалтын хажуугаар өнгөрөх үед тэр эргэн хажуудаа нэг цаглагаан хөдөлгөөрт тэргэн хөлөрсөн байгаад тэргэн дээр кэм байхгүйг олж үзжээ. Шууд сэрлээрэн Жоуха тэргэн алхана хөрч байцан өссөнд нүднээ өмнөх үзэгдлийн төвийг ихэ бачимдуулжээ. Хоёр кэмэн нэгтэ усан дунж ширүүн урсгалын тэр хоёр кэмийг хаалтын гулдан кэндэ намсартаа урсхны өртүүлж хүчтэй сурх хүчийн хоёр кэмийг хашиж гулдангийн кэндэд татагдан орхотог өрвөл ямар үрдүнг гарахыг бодохтой бэрхүүлж айл төвшөртэй байдлын өмнө олон юм бодж амшцгоогаара жоохоо бахан чих татгалзлагоогаара усан сувгийн жингнэмэ китнусанд өсрөн орва. Хаалтын эргэндка усна урсхла төвлийн ширүүн байж, усан доорка далд урсхлын дайралтын хүчнэ чанга болохоор, удаа бүрийн шилжилтэн цэмэ төвлийн хүчртэй байв. Тэра усанда унсана нэгдэгч кюмента күшлэн өртөж, бүг хүчана шавхана усанда унж, ухаалтсан кюмэг усана гадаргада түлж гархан, нэг нэг алхамаара күчр бэрхшилтэй иргэд төлхөн гөрөгч амжилтайгаар иргэд аврын гарах ва. Айлта байдал бас арилдаггүй байж усан дунсан нэг нэг кюмнэ мэл гулдангийн кэндэн ирмэгтэй хашигдаж цаг имэгтэй усна урсгалд өрсгөт нь явах боломжтой байв. Аимсгла ухын завгогара жоохоо дахин нэг удаа ширүүн урсгалд орж урсхлын хүчтэй саатулах хүчигээс өрөн чирмэж байгаад айлд учрсан 240 кэмэнд өртөж хүчэн шавхана усан дунсан кэмиг гулдангийн кэндэ хажуугаас түлжээр гэн амар төвшин газартаа шилжүүлвэ. Игээд усан дунсан 2 кэмэнд бүг дарааны аврагдсан байна. Кергийн дараа ойлгоснараа энэ 2 кэмэн цаглагаан хөдөлгөөртэй тэргүнж усан сувгийн хаалтаар өнгөрөх үед хайвргадан гэлүрж санаандгоогаар усан дунж. Яг жоохоо цаг даруудын халуун гараанаас сууснаас 2 ам насыг аварж. 2026 оны 9 дугаар сард жоохоогийн айлас самжина кюм аварсан үйл ажиллагааны үнэ ёсны төлөө эрэлхийлэн тэмцсэн ажиллагаа болохоор нотлогдж. Айл төвшөртэй үед хариуцлага өргөлж, эгэлжирийн кюмнэ сан үйл явдлаараа тэнгэр уулыгэ дулаацуулва. Жоуха эрс шуурхагаараа усанд орж кюм аварсан нэг удаагийн үйл ажиллагаагаараа ам насна сэргалтын шугамыг батсагч, бас бидэнд үлгэр дурьял болсон байна. Энэ кю айл төвшөрээс айхгүй гавшгалан гарах чөс зөргийнэ бас нэг олон кюмиг сайн санаагэ дамжуулж, гэр орнагана амар амгалангийг саг хамгалахта урамшуулн зэрэгжүүлэх болно. Эрхэм гэнэ сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin гэрглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэхэдл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоран сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстнэ хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэж хэлсэн Шинжангийн бүтэн байгуулъя.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Сонсогчдоо ураг минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 10 дугаар сарын 12 өдөр гаргийн 3-н. Урдлаар цаг үр мэдлийг ялгая. Энэ сугаас маандр өдөрхөтлөх хэд Шинжанг нь аль багадар болно эм Шинжанг нь баран бийн уулархуг орн, Кэлнүн уулын хэд бил Ахсу аймаг нь уулархуг орн, Баянгулжу зүйн Шинжанг зэрэг гадарын кес гадарта баг хур орж баснаас нь хур сас нь холулд нь орох бий сас нь орно. Бүхшнэгэн цур гадартай чилгэр буюу үйл тавур амтлаар голулж салхины өвчин их болохгүй.
2: Үрэмчтэй энэ сөгаас маандр өдөрхөртөл үйл тагаас нь дум зэргийн хуртай дөрөнөөс 15 градус.
0: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
2: Чин Шожан 10 дугаар хугацаана эвэрэн зас хуурна намын хураан 10 дугаар ээлжэнэ эргэн байсаалтын төлөрөнгөгээр хариу тусгах хуралд хатуу чанга арах хэмжээ гардаж эргэн байцааж цэгцлэн сайжруулахыг сайнаар атгахж Боттой үр бүтэмжээр ажаахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжүүлтийг акулах хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
0: Удаан даамагаар зүтгэлж байлан гаргаж, амахуугаар ард даш гүртэж, кенгрүүлийг өмдөлваа гэх сони медана тусахыг бичгээ.
2: 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай уран шинэг ээлжэна уурхай хайха шүвтэлтийн дайлдах бодлогын ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, уурхан гаралтын эх байлгийн үйл төрлөлийн чидвэрийг илрүүлэхийг түргэтгэхээр байх.
0: Эмнэг 3 нүлрэлд Шинжанг нь цаглаан турын цаглагаа гаргасны ерөнхий хэмжээ адил хугацаанд гэсэн 10.28-д шинэ энерг гол хөдөлгөр болсон.
2: 1-р сараас 9-р сард Алгүлийн намнаа Засмал замын боомтын Килар урж гарсан машин тэрэг нь 15 төм тэрэгнээс давж адил хугацаанд гэсэн 48 хуваар нэмэгдсэн.
0: 2026 оны Евроан зас хуурна нийгмийн даатгал нийлжлэгийг 1000 төмөсн айл өрхтө уруулгыг хөдөлгөр эхэлжээ. Тэрэн бодлого үйлчлэг гардан битаки кичиг энэ шатда буулгыг акулсан зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телесхуранч маань. 10 дугаар хугацааны Евроан зас хуурны намын хураан 10 дугаар ээлжийн эргэн байцаалтын төлөвлөнгөөр хариу тусгах хурал 10 дугаар сарын 14 өдөр хийгдэж Евроан зас хуурны намын хураан хүч Чин Шаожан хурлд оролцсон хамт үхэлвэ. Тэрчгэлж үлсэйн. Ши Цзиньпин намын байгууллалтанд нэзэл санаа болон эрүүн кашуучи Ши Цзиньпингийн эргэн байцаах ардын тухай шихал өглөлтийг гүнзгий суралцсан дуушлуулж шинэ хөгжилтөнд нөлөөлөх нь болон шин цагийн намын Шинжаан засгаар арга бодлогыг бүрэнгүйц сонгомжтой бүтэлээр дуушлуулж нийгмийн тогтворч холбоо бүтээгүүр нь амар төвчнээ ажлын эрүүн ка харалт анхаарлаа төвлөрүүлж дундад энэсна хамтын цогц нь үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлжээ. Намын төвхөрөөс Шинжаанд дуулгасан 5-1-ийн дайлдах хөдөлгөөн байр тогтоолтыг сайнаар гэжээ. Цэгцлэн сайжруулсан боттой үр бүтэмжээр ажахгүй нийгмийн дээр яц нартай хөгжүүлтийг авахгүй сайнаар гэжээ. Цэгцлэн сайжруулсан боттой үр бүтэмжээр ажахгүй нийгмийн дээр яц нартай хөгжүүлтийг авахгүй. Нийгэм журамд өдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт ерс чанга батламж хангах хэрэгтэй гэв. Еврон зас хурны намын хураан дээрч үжи бингтон улс төрн гэшүүн хэрдүн юу хурал оролцов. Еврон зас хурны намын хураан байнгуу гэшүүн сахлуут байцаах хураан шүүжи. Еврон зас хурны намын хураан эргэн байцаах хажилт нь удуртахд уул ингэ дарг. Лиучхон лей 10 дугаар хугацааны Еврон зас хурны намын хураан 10 дугаар ээлжэнэ эргэн байцаалт нь эргэн өсгöd илрүүлсэн тухайн асуудлыг сарл мэдэгдвэ. Чэнь шоожон чөлсөн. Улс төрийн зогсоон дээшлүүлж үзэл санаа болон үйл ажиллагааг Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төвхөрөн эргэн байцааж цэгцлэн сайжруулах тухай байрлуулалтын шаардлагатай ирснийг л товолгож эргэн байцааж цэгцлэн сайжруулахыг хориг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинь ач холбогдлыг гинзгий ойлгох хоригийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэх боттой үйл ажиллагаа болохгүй. Намын эврийн бидэн хөвсгөл хийх зэрэг санааг буттааж улан үйлдвэржүүлэх зангилган гогцоо болохыг баримтлжээ. Зөв алуун намжилтны үзэлтийг бат бийх бий болгоно үйлдвэржүүлжээ. Эргэн байцалтын илэр усан тогоом асуудалд шууд хандж, цэгцлэн сайжруулах улс төрийн ухаан амтар, үйлс сарааны ухаан амтар ба үйл ажиллагааны ухаан амтарын чангадхыг Хатуу чанга арах гэмжээ гардаж хоам асуудлыг шийдвэрлж, эргэн байцаач сэргэлэн сайжруулах ажлыг жинхэнэ сайнаар гэж болттой өрөвдөрмж болохыг батлах хэрэгтэй гэв.
2: Чин Шожан чихэлжилсэн эргэн байцаалтын класын намын зохион байгуулалтын цэгцлэн сайжруулах гол цогцын хариуцлагыг бүх талаар чанга бутааруулж, намын зохион байгуулалтын шүүжигийн 1 дугаар хариуцлагатнаа хариуцлах болон өдөртөх багийн бүрэлдэхүүнэ нэг ажлын байранд хус хариуцлах үүргэлхийг чангатгахж, цэгцлэн сайжруулах хариуцлагын системийг байгуулан бүрэншүүлж, хариуцлагыг ажлын байранд хөргөн бутааруулах, хүмүүд хөргөн бутааруулахыг акуулж, төлөвлөртэй цэгцлэн сайжруулах, сайнаар цэгцлэн сайжруулахыг батлах хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулах төслийг найрлаг уламжтай тогтоож, цэгцлэн сайжруулах арга хэмжээг зүйл зурс дараалан судлан ярилцаж, асуудал, үүрэг, хариуцлагын гурван тодорхой хуудсыг байгуулж, удаагийн байдалд суурилн тоом асуудлыг шийдвэрлэх мөртөө бас алс холыг бодлоглон дүрм тогтцыг төгөлөржүүлж, нэг асуудлыг цэгцлэн сайжруулбал нэг ижи тогтцыг бүрэншүүлж, нэг күрэг дүрмжилхийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулахад кинэл тавихыг үргэлжлэн чангатгахж, саклах бат байцаах кинэн байцаах алан байгуулах болон зохион байгуулах салаа мэтрийн кинэл тавих хариуцлагыг чанга бутааруулж, улан сүлийн арх кэлбарийг эрен кайлан хэргэлж, өдөр тутмын кинэл тавихыг чангатгахж, хааш яашаар цэгцлэн сайжруулсан, худал хөрөнгөөр цэгцлэн сайжруулсан болбол чангаар хариуцлах нэхэмжлэн хариуцлах асуух хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулах нийлмэл хүчийг хүчлэн бүрдүүлж, Эрен зас гурнаа намын хураан эргэн байцааж цэгцлэн сайжруулахыг төв хураагийн эргэн байцаалтын хариу тусгсан саналыг цэгцлэн сайжруулахтай нэвтрүүлж, өнгөрсөн эргэн байцаалтын сайнаар цэгцлэн сайжруулсангүй асуудал, бусад аливаа төрлийн кинэлт байцаалт зааж гаргасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулах ажилдаа нэгдэлтэй төлөвлөж, нэг цогцжуулан акуулж сайнаар бутаарлах хэрэгтэй гэв. Чин Шожан чихэлжилсэн эргэн байцаалтын өрөвтэйг эрен кайлан сайнаар хэргэлж, илрэл ба үндсээсэн зэргээр засахыг гүнзгайруулж, эргэн байцааж цэгцлэн сайжруулсан өрөвтөмжийг засалтын үйлдэл чидвэр ба хөгжилтийн бутаа өрөвтөмж болгон хуйруулах хэрэгтэй. Эргэн байцааж цэгцлэн сайжруулахыг 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтийг акуулахтаа үйлдүүлж, улам нэг алхам ажлын сэтгцэн тодорхой болгон төрийн бодлого арга хэмжээг төгөлөржүүлж, дээр яс чинартай хөгжилтийг хязгаарлаж байгаа тоом асуудлыг гүнзгий байцаануулж шийдвэрлэн, улан сүлийн ажил шин шат гаргахыг акуулах хэрэгтэй. Эргэн байцааж цэгцлэн сайжруулахыг намаа бүх талаар чанга засахыг удаан давмгаагаар баримтлан акуулахтаа үйлдүүлж, намаа хавьярч намаа засах улс төрийн хариуцлагыг чанга бутааруулж, эрхийн тохирлуулд ажиллагаанаа дүрмжил болон кинэлтийг чангатгаж, илжирэн дураатах байдал үүсгэ орчин нөхцөлийг эрс арилгаж, өдөртөх баг болон кадрын нэг найнаа байгуулалтыг чангатгаж, кадрчдыг хариуцлах үүрэглэн зүтгэл чирмайлах гаргахад зөргөжүүлэх хэрэгтэй. Эргэн байцааж цэгцлэн сайжруулахыг улан тэмнээ улалтаа сэтгэлэг, суул жиргалт сэтгэлэг, амар төвшин сэтгэлгийг чангатгахтай үйлдүүлж, ард түмнээр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг бат бэх бий болгож, шин цаг үеийн намын улан тэмчийн шугамар сайнаар замнаж, аливаа үндэсний улан тэмнээ тусгал чанга бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсч байх асуудлыг сайнаар шийдвэрлж, улан тэмнээ хажуутгүй төв бүс ус суртал болон илжирэн дураацсан асуудлыг төлөрөнгүйгээр цэгцлэн засахыг гүнзгайруулж, үнэн буттаа цэгцлэн сайжруулсан үр дүнээр ардын итгэлийг улах хэрэгтэй. Эргэн байцааж цэгцлэн сайжруулахыг дүрм тогтоол тогтоохыг үргэлжлэн гүнзгайруулахтаа үйлдүүлж, эквислацийн засахыг гүнзгий акуулж, дүрмийн дутагдлыг бүх талаар нөхөрлж, сангилгын ажлын байрнаа дутаадын хамьяралд, айл түгшрийн дутаадын эзэмдэл зэрэг тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, эргэн байцаахаар өөрчлөн сайжруулахыг акуулах, эргэн байцаахаар байгуулалтыг акуулах, эргэн байцаахаар засалтыг акуулах эрен касны өрөвтөмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Лиган хурлыг эрхэлвэ. Эрен зас гурн болон бингтвана хулгалттай удирдлага, Эрен зас гурнаа намын хураан эргэн байцаах ажлын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн, 10 дугаар хугацаанаа Эрен зас гурнаа намын хураан 10 дугаар ээлжэнэ эргэн байцаалтын дугуйлангийн дарга, дугуйлангийн дэд дарга болон эргэн байцаалтын класс нэгцийн хариуцлагатан нөхөр, Эрен зас гурнаа хулгалттай аймаг жуу хот, хулагдалтай нэгцийн хариуцлагатан нөхөрнөр хурлд оролцов.
3: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Гэрэл затрангу 5 жил. Шинжангын радио телесхранчман. Ирэн кашуужи Ши Жинпин амах бүгэн систем хамгаалалт ба сэргэлтийг чангахыж, ажаху нийтмэн көгжултэн бихталар бузурдлгэсүгэ келбаран хүйр үрхэг акуулх гэрэхтэй гэж чхалчил ба. Кэсэл найдлгэг батчээжэлж, Эвран засхурна намин хура бихорна альвин сна кадр улан тэмнэг билгэмдэрн дахуулж, Ши Жинпин амах бүгэн болгсна үзэл санаагэ гэнзгэ тугшлуулж, амах бүгэ түрэнд тавих бузурдлгэ көгжултэг баримтэлж, Элсэн цөлөөс хөхтэй вангертл, гол гурхаас тал нутгертл, амах бүгэн хамгаалалтын нэр битэмжиг өргөлжилний илэрүүлжээ. Тэнгэр уулын энэ хөд биен өргөн ууд мэг гадарт, уулын көк үсэн тунглог, өшүүгэн ихч сахлаг, тармалан газын өнг шимлэг, артым байн чинайлэг, өсгэн сахан өвхэм зургийг зургулва. Алтын шархан ламрын улурд, тэнгэр уулын энэ хөд би зург мэт сахан өнг зүмжар билэхна. Үрімштэй яматын үүлін хаврих шатар аврин гарахты, өнгтэн авчы сонунгүрін харагдийж, цөөкмүсу хотын арды ендирж, йоғын алхылын зүғадсан адийж, намар нэдрін романтик байдлийг хамтал едлна. Үрімш хотын арды жин ефэй калахтайна. Охтыргын үртгасын нэйн цэлмүг болжы, өмөдін

0: бичгийн урдгасны ихчс ахлаг болсон байна. Алхлын нисэнд урам сэргийж сэтгэл санаа маш баясан болваг юу. Тэнгэр уулын хөт биен агар мандлын засалт болвол Шинянган бүлдэрлэх сэргийн засах гол ажлын талбар болох вэ гэдэг. Менчгийн Еврон засхорын ардын амьдралын 10 бутын явдлын төрийн явдал байжээ. Ажиус энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэн нэг аж ахлуулдныг арга бодлох хэрэгжүүлэх засалтыг хэрэгжүүлж байна. Орган хугацааг зөрүүлэн үйлдвэрлэх зэргийн шинжил контур бүлдэрлэх засах, нэвтрэгчэн давх хэрэгслэн гадагшлуултыг нарлаг өнөштөгөр багсах нэг иж ирэм касн арга хэмжээ гардва. Ирэмчин чолон тосных юм аж үйлдвэрн компанийг нь савлах орно. Дэгдэн мкач нартаа органик бодисыг эргүүлэн хураах системд хоёр дуншир 8000 төмөн төргийн эх оруулж 8 зүлэн гол засч өөрчлөлт байрлалыг залгагаар байгуулагдан дуусгахыг дахалдан цаг бүр 4000 кубометр хайдмил кийг эргүүлэн хураад савл хорн хайдмил кий зохион байгуулалтгаар сарнахыг битэмжтэй хөргөлвэ. Ерөнхийн чолон тосных хэмнэлийн аж үйлдвэрийн компанийг нь хадгалан зөвлөлгийг хэлсэн. Жаннана чолон тосны үйлдвэрийн орны ажилтан дүүзапын хэлэхдээ 2025 онд савлж хадгалах дэгдэмкач нартаа органик бодисн гадагшлуулалтын хэмжээ өнөх хугацаанд оргил хэмнэлтэн гадагшлуулалтаас 750 тонна урчин багсэж улс нь эдисн гадагшлуулалт нь гүйцэтгэх тууна шаардлагыг хангаваг юм. 2025 он хүртэл Тэнгэр уулын хөт бэлэн хотмод нь агарын яс чинэрэн чилгэр тунгалаг өдрөн хэмжээ залгаагаар 5 жил адил хугацаанд сайжиржээ. Агарын яс чинэрэн чилгэр тунгалаг өдрөн хэмжээ 190-ийг хүрчээ. Кинин хэмжсэн тоо баримттай болсноос нарк Твикин хамгийн шилдэг кир хэмжээнд хүрсэн байна. Цэлмэг ухтраг болвол нүдэн дүзэгдэн суул жиргэн мэн. Тунгалаг усан болвол эгүрдэн хөвжөлт нь итгэл зориг мэн. 5 жилээс нар Шинжан голдлогта гол гурхын өөр сэрмэн амах үгэн ус нэхрүүлгэ засан сэргээх гэдэг 90 калан засахгүй хүчил цаа нэгт хийж Еврон засхурны чихэл шивэрлэг гадарны 90 кат хоо нэмэгдээд 19 болж шивэрлэг гадарны 90 кат халбаа дээгшлээд 422 тэмн 1600 хектар болва. Хар Монголын сав гадарны амах үгэн ус дамжуулах инженерингийн салгаагаар 27 жил хэрэгжүүлжээ. Дургш 50 амах үгэн усна хэмжээний 110 дүмшир куб метр шах уулжээ. Дураад урсгал давхуу 1 км-ын хэвчэндг гадар дурх усна бүлэгдсэн гүйний 8-12 метр байснаас нь сэргэн дээгшлээд 2-4 метр болжээ. Урсгал нь адагтг Тетиман нуур нэгэнд 511 тэгт өрлөжин километр нь эргэн уудам мөрн орныг бий болгоо. Гэлпин шана Кама болон Каракөл нь Тэра нэгэн байгалын хамгаалалт нь төвн эрхлэгч Жоуд хин хэлэхтэй. Тэра нэгэн ихч сахлагын хэмжээ 100-а дөрвцэг 71 хүб байснаас нь дээгшлээд 100-а дулаацэг 90 дулаан хүб болжээ. Урмгын хүчлэгний 90 к бүрхүлтийн хэмжээ 115 цаг 54 хүб байснаас нь дээгшлээд 118 цаг 39 хүб болж урмгын хүчлэгийн сүргэн олын аслын чинэр өргөлжлөлд дээгшлээ байг юм. Такалмакын нэгэн цөлн хөвөөсахыг хөргөлн хисгаруулах ажил болвол 3 хөтийн инженерингийн голдлогын доторх голдлого болно. 2025 онд хөвөөсахыг хөргөлн тоссон халхавчиг залган нийлүүлсэн Шинжан Илсэргичгийг засгүй голдлогоон Кавасахыг хөргөлн туссан халхавчиг өргөтгөн яц чинэрийг дээгшлүүлэх зэг шилжүүлвэ. Гумачын сангу болгосон до тухайн гадарны олон тэмн намр урснаас дара өвсн дээрүүлж хатхиж хөөшт Илсэн дурх нэлх мот тарахт батбек сүйр тавьж байна. Гумачын сангу болгосон намын хураан дээршүүлж балгасна дэд дарга Аблис Нурмамет гэлэхтэн. Эн 13.5 км-ын засмал зам нь 2 кВн 1000 мө хэлсэрэг газар болвол бид нэг удаагийн хэлсэрэгчээс сэргэл нийлсэрэгчийг сасгах хамгийн уян бараа 3 бис болно. Энд өвсн дээрүүлж хатгаж хэлсэг хөргөлвөл нийлэл хэлсэг бат хөргөлн тусч болно гэв. Шинжилхүүн техник мэрэгдлэр амах үгэн урсын төрн хамгаалалт ба засалт чидэмж болгоё. Шинжангийн тараалын шинжилхүүн хөрэлэнгийн Ус арбалын хужирыг дарж, услан галагшлуулахыг хамжуулцуулан үйлдвэрлэлийн чиглэлийг дээшлүүлэх мэргэжлийн кэнд нучлаа хужирлах газрыг сайжруулах үйлдвэрлэлийн хугацааг 5-аас 6 жил байсныг 2 жил болгоно анхаардах ба. Кириашан шатлаг тармилан газраар элсрэгчгийг засах хэлбэрийг шинжилжээ. Өвсөн дээрүүлжээр элсийг тогтворж болох тухайн тарамд нэлэх чиг боожуулан дусдуулан услах зэрэг мэргэжлийг нийлүүлжээ. Элсэргэчгийг засах эвэрн өртгийг 140 хуваар дурагшлуулва. Марл Башан бузурдлгоо цаглаагаар хөдөлгөр болгон хужирлаг үсийг цэнгэгжүүлэх ба элсэн цөлд хужирдаг тесвэр та тамил тарахыг үйлдүүлсэн хэлбараар дамжна. Өнгөрсөн хамар хатдахгүй өвсөн чи ургахгүй хужирлаг газрыг амжилтэн хүчээр биелгсэн нугаан өнгөр бэлхэм тамилан газар болгон хуйруулва. Юэшвиден ермштэй энерген бөлгөлөлийн Шинжанг нь хуяр компаниг нь Марл Баштан нардны энергиар цаглагаа арга дээрүүдгар цаглагаа нөртөөн ажилгааг хамгаалх ажилтан Ли Юншан хэлэгтэн. Нардны энергиар гаргасан бүзурдлгүй цаглагаа энергидээ түшгэлж, хужирлог үсийг цэнгэгжүүлгэс системийг гаржлуулж, шорвуг үсийг хустултын үсэн болгон хуйруулж, Кэрш Шураг сайжруулах мэрэгжлийг хамжуулцуулан нэн улан элсрэг хужирлаг газрыг сайн тарбилан газар болгов гэв. Гурван хөдөн инженерингийн бэрсэдвийг шийдвэрлэх ажил эхэлсэн наснаар Шинжаг нийгэмд 6,000 93 тэм мөнгөний засалтын үерийг биелүүлж, гэвэ захыг хөргөлөн тоссон нугаан сэргэлт хамгаалтын бүсийн өргөнийг 110 метрээс 7,500 метр төгрөгн адил усаар хэрэгдэх ба. 5 жилээс наар Шинжаг нийт 929 тэммүү өөжилжээ. Бүх орно өөшгүйг нь бүрхэлтэн кемжа, нүтгвэлжаар нь ерэнхасны ургамлын хүчлэгэн бүрхэлтэн кемжа тус бүрэ, зууна тапцыг 5 хүй ба, зууна дэшцыг 7 хүй баснаас нэмэгдээд, зууна тапцыг 6 хүй ба, зууна дэчин хоэрцыг 33 хүй болжээ. Бүх ардын ногаан өнгийн эд байлыг татарлгүй хурумдва. 5 жилээс наар Шинжангын хотын бетон байгуулах орн нугаарлалтын бүрхэлтийн хэмжээ 140.3% гэржээ. Дундчаар Кимберд ноогдох цэцэрлэг нугаарлалтын газрын талба 16 тэг дөрөлж метрээс давж 6,534 тосхон нугаарлын сайхруулах бетон байгуулалтыг биелүүлжээ. Бүх орно тосхон нугаарлалтын бүрхэлтийн хэмжээ 125% давж Олон тэмнө уршин суух орчин төрнийг нэн нугаан нэн өсгөнтө сайхан болгов. 5 жилээс наар Шинжанг нь хот болгосноо үснэ их сурвалжин газрын шилдэг сан хэмжээ 197% орчимд өргөлжнө тогтворж ийж. Цэган тунгалаг урсгал үсэн ард тэмнө амьдралын чинэр чинсайг аажмаар дээшлүүлж. Гарт баригдам ард нь амьдралын зул жиргал болов. Амахугын үндсэн бэгчин сүйрийн күчрэг хэгжэж, нугаарлтыг хамгалах талар удаан даамгагар зүйтгэл ширмайл гаргуа. Энэдрин Шинжанг яг тунгал гүсэн көкіндүүг үүл болуул даруу эркэн нанд нь их байлэг мэнгэг өлөг тэхнийг үйлдлэг жүлжээ. Удаан даамга баримтлэх тогтаалтыг хүчар улсан барын хөдн амахугын амар түшна халхабжэг бат бэгчүүлжээ. Уул усны өөшгө тармилан газар нуур цэрэм нутгвэлчээр элсэн манхыг нэг сухчулн хамгаалах ба сэргээхийг систем таахгүй болжээ. Тэнгэр уулын өмнөх үеийн уул усыг нэн өслөнтө сайхан гол горх нуур цэрмийг нэн цагаан дунгалаг кэхтэй байныг нэн амжилтэн хэштоп болгож байна.
1: 5 жилийн амжилт бүтэмжийн

0: мөн. Ардын уран сууцын буудлын эзэгнэлт Идан умтна үйлчлэг, бодисын бүсэл соёлын нэвийн гар урлал, сугацлын замчлагчийн тараачин малчдыг өөр эргэндээ урлага нэмгдүүлэхдээ дайчлах шин эзэгнэлтийн хэлбэр болва. 2025 онд Бүх Шинжан гурван дүншир 2300 төм кимнуудаас гуацгчдыг хүлээн авч, сугацлын зардлын 3700 дүншир төгрөг болж, адил хугацаанткаас төсбөр зууна 8% ба зууна 8.4% нэмэгдэж, түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж, дайчлан ажил болгосон кимжан 100 төм кимнуудаагаас давба. Соёл сугацлын хулгалттай эзэгнэлтийн гол цогцоо 51 төм нэркаас давж, ажил эрхлэгсэд 100 өнгөрөө төм кэм болва. Нэрти тэмдэг алдаршиж, ажилс дэс дэвшвэ. Шинжан, Суна үлэрлийн соёл сугацлын эх байлгийг хүчиргөөжүүлж, тусан нуулуу Кучагийн засмал зам, улсын замын 21 дугаар шугам, мужийн замын нэгтиг 1 дугаар шугам зэрэг машин тэргээр сугацх шугам замыг холбон нэвтрүүлжийг хэлгээс болгова. 2025 онд Үрэмч олон удаагийн Тянша номерт Шиндунфан Түргэн тэрэг номерт зугаацлын тусгай цайлана гал тэргийг явуулж, өмд хойд Шинжангийн Судун шугам замыг холбон нэвтрүүлвэ. Бүг Шинжанд удаа улсын 5 ADS-ийн үзмчийн орноос 18, ADS-ийн үзмчийн орноос 776 байна. Сөгийн Ажаху уусалцлын кэлбарийн уран тоглолт, баяр дурсхлын кэлбар ба уралдаан кэргэлгээ көгжааж, Килийн зугаацл, Килдэ орхо зугаацл тогтнаар көгжвэ. Шидрийн 5 жилд Шинжан нийтэ 12 дүншир өнгөрөө кимнуудаа зугаацгчдыг хүлээн авч, зугаацлын эренкалсан урлах нэгтмэн 3000 дүншир төгрөгөөс давж, соёл зугаацлын гол гүйцэтгэх тоо 5 жил дакнаар нэмэгдэж, түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг дакн үүсгэв.
1: Бидна энэ 5 жил.
2: Шинжангийн радио телевизхран чимэн. 5 жилээс дараа Шинжан дээд зэргийн сурган хэмжилийн байрлуулалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Эм Шинжангийн 5 аймагт жинхэнэ ангийн сурган хэмжилийг бүх талаар хамруулахыг төвөгтд шинээр тагаар биелүүлвэ. Өнөөдөр бидний Хотан аймгийн анхдагч жинхэнэ ангийн дээд сургууль болох Шинжангийн Хотан дээд сургуульд ирчээ. Тухайн газар нь багш Мархаба Мамат төрснийг дагч Эм Шинжангийн сурган хэмжилийн 5 жилийн хөөрөлдөг мэдрийе. Олон нарын сайн байцгаана уу? Урдаа та нарт миний хүб бид авч хэлбэл маш утга агуулгатай нэг гэрэл зургийг үзүүлье. Эм болвол 2024 оны 11 дугаар сарын 8-ны өдөр сургууль Пасексна дараа шин сургуулийн хугацаанд шийдвэрлсэн гэрэл зург болно. Шинжангийн Хотан дээд сургууль жинхэнэ Пасекийг дагуулдан Хотан аймаг тус гадруурна жинхэнэ ангийн дээд сургууль Го Түйкадын төлөвөртө эцлүүлж Хотаны хүүхдэн Кюстингийг биелүүлж, гэрэнэн хажуудуд аруу жинхэнэ анд суралцаж чадах болва. Одоо 2498 муу талбата Кюнлэн замын сургуулийн орондо, заан сургуульт нь асар дадлаг боловсруулын төв, номын сан, сурагчдын байран гэр бүрэн гүйц байна. Евран засгар насад тусгаалд нь 28 дүмшир 4400 тэмн төрөгийн сургуулийн крана бетан байгуулт нь зардалдыг суглуулжээ. Эм Шинжан хэд хэдэн их дээд сургуулийн яс чанарыг дээшлүүлэн багтаамжийг өргөтгийг авахгүй ба. Улс асуу Эм Шинжангийн сурган хэмжилийг үнээр маш их чихэлж хэлж байна. Манай сургуулийн тусгай мэрэгдлэн тохирлуулд Эм Шинжангийн боттой байдалтай бирмсэн нэг дээд ба. Хотаны янгог чивг анар нь чинэр чинсаа сан боловч гээ. Сургагар байлгаа ба нарилга боловсруулахын ирээс нь бидний Кюрюцко тал болсаар ирлээ. Тиймээс бид нь Идана шинжил хон ба инженерингийн жинхтангийн тусгай мэрэгдлийг тусгаална нээсэн хамт. Бас зокамын ойнлог тоо баримт нь шинжил хон, эмнэгийн хона шилгэн байцаахан мэрэгсэл зэргийг бүр хотана ажиулсан хэрэгцээ шаардлагыг гүнслэн байрлуулва. Би болвол энэ төрж өссөн хотан хүм болно. Тухайн жил нутгаас нь салж их сургууль уншиж, удаа харжраад багшлж байна. Энэ 5 жилийн хөөрөлдөг би үнэн сэтгэлээс мэдэрвэ. Үнэн асуур би багшны ажлаан сайнаар хийж, лавдун сайнаар ном бичих сааж, хамт ажлагсадаагаан хамт даан манай Шинжангийн хөгжилд ирвэн нэх күчин чидлаа нөргөнө.
3: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айнд эргэлдэн тэмсэе.

0: Шинжангийн Арад үйл хэл сухуран сурвалжуулагч Гомонхуйгийн медиа сургууль бол 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай өрн шинэ эгэлжэна уурха хайх шүвдэлтийн дайлдах бодлогын ажиллагааг гүнзгийг хэрэгжүүлж, өлүйхэн уурха хайх, том уурха хайх, баялаг уурха хайхд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, уурхан гаралтын эх баялагын үйлдвэрлэлийн чидвэрийг илрүүлэхийг төргөтгөнө. 2030 онд хүрээд манай өрнө лит титан хар туулга цайр зэрэг уурхан гаралтын гаралтыг бүх улсын өмн Инглэнд оруулахар чирмэнэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд уурхай хайсны орбиталыг өргөтгөх талаар манай орн аливаа төрлийн көрөнг мөнгийг нэгдэлтэй төлөвлөн нийлмэл хүчийг бүрдүүлж, эдийн засгаас газар шинжилгээний хан байцаалт эх уруулахуу тогтун богад үт хугацаана бүтэмжтэй тогтцыг байгуулна. Суур газар шинжилгээний байцаалт гээд чулан тус байгалийн шатамхай хий. Төмөр, алтан, сес, лит, хайлур жүмши зэрэг чихэл уурхан гаралтын хан байцаалтын күчилцэг ихтгэж, эх байлгийн хадгалагдц ба үргэлжлэхүй чидүрийг дээгшлүүлнэ. Эврэн засгуурна байгалийн эх байлгийн тэнкмийн намын өдөртөх дугулынгийн бүрэлдэхүн, тэнкмийн дэд дарга жонжуин келэхтайн, төрийн бодлогын хангалгийг чангатхэж, олон ишчсэн газар шинжилгээний хан байцаалтын урлуултын келварийг төгөлдөржүүлж, аливаа төрлийн көрөнг мөнгийн хан байцаах урлуултыг ихтгийг акуулж, нэг хэсэг дайлдах бодлогын чинэртэй уурхан гаралт, давлагтай уурхан гаралтын уурхай хайх харалтат уран ба уурхан гаралтын урныг шинаас илрүүлэхээр чирмээж, улсын дайлдах бодлогын хэрэгцээ ба чихэл их ажилсын төрөл зүйд бачим дутагдж байгаа бачим хэрэгсэж байгаа уурхан гаралтын эх байлагтай барилдуулна. Уурхан үйлсний эрхийг зүй зугастай эмх дараатай шилжүүлж, уурхан үйлсний эрхийг шилжүүлэхийн дансалж кинэн зөвшөөрхийн өвцгийг улам нэг алхам шилдэгжүүлнэ. Уурхан үйлсний эрхтэг хүмнийг хавсрын туслах хүчилцгийг ихтгэнэ гэвэ. Жон Жин илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай өрн бас дайлдах бодлогын чинэртэй уурхан гаралтаар голдлог болгож, уурхан гаралтын эх байлгийг хан шинжилж байсныг нэн малтах болгон хөрүүлэх алхацанд төргөтгөнэ. Улсын бачим дутагдж байгаа газаатд түшгөлгүй хэмжээгээр их дайлдах бодлогын чинэртэй уурхан гаралтыг чиглүүлэн, уурхан үйлсийн эрхийг эмх дараатайгаар шилжүүлж, бутай хүчээр чанга том ажаахлуулыг татна, Шинжангийн уурхан гаралтыг хан байцааж нэн хөгжүүлэхтэй уралцуулж, хадгалагдсыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээшлүүлэхийг төргөтгөнэ. Том келварийн энергийн эх байлгийн суурин газар, улсаас төлөвжүүлсэн уурхан орондоо үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг төлөрүүлж, эх байлгийн тохирлуултыг шилдэгжүүлж, титан, зис, алтан, стиби, хар туулга цайр зэрэг уурхан гаралтын эх байлгийн батламжийн чидвэрийг дээгшлүүлнэ. Уурхан үйлсний эрхийг шилжүүлэх цагийн дараалал ба уран бүсийн байрлуултыг шилдэгжүүлж, өн Шинжан зэрэг голдлогтой нэн хөгжүүлэх орон зүг голдлогтой келвилгэж, том келвараас дэгшгэ кепчата нэгээс хоёр уурхан гаралтын нэн хөгжүүлэх суурин газрыг шинаас бүрдүүлэхийг акуулж, хан байцааж нэн хөгжүүлэх яс чинэрийг дээгшлүүлэн урашгийг нэмдүүлэхийг акуулж, орон нутгийн ажаа хүгэн хөгжүүлэлт үт хугацаана тогтвортой эх байлгийн тулаарлал хангана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурам сурвалжуулагч Янгрүгийн медаль зарвал энэ жил нэмэх 3 өдрөлд Шинжангийн цаглаан дурын цаглагаа гаргасан хэмжээ нийт 4556 дунгшир 9000 төмөн киловатт цаг болжээ. Адлах хугацаанд гасууна 10.28-аар нэмэгдэн шинэ энергийн цаглуунчтай нэмэгдлийг дайцлах гол хөдөлгөр болов. Энэ хоёр өдөр 3 хавцлын бэлгэлэлэн хамлын 100 киловаттын гэрэл илж ба нарны энерги цаглагаа аргыг үйлдүүлсэн төрөл зүйл яг туршин тохируулах ба мартан цогцлуурыг шилжүүлэн тушаах ажил хийж байна. Энэхүү төрөл зүйлийн 100 киловаттын хайлмал давсан гэрэл илчээр энерги хадгалах цаглааны өртөн болно. 90 киловаттын нарны энерги цаглагаа аргыг цаглааны өртөгөр бүрүүлж эдгээр нарны энергиг гүйц ашиглан цаглагаа гаргаж, гэрэл нэлчээр энерги хадгалах цаглааны өртөө энэ зэргээр гэрэл төвлөрлөн хийлж хадгална. Сэ, бүрхэг өдр зэрэг нарны энерги цаглагаа гарах үр бүтэмж дурглах үед, хайлмал давуснаа илэр үлсэн нэлчээр үргэлжлэн цаглагаа гаргаж, салхины өвчөөр цаглог арга, нарны энергиар цаглог аргагын зовсруулах чинэртэй, гэлгэзэрний чинэртэй күжиртэй асуудлыг бидэмжтэй намдуулж, 24 цагийн тогтуунаар цаглогоо хангахыг биелүүлж болно. Гурван хавчлын шин энергийн бэлэглэлийн хамлын салхины өвчөөр цаглог арга Кизгард компаниг нь Евр голын гэрэл илчээр цаглог аргагүй өртөн цаглог аргагүй ажиллагааны хариуцлагад нь жин имийн гэлхтэн. Энэ жилдэн цаглогоо гаргасны 90 кг хэмжээ 6 дуншир 8000 төмөнгөөр алсуулж, одоо жилийн бүх үергинан зуунан аян гурвахаас дээшиг юм биелүүл ба. Гэрлэл илчээр цаглогоо гаргасан хэмжээ 1400 төмөнгөөр алсуулж, зуунан 35 хувийг биелүүл байг юм ба. Эмнэх 3 өдөрлөд Шинжангын цаглогоо төрийн шин энерги цаглогоо гаргасан хэмжээ 1514 дуншир 5300 төмөн киловатт цаг болж, бих цаглаа гаргасан хэмжээнаа 133 цаг 24 хувийг эзэлвэ. Үүнд салхины өвчөөр цаглаа гаргасан хэмжээ адил хугацаанд 140 цаг 44 хувиар нэмэгдвэ. Нарны энергиар цаглаа гаргасан хэмжээ адил хугацаанд 41 цаг 52 хувиар нэмэгдвэ. Илчин цаглаа нь усан цаглаанаа цаглаа гаргасан хэмжээ бах хэмжээгээр урагшилж, Шинжангын цаглон өвчтөн хангалгын бүтц бүлдлгөө дур нэртертүсэг тэргэн хурдсаар хэлбаран хөвөрүүлж байна. Ис бол сарын ад хүртэл Шинжангын цаглон төр нь маш зөв зөвлөрийн 90 кг хэвчээ, хоёр дөмшөр 8000 төмөн киловатт хэвчээ. Юуны дотор шин энерги нь маш зөв зөвлөр 1 дөмшөр 8400 төмөн киловаттаас давж, цаглогоо үүсгэгч нь 90 кг маш зөв зөвлөрийн 195 цаг 71 хувийг эзэлж, Шинжангын хамгийн том цаглогоо үүсгэгч болж, машин цогцлбэрийн хэвчээ нь бикус нь эмнийг наадуур ба. Еврон засхурдны хөвжүүлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдахад үүрэнгийн дээд шүүж, эрхлэгч тогтлор Рахман илэрх алхтаан. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд ман орн дахын үүсч болох энергийг нэг хөвжүүлж ашиглахыг хэлбарыг улмныг алах мэрэгтгийж, 2030 он болохдоо шинэ энерги нь масан цогцлбэрийн хэвчээг 3 дуншир киловатт-аас давуулахар ширмэнэ. Шинжангын элбэг байлгыг элсэн цэл гов сайрган атар газрын газар шурааны их байлгад төвшгөлөн, голдлогта цаглогоо дамжуулах байрлалтад байрлуулвэн шинэ энерги цаглогоо үүсгэгч нь суурин газрын метан байгууллагыг төрөлтөх нь иж бүрдүүлнэ. Салхины өвчөөр цаглогоо гаргахгүй, нарны энергиар цаглогоо гаргахгүй, усан цаглогоо нь элчин цаглогоо ба энерги хадгалахыг нэг цогцолсон олон энерги харилцан нөхрөлгөө төрөлцөлийг нэгэн хөвжүүлэхийг авахгүй лж. Нүүрсэн цаглогоо нь чулан тус байгалийн шатамгах кий болно, шинэ энергиг үүсгэл цулгуу туршилтын цэгийн төрөлцөлийг хэрэгжүүлэхийг авахгүй лж. Салхины өвчөөр цаглогоо гаргахгүй, хуучин талбарын ихэр багыг орлуулах өөрчлөлт дэс дэвшил кажл өрнүүлж, гэрэл илчээр цаглогоо гаргахыг нэгэн хөгжүүлж ашиглах ахуй байдлыг өргөтгөж, дахин үүсч болох энергиг олон ичүүлэн нэгэн хөгжүүлэх шин хэлбарыг байлгуулна гэв.
0: Шинжангийн араад үйлс хураа нэрнээсэн чимэн манаурт найлваа газрын альваа голдлогтой төрөлсүлийн бүтээн байгуулалт барилгын хугацааг амжуулан акцент өргөтгөж шин акцтай болва. Шидэр улсын цахилгаан туурийн Шинвэ нэрэмжтэй компани Шинжангийн хамлын ус тачи энерги хадгалах цахилгааны өртөнө дээд усан цоормын их хашлах гээд цоормын өөр эргэнэ бетон хавдсыг бүгдийг нь цутхан босгож болва. Энийн дураад усан цоормын бетон хавдсын барилгын ажлыг биелүүлснээр дарааг төрөл зүлийн биелүүлсэн бас нэг зангилахын барилгын цэгийн ажил байж, тус усан цоорын ус хадгалахад нэвчгэ сэргалх сүйр нөхцөлийг бүрдүүлснийг харуулж байна. Дээд усан цоормын их хашлагын хамгийн өндөр хашлагын өндрийн 49 метр байж, бүхэл хашлагын кермиг нэг нэг хэсэг тусгаар бетон хавдсыг нийлүүлэн босгож, барилгын ажилтнууд их хашлах гээд цоормын өөр эргэнд нийт 193 хэсэг бетон хавдс дэвсвэ. Дундад улсын усны ашиглалт усан цахилгааны 1-р барилгын төвчана Кизгард компани хамлын ус тачи энерги хадгалах цахилгааны өртөнө усан цоормын барилгын төрөл зүлийн кэлсийн закрул гоо хүнлийг хэлэхтэн хамлын өдөр сөгийн дулаана зөрэ нилээд их салхинчгийн нилээд их болохоор бидэн голлох материалыг урчлон кергак ургалын хугацааг зориулн цутхан босгох ба хойштын арчлан хамгаалах зэрэг арга хэмжээгээр дамжин бетон хавцсын заархо айл түгшрийг дургшлуулва гэвэ. Хамлын ус татчи энерги хадгалах цахилгааны уртанаа эренка машин цогтлуурын багт амжин 120 төмөн киловатт байж 30 төмөн киловаттын ус татчи энерги хадгалах дөөрн машин цогтлуурыг өгсөрнө. Дээд дураад усан цорьмын нэвчгээс сэргалх бетон хавцсын барилгын ажил дууссанаас хойр тус барилга шора модна барилгын ажлаас ус хадгалах бэлтгэл ажлын шатанд шилжнэ. Залгаад барилгын ажилтнууд дараачийн барилгын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх нь акулж 2028 онд байгуулж болоод ашиглалтад оруулах харалтыг биелүүлэхийг батлана. Шинжаангийн Хуашида нэрмчт Эмин Юлсийн компани олон улсын Ажиусын Куралингийн Эренке курлуултын 25 дүмшир төгөрөг байж Эренке барилгын талбайн бараг 13 төм тэгштөрлж метр болно. Одоо төрөл зүйн шора модна барилга гадар туурын барилгын ажил нэгтэй цөмдөн дуусч зам дэвсгэ ажлын их хагасыг нь дуусгаж гэр доторх засан чимгэлх ажлыг төргөтгөх нь акулж байна. Төрөл зүйн Эренке жолаадагч Ли Гуанхуа танилцуулан хэлэхдээ Ажиусын Куралингийг 2025 оны 6-р сарын 16-ны өдөр жинкнээр барилгын ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулсан бөгөөд бараг цаалтаар 11-р сарын адгаар бүгдийг нь дуусгана. Удаа бөө бүхий үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжийг нэгтэй бүгдийг нь талбарт оруулж машинтаа залгаж туршин тохируулах ажил хийж байна. Бараг цаалтаар 12-р сарын адгаар туршин үйлдвэрлэх нөхцөлдөө хэрх болно гэвэ. Үрэмчийн Жанжоу Сойлин Ажиусын Куралин яг барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин атгаж гэр доторхийг засан чимгэлх сүйэл хураах ажлыг акулж байна. Бараг цаалтаар тус сарын адгаар тушааж өгнө. Тус төрөл зүйн Эренка талбайн хоёр төмөн 6000 тэгштөрлж метр, Эренка барилгын талбайн 6 төмөн 6000 тэгштөрлж метр болно. Төрөл зүйн хариуцлагат нь Жэнжин Лун хэлэхдээ Жанжоу Сойлин Ажиусын Куралингийг өмнө хойд хоёр хэсгийн голцогцын барилга болгон хувааж, хулваас хонкулаар залган хулууна. Тус төрөл зүйл 6-1 гол сэдвтэй аху байдлыг бий болгож, Идэ номдон соль суга цэнгэл, биеийн тамирын коллагена бийч ойлголтын эзэгнэлтийн келбарийг төвлөрүүлнэ. Удаа бидэн худалдаачдыг татах ажлыг зэргээр акулж байх бөгөөд, худалдаачдыг татах хэмжээнээ 145%-ийг нэгтэй биелүүлвэ. Төрөл зүйлийг байгуулж буснаас хойр, анхдагч дэлгүүрийн ажиах угаар худалдаанаа хөгжүүлтөд чидэмжүүлгэж, салуучдын цагийн нөрцөлийг дагсан нийгмийн харилцаанаа цогцлуулын газрыг байгуулна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесурааны нэрмэг алсан чинь маань. Одоогийн хүсэлт хараа тарих зангилган цаг болно. Ман урна альва гадар тараалынган машиныг шилжүүлэн тохируулах, тармилан гадарны мэрэгжлэн жулаадах хангах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнаар хийжээ. Хүсэлт хараа тарих ажлыг дээр баримжаагаар авахгүйж, ирэх жилдээ нэлбэг гаралд илүү хурал тулахд батбих сүйэр тавьж байна. Намрын тарилтын хугацаанд пайзуват шиа нийт 3000 өнгөрөс сүйрө ойлонлогоор тарих, газар хагалбарлах, газар тэгшлэх тараалынган машин гэргэлэн. Шанаа чадан тараалынган мэрэгжлэн ажилтад дөрвөн дугулан тухагдан хэсэг хуан даашлан холболж, тариман газарты гүнзгэрдний эргэн заан жол адиж, бүх шанаа күзэг тарана машинчлан тарих хэмжээ болон баримжаа жүлэн ажил улах хэмжээ цөөн зууна зуун хөвдгэрвэ. Пайзават шанаа хош аваат болгсан до. Ойнлог тараалынган машин тармилан галарт шилжүүлдэн газар хагалбарлж үр тарихыг нэгэл дур биелүүлж байла. Балгасна дэд дарга зэнчингэ танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жил манай балгасна машинчлан ажилуулахыг хүсэг тараа тарих бүх явцтай хамруулж, ажилуулах баримжааг нэгдэлтэй болгож тармилан үр болон комнакшна эвэрн өртгийг харилснаар барахгүй бас тарих яс шинэрийг их үнд сасын батламжлан Хэдэн жилэн хэсэг тараанаа гаралтыг тодорчлуулсан дээр гаралтай болох батбик сүйэр тавиа гэвэ. Энэ жил хотын хотын хэдэнд төсвөрдө дээр гаралтаа шиндун ширс тараанаа төрөл зүйлийг урдар дэлгэрүүлжээ. Тархас өмнө үрийг энгэлхийг бих талар ботаруулна. Гадар дурхгүй кеналд хорхоба чиглэх хугацаана гимн кеналыг битэмстэй сэргэлэн засва. Тохсуу шан. Цагаан тараба лаазын тарилтыг үйлдүүлж, цагаан тараа ба шишин тарилдыг уйлдуулж амбудана тармил ба ажахуугийн тармилыг залтурлан тарахыг хэлбарыг шинчилэн дэлгэрүүлвэ. Тухсуу шана там тухрах сумна беш тумаа тусх

0: арда гогван хүн хэлхтэн цагаан тарана гадарт лааз шиш зав төрлийн тарвил нэг гадраас хус хуралд болж аш горлог нэн дээр болно. Бид нь хөдөлжлэн илүү хуралд маш итгэдэй байна гэвэ. Хөдөлжин жанг тарат арх урна намрын тарилт нь ажиллаж байгааг урглан хугацаанаа норва. Савалхот дээрлжин шан тараалынган мартны күчиг шилжүүлэн тохруулж цэгас цэгт тарминан гадрын мэрэгдлийн үйлчлэг өрнүүлж чигэн байдлыг өнөстөн өрт тарихыг хэмжаба тарих гүнцэг амьдлагаар тохруулж байна. Хоргос шан дээр баримжаатай тарминан гадарт төвшгөлөн нэг цогцчсан нарлик хэмжээгээр тарихд гонг төгрөмжиг гэргэлэн дусдуулан услахгүй бисиг сэргээр дэвсэж байна. Цанжи хотын тарилт нь акци нэгэн тузууна 70 хэст авж Манышын көндүн гулдун мэрэг соловцуулж дээрлжилэн тарих мэрэглэг гэргэлэн цагаан тарана малын унхыг эсэргүцгэч хэдвэрийг чангадахыж. Үйл урхас эмдэг хамьяд нь хамгалах арх гэмжэг нарлэг жүл ба. Манышын лутайы болгасна жүнжатуан тусахна күзэг тарана тарилт нэрг жүнш оучхау кэлэхтэн. Бүйр дээр баримжатай тарминан гадартай тарилж Ода машин цэсэн ашлуултын хэмжээ нэгэнд 100-100 хөвтгөр ба. Юуна дээр нь одоо улсаас күзэг тарамд нөхөр өгөх болохоор бид нэн ихтэлтэй байна гэв.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хуран чимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 9-р сард Алгуулийн намнаа Засмал замын буумтын Килаур урж гарсан машин тэрэг нь 15 төм тэрэгнээс давж адил хугацаанд Касууна 48 цаг дөрөн хуваар нэмэгджээ. Юуна дотор 9-р сарын 29-наа дан өдрийн Килаур урж гарсан машин тэрэг нь 920 тэрэгэнд гэрч Түйкийн дан өдрийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг шинтгэжээ. Энэ жилэснаар Алгуулийн намнаа Засмал замын буумтын буумтаар өнгөрүүлэхгүй байдал үргэлжлэн сайжирч Кила алсулсан Барана Гүйлгэнэ нэвтрхэ замын амжирлын хүч нь бүх талаар илэрч Кила алсулсан Барана соёлтын урлан гүйцэтгэг ажиахтуулын эзэгнэлтийн дараасыг Түйлийн Никар көнгөрүүлж Барана Гүйлгэнэ өврийн өртгийг дурагшлуулва. Алгуулийн намна айсанту нэрэмчтэй улан улсын Барана соёлтын урлан гүйцэтгэг Кисгарт компани Алун Гэрийн гол хамяарч Жон Шан сүржүүлэгт гэлэхтэн Йовцыг нэг цомхот хож байцан шилгэхийг нэг уянлаг болгоо. Дээр бүтэмжтэй байгаад дөхм төргөн буумтаар өнгөрүүлэх урчин тойрныг Түйкашин сургуг үйлдэхэн машин цакалгаан өдөр тутмын Кэргэлгэнэ бүрэн бараа зэрэг кил алсасан барааг буумтаар төргөн өнгөрүүлэх төргөн тушааж өгөх болгож Дундад газаадын кэргэлэгчдийн закалгын гэрэгэн гүйцэтгэгээ цаг хугацаана үр бүтэмжийг бүтэмжтэй батламжилваа гэвэ. Удаа хүртэл Алгуулийн намнаа Засмал замын буумтын Барана соёлтын шугам зам нэгтэй 80 ус ба газар орныг хамуурч Шинжангийн гадагшил хэлбэрийн Ажахуугийн көгжилтийн чихэл тувчлуур болва. Алгуулийн намнаа Килаур урж гарах килийн хамгаалтын байцаах өртөө уянчсан байцаан шилгэх тунх төхрөмжтэй түшхлэн буумтаар өнгөрөх цагийн хязгаарыг үргэлжлэн ахартахж буумтаар өнгөрөх ёпцыг шилэгжүүлвэ. Алгуулийн намнаа Килаур урж гарах килийн хамгаалтын байцаах өртөөнө жижигрүүлэх 1-р ангийн нартын цагда Танфушин хэлхтэн буумтын сахрах зэрэг салам өчртэй хулвалан жижигрүүлж хулвалан хөдлөлцгэн гүнзгайруулж урчлан булсаж буумтаар өнгөрүүлэх төрөл хуан байцаан шилгэх дөхмжилсэн арга хэмжээг бутааруулж машин тэрэгнээ зогсох цагийг хамгийн ихээр ахартахж дээр бүтэмжтэй дөхм төргөн нарлаг унамжтай буумтаар өнгөрлөхө батламжаар кил алсулсан арилжаана садгүй бөгөөд тогтун нэвтрэхтэй бүх хүчээр нь батлам шангаава гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуульчлагч Таншуу Чан Ренчи Чаугын медиа сурвалж 10-р сарын 14-ний өдрийн үдээн өмнө 2026 оны Эвран засгорна нийгмийн даатгалын үйлчлэгийн 1000 тэмцэн айл өргөтө оруулах гэдлүрийн эхлэлтний услал хашгир хотод явагдаж
2: ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Хөгмдөг уул туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгыг бийлүүлье.
3: Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын гөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцган та. Шинжаң нарады тэлүсхран, монгол хэл нарадуугын кэда нутгын көгдэл нэвтэрлэг маан. Эргэм та нартаган мэнлсэн золугла. Жа би ухлаг хэтлэгчтэй байр та болно. Эргэн гүндөө сонсда тэхнэнудагын нэвтлэгээн. Корл хутын хэдмэн амжилэс цоошин хүрлтнэг амжилтаар бийлэсэн. Бурталутын ажаухл шинжаңын көлдөө сургүүг. Шүкрим махыг шонгондох ангаага ангдагсэв шарн үнлэг улсан. Манурна күчг дараа тархан ажил бүх талаар эхэлсэн зэргээ агуулгыг байршилаа. Зайд кинода нэвтрэлэг нь дэлгэрэн агуулгыг кино нап сонсхол уу. Нэвтрэлгийг шинжаң нарада тэл усхран сүлүүштийн шин зүйтрийн кэрлэшний үлтэ зэргээ нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болноо.

0: Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгууллыг ахуулъя.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхтоо. Манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж, алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүн Кодоанутыг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодоанутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Алтын шархан намар нөлөө хорлоотын хэдэм жилдээ нэг удааг нь элэг хураалтан нулж сагтлэгтэй гарах хүлэлдэн орва. Эв нөхсөн үсгэрс гэрэл илчин яг пайлаг ба унцлагдаа ээ замсан байгалаг давлагтан төшөглөн. Хорлын хэдэм навж үлстэй анхаарлан төвөрүүлж баримжаажуулан тарих нарилаг болсруулах би гурван бисаар борлуулахыг нэг сухсуулсан. Бүрэн бүтэн ажилласан хилгасыг байгуулав. Зээд хнуудаа кодод осар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөх дугаараар нь олондоо Корлхотын хэдмин ажилласан цоошин хөрлөн тухай ярьж өгье. Урдар үйлдэл болуултыг нарилаг өнөртөөр залгуулж сан хэдмиг пикулсан борлуулт нь эдсэн зүрт шүт гэрхгэ байх тухай ялгая. Шидэрхэн 2026 оны Корлин хэдмин үйлдэл борлуултыг залгуулах хурал Тэмэнгана хүзмжин орондоо явагдав. Элва газрын худалдаач нь Сэмсэн Тарааш нь хурсаг хийгээд аж ахуйн талаалагчтай нэг тэнхим цуглуурч гэрээ тогтолсон зэвтэлдэ гэж хэдмиг амтлан өртгөлж сакалгыг залгуулва. Тусудаа нам хэдлүрд 5-1 төрөл илгал хуван үйлдэл борлуултыг гэрээ тогтолсгүй ажил өрнүүлж 26 тэм 3300 тонн хэдэн борлуултын санам тогтолсож гэрээ тогтолсон 90,000 тонн 11 дүнсэр 2970 тэм төрөхтэй хэрсэн байна. Жил бүрийн хэдмэн загтгэлэгт гарахгүй үлэрлээ. Хорл хот тусгаална үйлдэл болуулыг залуулах тавцангийн кевинжилэн байгуулж бигулсан хултан авах худалдаачд ажил төрлийн байгууламж хийгээд тарилт эзэнгэлтийн гол цогцыг цуглуулна. Нарилаг өнөмчдөр арилжаа худалдааныг залуулах ажил өрнүүлж гаралтын газар болно. Борлуулалтын эцсийн үзүүрийн загтгэлэрэн гүйлгэнэ бэхэлтийг эдвэ. Сэрэс хөдөлөрийн Келарм баялаг сайхан агуулгын уулын эст байж хэдмэн соёлын зүйлгэ нэрди тэмдгийн таньцуулга үйлдэлийн амтлын өртгөлөх шилдэгийн шилгэрүүлэн сайшаан шавнах уу байлд бодлогонд хамтрал санаа гэрээ тогтолцох зэрэг унцлагтаа гогсаагаар дамжин Корлин хэдмэн мянган жилийн тарил

Тэн агуул утгам чинэр чадаа давуулаг хийгээд гаралд нь орно. Кепч ажигсан, баримж ажигсан, көглөлтийн боддог хүчнийг бүгд талаар илрүүлж юм. Ажилс нь эралдарс болно. Сагт илдрэн гол нөлөөлөх хүчнийг эргүүлэн дэгтэл байна. Шидэр Шинжангын Аннан Хэнхуй нэрмжтэй Кэдажахан Шинхуан техник мэрэгжлийн хасгаард компанийн Еринга Закрал Чунгуан Шин гүн төрөглөөр хэлэгдэв. Өнгөрсөндөө хэдэм хулдахдөө бэрэ завсрын хуллаач нь тохон азартан иржээ. Хулдан авахдаа тишгэлдэг байсан болохоор энэ хоншин тал руухлаа. Санаалах бус бэгээд борлуултын тал руухлаа. Тогтургаа байж урлаг баталмжгүй байваа. Удаа засгийн урднаас тавцан байгуулж нийхмгээс таг тулаас болж бидэн. Том келлерын худалдааны газар хам дэлгэр төрөвчи хилтон худалдаанаа тавцантаа шүдэл салуулдуулж хамтралц тухаа нөөрдө ярлах чидх сан хэдмиг санир хулд чидх болва. Болсронго бэгэд бүрэн бид төгөлдөр үйдэр борлуултыг залуулсан системийн корлин хэдмиг чил болгоно. Ик мэнгна тоогар тогтурта захалахта болгош. Менчи арын нулн ажил эрхлэгчдийг ажиллсан алуус холын хөвжөлтөд ихтгэл төгөлдөр болгоо. Ик кемжана борлуул захаалгын Ий кемжана захаалган борлуулт хин гарал нуурна шин сургас эмсийг газарны зөвлөх халан дөрнөлтөд эргүүлэн дайчилвэ. Төлөрүүлэн загтлалт гарах хугацаанд урснаас хууро корлотын элот том кэдажахны үлдэхний болцолох ажахал дөрөн жилэн хуан илэх буурлах бараа явуулах хайлыг бүх талаар эхлүүлж баримжаарын шийдвэрснэ хуурк шинэр сайдаг хэдмиг бигүүлсэн эло газарт тасалгаа явуулж пандунлай дунфанг жиншэн Таарын фазэрэг улсын дотоод нь төрөвч салган хулдах ажахал болно. Электрон хулдаанаа тавсан энэ тогтурда хангаж чинэр сайдаг хэдмийн гаралтын газраас хуулын ширээнд гэрк бийлс мэнэ. Чингонг шин таньчлан хэлэгтэн. Хэдмийг загтлагдах гарахгүй хугацаанд ухлаа. Тухайн газрын шин сургагс эмсийг газарны зөвлөх хайлыг Кэсгван Кэсгудо хуваж дээр битэмжтэй өрнүүлж бикапстыг хийднэр хадгалан гэрк келхиасар сургаг байлгахар дамжин Кэдмин шин сургаг амтва Сэмсэн байгалыг англи мэдрэг хамгийн нэг хэмжээгээр хадгалан Бихулсан хэрэглэгчдийг бэр жинкний мэдэр амта Корлин хэдэн мэдчихдэг болгоо гэв. Залгаад олон тухлаа шилдэг чинэр шинсэх болно. Корлин хэдмин ажилсэн үндэс сүрэг бэхжүүлсэн тухай ярьж өгье. Корл ходын аваад сумна Акэрэг тусхна баримжаажсан хэдмин багст Сэмсэн тарааштай илүү хралтын зав тугаалыг амжин надах чи тасан дэвгүй айлыг эм тараадаар өрнүүлж байлаа. Тарилтын өрхө авмэтэ тэлвардын 30 дулаан мөг хэдэн багсд шин тухаанчлагсан баримжаажсан тарилын газрын хамярлал хамгаалтын хэлбэрийг хэрглэж буулсарсан сэмсэн өн байдал шигэрлэгэн хэмжэ яс шинэрэн бухлаа жил дараалан тогтнаар дэгшилсэн байна. Аблет хэлэгтэн Хавар рухла салнамагийн төрлийн засчи кевлэр жилгэ мэржин аргаар хавсрын тоос гүтэг уруултын ухаанд нарлиг өнөвтөөр услын бордуур оруулах уу гэмэ турхан каналын бузрдлын сергализм тгсэрэг бих явс тухла бэр тараалан мэржлийн ажилд нь жуадлаг хангава бид нэгдэлдэ баримжааг чанга зүрмлэн нарлиг жилэн хамаарн хамгаалснаас энэ жилийн хэдмин чиндэр чинсэх ернкада мохла өнгөрсөн жилдгээс нэг сайн болва гэв Корлин гэдэм тогтурта захаалга өргөн удам зах тэлгэртэ болсон энэ сүйр твинай шилдэг чинэр шинсгаас ирэлтэм юм. Удаа корлин гэдэм тарилтын талбаа нь 40 тэм хуурмын мө болж бараг цалтар 90 га гаралт хин. Жирен тэм тоннад хөрхө боогад гол тарилтын гаралт хин урны бихотын 58 сас сахархана тусны хамарсан байна. Тон газар амиа хөгн тарилтын өйлгдний хязад баримтлж мэрэгсэн аргаар хавсран тоос гүртэг гэмэ торхан кэналик нэгэлтэр сэргэлэн Нэгэлтэ засах уу? Ус бордрыг нэг сухсуулна. Ус ариулна услах уу зэрэг. Төрөөнө тарилтын мэрэгжлийг эргүүлэн дэлгэрүүлж байна. Тараалан мэрэгжлийн ажилтны Кэсгван даашлан хулваалж, тарилын газарт гүнз гарна. Тарилтын мэрэгжлийн буулсалтыг кэвэнжилэн өрнүүлж, Сэмсэн тараашт нь мадагтаас үйлдэ. Нэг нэгэр ухлаа хариулт өгч, тарилтын хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж, нарлаг жилэн хамаар нь хамгаалахыг хэдмэн дургалтын пик үйлэн хугацаанд төвлөрүүлж байна. Тус газар нь онцгой төрөл зүйлийг сахан хамгаалсан ширэн дээр корлин хэдэн хэдэн зэмсэн төрөл зүйлийн бичиг эргүүлэн шилдэг зүйлж юу шинли дулаадгаар нэмсэрэг чинэр сайтай төрөл зүйлийг уруулна үйлхнээ системийг баялагжуулва үе намт ойнжсэн хуваны илгэж сүнх тоног тохиромжийг болсонгүй үйлдвэрлэл уруулж хараанаас сэрлэн байсан хэмжилтэй сити гэмтэлгүй байсан хэмжилтээр дамжин хэдмийн гадар байдал шигэрлэн хэмжээ голын бохлог хөгжих асуудлыг адуутаар шилгэн Эцэг чи
дэс хуан шилэн сүнгүж, шинэр шинсгэн боомтэг сагч, тарвнан

газартад харьхаас аваад юудлаас гарган хуан илхгүй хүртэлх бүх хэлхээсэн чинэр сэнсгэн хамаарлт эзэмдлийг биелүүлж сабта зэмс чинэ буута зэмсийг захтэлвтүү урхыг чан сэргээлвэ. Баянгол дүгэн хорлоотын хэдмэн нэхмэгэн дарг лювфибийн танцулан хэрэгтэй. Хуурмы 26 нуунд хорлон хэдмэн нэрти тэмдэгэн өртх 170 үрд өмшөр 2200 тэм төрөгтэг хэрвэ. Дараалхамдуу нэхмэгэс бикапстуу чинэр сэнсгэг хамаарны зэмдэх бик урам бэсчүүлэн нэрти тэмгийг дэлүүлэхийг үргэлэн боддагар хатгч сагтэлэрэн хэрэгцээ шаарлагыг кодлонгаар дагч гаралт нурны амаа хөгөн давуулаг тарилтан давуулагыг сагтэлэрэн дөрлөнө давуулаг болгон хөрүүлж Корлин хэдмэн улсын дэсэн унслагд кэда жахны үйлдэх нэрти тэмдгийг үргэлжлэн алдуршуулна гэвэ. Өөрмөг сонсдаг хэдмэн нэг файлагдад шүглэн Корл хот үргэлжлэн келхасигийн утхна келхасиг нөхөрлж келхасиг өсөрхүүлж адилсэн ашиг тусан хулаалж тогцыг төгөлрүүлж байна. Удад хон газрын хэдмийг нарилаг болсруулах дулаан ажаахуул нэгтэй хэдмийн нэгдэн хадаасан хэдэм хэдмийн архс эрх улан зүйл нь нарилаг болсруулах үйлхнийг амжилтаар судал нээж нэн улан худалдаач нэг татчим сэмсэн тарааш нь урлаг нэмдэлх ажилс нь юрашиг нэмдэлх батбэхи тулаарл хангава. Сүлжаагад борлуулах хараг замыг өргөжлөн өргөтгөх нь дэс дэвшүүлж нэн улан сэмсэн тарааш нь шүд нэвтлэг нь тавцангдууд шиглэн сүлжаанаар бараа таньцлан борлуулах шин келариг эхлүүлж Улсын хэлэрэн хэдмийн багс нь буддаа үзэгдэлт шүд нэвтрүүлэг. Үйлхний эрэлтгийн бертхийг тайлалху аран хэлээрээр. Корлон хэдмийг бикулст борлуулж гадаад гаргуа. Удаа бикулст найс нь урчилсан кэмрэг хуурдны 95 нь хотын сүлжээна бус борлуулхад тур цагийг гээд бас. Гүшин дөрөнд улс ба газруудна хамбаргасан гадаад арал жана. Гадаад гарах нэвтрхэн замд тишглэн. Корлон хэдмийн улсын дотаад ба. Улан усан хос саг дэлгэр зэрэг. Сагтэлгэрийг зэргээр өргөдөх хос шугам арга замдуу зэргээр хүчлэхийг амжилтаа биелүүлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах уултай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгатай хүслэнган эрэлхийлэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлэг өргөжлөн хүлээн авах.

Эпнгэн дэ соста. Ода байлын замды гавшхана дугаараар нь олонду Синжан Тянле Шангню нэрмжтэй Ирана Хасгард хариуцлалт компани. Синжангын Шангангд Кэлюкрин шин сургыг хэр мах хангаж онгоцсив шаарн хэл олсондохоо ярьж байгаа. Шидэрэ Синжан Тянле Шангню нэрмжтэй Ирана Хасгард хариуцлалт компани Шангангд онцха сасахрана орна. Итана уучин төрн эрэл хамгаалалтын сахархана дангалтын хинэн хариуцлагаас амлалтаагаар өнгөрч Шангонд хөлд шин сург Юкрем ах хангаах үйлрэн дангалтын Киркемиг амлалтаар уулаа. Эм бохла Шинжанг нонгтгч тус Киркемиг уулсан ажаахал болох байгаад бас Шинжангын чинэр сайда хөлд шин сург Юкрем ах нь Шангонг загтэлэрт шүд урахыг зөвшөөрсөн эндийг жингтар уулсныг харуулж байна. Шангонг түүхэ шин сургыг дайна урху зөвшөөрлөн баримжаан чанга кинэн хариуцлагат нөхцөл шаардлаган дээр байж махны дайна шинэр сэнсэх үйдвэрлэн явц. Идан амар түшна талын түүлийн чанг шаардлагата байдаг. Шангонг хаах хэрэгэмийг амлалтаар улхан төлөө тэнлэ шангну нэрмэжтэй. Идана кызгаарт хариуцлалт компани хуур өнгөрөжил хэрэглэн шангонд оруулах зөвшөөрлөн баримжааг баримтлан сурулцлого боловсролто Япсыг шийдвэржүүлэх болон системийг цэгцлэн сайжруулах айлыг системтэйгээр өрнүүл байна. Энэ үнэлийн бичгэн баримжаа болохоор барахгүй нэгч ажаахлын сайн илтрийг үржилэн байжлах кемжилэн тежэн үржилэх амтна киж кемиг сэргаалан хасгаарлахаас аваад нүдлэх шин сургаг байлгах хэрдэх бүгдгээс нь гугсаа бүрийн шаарлагыг чанг улсна нутал тулна. Шинжанг Тянлай Шангню нэрмжтэй Идана хасгаарт хариуцлах компанийн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрн дарга Янгрынжин хэлэгтэр. Шангонг тангаху гэрчлэн нөхцөл шаарлага маш дээр юм. Бидний Шангонг тангаху баримжааг нарин хинга судлан хүмүшчи даган давтан сүрүүлсэн болсрол хэвэ. Энэ жил бас нэг дүмшөр хөрмөн тэм төр урвулши хөвсцолох тасгийг хөөршилгээс аваад үйдэрн таск нь хадд тоног тохромжиг дэс дэвшлэх хөртлөх даган амжилтаагаар болсрол хөртлөх айлэг цэм дээр баримжаата өрнүүлөөгвэ. Ажахал эрэмшин мэдвэлхий австу алуг ул намна боомтын сахарха нарилг унавчтаар хошуучлан хүйчилж төр зүйлийг хавсран цөлөх багд уулангийн зохион байгуулж ажахал анхуда эрэмшин мэдвэлж шангангын загтлэрт сэвшар нь оруулах хуул тогтоолыг сайн мэдэх зэрэг бичвэт асуудлыг чиглүүлнэ. Дангслуулах шаарлагта сүйл дараалан хариуцлан тухайн царгантын санжулаач тогтоолд нийцэх олон жишэлт гэх ажил өрнүүлсэн байгаад болсон. Ажахал та хамтралсан идэн амар төвчнээ хамаарлан дэрмийг төгөлржүүлж үйлдвэрний нэг дансыг дэрэмжүүлсэн хамт бас бих ябсту сүлжана тавсантад төшөглөн дангслуулах гар гүйцлэг дээр зэмтээр биелүүлж ажахал кинэн хариуцлагаас өргөжтэй өнгөрөхтэй гүш нэмэрлж өмнөс улстай мал жиртнэ тежэн үйлдвэрлэх давуулагтан төшөглөн портал руу идэш нүкрийн Ажилсан хэлбараан хөрүүлэн дэс дэвшгийг өргөжлөн акулж баримжаажуулна.

жил тежан үлхий хэр көгжүүлж юм. Өдгэлсэн тежан үлхий ажүүлсэн хэлхасыг төгдөрж байв. Тусуда тус ажахул шангын тангаху хэргэмин амжилтаар улсан мохла. Буртал жүгэн ирсэн Украин ажүүлсэн чинэр сүнсгийг дээстэйшүүлсэн ав гүчтэй гэрчил болох бэ гэд болсон. Буртал жүгэн унсагта тараалны үлхэн мал нашгшмиг Шинжангаас харуггүй. Бикулсан дээд дэсэн зах дэлгэртэй уруулахтуу итгэжтэй коллегч хүчийг нэмэрлвэ.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Тэкрэн харагдах уултай, хэвэлсэн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эртнийг нь сонсдоо. Одоо кэдаж авах уу? Кэдаа дуусах нь тарааж тодорхой мэдээгээ сонсхий. Одоо яг өгшг дараа тархих хөсө болно. Мануурнай луу газар нь тараалан мэрэгжлийн жилаадлаг болно. Уунч тараалан машина, кэргэлдийг нэгэлтэй төвлөгөөлж, тарих ажлыг нарилаг унамжтай.

гэр жимчтэйэр болгоч. Хөдөн жилэн зунаан будаана. Илүү хурал тулахт сүрэг бэхжил байна. Портал утлын арал тухай мац талбаан, гүшг тараа тарих тарвин газар та. Салгалсан тарвин газар нь тэгшв уудан байж. Бидүү замчларын систем өгсөрсөн тарих машин жигтэй хурдсаар адилж. Сүүг малдах уу? Ер цацх уу? Шураагаар болох уу? Тусулсах уу биш дэвсг сэрэг. Альгуухлаа нэг л дор кэж. Тарих морин мохлоо гоо байгаад тэр тэгш байж. Тарааны өргөхлаг хэрсэн дэн жигтэй тарж байлаа. Тарилт нь өрхө жонбан хэлэгтэн. Энэ жил би 835 мө газар тухлаа хүчиг дараад тарж. Тараалан тусгаа мэрэлсэн тарилын газартан ирж. Бидэн тухлаа мэрэглэн жолаалаг хэсэн болохоор бидэн бас санаамор болва гэв. Санжигийн хөхө ерон засгч уу? Баянголын Монгол ерон засгч уу гин. Кэдэ жахууд хулавдх уу? Салам мэчэр. Хамжилсан хулаалан хөдөлс ши. Тарааг ухлаа нарилаг хэмжээгээр тарих уу? Кэрсураг кемжин бордор уруулах уу? Хүжирлэг газрыг сайжруулах зэрэг төрөндөө мэрэгжил дэлгэрүүлэх үү? Тараат нэркэн тарих уу? Ясныг дээгтүүлж тарих уу? Ерөн өртгийг дурагшлуулах тууж болоод ба. Хошишин хоортын 8 мө гүшг тараа тарих уу? Төвлөг байг байгаад бас. Удаа бэгшэн гүшг тараа тарих ажил нэгтэй. Сүйл хураах уу шатандаа хурсан байна. Аксаймгийн гүшг тараа тарих уу ажил нэгтэй. Бикталар хэхилж Эла шин хот дээр баримжаад тарим газарт амбуда тарих хайрсал ихтчи. Мэрэг өртөлн ишиг мохлоо нэмэгдүүлэх. Улан нисжилэн завсран тарих. Нарилаг хэмжээгээр тарих зэрэг мэрэгдэг ихар дэлгэрүүлж. Тараалан мэрэгдэн хажилтныг сухан байгуулна. Тарим газарт гүнзгайрлан санжулаад үзүүлж. Бараг салтар ардгаас сарын дундч хаса тарих үргийг билэлэх болно. Куча хот иштербан шин тараула шишиг үйлд болох уу? Тараулаад лазаг үйлд болох уу? Нийлүүлэн тарих хэлэрийг дэлгэрүүлж эргэн нарим мөрөөр тарих ба кевинаар тарихыг үйл болох уу? Арг хэлэрийг сэргээр хэрглэж нэг газраас хоёр хуралд тулж өөр нэртгийг нь дурагтуулна юрашгийг нэмдэлхийг биелэлт зорилгоан болгоо. Сонсгонараа шидрэ бингтэн улсын дэсэн эдшин Юкрин давлагта унсалта ажилсэн сэрэглийн битэн байгалтын төрөл зүйл нь сөв шалэг болж байна. Удаа хүртэл Бингтан нийтэд дулаан усан дэсэн давлагдаа унсагтаа аж үйлсэн сөргөлөлтөө болов. Хуурмын 20 онд Кэдаж аху Кэдаасны яам эдэн засгийн яамнаас давлагдаа унсагтаа аж үйлсэн сөргөлдөйг үйлсгэн байгалахыг эрмшин мэдээлэх айлыг эхлэлснаас нар Бингтан өмнөх байнаар шивг саал нөлөөс Кэн амд гаха Памидор шиш зэрэг усан дэсэн давлагдаа унсагтаа аж үйлсэн 6 сөргөлийн зөвшөөрлөг болсон байна. Тус дагны эдшин нөхрийн давлагдсан унсалтаа аж үйлсэн сөргөлөлд 4-р ши Кёктал хот, 5-р ши Шонхо хот, 6-р ши Бужачи хот, 8-р ши Шихос хот, 9-р ши Баян хот зэрэг голлогдоо уран бүсийг хамарч Бингтана Кёдаж ахын аж үйлсэн сөргөлөлд битэн байгалт дагны шин тулаарл нэмэрлээ.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэштай, сан хунг уу?
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сиэн Цай Кайши, Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн сонсны сайн байцхан та. Шинжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэндэлсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эргэн гүн сонсда Мануусын зэрэмдэг төрөг ба бэжилтийн хар садаас болж зэрэмдэг болохыг сэргаалан гаргахыг чонгодохоор байх. Ямар амар идэн нэрэг нэлээлгүй. Намар нүллүү зөгийн бал та билана суух нь ямар сайн талдаа байдгүй. Жаадхнуудаа эрэл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нэвлгэе. Клонап сонсдон баяр нүгтэж анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжанг Арадэ Телусхран Сүлүштийн шин зүйлсрийн Келешний үлдтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

Бүгд нарантхад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарантхад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлалыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төшлөөжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтын ажил үйлсийн дээр ясны төгөөжүүлтийг ахуулъя.

Эрдэнэ нь сонсдоо. Одоо нэвтрүүлгийн нэхэндээ Эрлэн Мэндийн сонин байна. Төргөн дамжуулаг дугаараар манай улсын зэрэмдэг төрх ба биежилтийн хар саадаас болж зэрэмдэг болохыг сэргаалан хасгаарлахыг чангатахаар байх тухай ойлгоё. Төрөвлөн хоранд зэмдэгчдийн ажлын зөвлөс шидр барлан тархаас нь улс нь зэмдэг улхаас үрчлэн сэргаалгын хайлгаана. 2026 оноос 2030 оноо төлөвлөгдөв. Зэрэмдэг төрхөн биежилтийн хар саадаас болж зэрэмдэг болох нь эгвүүлсээс нь сэргаалан хасгаарлахыг гол ажиллагаа болгож үргэлгаас өмнөх зэрмэлсаас өмнөх ярилжилгээд бас зэрмэлс нь эхний хугацаанаа халамжилан хайрлах үйлчлэгийг чангадах нь хөнгөжгөн амьдрах шгшин байцаалтыг уншилтыг санаар хийж шин төрсөн кювигтэн эхний хугацаанаа шгшин байцаалт ба сэргаалтыг чангадах чи кювигтэн эрн мэндийн бүжилтийн саад гаршин бэх үйлэн хугацаанаа хямралтыг чангадах болно. Үнэс хаза өвчнээс болж зэрмдэг болохыг сэргаалан хасгаарлах бэхэлгээс нь хайлгаа. Арх өвчнээс болж зэрмдэг болохыг сэргаалан хасгаарлахыг чангадаг чи. Нийгмийн сэтгс ба сэтгцэн ирэл хамгааллын үйлчлэгийг чангадах нь халилт өвчин, уран нутгийн өвчнээс болж зэрмдэг болохыг сэргаалан хасгаарлахыг чангадаг чи. Алын чулааны өвчнийг сэргаалан нэмэх ба ирэл мэндийн урчин төрнийг ахуулахыг чангадах нь. Гэмтлээс болж зэрмдэг болох уу? Голлогдаг хранд сэргаалан хасгаарлах айлгаа нь аюулгүй үйлрэл, тэмрээ сэргаалж тэмэр ундрах ах. Амар төвшнээ хамаарал ба гамшгаа сэргаална. Гамшгийг багсахгүй шидрвийг чангадах. Сам арилцаа, зөөлтийн амар төвшнээ хамаарлыг чангадах чи. Кювигтэг амтлал учруулах ба насааш нь бидэрт унах сэмдэг болохыг сэргаалан хасгаарлахыг чангадахна. Эрүүлжилэн үйлчлэгийг дээшлэхгүй айлгаа нь эрүүлжилэн эмэмлэг нь үйлчлэг хийгээд батламжийн системийг бэрэвшүүлж зэмдэгчдийн үндэсний эрилжилэн хөвлөх анаа хэрэг хэмжээг дээгжүүлж хар саадгүй урсын тойрны витамин байгуулалтыг шилжүүлэх болно. Зэмдэг улхаас урсын сэргаалга шин тухааныг төхөөмжлөх чидэмж олохгүй яс синийг дээгжүүлнэ. Вирусхийг нэмдэх зэрэг айлгаа нь бас голлогдог хранд тусгай мэрэгжлийн ажилт нь шин тухааныг төхөөмжлөх чидрийн байгуулалтыг чангадах чи. Зэмдэг улхаас урсын сэргаалга хинэн хэмжилт ба байцаалтыг өрнүүлж шинэ ухааны техник мэрэгжлийн чадамж олох ба тохиромжтой мэрэгжлийн дэлгэрэлтийг чангадах зэрэг айлг өрнүүлнэ.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн нь сонсдоо. Ямар ямар идэн нэрэг нэлээлгүй. Чиглэлээр биш. Эрүүл үсэн идэн нь татгалан чи. Айлх нь нэрийн ясныг нэлээлдэг. Нэг талаар ухлан онцгой дайна. Нэрэн гэмтлийг нэлээлж мэднэ. Шахлаг кофе мохла. Нэрийн ясныг дурхлуулж юм. Юкрын ус мохла нэр хэрхэг туста байдаг. Ий кемжана ханмал өөх болно. Нэр туста нэгдрийг шингэн авахла. Өдөр тухла. Тики нэр хэрхэг айлх шириг нэмдүүлж мэднэ. Нэг талаар идэн унтнаа хэмжэн бас нэр нь үлэн хугацааг нөлөөлдөг. Шахла унтхаас нэмнэ. Тэгээ цатал идэхлэ. Кевиндар унтдагт ашиг олно. Зургаан зүйл нэдэн кимнэг ухлаа сань унтчихдаггүй болгож мэднэ. Сарим идэнэг ураагаар идэхтэй бахла. Тохирохгүй байгаад нэрийн ясныг нөлөөлж мэднэ. Идэнэ ширхлэг ихтэй идэн. Сарим гомхлаа эрэл мэндэд тустаа буюу мараа шуруулах зорилгоор ухла. Ураагийн хоолн тус өвгөн амт тэмс идэхгүй юу. Шиш иддэг. Ийм итг арга нь амар хаан. Тэгэд харин идана ширхлэгийг шинга навч гэсэн кэвкийг үзгч. Энэ бол масхлаа нэрэг нэлээлнэ. Келонго зөвхөн нарлаг болцсон тоторго цан өрийн итгэн бас нэр тохло ашиггүй байдаг. Хамгийн сайн бохло бэдүүлэг ам болно. Нарлаг болцсон хамыг таарлын идэш. Бэдүүлэг холмог ам юм. Гол идана 3-1 урчмыг хэзлэх хэрэгтэй. Эх хэгтэйдэн. Тосон бусгсан такамахн, тосон бусгсан буурцко, тосон бусгсан гахан хавсан зэрэг тослог идэнийг шингаах явсту. Худаад гэснэ дараасыг хөндрүүлгэ. Дараасыг хөндрүүлж, мэдрэлэн тавтай сэтэлд өгч. Тэвнэг ухлаа ирин, айлах байдалд байлгаж, нэр дурху цагийг хөөштөлдөг. Улан кимс таваа хэлхлаа, ураагийн хуулна дараа, кэллан кэкийг хэмжаан, өдрааси ихи багсч, энергийн хурамдлын чи ихар ухлаа бүрдэг. Имасын ураган хоолыг альчдахар ухлаа, сэмгэр хоолор ухлаа, гол болгол зүхна. Шээл хүйлдэ идэн. Шиахлэн тарусу, дунга зэргэ, эмэрхэ усна гулагцаар дээр, идэнэг ураад эгэд арн итхийг ухлаа санаачлахгүй. Эсгүл сөгөр ухлаа байн дахан босон шээж, нөөрин ясрыг нөлөөлнэ. Дунгам ухлаа бас айдлах нь үйлдэ болохоор, ураагар ухлаа хамгэн сайн, багуду зүхна. Давусигдэ идэн. Нэг өдөр 3 цагийн хоолдон ураагаар ухлаа нэгч давсыг багвд зохна. Эстигүл икемжана наатар биеийн шингэнэ тэнцвэрийг самуурлж. Кимний ундаас л хөт хөргөлдө болгож. Энэ улмаас нөр холцгийг үсгэнэ.

Ураган хоол кек үстэн, нуга хуурхтан, даус баг кэжи, цу нимбэн шүй сэргэг хэрглэн, ам туруулж болна. Гашин гусан сэдэлтай гэдэн. Сарим сулгаан дэлрүүснээр урагаар дэгээд арин гашин гусан гэдэн эдсэн кэм амархан унтачий хурхгоо буюу гэн нөртан нурху байдлаам баталждгоо болна гэж. Юйнай шилтан бухлаа гашин гусан гэдэн биэн дулааныг хүйрүүлж нэд төргэн хөдөлж унтахуй юйн сүйдэг дэлайлдэг. Хэрэн гашин гушин намтай идэн итгэ дуран гөрхлээ идтөхлө идгийг сануулъя. Нуугдмал кофе нагуулсны дэн. Кофе улаа цайгаа сазаа үргэл тухаалдаг энерген унтан. Коло, чоколит, кока буюу. Кофег намтай өндэгтэй буурсах бухла бэр кофе нагуулж ядаг. Эдгар кофен элг агуулсны дэн зөвхөн кимсэн цог зевхаг тэр зүрүү кэгжааж ядарч нөөр кэрхийг унтгаалхаас биш. Би зогсон амрах цэгэлтэй асуудыг шийдэлж чадахгүй мэртэй басан. Гэдэрэг амхлаа нөөрний азмыг самруулна. Сэ унтах үед дуракметы илэрлээ бахлаа нөөрийн ясны барагтай байх нь шинж тэмдэг байж мэднэ. Иймээс цаг дарууд нь тэншаарлахыг сануулъя. Их тарих тогтмол ус хэлбэр. Энэ төрлийн кимс нөөр тань урах унтах тухлаа хамгийн өчтэй үндсэн ханамжтай хэмжээ нь хамгийн барагтай байж эрдэм бахлаа нэн их хэмжээ. Сонул, гонсорхва дараас дахалч байдаг. Сана зоог хэлвэр. Энэ төрлийн кимсэн нэрэн тус бийн асуудалгүй асуудлан бахлан эргүүлжсэн үрэм сэтлэх нь гажигдал байна. Унтахаас нэмн амархан, зубжи эргчлэн бодох байдалд урах нь. Кэдэгэр ухлаа нийтлэг чинэртай нэрэн харсаад говл өвчгэ анхаар төвлөрөхгүй амархан үүр хөрхсэргэ сэтгсэн асуудал та тэмцэлгээг чигэлтэй байдаг. Эм ууж унтах хэлвэр. Хэр ухлу утгах цагаар эм өгдөд ичглэн унтхын хэдвгээр нялаад сайн унтсан шиг санагдаг боловч чээлэг чинэр муудах уу үрэм сэтгэгийг хилэн таних шидр муудах сэргэ көнгөвтөр тань мэдрэхийг нь гажуу үйл юус мэднэ. Нөөд утмаг хэлвэр. Жа дөхмар хэлглаа даруу гүйс унтсан шидхгүй унтсан цаг нь сөөбөр дулаан цагаас баг байдаг. Энэ мухлаа дайрлан чинэрийг нэмэгдүүлж их тарихна тусгаалыг удаашруулж хамт үрэм сэтгэлгийн тохируулгоо зүйрл болон нийгмийн арилын цанаа чидрэг ухлаа буруулж мэднэ. Сөд ундуу байн дахин сэрхэг хэлээр. Сөд ундуу олон удаа сэрхлээ. Дараа өдөр нь анхаар төлөрөхгүй болжээ. Чээлэг чидрэг муудах болоод үрэм сэтгэл бачимдан сандарчээ. Цаалхлаа. Цуснаа дарлагд дээгшлэх юм. Зуунах сэрхэг байдлыг үсгэчээ. Тамх татчээ. Эргүүхүү айл өсөрчээ. Хайрцагаар ухлаа дээр болдог. Ураган хулаан ягжээ. Эрэл мэндэ тустаа байгаад нөөрд тустаа болгон итгвээ. Нөөрийн ясны сайн байхын батлахын төлөө ураган хоол идэхтэй мохлоо дураг хэдэн зарчмыг зөрмөлхийг сануулъя. Нэгэн тухлаа эртхэн идэнэ. Ураган 8 цагаас 9 цагт идэхлээ хамгийн сайн байж хэрэ унтчихдаг уухлаа унтах цагтаагаа нь тэгэд өөртөлж болохгүй. Хоёр тухлаа хэдэн ураа идэх тутам мохлоо тэр баг идэнэ. Ураа тэгэд их идэхлээ илчи хөрмдөхийг юусгаар барахгүй бас амархан нөөрийн ясныг нөлөөлнэ. Гурван тухлаа биедд утсан зүйлээс нөхрөлн хийднэ. Бэдүүлэг ам, тэмсэн төрөл, холмог бүрцхөө, идэшин дугаа, сэмсэн төрөл, сахсна мах, цэвэртна мах, өндөг, юс, бур мах, бүрцхэн битагдхан зэргээ, идэна төрөл зүйлэг өдөртөө, идсэнгүй болохлаа, ураагаар нөхрөл нэднэ. Дөрөн дугаа дэгээ цатлаа нэж болохгүй, хэрва ураан хүндхүл, өлсэн гэж айхлаа. Ураг нисэн дагаас 10 цагийн хооронд нэг ааг зутан буюу, нэг цом бүрцхэн ээдэн, айраг буюу, ихрнэсүү үхгийг таньчилъя. За гэрэлцэх ухлаа баахан зэмс идэж болно. Эдгэр идэм ухлаа бүрээ нэлээд сайн гисэн задхан төрөлдөй байж бас амархан. Шин гэж нөөрийг харшлахгүй байдаг. Нөөр хулцгүй зовртой хүмүүсээ би төрлийн витамин болоод. Би төрлийн витамин элэг агуулсны дан буюу кальци магний элэг агуулсны даныг зогстой идэж болно. Би төрлийн витамин хоорондоо ухлаа хамжилсч үйлдэл байж шин өвднөөс олзаг ахуулж мэдлийн систем чидэмжийг нөлөөлдөг. Витамин би хоор, би 6, би 12 навчин хүчил хийгээд томхон хүчлийн мохлоо бэр нэрд нэгтэг харжаатай гэж хэлж байна. Калцктэй өхөр нь үсэн нэрд туста окидан гэж олон тухлаа мэдэрсэн байдаг. Нуга навчтай идэшин нугаанд магниг агуулсан хамгийн элэг байж дарааллаа бэдүүлэг ам хату зэмс махна төрөл зэрэг болно. Эдгэр идэнийг хамтын нэтглэ ерөтмж нь нэг сан байдаг. Хамгийн дэс сануулсгалтай мохлоо тохомжтой идэн ундын хэдвгээр нэрд туста боловч гээ бутал би маш их зүрэйтэй байдаг. Кэрэ күн доштой нөөр холжхо, нөөрээсээ нь үргэлж сэрхэ байдал тоглохлаа, эртхэн энэ л хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн өнөө сонсдоо. Намар нөлөлдөө сэгэн балтай Биланус үүхэн ямар сайн талдаа байдаг вэ? Зайдах нуудаа Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь өнөө тухай ярьж өгье. Эдэр болгон өрн болоод эдийн хойно тус өрөөд нэг цом сэгэн балтай усууна. Усна дулааныг 40 градус орчимдах хэсгаарлж, булс нь халан усаар хэржи болохгүй. 10-р сарын дундчаар уур амьсгал улмаас улам хагас хөрөө болж, маш олон кимс өрн босготой хуулан сөөгдөж, урул нь нарсан сөрөөдөж, кийтэн булс нь усыг уух дутан моглоо улам хөрөөсөн шиг санагддаг. Учир моглоо кийтэн ус нь бие зогс уртна дараа, энерги хорлуулна, тэнэг ухлаа биеийн дулаантай адил болол халаадаг. Харин билэн сөгөн балтаа ус нь нэг тэргийн шингэдэж, сөгөн балан доторх сэмсэн шигрүүлээд юзмын шигрийн усыг хадгалж, амнаа хөндө болно, хоолг ухлаа нэг утгацаагаар чигэр байлгадаг. Сөгөн балда бас баг хэмжээнэ өргөдсөн байдас ба эскүр агуулгач намны хөрээс болсон хагас хулаад хнайлахгүй бас энэ хургаслахыг намдуулах тустай байдаг. Анхаарчтай моглоо нэг наснаас дурагш нийлэх хөвгтөө сөгөн бал идэвлж болохгүй. Шигэрчжин апринда кимсэ кимжааг нь хасаалах хэрэгтэй. 40 градус орчим билан усанд нэг баг халууга бал кежи зүүрч ер нь өлнөр ухлаа нэг цом ууж эдийн хөвнө 5-6 цагт бас нэг цом ууна. Шинхэн булсны усыг ухлаа хэрэглэж болохгүй. Сөгөн балан доторх идэвхтэй бэрэлдэхнийг эвнэ. Тэр амт шимтэнгээ болж санагдлаа. Кедэн тус нимбай шивс нэмж олно. Эндрийн ууж байгаа бус нь кийтэн ус амглаа, зөгийн балтай билан усаар сулж хөөхлээ. Хуултам ер нь ярьтыг босглаа. Хүрэтгэ болж. Арсант нь хүрэтэн татгалсгүй болно.

Шинжанг радио телескоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, алиун снаа олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөжүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойн агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Нийгэм чармын голлох өртгөн үйлдэл байжуулан бадруулъя. 2014 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 13 дугаар удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Нийгэм чармын голлох өртгөн үйлдэл байжуулан бадруулах явдлыг оюун жаргаан төвлөрүүлэн үндэс сууран чангатхан бэхжүүлэхийн суур инженерэн болгож дунддын шилдэг уламжлалт соёл болон уламжлалт сайн сайхан суртлан залгамжлан бадруулж нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийн ухуулах хүмүүжлийг өргөн дэлгэрэнгүйгээр өрнүүлэн хүмүүсийг идэвхтэй хөтлөн жолоодож байгаад ёс моралыг эрхэмлэх, ёс моралыг хүндэтгэх, ёс моралыг сахих, эрхэмдээд ёс моралын хүслэнг хөөчлөх болгож дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаа ёс моралын суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн баттгах хэрэгтэй. Голлох өртгийн үжилт бол соёлын зөөлөн бодит хүчний амин сүнс, соёлын зөөлөн бодит хүчний байгуулалтын голдлого болно. Энэ бол соёлын шин чанар болон чиглэлийн тогтмол

хамгийн гүндэс давхаргын хүчин зүйл мөн. Нэг улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг үндснээс нь хэлбэл түүний голлох өртгийн үжилтийн амжирлын хүчин, нэгтрүүлэх хүчин, урайлах хүчнээр тогтоогддог. Голлох өртгийн үжилтийг байж улам бадруулж нийгмийн үжил ухамсарыг бүтэмжтэйгээр эмхтэн нийлүүлэх нь нийгмийн системийн хөвийн ажиллагааг батлах, нийгмийн эмх журмыг бүтэмжтэй хамгаалахын чухал арга зам болох бөгөөд төрийн засах систем ба засах чадварын чухал тал болно. Хүчрхийх урайлах хүчин бүхий голлох өртгийн үжилтийг бий болгох нь нийгмийн эйж өгчл ба тогтун байдалд холбогдож улс орны өн удаан амар төвшин байхад холбогддгийг түүх ба бодит ахуй чүм харуулж байна. Нийгэм жармын голлох өртгийн үжилтийг байж улам бадруулахад эрхүш дунддын шилдэг уламжлалт соёлд суурлах хэрэгтэй. Бат бөх голлох өртгийн үжилтэн бүр өөрийн уг үндэстэй юм. Уламжлаан таягдж үндсэн хайвал өөрийн оюун санааны амин сүнсээ тасалж хайсан явдал болно. Дунддын өргөн дэлгэр гүн гүнжгэн шилдэг уламжлалт соёл бол дэлхийн соёлын давлгааны дунд бидний лавдун бат оршин тогтон чадахын үндэс суур мөн. Дунддын өн удаан уламжлалт соёл нь дунддын үндэсний гүн давхархын оюуны хөөцөлтлийг хурамдуулж, дунддын үндэсний өвөрмөч оюун санааны бэлэг тэмдгийг төлөөлөн, дунддын үндэсний үе уларн оршин амьдарч хөгжин бууж гарахд өнөр баялаг шим тэжээлийг хангасан юм. Дунддын уламжлалт сайн сайхан ёс мораль бол дунддын соёлын огс од мөн. Түнд элбэг баялаг үжил санаа ёс моралын өх сурвалж агуулгадж байдаг. Уг үндсэн мартахгүй бол сая ирээдүйг нээж чадна. Чадамгайгаар залгамжил бол сая шинийг нэн сайн үүдэж чадна. Түүх соёл ялангуяа өвөгдөөдсөн уламжилсан өртгийн ойлгогд хүм ба ёс моралын журам жилд хандагтан эртнийхийг эдгээд үйлчлүүлэх хуучныг хайж шинийг үүдэх ялгаатай хандаж шилэлт орхилттайгаар залгамжлахыг баримталж дунддын үндэснээ үүдэн бүтөөсөн альва оюуны эд баялагийг хэрэглэн соёлоор хүмүүсийг уясгаж хүмүүжүүлэхээр чармайх хэрэгтэй. Дунддын шилдэг уламжлалт соёлын түүхэн сурвалж хөгжилтийн шижим судас үндсэн хандасыг тодорхой ярьж дунддын соёлын өвөрмөч үүдэлд өртгөн ойлгогд хүн ил тод ончлогийг тодорхой ярьж соёлын итгэл ба өртгөн үжилтийн итгэлээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дунддын шилдэг уламжлалт соёлын үжил санаа ба ёс моралын охис содыг хянмгай шингэн авч эх орон чүжилээр голлуулсан үндэсний жорох санаа болон өөрчлөлт хийж шинийг үүдгээр голлуулсан цагийн жорох санааг ихэр батруулан дунддын шилдэг уламжлалт соёлын өршөөлх хайрыг эрхэмлэх ардаар үндэс болгохыг чухалчлах үнэн ч итгэмжийн сахих, шударга ёсыг дээдлэх, эй нарийг эрхэмлэх, их нэгдлийг хүсэмжлэх цаг үеийн өртгийг гүнжгэ уудлан тайлбарлж, дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг хурамдуулан хадгалах чухал эх болог болгох хэрэгтэй. Залгамжлах ба бүтөөл чанартайгаар хөгжүүлэхийн харчааг сайтар шийдвэрлж, бүтөөл чанартайгаар хувьсгах ба үүдэлтийн чанартайгаар хөгжүүлэх ажлыг голлохтой сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгэм жармын голлох өртгийн үжилтийг нийгмийн амьдралын тал бүхэнд үнэн хөд туушлуулах хэрэгтэй. Нийгэм жармын голлох өртгийн үжилтийг хүмүүжил жолоодомж, яраа хилэлцээ ухуулал, соёлын хүмүүжил, үйлдэлгийн дасгал, дөрмийн батлах зэрэгээр дамжуулан хүмүүсийн оюун санааны хөгжилтөл болгож хүмүүсийн ухамсарт ажиллах болгох хэрэгтэй. Үлгэр дуурайлын хүчин бол хязгаарлалшгүй юм. Өргөн олон намын гишүүн кадр эрхвэш нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг төрүүлэн суралцан бадруулж өөрийн жишээч ажиллах ба эрхэмдээд зан чанараараа олон түмнийг урайлан дайчлах хэрэгтэй. Хүүхэд үеэс нь эхлэн сургаж, сургууль байхаас нь эхлэн атгаж, хичээлийн бичигт оруулан, хичээлийн танхимд оруулж, оюун тархинд нь оруулах хэрэгтэй. Намра хур түмэн дутсыг намуухан умдлах шигээр нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг эл төрлийн соёлын хэлбрээр амьдлаг баттайгаар илрүүлж, огшилдэг өндөр хэрэг хэмжээ бүхий жохол бүтээлээр хүмүүст үнэн сайн сайхан гэж юу болох, худал муухай гэж юу болох, юуг нотолж сайшааж болох, юуг заавал эсэргүүчж үгийсгэх хэрэгтэй гэдгийг дүрсэлгээр хэлж өгөх хэрэгтэй.
Нэг жилийн өртгийн үжилтийн үйлдэлийг жинхэнэ бадруулахад эрэхгүйш түүнийг нийгмийн амьдралд идэшүүлэн үйлдэлгийн дунд хүмүүсэд сэрж мэдрүүлэх.

0: хэрэгтэй. Манай санаачилдаг зүйлэн хүмүүсийн өдр тутмын амьдралтай нэгт уялдуулахыг анхаарч, нарийн ширийн зүйл, жижиг сэжиг зүйл, үнэн боттой зүйлд найдваржуулах дээр хүч тавих хэрэгтэй. Нийгэм жармын голлох өртгийн үжилтийн үндсэн шаардлага ёсоор ил ажил төрлийнхнээ дүрм тогтоолыг бүрэншүүлж, хотын ардын нийтийн гэрээ, тосхны дүрм, ардын гэрээ, сурагчийн сахилгын дүрм зэрэг ажиллагааны баримжааг төгөлдржүүлэн нийгэм жармын голлох өртгийн үжилтийг хүмүүсийн өдр тутмын ажил амьдралын үндсэн жоромлол болгох хэрэгтэй. Жарим ёслолын дүрмийг тогтоон журамжуулж, олон хэлбэр янзын баяр дурсгалын ёслолын ажиллагыг жохон байгуулан өрнүүлж, голлох өртгий дэлгэрүүлэн хүмүүсийн зөвшөөрөх сэтгэлэг ба хараалагдах сэтгэлгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм жармын голлох өртгийн үжилтийн шаардлагыг элжүүлийн оюуны боловсныг үүдэн байгуулах ажиллагаа дунд идэвхшүүлэн оруулж, олон түмнийг татан өргөнөөр оролцуулж, хүмүүсийн гэр бүлийнхэн аз жаргалыг хөөчөлдөх, бусдад хайр халамж хүртэх, нийгэмд ховь нөмөр үзүүлэх явцад оюун санааны авахай байдлаа дээшлүүлэн боловсон зан суртлыг бий болгох явдлыг ахиулах хэрэгтэй. Илжилийн тохиол ба байдлыг ашиглаж нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг байжуулан бадруулахад ашигтай амьдралын үжимж байдал ба нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгон голлох өртгийн үжилтийн нөлөөг яг агаартай адилаар хэж хаач байлгах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын удирдамжийн үйлдэлийг бадруулан аж ахуй, улс төрийн соёл, нийгэм зэрэг тал бүхнээ төрийн бодлогыг бүр нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг байжуулахад ашигтай болгох хэрэгтэй. Голлох өртгийн үжилтийн байгууллалтыг хуулаар ахиулах хэрэгтэй. Элжүүлийн нийгмийн хамааралд нь нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг санаачилсан сурталчлах хариуцлагыг үргэлж өдөр тутмын хамааралтын дунд өртгийн жолоодамжийг илрүүлэхийг цугжилэн голлох өртгийн үжилтэд жогтсон үйл ажиллагааг жоригжуулах, голлох өртгийн үжилтээс дэрсэлсэн үйл ажиллагааг хязгаарлах болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.

Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрн, дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Залуучууд ухамсараасаа нийгэм журмын голлог хүртхэн үйлдэлтийг үйлдэлгэжүүлэх хэрэгтэй. 2014 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Бээжин их сургуулийн багш сурагчдын ярилц хурал дээр хэлсэн үг мөн. Сурагчдаа, багш нараа, нөхдөө. Өнөөдөр бол 5 сарын 4-ний залуучуудын баярын өдөр мөн. Бээжин их сургуульд ирж та нартайгаа уулзсан 5 сарын 4-ний хөдөлгөөний 95 жилийн ойг хамтаар дурсгаж байхдаа би маш баяртай байна. Юуны өмнө би намын төв хороог төлөөлөн Бээжин их сургуулийн бүх багш, сурагч, ажилтан, ажилчинд бүх улсын үндэснүүдийн залуучуудад баярын өдрийн мэндчилэл дэвшүүлье. Бүх улсын өргөн олон сургаан хүмүүжлийн ажилтан ба залуучуудын ажилтанд эрхэмдээд хүндэтгэлэн дэвшүүлье. Энэ бол би төв хороонд ирж ажилласнаас нааши Бээжин их сургуульд 5 дахь удаагаа ирж байгаа юм. Ирэх болгон ч юм шин төрөгдөлтэй болдгоо. Залуу насны амжирлын хүчин байлгсан сургуулийн хүрээнд орж ирээд үжимжи харах уяа сэтгэл игдлэн өрчиж хөөжөнд бодолж хайлгална. Одоо үеийн оюутад хайрлалтай, итгүүчтэй, хүндэтгэлтэй, эрэмжлэлтэй гэж надад бодогдож би. 5 сарын 4-ний хөдөлгөөн эх оронцод давшилт, арчлал, шинжлэх ухаан гэх 5 сарын 4-ний зориг санааг бүрэлдүүлэн дундад улсын шин арчилсан хувьсгалын эхлэлтийн хөшгийг ярьж, марксийн үжилийн дундад улсад дэлгэрхийг ахиулан дундад улсын өв хамт намын байгуулагдхийг түлхэн ахиулсан юм. 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнөөс нааши дундад улсын өв хамт намын удирдлагын доор үе үеийн зориг жолоотой залуус, ор жалуу насаараан, ор жалуу гэр бүл, ор жалуу улс орон, ор жалуу үндэстэн, ор жалуу хүн төрөлхийтэн, ор жалуу бөмбөршиг, ор жалуу орчлонг үүдэн байгуулж, мөхлөөс аваран оршин тогтнох, дунддаа мандуулан хөгжүүлэх түүхийн урсгал дунд тэнгэрийг уйруулж гажрын донслогом залуу насны эрүү хуудаснуудыг бичгэлсэн билээ. Бээжин их сургууль бол шин соёлын хөдөлгөөний төв ба 5 сарын 4-ний хөдөлгөөний гуламт мөн. Энэ хэсэг эрүү алдартай түүхийн гэрчлэгч мөн. Урт хугацааны туршид Бээжин их сургуулийн өргөн олон багши, сурагч, ямагт их ус ба ард түмэнтэйгэн ховь жаага хамтдаж цаг уяа нийгэм лүгэ зэргэр урагшлан эл франтад манай улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн үеэсэд чухал ховь нөмөр үзүүлсээр ирсэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг дурдлаа. Одоо бид түүхэн дээрх альж үеэс илүү дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтаан ойртож, түүхэн дээрх альж үеэс бүр нэн илүү энэх харалтаан биелүүлэх итгэл ба чадвартай болсон гэж би хэлж өнгөрсөн билээ. 100 газрын замын 90 газрыг явсан ану хагас зам тэдий болээ. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалт улам ойртох тусмаа бид улам шантарч болохгүй. Улам ховь дахнаар чармайх хэрэгтэй. Өргөн олон залуучуудыг улам илүү дайчилан энэ харалт тээш тэмчүүлэх хэрэгтэй. Өдөр сар усан урсгал мэт хурдан ээлжилэн өнгөрнө. Цаг хугацаа урсан одно. Уй уйын залуус ч юм өөрийн учрал ба аз тохиолтой байж цөм өөрийн оршин амьдарч байх цаг үеийн нөхцөлд амьдралаа төсөвлөн түүхий үүдэн бүтээдгөө. Залуучууд бол цаг үеийг төлөөлөх хамгийн торгон мэдрэмжтэй шалгуур мөн. Цаг үеийн хариуцлагыг залуучуудад найддаг цаг үеийн эрүү алдар залуучууд юм байдгаа. Өргөн олон залуучууд 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнийг хамгийн сайн дурсхийг гэвэл дараа намын удирдлагын дор жоригтойгоор цаг үеийн өмнөгнөнд хошуурн тэмчигч, зам нээгч, хүчнэн өргөгч болж эрс бат итгэл жориг, шилдэг мурал, баялаг мэдлэг, цагаарсан чадвар араан бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй хамт түүхийн хүнд үүргийг үүргэлэн 5 сарын 4-ний зориг санаагаар нэн илүү нүдгэлсэм цаг үеийн гэрэлгэл баг сачруулах хэрэгтэй. Сурагчдаа, багш нараа.
Их сургуул бол эрдэм мэдлэг судалдаг, үнэн ёсын сүүгчлэн эрэл хийдэг газар юм а. Энэ тохиолдлоор би нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийн асуудлын тухай сурагч нөхөд ба багш нартай бодол сэтгэлэн солилж ий гэж бодож байна. Би энэ асуудлыг ярих гэж байгаа нь 5 сарын 4-ний жориг санааг бадруулахаас холбон бодож олсон юм. 5 сарын 4-ний жориг санаа дундад уусын ард түмэн ба дундадын үндэснэ ойр үеэс нааш хөөчилдсэн тэрүүний өртгийн үжилтийг илрүүлжээ. Эх оронч давшилт, арчлал, шинжлэх ухаан бол цөм манай өнөөдрийн батас ахих ба үйлдэлгжүүлж охих голлох өртөг мөн байсаар эдгэрийн өргө олон залуучууд батас ахих ба үйлдэлгжүүлэхээр барахгүй нийгэм даяараа цөм батас ахих ба үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг үндэстэн, нэг улс орон давч хэлбэл хамгийн удаан даамгай, хамгийн гүн давхаргын хүчин бол нийгэм даяар хамтаар хүлэн зөвшөөрсөн голлох өртгийн үжилт мөн гэдгийг хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүх харуулсан юм. Голлох өртгийн үжилт нь нэг үндэстэн, нэг улс орны оюун санааны хөгжилтлийг ачаалж, нэг нийгмийн үнэн худал зүг буруу үнэлэн магадлах өртгийн баримжааг илрүүлж байдаг. Их суртахуйн ёсон ану, мураал суртлыг бадруулах, ухааны харанхуйг гэгэрүүлэх, төгс сайн төрхөрхийг мэдүүлэх төр амай гэж эртний хүн сэжилсэн билээ. Голлох өртгийн үжилт гэдэг нь хэрэг дээр андараа нэг жилийн мураал юм а. Хов хүний мураал нь мөн чи нэг жилийн их мураал, дараа улс орны мураал, нийгмийн мураал болох юм. Улс мураалгүй бол мандаж чадахгүй, хүн мураалгүй бол тогтож чадахгүй. Хэрвээ нэг үндэстэн нэг улс орон хамтын голлох өртгийн үжилт байхгүй, аль нь зөв болох юм гэдэггүй, явдал мөр жором гурамч байхгүй болоход хүрвэл энэ үндэстэн энэ улс орон дараа урагшлахын аргагүй болно. Иймэрх байдал манай улсын түүхэн дээр одоохны ертөнцийнхдэр бүр зөндөө байдгаа. Манай улс бол 13 дуншуур гарай хүн амтай 56 үндэстэнтэй том улс юм а. Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтаар хүлэн зөвшөөрөх өртгийн үжилтийг харуулах хамгийн их ерөнхий хураагчийг тогтоогоод бүх ард түмний сэтгэлийн нэгтгэн жоргийг хамтдтаж бүлхэм түүлэн тэмчүүлэх бол улс орны алс ирээдүй ховь жиянд холбогддог ард түмний зол жаргал амар жаргалд холбогддог. Цаг үе нэг бүр чүм тэр цаг үеийнхэн жориг санаатай байдаг. Цаг үе нэг бүр чүм тэр цаг үеийнх өртгийн үжилттэй байдаг юм а. Улсад дөрвөн баримтлал бий. Дараа ёс журам чээр ичгүүр болно. Дөрвөн баримтлыг эс сахиасуу улс өрөн эрэхгүй мөхмэ. Энэ бол дундад улсын урдын хүмүүсийн тухайн үеийн өртгийн үжилтийн тухай танилт болно. Одоо үеийн дундад улсад манай үндэстэн, манай улс ямар өртгийн үжилтийг батас сахиулж охих вэ? Энэ асуудал бол нэгэн онлын асуудал, мөн ч нэгэн үйлдэлгийн асуудал болох юм. Дахин давтан санал хурааж, эл талын саналын ерөнхийлөд бид баян хүчрэхэг арчилсан, боловсон, ээж жогчлтай байхыг санаачлан, эрэх чөлөөтэй, эрэх тэгш, төв голж байх ба, хуулаар сахихыг санаачилж, улсан хайрлах, үйлсэн дээдлэх, үнэн ч итгэмжтэй, ээ найртай байхыг санаачлан, нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг идэх үетэй байжуулан үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдлаа. Баян хүчрэхэг арчилсан, боловсон, ээж огчлтай байгаа бол улсын дэс давхаргын өртгийн шаардлага мөн. Эрэгчлө, эрэх тэгш, төв голч байх ба хуулаар засах бол нийгмийн дэс давхаргын өртгийн шаардлага мөн. Улсан хайрлах, үйлсэн дээдлэх, үнэн ч итгэмжтэй, ээ найртай байх бол ард иргэдийн дэс давхаргын өртгийн шаардлага болно. Энэх хурангуйл нь үнэн дээ бидний ямар улсыг байгуулах, ямар нийгмийг байгуулах, ямар ард иргэдийг байжуулах гэдэг том чухал асуудалд хариулт өгсөн байна. Дундад улс эртний үеэс аваад бодсыг шинжиж, оюун мэдлэгийг олох, үнэн ч санаагаар сэтгэлэн тэгшлэх, биеэн засаж, гэрээн додомдох, улсаан засаж дэлхийг тогтун болгохыг эрхэмсэр ирсэн юм. Жарим нэг хараасаа сүчгэд бодсыг шинжиж, оюун мэдлэгийг олох, үнэн ч санаагаар сэтгэлэн тэгшлэх, биеэн засах нь ховь хүний дэс давхаргын шаардлага, гэрээн додомдох нь нийгмийн дэс давхаргын шаардлага, улсан засаж дэлхийг тогтун болгох нь улсын дэс давхаргын шаардлага мөн. Бидний дурдсан нийгэм журмын голлох өртгийн үжилт улс, нийгэм, ард иргэдэд холбогдсон өртгийн шаардлагыг уусалцуулан нэг цогц болгож, нийгэм журмын мөн чанарын шаардлагыг харуулан дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг залгамжилсан мөртөө бас дэлхийн боловсон

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Баян хүчрхэг арчилсан боловсон ээж өгчлөлтэй эрэх чөлөөтэй эрэх тэгш төв голч хуулаар засах улсан хайрлах үйлсэн дээдлэх үнэн ч итгэмжтэй ээ найртай нь дундад улсын шилдэг уламжлалт соёлын гэнийг уламжлан залгамжилж ойр үеэс наших дундад улсын ард түмэн чарман эрэл хийлж түмэн бэрхшээл мянган зовлонг туулж байгаа тогтоосон хүслэн ба итгэлж оргийн шингээсэн бөгөөд бас ч бидний хүн нэг бүрийн сайн сайхан эрэлх хүслийг ачаалж байгаа юм а. Бид нийгэм даяарт нэн баян хүчрхэг, нэн арчилсан, нэн боловсон, нэн өй жогчлтай, нэн үзсгэлэн сайхан болгон бүтээн байгуулж, дундуудын үндэснэн нэн их өөрийн итгэлтэй, нэн их өөрийнхөө хүчрхэгжүүлэх дүр дөрөгтэйгээр дэлхийн үндэснүүдийн эгнэнд сүхийн сүндэрлүүлэх хэрэгтэй. Баян хүчрхэг арчилсан боловсон ээж өгчлөлтэй нийгэм журмын одоогчлсон усыг бүтэн байгуулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол хар тамхины дайнаас наших дундад улсын ард түмний хамгийн агуу их хүсэл болно. Дундуудын үндэсний хамгийн дээд ашиг тус ба үндсэн ашиг тус мөн. Өнөөдөр манай 13 дуун шуургарын хүнээ альва тэмчил бол эцсийн эцэстэн чүм энэх агуу их харалтыг биелүүлэхин төлөө юм. Дундад улс дэлхийд эрэх аж ахуйн хүчрхэг улс байж өнгөрсөн билээ. Хожим нь дэлхийн аж үйлдвэрийн хувьсгал өрнөнгөөр хөгжиж, хүн төрөл хэдний нийгэмд гүнжгэ хувьсалт үүсч байсан үед дундад улс дэлхийтэй хамтаар давших түүхийн аз тохиолыг алдаж, хүнд чохогдох санаачлагт бос байдалд орсон юм. Ялангуяа хар тамхины дайнаас сүүлэр дундуудын үндэстэн нэнч ядуу дорой хүн болгонд дарлагдах гунигт байдалд оржээ. Энэ хэсэг түүхийн гунигт жүжгийг яасан ч дахиж гаргаж болохгүй. Баян хүчрхэг арчилсан боловсон ээж өгчлөлтэй нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүтээн байгуулах бол бидний харалт мөн ч бидний хариуцлага мөн. Бидний дунддын үндэстэнд хандах хариуцлага, урьдах хүмүүсэд хандах хариуцлага, хожмын хүмүүсэд хандах хариуцлага мөн. Бид байлдах бодлогийн бат хүчин ба эрэс бат итгэл жоргоон баримталж, өөрийнхөө замаар эрэс говьшгүй замнж, өөрийнхөө харалт тээш ургашлах хэрэгтэй. Дундд улс нэгэнт хөгжиж эхэлжээ. Улс хүчрэгжвэл автаа эжирхэгч болно гэдэг логик бид хүлэн зөвшөөрөхгүй. Инх тавин хөгжилтийн замаар жаманхыг баримтлан гэвч дунддын үндэстэн харин үндэстэнд дураар нь доромжлуулах цаг үе бучишгүй өнгөрж оцсон юм а. Өнөөдөр бид яагаад ийм итгэл хүчинтэй болсон бай гэвэл дараа манай улс хөгжин бууж гарсан байна. Одоо дундад улсын дэлхий дээрх байр суурь тасралтгүй дээшилж, дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин тасралтгүй өргөдөж бий. Энэ бол дундад улсын ард түмэн өөрийнхөө 100 жилийн тэмцлэр олсон хүндэтгэл мөн. Ойр үеэс нааши дундад улс эрхэн алдан улсан гутааж, гадаадын хүн дундад улсад хөндлөн голд хэрчгэлэн аашилж байсан харсалт түүхийг бодож үзвэл үнэхээр ил тод харчуулал болох юм а. Дундадын боловсон хэдэн мянган жил үргэлжилж өвөрмөц өртгийн системтэй болсон юм а. Дундадын шилдэг уламжлалт соёл нэгэнтэй дундадын үндэснээ гэн болж, дундадчуудын сэтгэл зүрхэнд үндэслэн дундадчуудын үжил санааны арга хэлбэр ба үйл ажиллагааны арга хэлбэрийг үл мэдгийн дунд нөлөөлсөөр байна. Өнөөдөр бид нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг санаачилж бадруулахдан эрхүүш түүний дундаас элбэг баялаг шимтжээлийн шингэн авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол амжирлын хүчин ба нөлөөлөх хүчинтэй байж чадахгүй. Жишээлбэл дундадын соёл иргэн инуу улс гүрнээ үндэс болээ. Тэнгэр хүн нэгтэх найруу эргэмэл байсан сохор балай гар дахгүй гэж чухалчилдгаа. Тэнгэрийн хүчрхгийг дууран эрдэмтэн мэрэгд хүчрэгчгээр хүчлэн чармай баасу. Төрийн өрхий түмнээ болго гану тэнгэрийн ёсон болээ гэж чухалчилдаг. Төр улсын мандан мөхөхтор түмэн олнорон хариуцлагатай гэж чухалчилэн. Ёсмаралдаар улсыг засаж соёлоор хүнийг ухааруулахыг зорддог. Сайд эрдэмтэн ганц жормыг мэдмэ. Сайд эрдэмтэн сэтгэл санаа уудам.

0: Сайд эрдэмтэн ёс журмаар үндэс болгоо май гэж чухалжилдэг. Хэлбэс үгэндэн суудаг, хийбэс эрс тасархай байдаг. Хүн хэмээгэд итгэмжгүй бөгөөс тэр юу болохыг мэдгүй гэж чухалжилдэг юм а. Өршөөл эрдэмт хүн бусдыг хайрламаа. Бусадтай хамт сайныг үйлдэх. Өөрийн үл дурлахаан бусдад ор битээ тулгаахт хүн эрт гарч орой бучин нөхөрсөг найртаа явж хулгай дээрмийг хамтаар сэргийлэн өөрийн эцэг эхэн хүндлэн жич энэ хайр сэтгэлгийг бусдын эцэг эхтөр шилжүүлэн өөрийн үр хүүхдэд өнхрөөлөн хайрлж жич энэ хайрыг бусдын үр хүүхдийн баядар шилжүүлэх ядууг тэтгэж хүчиртнийг тусал хүн ядуударж охгүй тэгш босторж оммэ гэж чухалчилдаг гэх мэт иймэрх үжил санаа хийгээд ойлгохт хүн өнгөрсөнд ч гэсэн одоод ч гэсэн цөм ил тод үндэсний ончлогтой цөм өнөд өнгө буурашгүй цаг үеийн үн чинтэй юм а. Эдгээр үжил санаа хийгээд ойлгохт хүн нь цагийн өнгөрлт ба цаг үеийн хувирлын дагуу тасралтгүй цаг үеийн жиргээр урагшлах бөгөөд бас тус биеийн үргэлжлэх чанар ба тогтун чанартай байдаг. Бид дундад улсын хүн болж төрснөө ховд хамгийн үндсэн зүйл нь бидэнд дундчуудын өвөрмөч оюун санааны ертөнцтэй ард иргэд өдөр тутам үл мэдэхийн дунд хэргэлж байгаа өртгийн үжилттэй байдагт оршин. Бидний санаачилж байгаа нийгэм журмын голлох өртгийн үжилт бол яг дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг залгамжлан мандуулж байхыг гүйцэд харуулж байна. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Сингэн Вилдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар та бүхнийхөө хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бахар уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдаг.
2: Бахар усан голд чутгаснаас болж би тэгшиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зүв

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар манай улсын төвд үндэстнээ алдарт жохолж данзнаа бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

лам багш толонд миний чинэн сонууд сэтгэл гүүн үчтэл илхэн. Тол бол чөтгөрийн эдлэх юм гэж тэр боддог махад. Аавын нүдэнд гэрэл ойлгосон учир гарснаас хойш аав надад толийг өөр хүнээ нүүрөөд хандуулж болохгүй гэсэн хатуу жарлах буулгав. Би нэг ихч биш, багч биш хэрэг татсан боловч толноос болсон хөксөл тогтлол минь харин дуусаагүй. Орон хоолон идэж дуусахад бүрий тасарсан байлаа.